0: до назви і до цього поклику, але тут є зашита дуже тригерна така штука, яка одразу може зачепити уважного глядача, глядачку, слухача, слухачку. Це саме словосполучення «українські євреї». І це дуже дивно, тому що я колись мала кілька розмов з різними людьми, експертизу, думку яких безмежно поважаю, і які мені закидали це формулювання. Говорили, що воно є не зовсім правильним, що взагалі, коли ми говоримо про політичну націю, про єдність і цілісність, то так висловлюватись, в принципі, недоречно. От я сьогодні хочу, зокрема, розібратися з цим терміном і зрозуміти, а чому ми тоді наразі його використовуємо, чи ми можемо говорити про це, можливо, якимись іншими іменами. І найголовніше – це дати більш ширшу картинку того, що відбувалося з нами за дуже і дуже тривалий час. Є 12 випусків, є 12 історій, які, очевидно, що можна послухати, дізнатися більше про кожного і кожного. Але я також хочу, щоб ця наша зустріч сьогоднішня, вона була не стільки підсумком цього циклу подкастів, скільки, можливо, навіть відним словом до подкастів, до розмови, до розуміння загального контексту, аби потім заходити в історію кожного і кожної. Відтак, у мене оце звичайне і, здавалося би, дуже просте запитання. Українські євреї – це взагалі хто? Це доречний термін? І чи можемо ми отак от іншувати людей, коли ми говоримо про нашу культуру, про нашу історію, про наші традиції, тощо-тощо. Оскільки перший ближчий до мене сидить пан Анатолій, то вам поставлю це запитання.
1: Якщо пані Діана, це питання, ну, тиждень хорошої літньої школи, і це тільки буде початок. Да? Насправді, термінологія – це важлива штука в академічній науці. Як ти називаєш корабль, так він потоне. Ми маємо правильно користуватись категоріальним апаратом, очевидно. Для мене це словосполучення природне, за нього боролися. За це словосполучення боролися, і в тому числі і я був учасником. Пане Йосип Зісіч, який тут присутній, голова ВАДу України, добре пам'ятає. Це був початок 90-х, коли наші колеги із Петербурзького єврейського університету, чи там Московського якогось, там Інституту стран Азії Африки, вони ж казали, ну це ж зрозуміло, польські євреї, німецькі євреї, російські, абсолютно. Це євреї Російської імперії, євреї Річі Посполитої, так? Ну, українських євреїв немає. Це частина була польськими, австрійськими євреями, німецькими. Це юрисдикції, не було суверенності і незалежності, Україна поділена, розірвана, як Орест Суптельний писав, що українці і євреї схожі, обидва народи віками були бездержавні, а євреї до того ще безтериторіальні. Якщо українці залишилися без власної суверенності і державності на власних землях, то євреї залишилися і без землі, і без держави. Ось, і тоді це було важливо, після розпаду тої ганебної Совєтської імперії, було важливо, це була частина боротьби за українську ідентичність, насправді. Тоді професор Мартін Феллер, на жаль, його вже немає з нами, який був викладачем в Дрогобичі, потім приїхав в Київ, і професор Вольф Москович з Єрусалимського університету, вони казали питання критеріїв. Да? Вони казали, якщо російські колеги, виходять з критеріїв державної належності, да, чи політичної, державної історії, то ми виходимо з критеріїв культури, взаємовпливу культур, співпраці. За цим критерієм культури, мистецтва, да, літератури, побутового життя, щоденного життя, то були українсько-єврейські взаємини. Да. Євреї на півдні, на сході, на заході України жили разом з українцями, як писав Шимон Редліх і Василь Ірсевич. Вони дискутували колись, писали, то євреї і українці разом чи наріжно, разом і наріжно. Да. Безумовно, було і так, про це будемо говорити. Але була ще, я пам'ятаю, дискусія разом чи поруч. Василь Арсевич казав поруч, тому що, наприклад, він приводив приклад щоденника Яніни Гішеліс, де вона казала, що коли прийшли нацисти у Львів, нам нема було куди подітись. Він каже, ми були асимільовані євреї, розмовляли польською, трохи знали українську. І ми прийшли до євреїв релігійних, вони нас вигнали. Поляки сказали, що ми також чужі, до українців ми не підійшли. І тому це питання було, наприклад. А, наприклад, з оповіді з Радами, що з моєї малої батьківщини, то були змішані шлюби, то євреї і українці були разом, то євреї приходили на допомогу під час голоду, а українці приходили і рятували під час Голокосту. До чого я веду? Дуже коротко, ще дві хвилини, дайте мені, клянусь. Я хотів сказати, важливо, що це так склалася історія єврейського народу, що цей народ опинився 2000 років тому без землі історичної, да, і тому була така теза у єврейських релігійних філософів, що бути лояльним до тої держави, де ти живеш. Закон держави – мій закон. Але це така була подвійна лояльність в позитивному сенсі. Коли ти лоялен і інтегруєшся в ту культуру, яка є більшістю, да, але ти зберігаєш свої національні традиції, культури, таким чином ти не зраджуєш вірі батьків. Да? І тут важливо, що внаслідок розсіяння галуту, да, на івриті є такий термін, і насправді, коли кажуть галут, це синонім діаспори, це брехня, галут в перекладі з івриту – це не діаспора і не розсіяння, це жорстоке вигнання. Ось, і коли ти в галуті, ти маєш зберегти пам'ять про батьків і історію, ти маєш інтегруватися. Да? І тому внаслідок цього багато дослідників Jewish Studies, єврейських студій, юдаїки, юдаїзму, багато дослідників кажуть про субетнеси єврейського народу. Да? Кажуть про два великих субетнеси – Ашкінази і Сефарди. В перекладі з івриту Ашкіназ – це Німеччина. Це українські євреї – це частина ашкінавського єврейства, Сефарди – це Іспанія, да? То такі субетноси, як польські євреї, німецькі євреї, то має право бути і українське єврейство. Тоді Мартін Феллер, Вольф Маскович, багато інших українських істориків, ізраїльських, європейських, американських, стали в боротьбу з російськими. Да. Це був 91-92 рік, і вони казали, тому питання критеріїв, ці люди жили разом, і наріжно, і поруч, і знали мови один одного. І почитайте Шолом Алейхіма, да, яку прекрасний подкаст Ірина Клімова розповідає, да, про це. Таким чином, термін сьогодні під час боротьби і війни Росії проти моєї країни – це також боротьба і стійкість, да, ми маємо це відстоювати. І остання теза – це до питання сьогодення. Що коли ми кажемо про українську політичну громадянську націю, да, тоді ми, так, очевидно, українці, це і кримські татари, і поляки, і євреї, і росіяни, які живуть в Україні, які, для яких паспорт громадянина України є цінністю справдивою, як і волонтери, як і у війську, як і скрізь, як під бомбами, да, як без світу, неважливо. Ми ж хочемо жити тут. Ось, і тому, очевидно, коли в роки Голокосту націонал-соціалізм ставив мету вбити цих людей за те, що їх народила жінка-єврейка, то сьогодні той клятий рашизм чи сучасна російська політична ідеологія і практика ставить за мету знищити громадян України. Да? Тобто ми під небезпекою громадян. І тому, як правильно сказав професор Максим Гон, да, який з першого дня на фронті повномасштабної війни, він єврей за походженням, да, він 30 років викладав і буде викладати обов'язково в Рівненському університеті. Його запитала в газету «Форвард», єврейсько-американська тоді, в кінці 22-го року запитали, ну ви на фронті, ви як єврейська, які взагалі перспективи єврейської громади в Україні? Він сказав, які? Як у всіх, не буде країни, не буде громади. І каже, я тут не тому, що я єврей, я громадянин України. Я захищаю ті цінності, про які я 30 років розповідав студентам. І якщо ми кажемо про долю громади тої спільноти чи іншої, то вона залежить від того, вистоїмо ми, переможемо і ми залишимо свою ідентичність, державну суб'єктність, ідентичність. І тоді в цьому контексті, да, в цьому контексті євреї українські, да, громадяни України, для мене це завжди був. Останнє – це для мене особисто. Ви ж казали про особисті речі. Для мене особисто, я дуже пам'ятаю, опять же, пан Йосиф пам'ятає, Ілля Левітас, він покійний, знаєте, він багато зробив для єврейської громади, він був проти такою суперечливою особистістю, але він був одним з лідерів євреїв України і таке інше. Я дуже добре пам'ятаю, це був 93-94 рік, тобто того століття. Ну, тобто це давно було. Да. Він каже, ми українці єврейського походження. Я це за аналогію часів Гаскали, асиміляції, є німці Моїсеєва віросповідання. Французи, це ж ви знаєте, після Егаліте, Ліберте, Фатерніте, після французької революції все це прийшло. Я пам'ятаю тоді, що я абсолютно не погоджувався. Я казав, що я єврей, громадянин України, єврей за походженням. Да? Отак. Для мене це питання для дискусії. Але зараз зрозуміло, що коли ми кажемо, коли Натан Хазін, батько і син черкаський, Максим Гон, всі, хто на фронті українські євреї, да? Вони кажуть, вони українці, ми українці, з точки зору нашої державності. Да? Тому що ворог сьогодні атакує не нашу етнічність, а нашу громадянськість. От тому так. Да.
0: Дякую за цю розлогу відповідь. Ви обертів не збавляйте, ми до вас ще повернемося обов'язково. Взагалі, для мене особисто було дуже важливо, аби на сьогоднішній події ми говорили про мистецтво також. Я дуже дякую, пані Діано, що ви долучилися, тому що це, як мені здається, є історія, є факти, які ми фіксуємо, які ми можемо аналізувати. І є те, що ми можемо

0: ньому спочатку загально про Україну. Про
1: те... Так я буду, я включу зараз лекцію більшу, ніж пан Анатолій. Ну, знаєте, я теж це...
0: Відміняйте всі плани.
1: Ми змагаємося, тому давайте уточнимо. Так? Якщо ми говоримо про другу половину 19 століття і мистецький контекст, то важливо сказати, чому унікальність української мистецької освіти, хоч вона тоді не називалась українською. В Одесі, потім в Києві, потім в Харкові, у Львові ні. Та? Тобто в цій частині з'явились три школи, рисувальні школи, кожна з яких давала можливість вчитися як найбіднішим, так і жінкам, так і людям різних етнічних груп. Тобто не було виключень. Тут могли вчитися мистецтву абсолютно всі. Це було не бачено для Російської імперії, де ми знаємо, да, де була межа і де були деякі виключення. Ти не міг вчитися, тому що Одеса, Київ та і Харків. От вам, будь ласка, три осередки, в яких євреї дуже активно пішли вчитися мистецтву. Тобто наявність цих шкіл дала їм можливість змінити традиційне, де не було, де було заборонено малювати, наприклад, людину. Так? Все, була така заборона в традиційному, не малювати. А тут прийти в ці школи і навчитись малювати людину. Навчитись малювати пейзаж, чого також не було. Навчитись малювати натюрморт. І вже з цим багажем, маючи вже це все, потім їхати не лише, як нам довгі часи говорили в Петербург і Москву, їхати в Відень, їхати в Мюнхен, їхати в Париж.
2: Такі собі села.
1: Так, почекайте, я такі... вас не перебивала.
2: Вибачте.
1: Секунду. Отже, ми розуміємо, що звідси була дорога, а ці школи, які я назвала, не Львів, але була дорога їхати на Захід. Це теж було дивовижно, так? Тому євреї з дуже багатьох містечок і сіл, і навіть хуторів, так? Якимось чином через цю освіту знаходили можливість і їхали в осередки модернізму. Вони ставали модерними, вони ставали модерністами. Це перше. Друге, ніде не було такого, щоб засновником Національної академії був єврей, окрім України. Абрам Маневич, єврей, професор, один із фундаторів Української академії мистецтв. Ніде не було такого, щоб два сини єврея Вихреста, а саме брати Кричевські, а їх батько, ми знаємо, якої вони були національності, стали біля витоків національного стилю модернізму, національного модернізму. Це було тільки у нас. Тобто, оцей час породив не тільки, наприклад, кого можна згадати? Можна згадати Леоніда Пастернака, батька, да, Бориса, який потім спокійно виїхав і жив у Лондоні там. Всім цим. З Одеси цей рух. Але можна згадати і Маневича, який також, малюючи маленькі містечка, малюючи стетли, малюючи такі фрагменти Києва, які не малювали художники інших національностей. Тобто він мав цей особливий погляд на те, що таке Київ. Створили абсолютно іншу оптику. Оцю візуальну оптику. Можна згадати також одеських парижан або паризьких одеситів, які поїхали в Париж, а деякі і вернулись, щоб рятувати спадщину всяку різну в часи революції, з якої потім постали два музеї. Один музей, другий музей. І це можна згадати. Тобто кожен із цих напрямків, так, але можна і згадати... І ще один нюанс. Людина, також єврея, який став офіційним портретистом спочатку Леніна, а потім Сталіна. Ми також можемо згадати. Він також звідси, з України. Розумієте? Тобто тут настільки складна проблема оцієї мистецької освіти, яка дала дуже різні кущ, на якому росли такі плоди. І отак...

0: якби в трьох словах це не опишеш. Але я скажу ще одне. Ви сказали 19-й, початок 20-го століття. Можна згадати і цей аспект, що в 20-му столітті я назву тільки два жіночі прізвища. Це Маргіта Сельська, яка насправді Райх, єврейка з Коломиї, та, яка стала українською художницею. Ну, українською. Вона не єврейська художниця. Вона не французька художниця, хоча вчилася у Леже. А стала українською художницею. І друге прізвище, яке ви теж прекрасно знаєте, Ольга Рапай-Маркіш, яка теж українська художниця. А яка вона художниця? Вона сама себе так ідентифікувала. У Маргіти ніхто не запитував, яка вона художниця. Це ми їй кажемо. Да? А Ольга, вона сама себе так ідентифікувала. Тобто це означає, що ця от освіта кінця 19-го, початку 20-го століття українська, яку довгий час відсували, ну що там та грєкавка, назвали ж грєкавкою, щоб відсунути та й українське, і одеське. А ну що там школа Мурашка, всі втікали звідси, щоб десь там вчитися. Відсували, відсували. А вона дала такі потужні імена. Тобто про це можна говорити, про те, яким чином в цій співпраці, в цьому навчанні, а потім уже навіть да, і в професорстві, ставала зовсім інша саме мистецтво, сам тип мистецтва. Мистецтво ставало повністю європейським, як це не дивно, завдяки зусиллям художників єврейської національності, які творили українське мистецтво. Українське мистецтво не можна тепер, 20-го століття, уявити без художників і художниць єврейських.
1: Це дуже важливий момент, коли ми говоримо про ось це загальне розуміння і комплексне того часу, особливо коли йдеться про якраз постійні перепони, про те, що імперії постійно забороняють, совок вічно щось забороняє, і все одно ми бачимо, як проростають ось ці паростки і як це потім розкривається. Я також хочу одразу, оскільки у нас Сороміцьке мало часу, але трошечки, можливо, навіть перестрибнути і піти до такого явища, яке свого часу мене дуже сильно здивувало, таке як культурліга. По-перше, воно мені не було відоме, і мені було дуже дивно, чому ми не розкриваємо це більш широко і більш повно. По-перше, виходячи з того, які імена там є, хто долучався до неї. А по-друге, мені здається, що зараз, коли ми бачимо будь-які утворення, будь-які організації, будь-що, що має на меті чинити супротив, а саме такою я розумію культурлігу, зокрема, це прекрасна школа для нас теперішніх, як мені здається. Це можна навіть трактувати як певним чином методичку. Взагалі, от явище таке, як культурліга, пані Діано, як би ви його пояснили?
0: Ну, от бачите, ви там відчуваєте якийсь спротив. Там. А я його відчуваю просто як одне із явищ авангарду, українського авангарду, знову ж таки. Тому що український авангард відрізняється від того, що називається російський авангард, що він був у нас в дуже-дуже широкій гамі видів, жанрів мистецтва. Не картина, от картина і картина, і ще одна картина, і ще картина, і ще картина. Так? А у нас він був значно більший і ширший гамі. І культурліга показує, що не лише картина, графіка, книжкова графіка, плакати, дизайн і так далі. І це явище також українське, тому що тут оця палітра авангардних практик була значно ширшою. Починаючи там, я не знаю, ну так, да, тільки в Києві могла бути там Броніслава Ніжинська, її студія вільного руху. Розумієте? В якій була, до речі, хто? Надія Хазіна, дружина Мандельштама. Тобто це так дивно, коли, ну яка там студія вільного руху, а потім це впливає та, на зовсім інший вид, жанр, стиль, на мовлення саме, на сам принцип, як ти живеш в світі. І культурліга, на мій погляд, якраз таки цим і цінна, та, що вони розширювали ці рамки, оскільки вони виходили ну, з цього традиційного світу, як називали світу Штетла, та, такого. От вони раптом побачили можливість де завгодно себе проявляти. І в фотографії потім проявляти, правда? І в кіно себе проявляти. І так далі. Тобто,
1: оце... Отут я й бачу революційність, власне, так. І супротив певний.
0: Ну, а, супротив оцьому, ну, якби...
1: Закритості,
0: містечковості.
1: Так, коли ти виходиш назовні, коли ти ширишся, коли ти кажеш, я є, і я буду говорити своїм голосом.
0: Так, і не зважаючи навіть на оці жанрові обмеження, що мені завжди дуже цікавило, та, що оця сила ніби пружину стискали, стискали, вона потім раз і дала так, таке коло, ну, цього різноманіття, яке дійсно є тільки нашим явищем. Я вважаю, тільки українським явищем. Тому Культурліга з вашого, ну, якби, погляду, це те, що має супротив, а з мого погляду це просто це вільне волевиявлення, да? Де вони творили, навіть не розуміючи, що, мені здається, інколи настільки це було.
1: Пане Анатолію, а з вашого погляду, Культурліга і, можливо, навіть в такій площині політичній навіть, ви як її розглядаєте, як, яку вагу ви їй надаєте?
2: Так, процесах? Я згоден з пані Діаною, в тому і з вами згоден також. Це теж такий єврейський підхід, і ви праві. Для мене, як для історика, очевидно, що це не тільки культурне явище, це було, дивіться, це після приходу влади, до влади більшовиків, да, і євреї зберігали свою особливість культурну, літературну, мистецьку. І це було важливо. Те, що сказала пані Діана про художників, да, вони творили, вони українські митці, да, єврейського походження. Так і не тільки з художниками, так з музикантами, з письменниками, з усіма. От, повертаючись до подкасту, до проєкту, да, і там, наприклад, є Яків Оренштайн, який видавав книжки в Коломиї, дуже відомий видавець, і він видавав українські книжки, він видавав українські переклади, він мав зв'язок з Франком, да? І він же писав про себе, що я видавець, я український видавець жидівського роду, там, єврейського походу.
1: І, до речі, невідомо, чи він видавав їдишем книжки.
2: Невідомо, українською він видавав. Да. І він себе, тобто, ця сама ідентичність. Да. Я український видавець. Він каже, коли? Він каже, в Коломиї під Австро-Угорську імперію. Да. Він себе позиціонує, я український видавець єврейського походження. Шолом Алейхім під владою Російської імперії пише, я єврейський письменник з України. З України, яка не має суб'єктності державної. Да? Там під Австрійською імперією, там під Російською, що Оренштайн, що Шолом Алейхім, що митці, що Жаботинський, що інші. Вони себе ідентифікують як з українських теренів, да? І представляють, це важливо. Тому і Культурліга, це, ну, для мене це мікс очевидний, політичний і культурний явище. І воно, і Дух і Літера до честі, і Центр досліджень східноєвропейського єврейства видали, ж, ви знаєте, видали такий альбом про Культурлігу, дуже потужний, да? І крім того, скільки видавалось мовою їдиш літератури, і це був період, доволі короткий період. Це було менше 10 років, це був з 1918 по 24, здається. Але це явище, за яке сьогоднішня сучасна єврейська спільнота України, українська єврейська громада, може зачепитися і відчувати свої витоки, і брати приклади, як зберігати культуру насправді.
3: Відерштанд. Супротив.
1: Взагалі, говорячи про мистецтво, говорячи про будь-що, ми з одного боку намагаємося зробити так, аби це наблизити, зацікавити в цьому, можливо, дещо спростити, але з метою якраз оцього зацікавлення. І я розумію, що ми щоразу програємо, тому що ми в такий спосіб ніби намагаємося сказати, ми зараз вам в трьох словах все пояснимо і ви все зрозумієте. А ми натомість закликаємо до глибшого занурення. Я жахнулася власній тупості, і чому я питаю про єврейське мистецтво, зокрема, будучи на виставці тут недалечко в Українському домі, на виставці Вайсберга, і я зрозуміла, що я половини не зрозуміла, по-перше, тому що я не знаю, я так мало знаю історичного контексту, історичних моментів. Потім я пішла на авторську екскурсію, і тоді мені трошечки розвиднілося, але жах від власної тупості тільки поглибився. І чому мені так важливо, зокрема, робити цей проєкт «Відерштанд супротив», ці подкасти, тому що вони дають нам можливість, це те, про що я говорила, занурюватись і розглядати пазли оцієї величезної картини більш прицільно. І чим більше ми занурюємось, тим більше ми розкриваємо і відкриваємо про себе конкретно, про свій історичний контекст і про свої якісь враження. Наприклад, чому в моїй родині весь час, коли там когось бачили, каже, а, він єврей. я пам'ятаю, як я звертаюсь до батька з запитанням, а чому ти кажеш, що він єврей? Так ніби, що це означає? І він не зміг мені пояснити. І от тільки зараз я можу давати відповіді на ці запитання, власне. Зараз я поставлю запитання якраз про ці особливості саме, знову ж таки, українського єврейства. Тому що наразі є держава Ізраїль. Наразі є країна, куди приїжджали люди з нашої країни, з наших територій, утворювали цю державу, докладались до її розбудови, народжували там дітей, відповідно передавали свої традиції. Очевидно, що всі ми особливі, всі ми...
2: Кожен.
1: Так, абсолютно, кожен і кожна. Але все одно, беручи і аналізуючи українське єврейство, що ми зараз можемо сказати, пане Анатолію?
2: Ну,
1: про які риси характерні?
2: Дуже коротко, без українських євреїв держави Ізраїль не було. Ми з пані Діаною, з паном Євгеном казали, якщо внесок дійсно великий. Але питання, ви знаєте, як часто на Ізраїль кажуть мовою іврит, кібуц, галуйот, тобто плавільний котел такий, та там нема всі звідкись приїхали, да? О, там польські євреї, там румунські, там, і в тому і справа. І та ідентичність сьогодні, я знаю, наприклад, в Аждоді декілька родин, коли до них приїжджаєш, в них бібліотека, українська бібліотека, і їм важливо для дітей зберігати їх українську ідентичність, тому що Україна їх батьківщина, з якої вони переїхали на історичну батьківщину. Да? Оцей цей контекст. Ще казали багато істориків, які досліджують сучасні україно-ізраїльські, да, відносини, все, що Ізраїль з'явився, але це не єврейська діаспора не перестала існувати. Да. Колись такі гасла було: Ізраїль не може без діаспори, діаспора не може без Ізраїлю, економічні стосунки, політичні, але культурні. Культурні цікаво, коли от, пані Діано, ми кажемо з вами про єврейське мистецтво, да, то тут з появою держави Ізраїль, яка це давня земля і молода держава. Да, молода держава, державі нема 80 років, да, ми ще молодші. Да. І зараз ми під ударом вісі зла, фактично одної тієї ж самої, очевидно, Москва, Тегеран, Пхеньян, як вони. Повертаючись до цієї тези, і тому культурний вплив українських євреїв, які, насправді, пане Йосипе, я дивлюсь на пане Йосипе і згадую, колись видавали ці цифри, такі Зєєв Ханін, В'ячеслав Ліхачов, ті дослідники, які займаються сучасними відносинами українсько-ізраїльськими, казали про те, що ми можемо казати про таку громаду з України, як 250 тисяч людей, які сьогодні є громадянами Ізраїля. І вони вихідці з України. Да? І тому, але ви бачите, культурний взаємовплив. Все рівно ці люди, вони інкорпорувались скоріше не в єврейську культуру, а в сучасну ізраїльську культуру. Не можна поставити знак рівності між ізраїльською культурою і єврейською культурою. Да? Це велика дискусія була, що частина чого насправді. Да? В Ізраїлі ми маємо не тільки єврейську культуру, отак. І складно, і але насправді носіями якихось традиційних цінностей виявляються євреї-виходці з країн Східної Європи. І така тенденція є. І знову таки, ви бачите, сучасна держава Ізраїль, скажімо, я дуже повію, коли після розвалу Радянської імперії, коли з'явилися інституції, культурні центри. І їх намагання було дати вивчити мову іврит, сприяти репатріації. Да? Ви ж знаєте, як кажуть євреї, вони не емігрують в Ізраїль, вони повертаються. Да? І оця тяглість історії, до речі, це приклад і для нас, українців. Це приклад, коли, я не пам'ятаю, перший раз це було 95-й рік, більше 30 років тому, коли я щось кав'єркав на різних мовах, приїхав тоді в Ізраїль, і тоді екскурсовод розповідала англійською, ізраїльський екскурсовод, вона казала групі, ми вийшли з Єгипту. І хтось їй задав, чому тут ви? Єгипет був 4 тисячі. Ні, каже, це ми вийшли з Єгипту, це наша історія. Тобто отака тяглість, да? Але при тому, при всьому, культурні елементи з країни виходу все рівно залишалися і залишаються. І сьогодні, наприклад, були такі ідеї на початку 90-х, що всі емігрують, всі репатріюються. Насправді вийшло не так. Насправді багато недільних школ з мови їдиш було в Києві, у Львові, і не тільки. І багато людей повертались до своїх витоків, залишаючись жити в Україні. Тобто з добрими відносинами з Ізраїлем, безумовно. Таким чином, поява держави Ізраїль, вона не припинила існування української єврейської спільноти. Вона навпаки, багато українських євреїв перенесли і пам'яті, і традиції, і культури в Ізраїль. Да. І тому, ну, безумовно, є культурний взаємозв'язок сильний зараз. Десь так.
1: Пані Діано, я розумію, що моє запитання, воно є наївним, утім, як гадаєте, для нашого процесу, який ми зараз спостерігаємо, як ми досліджуємо, як ми осмислюємо мистецтво, можливо, чогось бракує саме вам в контексті ось цієї спадщини, ось того всього, що відбувалося на території нашої країни. І ми вже, ви сказали про оці, про ось це стікерування, про підходи, про осмислення. Для нас, України, українцям, осмислюючи мистецтво, бракує наразі чогось? Зокрема, можливо, цього історичного контексту, можливо, кращої зануреності в тему і історію тих же штетлів. Може, нам треба більше резиденцій, всім повертатися в штетли, можливо, нам всім треба почати вчити їдиш для того, щоб переосмислювати. Як гадаєте?
0: От дивіться, тоді можна маленький біографічний, автобіографічний відступ. Значить, моє село, в якому я народилася, як я завжди кажу, в середині 20-го століття, от, ну, це звучить дико, ну, але так. Значить, це було, звичайно, західноукраїнське село, Рівненська область, недалеко до кордону з Львівською, тобто кордон, ну, Російської імперії, грубо кажучи, Австрійської імперії. От, і я собі, дівчинка, українське село, все, українська школа, ну, і є церква. Ну, стоїть церква. І от, як вже це сталося, не скажу, мені втрапила в руки книжка, звісно, російською мовою. «Конармія Бабіля». Зараз страшно називати це ім'я, але так сталося. Це автобіографія. Кінець 70-х. Потрапила теж складно ця книжка. І я там читаю про своє рідне село, як про штетл. Ну, там є глава «Кладовище в Козині». І я раптом розумію, що моє українське село колись було єврейським селом. Я не повірила, але пішла до батька, і він, народжений 35-го року, каже: «Та, я тобі покажу, у нас стояв костел, церква і синагога». Я кажу: «Як синагога?» «Так, йдемо, покажу, де вона стояла, покажу, де було єврейське кладовище, я тобі все покажу». І я тоді його запитала: «А куди вони поділись?» Ну, основне питання. Він сказав: «Так я бачив, як їх розстрілювали». Все. І я тоді зрозуміла, чому у нас в селі є до сих пір така частина села, яка називається гетто. Я розумію тепер. А якби мені не попалася ця книжка, розумієте? Якби я не прийшла до батька, і він мені в кінці 70-х, знову ж таки, ніде, нічого, ну, не було б. Я б про це не розповіла своїм синам. Нам бракує, ну, як би сказати, відвертої розмови і про штетли, де вони були, скільки їх було, і де розстрілювали євреїв по селам отаким, і де це все було. Я знайшла дивом, зайшовши одного разу в видавництво «Духі літера», альбомчик Анського, де була фотографія, яка мені підтвердила, от він, да, село Козин, він етнографічна експедиція. Що це були не фантазії, що це дійсно було. Тобто це ціла зникла, ну як би сказати, не Атлантида, це цілий зниклий якийсь світ, в якому навіть ми не можемо порахувати, скільки було синагог, які вони були. Ну, має ж бути якийсь звіт синагог, де вони, хоча б назва, в такому селі була, щоб ми уявили цю кількість. Тому що їх хтось розписував, їх хтось робив. Не буває анонімних художників, ми пишемо анонім. Але архітектори були, правда, форму, які тримали певну синагогу. Були різб'ярі, які, і там були якісь художники так само, які її розписували. Це також все зникло. Це, ну, його просто немає, його не існує. А це все впливало, тому що в селі жили, ну там в стетлі жили і євреї, і українці, і поляки. Це ще одне зникли, чи чехи, наприклад.
2: Росія.
0: Розумієте? Тобто оцю багатоетнічність, це страшні ніби слова, багатоетнічність України 19-го, початку 20-го століття, ну її якось треба в чомусь відтворити. В чомусь. Є такий нюанс. Я їздила на резиденцію в місто Бучач, там, звідки Нобелівський лауреат по літературі Агнон. І в його романі, і в місті Бучач стоїть одна з найкращих, найгарніших, найдосконаліших ратуш Східної Європи, ну, Центрально-Східної Європи, яку робили Меретин і Пінзель в середині 18 століття. Так от, в романі Агнона цієї ратуші не існує. Тобто він ходить центром Бучача, він його описує, все, але він, ну, якби її не бачить, намірено не бачить. Ну, тобто її немає. Вона стоїть до сих пір. Зрозуміло, що він жив, проходячи 100 раз біля неї. Але її нема в цьому романі, нема в цьому. Мені здається, що ми так само повторюємо цю помилку, коли описуємо Україну. Да, це Україна кінця 19-го, початку 20-го століття. Але ніби ну, от, стираємо мисленно, да, бо воно вже його не існує. Оцю присутність інших етносів, яке впливало на українське мистецтво. Ну, просто впливало. Ну, тому що українські хлопчики, я запитувала про це батька, ти ходив в синагогу? Да. Ніхто їх звідти не виганяв. Вони могли туди піти, подивитися, роздивитися. Тобто цей процес був ну, взаємний. Українці дивились на євреїв, євреї дивились на українців, тому що вони жили поруч. Чому я згадала Пінзеля? Тому що Пінзель перший в європейському мистецтві показав Авраама євреєм. Йому треба було жити в Бучачі, де жили євреї, щоб ну, якби це зрозуміти. Моїсея Мікеланджело не показав євреям. Це зробив тільки Пінзель, тільки в Бучачі, де жили одні, другі, треті, розумієте? Тобто оцю багато, ну це вже я вже заводжусь, зрозуміло, як ця платівка, але мені здається, що при в бажанні ну, якби, віднайти Україну цього порубіжжя да, 19-20 століття, ми трошечки забуваємо, що тут були різні, дуже різні етноси. І це все була Україна. Україна багатоетнічна.
1: От ви говорите про західну частину країни. Я була в селі дуже часто, де зростала, народилась моя бабуся, це Чернігівщина біля мене. І там також в селі я абсолютно випадково, будучи підліткою, дізналася, що на місці, де наразі магазин, була синагога. І для мене це було таке величезне відкриття в сенсі синагога. Тобто у вас на все село була одна церква і синагога. Так, і заглиблюючись потім в цю тему і розпитуючи, я навіть пішла до священника церкви і запитала, чи знає він літніх людей, які пам'ятають євреїв в селі. Він мені знайшов двох бабусь, і я з ними розмовляла, і одна дуже довго плакала, тому що розстріляли її подружку, з якою їй дуже подобалося гратися, і ми не знаємо.
0: Вибачте, я вас переб'ю. Це та сама історія. Чому мій батько бачив, що їх розстрілювали? Тому що там був хлопчик, з яким він дружив.
1: І от вона не знала її імені. Вона не знала її імені. Вона вже була літня, вона його не пам'ятала, очевидно, але ми не знаємо цю родину. Ми не знаємо їхніх прізвищ. Ми не знаємо їх. Їх нема. І ось це усвідомлення цього жаху завжди мене спонукає, зокрема, також до дослідження і до фіксування, що ще, напевно, більш важливо в нашому контексті.
3: Відерстанд. Супротив.
1: Це була розмова з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським, Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою, публічною лекторкою. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж посвята меча Гаель Алего Грахілія.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
4: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алего Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатися про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів і колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чаклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки. А як ні, бодай утнути якусь капость. Зупинять їх наші паладини, які пройшли суворий вишкіл, а потім посвяту духа та меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому в певному сенсі було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді Гаель Алего Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки цей аля іспанський гетеронім – це не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіка – це коли текст приписують вигаданої особі. І класно продумана світобудова – це все наше, українське. І я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб мушкетерів, Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля і трилогії Шаліон моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схожий прописаний пантеон п'ятьох – богів цього умовного середземноморського всесвіту – діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Цитата. Це дони, доміни та простолюд, а священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила «земля не продається, бо за нею плачено кров'ю». Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміни – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать всі інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. І от якщо любите пригодницьке фентезі і вам треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів» і «Меж гострі кігти минулого». Я її тепер теж прочитаю, до речі, бо видавництво Рідбері піймало мене на гачок. І в цих книгах ми бачимо історію дорослішання і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алего Грахілія треба читати, щоб насолодитися атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.
5: Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Жінки.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
5: Безпека. 13.25.
6: Жінки.
4: Мир.
6: Безпека.
9: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо, ми його ведучі, мене звати Анастасія Багаліка, я працюю на Громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13.25, де ці числа – це не просто числа, це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13.25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любова, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає і як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, в час війни. Що це таке для вас?
10: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
9: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
10: Так.
11: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
10: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де карати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто от такі моменти.
9: Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, і рештою світу, які який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
10: Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де воно, що знає, куди їй можна звернутися, воно буде стабільне. Так. А тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
9: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
10: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль: права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. Інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або на емоціях, або мислимо конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опор в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От у нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку. Тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась. Можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації. Мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я звичайно. В дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась. Тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як неї це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
7: 13.25 на громадському радіо.
9: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
11: чим відрізняються?
9: Та, чим вони відрізняються?
11: Людей старшого віку, чи, наприклад, там з для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі і психоемоційно реагувати?
10: Як мінімум, такий приклад, який в мене приходить в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі, я не в курсі. Тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть її і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і дозруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується і все окей. Але коли людина самотня, бо родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і в принципі більше увага і надається, тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
11: Так, а якщо говорити теж про інші групи, ви сказали, ну зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю це обов'язково людина. Так, так, але не обов'язково. Це ж може бути там...
10: Це мама з дітьми.
11: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, так. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
10: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьків більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. У нас завжди з собою в кишенях в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. Не завжди завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
9: Це про суб'єктність постраждалих, такий неочевидний для багатьох момент.
11: Що це не просто людина, яка жертва, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
9: ручка.
11: Хоча я собі уявляю, що паління це шкідливо, і ми проти паління, але ну не знаю,
9: сигарета,
11: запальничка, так, там що ще може бути?
10: Ручка, ви знагадали, ручка, блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, вони, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові, у нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
11: Треба кишені, да?
10: Там, такі? Там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
11: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
10: Так, іграшки з'явилися в нас.
11: Солодощі?
10: Ні, не пропонуємо.
11: Тому що може бути, наприклад,
10: може бути реакція батька, алергія. Може це не сподобатись.
11: Алергія, да.
10: Так, мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Угу. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби ляльковий театр, не можна.
11: Це забезпечує держава ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купуєте?
10: Міжнародна підтримка, так.
6: 13.25.
9: Я неодноразово чула, що ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
10: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть, і це таке суб'єктне індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани, після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендую.

0: У мене є дитина, мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють, так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення, тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
1: до речі, от про відновлення я теж є інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само, і журналістки дуже багато через себе пропускають інформації, теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
2: Ну,
1: так само
2: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильоті. От ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проекту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються в
1: Ну, от, власне, я в цьому контексті про відновлення,
2: так,
1: які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
2: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті,
1: так,
2: і рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
0: Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів, вони працюють в нашій системі. Вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
2: Можуть, тобто це обов'язковий процес такий?
0: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так. Але це дуже цінно для нас. Воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно, дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця. Тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони, індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання. Бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально бити відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акобара травма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
1: Наче повертатися
0: в
1: реальність, так?
0: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді? Навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі, ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більш активувати ліву півкулю.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де СНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
0: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чимось, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Тобто якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на

0: масштабні пожежі, на вибухи газу, чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І, в принципі, команда, наведу, наприклад, зі своєю командою, то у нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. Нас не стало менше.
1: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
0: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються дівчата і жінки. І також бачила, до мене чоловічої статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуально якого життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюся якусь інформацію чи поспілкуюся.
1: Абсолютно.
0: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
1: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
0: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але мені здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
2: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
1: А що ти маєш сказати? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
2: Знаєш, я багато чула, ну, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
0: Ну, тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначно. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
1: Як лікарі. Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так.
0: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
2: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
0: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною прийти в укриття. По дорозі ми ще щось там я її розповідаю.
1: Обговорюєте, да?
0: Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, ну, от звісно, такий формат.
1: В хорошому сенсі відволікаєте, так?
0: Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
1: А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
0: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
2: Тобто ви їздите парами?
0: Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно. Це важко, це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів. У нас таке було, що залучалося.
2: Нічого собі, я ви сказали, що по місту тільки 8 фахівців.
0: Так, але в нас є ще апарат, де ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби є дуже великі, і звісно ж також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що в нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучалися, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас вісім, і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо це потрібно, взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані...
1: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
0: Так.
1: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
2: військовослужбовиця,
1: ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
2: Хижак, здається, називається.
1: Цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення? Забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броню.
0: Так, пластини. Звичайно. Під час тривоги повинні знаходитись. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачення, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з восьми, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла. Дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони однакові в чоловіків, в жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така...
1: Я думаю, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
2: Видно, що не чоловічий розмір.
1: Видно, що не чоловічий.
0: Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер вже сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалось там на початку повномасштабки, який був такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. І кажу, свіжі бронежилети отримали вже, встигли їх випробувати.
2: І взуття?
0: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хайекси, чоботи, так.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що ну ви згадали, що у вас в київському підрозділі з восьми психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається?
1: А чи... тут я маю сказати для наших слухачів і слухачів, що у нас Анастасії багаліки четверо дітей.
2: Та, але я не працюю на місцях прильотів.
1: Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
2: В іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати і раніше, не о 8, там о 7:30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
0: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5, зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустрічі, без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така не одна.
1: Чоловік працює в системі теж ДСНС?
0: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали там, наприклад, з 4-ї ранку до певної години на вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитина, я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, чи якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
1: Ну, як мене... син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, що
0: в школі
1: батьки рятувальники?
0: Так, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки у нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки вони вже знають. Тому син пишається, він теж каже, хоче стати рятувальником, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
1: А ви так і познайомились на...
0: Так. В університеті, в профільному навчальному закладі.
1: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад. Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
0: Для того, щоб просто отримати інформацію і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюсь, якщо правильно формулюю.
1: Це буде саме психологічно. Це ти вступаєш на психолога, на спеціальність?
0: Екстремальна психологія. Ага, і не тільки. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт, там головного управління ДСНС в місті Києві, є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державним пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі контакти є скрізь на сайтах ДСНС, і всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є у людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
2: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, якби ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там батьки з дітьми, вагітні. Тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
0: Важливо. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
1: Бажано червоному.
2: Тривожний рюкзак.
0: Він в одному місці відрізнявся кольором. Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів, десь поруч прилітала, бо якби десь так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані, для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто у нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови, в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю, спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
2: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа, завали.
1: Я багато бачу інформації
0: на сайті
1: на
0: головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно. Ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
2: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку.
0: Важливо.
2: Це дуже важливо і навчити дітей.
1: Здавалось би, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
0: Так, чиста дошка перед очима, і ти все забув там.
2: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
0: Дякую.
2: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 1325 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 1325 «Жінки, мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 1325. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 1325. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: І наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: З книгою «Поведешся, розуму може й наберешся», написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків-рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки. Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом із іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скроневої зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rump, Kruz, Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Ймовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроневій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, із читанням є проблеми. Правду кажуть, не в кількості, зокрема, сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером ФМРТ чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та зчитані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого. Перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету, мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає слід у нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпеї» та дали його прочитати 21 добровольцю. Студенти читали розділ роману ввечері, а вранці приходили півгодинки полежати в томографі. Виявилося, що на наступний день після читання драматичних сцен у них була підвищена активність у зонах скронової кори, які зазвичай активуються під час читання. Але ж учасники та учасниці експерименту не читали під час вимірів. Значить, думають дослідники, читання впливає на роботу мозку на багато годин уперед. Цікаво також, що рівень електричного збудження в мозкових нервових ланцюгах достатньо точно відповідав класичній схемі драматичного твору. Вступ, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Активність наростала по мірі розвитку сюжету. Найбільша активність у читачів спостерігалася через ніч після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Оргії, вивершення Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний. Адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: З понеділка.
2: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Фітнес-бікіні, блискучі купальники, підбори, автозасмага, вихід на сцену. Про що це для людей? Для чоловіків, які змагаються в бодібілдингу, і для жінок, які змагаються в категорії фітнес-бікіні. Це про красу, це про дисципліну, це про досягнення, чи, можливо, це про перегляд своїх цінностей і взагалі орієнтирів в житті. Про це ми сьогодні поговоримо у випуску з понеділка. Я Катя Мацюпа, хелс-коуч і ведуча цієї програми. І перш ніж перейти до перегляду, закликаю вас підписатися на канал «З понеділка». Я все ще чекаю, поки ви підпишетесь. Отож, у цій студії сьогодні на Громадському радіо є двоє дівчат. Це Руслана Голінок і це Ольга Лисенко. А обидві є фітнес-тренерками, хелс-коучками і є спортсменками, спортсвумен у категорії фітнес-бікіні. І розпочну з такого питання, для чого пішли взагалі змагатися. Руслано, чому пішла змагатись? До речі, ти не тільки в категорії фітнес-бікіні виступала, а ще й фітнес-моделі.
5: Так, я виступала в двох категоріях. В першу чергу, якщо так коротко, то я пішла за мрією. Колись, 10 років тому, я побачила, як це відбувається, як відбуваються виступи. Я закохалася в цю картинку, я закохалася в цих дівчат. Вони такі неймовірно для мене були харизматичні, гарні. І я зрозуміла, що колись це буду я. І в першу чергу я пішла за мрією.
4: І чи ти здійснила свою мрію, коли пішла на змагання?
5: Однозначно так.
4: Окей. Ольга, Олю, про що для вас було піти на змагання?
6: Для мене змагання теж були моєю мрією. Я також дуже довго спостерігала за цими дівчатами. Вони були для мене чимось таким недосяжним, ідеальним. І мені здавалося, що я ніколи не зможу так само. Тобто, якщо Руслана вважала, що це вона там, то я дивилася і мені здавалося, що ні, це не про мене. Тому цей досвід для мене був як такою ступінню до моєї самооцінки і також дитячою мрією.
4: Чи ви реалізували свою мрію?
6: Так, я її реалізувала, тому що з першого ж мого виступу мені вдалося зайняти призові місця і на Україні, і на Європі. Тому так.
4: Чи були ви від цього задоволені, раді?
6: Чесно, так, але це не було те відчуття радості, яке я собі уявляла.
4: Угу. Як ви уявляли собі відчуття радості?
6: Мені здавалося, що це те, що зробить мене щасливою. Що якщо я зможу перемогти, то я буду дуже щасливою. Я перемогла, я була рада, але коли все закінчилося, і цей період від змагань до змагань, я не була дуже щасливою.
4: Угу. Ми зараз повернемося до цієї теми, чого так, поки повернусь до Руслани. Руслана, я от спостерігала за тобою в живому часі під час твоїх змагань і в Інстаграмі. І мені суб'єктивно здалось, що ти була рада, була щаслива в процесі. Чи це було так?
5: Так, мені подобалось ще все, що я роблю. Мені прям було кайфово, але це не означає, що мені було нескладно. Мені було надскладно. Тобто Оля говорить, що Руслана себе там уявляла. Ні, якийсь момент, прям там за 3 місяці до змагання почався період сушки. Мені здавалося, що я не впевнена, що я зможу, чи я взагалі зможу дійти до кінця, бо було дуже складно. От якщо, наприклад, харчування, тренування, позування найскладніше, там мені давалось, то коли почалась сушка, мені було дуже складно, тому що я поєднувала великий об'єм роботи і поєднувала підготовку. Тому мені було і кайфово одночасно, але мені було дуже складно.
4: Зараз ми розшифруємо, що таке сушка. Ну, таке от коротке питання. Після скільки вже? 3 тижні після змагання
5: вже
4: прийшло?
5: 3 тижні майже, так.
4: От зараз ти можеш сказати, що ти щаслива, що ти це зробила?
5: Однозначно так.
4: Окей. Сушка. Що таке сушка?
5: сушка, ну, скажімо так, це вже нездорова історія для звичайної людини. Це підходить лише для спортсменів, які збираються виступати або які займаються професійно спортом. Так, це коли ти зменшуєш поступово своє БЖУ. Так, спортсмени всі рахують БЖУ, особливо бодібілдери.
4: БЖУ – це білки, жири, вуглеводи.
5: Так, дякую, Катя. Ми поступово знижуємо своє БЖУ, і за рахунок цього наша форма стає сухіша. Ми обмежуємо не лише БЖУ, ми обмежуємо список продуктів. Не всі, звісно, у кожного тренера, у кожного спортсмена свій підхід. Так, тобто хтось залишає список продуктів незмінний, хтось зменшує. Це все залежить від того, як відбувається ця сушка, наскільки тіло піддається їй. Ось, і що я мала ще розказати, Катя?
4: А я вже й сама заплуталася. Що таке сушка? В принципі, ти відповіла на це питання. А чим сушка відрізняється від схуднення? От я час від часу сама собі задаю це питання, і якщо чесно, в мене нема чіткої відповіді. Олю, у вас є?
6: Так, звичайно, сушка – це для спортсмена, тому що ви маєте позбавлятися дуже великого списку продуктів, тоді як просто схуднення – це про зменшення свого калоражу. Тобто ви можете просто зробити дефіцит калорій, прибрати частину вуглеводів або жирів і худнути.
4: Але дивіться, от ви зараз обоє говорите про сушку як про обмежену кількість продуктів. Я розумію цю історію. Разом з тим, все-таки, коли говорити от про суто визначення, в моїй голові сушка – це більше про акцент на зменшення відсотку підшкірно-жирової клітковини. От в цьому контексті
6: так,
4: я на це дивлюся.
6: Так, але схуднення – це також про це.
4: Так, і тоді в мене просто постає питання, що сушка – це як схуднення, просто це більше такий специфічний сленг бодібілдерів. Але по суті, коли ми говоримо про людину, яка приходить в тренажерний зал і хоче схуднути, ну вона теж зацікавлена худнути за рахунок підшкірно-жирової клітковини, ніхто не хоче втрачати м'язи.
6: Але сушка – це також і про маніпуляції з водою та з сіллю, які спортсмени роблять перед сценою.
4: О, це було важливе доповнення. Окей, добре. Олю, давайте тоді повернемось до вашої історії. Чому перемога в змаганнях не принесла щастя?
6: Тому що я почала змагатися з внутрішнього дефіциту, а не з переповнення якоюсь мрією. Тобто так, це була моя мрія, але на той час я розвелася, і це дало мені змогу реалізувати мою мрію, тому що коли я була у шлюбі, мій чоловік мене не підтримував у моєму прагненні. Я залишилася одна, і я могла робити, що я хочу. Я вирішила таки спробувати. І вже зараз я аналізую це, і я розумію, що я підійшла до цього з дефіциту. Тобто весь момент, весь процес, він мене не наповнював, тобто я не горіла цим. Я це робила, тому що я хотіла комусь щось довести, в частності собі також. Перший вихід був крутим для мене, тому що це мені було цікаво, це, як знаєте, новий досвід. От мені було цікаво, що я зможу. Я не розраховувала на перемогу. У мене дійсно, мої думки, вони не були про те, що я буду на рівні з дівчатами, які там стоять. Хоча там стояли такі ж дівчата, як я. Тобто вони нічим від мене не відрізнялися, навіть якщо вони змагалися вже 10-й рік поспіль. От, тому зараз я аналізую, що я дійсно прийшла туди не з тими думками та бажаннями, якими мали б бути.
4: Коли ви це почали усвідомлювати?
6: Коли від сезону до сезону моя форма ставала гірше, мій настрій, він пригнічувався, і я не розуміла, чому дівчата за сценою, які стоять зі мною, вони такі щасливі у цей момент. А я просто стою і думаю, коли я вже піду додому, коли я вже там, в мене буде сніданок, як я хочу, я зможу працювати, я зможу більше ресурсу віддавати веденню інстаграму або там своєму стилю. Чому я стільки ресурсу витрачаю на це? От я не могла зрозуміти. І я спілкувалася з дівчатами, які стояли за мною зі сценою, і вони на мене дивилися і такі, типу, ти що, дура? Ну, нам зараз на сцену виходити? Я така, так, на сцену. Mm-hmm. І я розуміла, що мої думки зовсім не там.
4: Олю, коли ми з вами так попередньо перед ефіром спілкувалися, ви розповідали навіть про такий небезпечний момент в своєму житті, якщо так можна сказати, в контексті підготовки до тренувань. А вам стало погано, ви про це розказували.
6: Так, так.
4: Чи можете поділитися цим досвідом, що це було?
6: Так, я була дуже виснажена у той період. Ми не могли з тренером дійти до тієї форми, якої мені хотілося, якої нам хотілося, по причині того, що в мене було дуже багато навантаження, і я дійсно, знаєте, як високий рівень кортизолу, і я виглядала дуже такою як залитою. І нам постійно не подобалася моя форма, і ми постійно урізали калорії, додавали ще кардіо, додавали ще тренування, але мені не було важко тренуватися, тому що на тренуваннях я відволікалася від думок про їжу. Тобто я йшла на тренування, я робила те, що треба, і вже коли я залишалася там дома з роботою або взагалі один на один з собою, вже тоді постійний голод і тому подібне було. І перед виїздом на Україну трапилося так, що я сиділа на манікюрі.
4: На Україну, це ви маєте на увазі на змагання всеукраїнське?
6: На змагання, так. Угу. Так, я зайняла перше місце на змаганнях в Одесі і мала їхати на Україну з командою. Мені стало погано ввечері. Я прийшла на манікюр і там знепритомніла. Так. Виклали швидку. Лікар сказав, що в мене дуже критичний стан, тому що в мене дуже низький тиск та низький рівень цукру в крові. Я прийшла в себе в палаті, і я дивилася на лікаря, він почав мені пояснювати, що сталося, і сказав, що вони в мені вкололи щось там, адреналін, і я почула глюкоза.
5: Угу.
6: Я дуже розізлилася, я сказала, не можна глюкозу, тому що мені завтра на сцену. Він каже, на яку сцену, тобі вже нікуди не можна, ближайший місяць, ти ні. У мене стався нервовий зрив там, я написала тренеру, і... Я написала тренеру, що така ситуація, от, і я тоді так хотіла підтримки, чесно. Я хотіла, щоб він сказав, ну, все окей, збирайся там, нікуди ми не їдемо. От, він мені написав, давай щось вирішувати, ми можемо поїхати на Європу. Угу. Після цього я дуже хотіла. Реально дуже хотіла, я і на Україну хотіла вийти, але я розуміла, що мене нагодували тільки що кашею, вкололи цю глюкозу, і я нікуди не можу. І мій стан, тобто в мене не було сил навіть піднятися. Ну, дуже поганий стан. Я не злякалася за життя чомусь, я не знаю. Я просто хотіла вийти, тому що моя підготовка була максимально жорсткою, і мені справді було дуже тяжко. Після цього в мене був... Мабуть, перший за все моє життя, моєї участі у змаганнях, зрив в плані їжі, так. Я їла просто, ну, все, що я бачила, я виходила на вулицю, купляла їжу, приходила додому, їла. Ой, дякувати Богу, мене не рознесло.
4: А це ви маєте на увазі вже після того, як ви таки відбули на змаганнях?
6: Я не поїхала.
4: А, ви не поїхали?
6: Я не поїхала.
4: Угу, угу.
6: Мабуть, 2 дні мені знадобилося, щоб трішки прийти в себе, і я вже почувалася справді краще. Коли я трішки краще себе відчувала, я вважала, що я таки можу поїхати. Але я пробувала тренуватися, в мене не виходило. Я присідала з пустою штангою, і в мене знову вкружилася голова. І...
5: Угу.
6: Тобто я забула про це на деякий час. От.
4: З того, що ви описали, я почула, як... Те, що це була, ну, критична, небезпечна ситуація, яка коштувала вам і здоров'я, і емоцій, і дуже багато зусиль. Разом з тим, в такій критичній ситуації ви все одно продовжували, ну, скажімо так, штовхати себе, йти далі.
6: Так.
4: Що драйвило цим бажанням?
6: Я тоді вважала, що я комусь щось повинна. От мені здавалося, що якщо я не їду, то я дуже підвожу тренера, підвожу команду, що вони на мене розраховують, що я повинна. Це вже я зараз розумію. Тоді у мене просто був такий синдром маленької дівчинки. Мені здавалося, якщо я не поїду, я буду дуже, дуже погана, я щось таке погане зроблю. До того ж, у нас з тренером були дуже круті стосунки, я його дуже поважаю і дуже люблю. І він для мене у цьому спорті, він справді як батько, тому що він мене виростив як спортсмена. Мої перші змагання, перше місце, і я дуже йому за це вдячна. І це була дуже грамотна підготовка, і навіть увесь цей випадок, він був не тому, що він мене так сильно перегрузив, а тому, що я не прислуховувалася до себе. Тобто були тривожні сигнали, коли мені потрібно було зупинитися. Але я цього не робила. Він там запитував, як ти себе почуваєш. Я казала, ну, мені не дуже добре, але я все зроблю. І плюс кардіо, плюс тренування, мені вважалося, я вважала, що я все зможу. Але ні.
4: Розлади харчової поведінки. От Оля вже зазначила трошки раніше, що вона працює з дівчатами з розладом

0: ти занадто сильно фокусуєш свою увагу на їжі. Коли в тебе розлад харчової поведінки, або коли в тебе є якісь відголоски того, що він може бути, так, або він вже був, і ти в рецидиві, і ти зараз йдеш в цей підрахунок калорій, причому дуже жорсткий підрахунок калорій, так, ти провокуєш гіперфіксацію на їжі ще сильнішу. Тому краще цього не робити. Я завжди, коли працюю з клієнтами, в яких я хоча б на трішечки відчуваю, що може десь там бути розлад харчової поведінки, або вони про це мені говорили, що вони це поставили такий діагноз з психотерапевтом, та? Або я бачу, що людина не хоче про це в цілому просто говорити, я завжди йду в бік гарвардської тарілки. Гарвардська тарілка, я думаю, ваші вже слухачі трішки знають, це там, де ми не рахуємо калорії, там,
1: візуально
0: оцінюємо пропорції їжі. Так. Тому в фітнес-бікіні гарвардська тарілка не підійде. Там чітко грам до грама і ніяк інакше.
1: А от ти все-таки жорстко підраховувала калорії, коли йшла на змагання. І так чи інакше, в якийсь момент доводилося толерувати дискомфорт від високого апетиту. Чи правильно це? Чи справедливо це?
0: Толерувати, що ти маєш на увазі?
1: Ну, ти відчуваєш, що ти би ще поїла, але ти вже з'їла свої калорії, і тобі треба вже більше не їсти. Ну, ще були такі ситуації?
0: В моменті сушки чи взагалі в підготовці?
1: В моменті сушки.
0: В моменті сушки я з'їдала іноді півпорції, і я вже розуміла, що я не хочу їсти.
1: О, то ти, виходить, не доїдала ще й на сушці?
0: Ні, я доїдала, я завжди доїдала.
1: Ага.
0: Такого не було, щоб я не доїдала, бо ті нещасні бежу треба було доїсти, інакше на тренування точно можна було не йти. Ні, я завжди доїдала, але було таке, що я їм порцію, але відчуваю, що шлунок, немов наскільки стягнувся, та, він уже звик отримувати не таку велику порцію, як раніше. Перший час було складніше, але була більша мотивація піти далі, да? Потім я бачу мінус на вагах, я розумію, що ми все робимо правильно, ми йдемо далі. А потім я вже наскільки звикла шлунок, наскільки звик отримувати небагато їжі, що в цілому вже більш якось спокійно було.
1: Це цікаво, бо, ну, наприклад, особисто я по собі знаю, ну, там, в мене були різні періоди в житті, в тому числі розлади харчової поведінки, ну, вони далеко позаду. Коли я все-таки заходжу на такий адекватний тривалий дефіцит калорій, у мене ніколи не буде так, як в Руслана. Я завжди буду хотіти їсти. Ольго, я повернусь до вас. Олю, розлади харчової поведінки. Те, в принципі, що ви описали, наприклад, про те, як ви потім їли, да, можливо, хоча не факт, це може навіть підпасти під критерії компульсивного переїдання. Чи ви думали про себе в контексті, чи немає розладу харчової поведінки?
2: Саме цей випадок це не був розлад харчової поведінки, це було емоційне переїдання. Тобто я настільки була розчарована в тому, що всі мої зусилля, вони просто були марні, що мені хотілося швидкого дофаміну і все. Тобто я не переїдала до болі у животі, я просто хотіла їсти дуже смачну калорійну їжу. У минулому, коли мені було 16 років, у мене був розлад харчової поведінки, це діагноз від психотерапевта. У мене була нервова анорексія і я дуже довго з цим змагалася. Але я згодна з Русланою, що дійсно дівчата, у яких є такі випадки, їм не потрібно йти у фітнес-бікіні.
1: Але ви пішли.
2: Але я пішла, і я пішла з повною впевненістю, що нічого зі мною страшного не станеться, і не сталося справді. За всю мою підготовку в мене не було жодного зриву, ні разу. Я коли щось хочу зробити, я ніколи не роблю ось як на півшишечки. Я точно знаю, що я зроблю. Перші змагання я зробила, тому що я дійсно горіла. Всі інші змагання я все одно намагалася, не дивлячись на те, що мені було саме психологічно складно робити щось дуже важке, коли ти не розумієш, для чого ти це робиш. Я собі не відповідала на це питання, на що я це роблю. Перші змагання я розуміла, далі я вже не розуміла і не запитувала себе. Але ніколи я не зривалася саме на змаганнях. Ніколи.
1: Руслано, ми з тобою знайомі з часів навчання на хелс-коучів. Ми, до речі, домовлялись на ти спілкуватися.
0: Я згадала вже.
1: І просто я згадую так, що ти згадувала, в тебе теж був епізод розладу харчової поведінки в минулому. Чи це я щось собі придумала?
0: Коли мені було 19 років, ну мені не встановлював це психотерапевт. Та тому я не говорю, що в мене було РГП. Я можу собі подумати, що воно може було, а може не було, тому що до психотерапевта я не зверталася тоді. В мене було ось таке, що я їла більше, ніж треба, та? Але потім якось з часом то все пройшло, і я ні до кого не зверталася, просто почала якось вивчати тему здорового харчування, розуміти, як в цьому треба харчуватися, скинула

0: і все. Типу, шляхом, методом проб та помилок.
1: Я чому уточнюю? Тому що з одного боку, скажімо так, є люди, вони, можливо, теж будуть слухати, дивитися цей подкаст, які можуть сказати, що фітнес-бікіні – це вже про РХП. Ну, я зустрічала такі позиції, я з ними не згідна. Разом з тим, я для себе, ну, от про що думаю, що якщо люди приходять в бодібілдинг і вони зацікавлені виглядом свого тіла, цією естетикою, цим процесом, якась гіперфіксація на тілі є. Я, наприклад, зараз навіть говорю особисто про себе. Та? Тобто в мене в анамнезі є розлад харчової поведінки, хоча цього діагнозу мені не встановлювали, але це було очевидно в підлітковому віці, 34-35 кілограм, а перед тим в мене було ожиріння дитяче. Ну, власне, це пов'язані процеси. І я чудово знаю, що в мене є певна фіксація на тілі, але бодібілдинг, тренування в тренажерному залі, раціональне харчування – це якраз вихід з цієї ситуації. Це спроба успішна, я вважаю, дізнатися, тож скільки треба раціонально моєму тілу, щоб не заходити в якусь неадекватно низьку вагу, щоб мати розвинені м'язи, але також, щоб не заходити в профіцит жирової тканини і візуально, і в відсотковому співвідношенні. І я, ну, робила DEXA-скан, це золотий стандарт, який визначає відсоток жирової тканини. Я знаю свій відсоток жирової тканини, я знаю, що він здоровий, і, власне, заради цього це все, в принципі, і відбувається. Олю, тут повернусь до вас. Я так знаю, що ви працювали із психологом, із психотерапевтом уже після цього епізоду на змаганнях. Можете поділитись досвідом? Що ви відкрили для себе в процесі цієї роботи?
2: Я скажу, не в процесі навіть роботи, а вже після її закінчення. Тобто, коли ти працюєш з психологом, ти наче маленька дитина, тобі дають цю поміч, і ти не дуже там щось аналізуєш. Уже коли ти відмовляєшся від всього цього і залишаєшся один на один з собою, уже є в тебе бажання, ресурс та можливість поговорити з собою і дійсно дізнатися відповіді на багато запитань. Але психолог, він допомагає тобі ці питання задати собі. Тож, після я пішла до психолога, тому що у мене було усе, що мені потрібно, як мені здавалося, для щастя. У мене були відносини, робота, зовнішність, змагання. Але я не була щаслива. Я не могла зрозуміти, що не так, чому. І саме тому я пішла до психолога. Вона вже направила мене до психотерапевта, що я не вважаю нормальним у моєму випадку, тому що він не був критичний, зі мною все окей. І, ну, досвід з психотерапевтом, так, я не буду казати, з психіатром, так?
1: Ну, психіатр – це лікар, це той, що там більше ліки призначить. Так. А психолог-психотерапевт, ну, в них є певні нюанси по рівню так, втручань, по тривалості роботи.
2: З психіатром я не буду казати, тому що, як на мене, це було неграмотно. А з психологом ми просто спілкувалися. Мабуть, уже у тому віці, у якому я звернулася, це мені не було дуже потрібно, тому що я дуже багато займалася саморефлексією, дуже багато книжок читала, тож я достатньо свідома людина в цьому плані. Але якісь моменти вона мені все ж таки підсвітила.
1: І що ви зрозуміли для себе про свою участь у змаганнях? І в контексті роботи з психологом, але і, можливо, в контексті саме ваших саморефлексій, самонавчання, про які ви зазначили. Я вважаю, що це потужний інструмент, він робочий.
2: Так, так, він дуже робочий, мабуть, самий робочий. Я зрозуміла, що змагання мені дійсно були, як моя дитяча мрія, потрібні. Тобто це було круто її реалізувати. Те, що я робила далі, це вже було несвідомо. Я це робила, ну, із відчуття довгу. Мені здавалося, що я комусь щось потрібно. Тому до того ж, мій тренер, він мене дуже любив, і він дуже мене підтримував, він завжди мене на ці змагання давай, у нас все вийде. Хоча перші змагання він мене дуже круто психологічно підготував, що ти нічого не займеш, ми просто змагаємося. Я така, окей, я була дуже розслаблена в цьому плані. Навіть не очікувала, що я щось там займу. От, до того ж, мені здавалося, що коли я виступаю, я дуже всім цікава, я дуже всім потрібна, а якщо цього не буде, то цього не буде, так, я буду не цікава. До того ж, мені здавалося, що якщо не фітнес-бікіні, то я не зможу себе тримати у формі. Я буду їсти, або мені там буде лінь тренуватися, хоча це не так, це зовсім не так. Я тренуюся, тому що я люблю, я так харчуюся, тому що я це люблю. Це дійсно мій образ життя, мій режим, тобто це все про мене. І моя форма, вона не залежить від змагань, дійсно. Тобто я спокійно себе підтримую в формі. Коли я їм, що я хочу, не рахую навіть калорії завжди. І знову ж таки тренуюся завжди.
1: Чи справедливо сказати, що Ви переосмислили свої цінності після останніх змагань «Світнес бікіні»?
2: Так, знаєте, мені я раніше не розуміла людей. От я 10 років тренуюся, 4 роки виступала, і я коли спілкувалася з людьми, яким було байдуже на свою фігуру, не в тому випадку, що в них ожиріння або ще щось. У них здоровий відсоток жиру, але вони не дуже про це все думають. А я була дуже, думаю, українською, не можу
1: зафіксована.
2: Сказати. Зафіксована. Так, фіксувалася на своєму тілі. Я не розуміла, як це ви можете не думати про те, як виглядає ваше тіло. Ну як це? А зараз я прийшла до того, що в мене повноцінне життя, в мене багато роботи, яку я дійсно люблю, тобто я допомагаю своїм дівчатам, і мені це подобається. І в якийсь момент я зрозуміла, що це для мене важливіше, ніж моя фігура. Тобто я можу дуже втомитися і не рахувати калорії тиждень, і це не віддаляє мене від мого режиму. Тобто я їм точно так же, але я не фіксуюся на цьому. І, можливо, я зараз набрала насправді 5 кілограмів, я не скажу, що зайвої ваги, це і м'язи, і жирова тканина, і мені подобається, як я виглядаю. Хоча раніше мені подобалася тільки моя форма перед сценою, щоб я максимально маленька, суха і все. І зовсім не жіночна. Зараз же для мене це, я не розглядаю себе у дзеркало постійно, я не дивлюся, чи є в мене там зайвий целюліт, чи є в мене дуже сухий прес. Мені справді байдуже. Мені просто, я собі подобаюся. Я розумію, навіть якщо я трішки ще наберу або трішки скину, я буду собі подобатися. Тобто в плані цінностей я зрозуміла, що тіло – це не настільки важливо, як от мені здавалося раніше. І мені було страшно від цього відмовитися. Перше, мені було страшно відмовитися від того, що змагання для мене – це була частина життя, 4 роки поспіль. І я не розуміла, а якщо не змагання, то що? Що я буду робити? А робити є що. І я не розуміла, як це не думати про своє тіло постійно, не ходити з сутками, не ігнорувати якісь зустрічі з дівчатами, не їсти у колі друзів там піцу або ще щось. Я завжди, мені подобалося, що я окрема від них, от я одна. От всі їдять, а я не їм. Ніхто не змагається, а я змагаюся. От мені було круто. Зараз ні, зараз соціальність і спілкування з моїми близькими для мене прям дуже важливо.
1: І це цікаво, що ви переосмислили ці речі, коли пройшли через таку, певною мірою, м'ясорубку цього спортивної підготовки.
2: Так. Я зрозуміла, що я йду кудись не туди, коли я задала собі запитання, навіщо мені змагатися. І у мене не було відповіді. От не було. І я зрозуміла, що та відповідь, яка є, вона не здорова якась. Щоб мене любили, щоб мною пишалися, хто. Ну, це справді, відповіді немає.
1: Руслано, чи ти плануєш в майбутньому йти на змагання?
0: Колись, думаю, так. Але не можу сказати напевно, тому що не знаю, коли.
1: А для чого тобі йти на змагання?
0: Дивись, Оля виступала 4 роки. Вона виступала і на регіональних змаганнях, і в Україні, і в Європі. На світ не їздила. Ось, я виступила в Києві один раз, виступила в Івано-Франковську один раз. Та? Я відчула, що мені цього досить. Хоча зараз, прямо сьогодні на днях, я думаю, Оля знає, відбувається турнір в Санта-Сусані на європейський. Ось, і я туди не поїхала, хоча могла б. Та? Я відчула, що я вже якби наситилась цим, мені окей, мені досить, мені більше не треба, мене ніхто не змушує. Дуже важливо, хочу сказати, що я зрозуміла, що Олі не було тоді поруч людини близької, яка б їй сказала, що навіщо ти йдеш далі, ти ж втомилась, відпочинь. Ну, тренер-тренером, а я маю на увазі більш такі особисті стосунки, так? І в мене завжди є поруч чоловік, який каже, ну досить, ти вже типу класно, все, відпочивай. Я думаю, що якщо я повернусь колись, а я думаю, що та, це буде, і я вже так собі знаю, які я хочу категорії, я вже так думаю, які я хочу образи, та то це вже буде можливо і на Європу з'їжу. Ось отак.
1: Про що це? Про що це? От з'їздити на Європу. Це про що?
0: Ну, мені подобається ця атмосфера, так? Тобто я не змагаюсь з кимось конкретним. В мене немає такого, що я хочу перше місце, інакше все, там трапиться щось дуже погане. Ні, мені просто подобається атмосфера. От я заходжу в цю змагальну палату, та там куча спортсменів, там запах гриму, там ці столи з хлібцями, медами, джемами і так далі. Всі дівчата переодягаються, сушать той грим. Хлопці ходять, наминають ось ці свої хлібці з варенням. І мені так подобається. Подобається ця атмосфера. Я просто хочу її ще колись відчути.
1: Угу. Тобто це ще якийсь такий, таке ще соціальний аспект цього всього.
0: Так, так.
2: Оля говорить, що ти, виходить, від своїх компаній навпаки не соціальний з ними, але з людьми, які в цьому спорті, навпаки, ти з ними стаєш значно ближче. Вони стають тобі як друга родина. Ну, умовно, так, в лапках. Тому що у вас з ними однакові цілі, однаковий спосіб життя. Ви розумієте до одного, як ніхто. І от, до речі, на сушці, що дуже сильно допомагало, окрім того, що якась там мотивація і так далі, це ось ці самі люди. Угу. Я дуже вдячна цій підготовці за всіх людей, з якими я познайомилась. Ці дівчата і деякі хлопці, так, це дуже прикольні люди, і мені з ними і зараз прикольно спілкуватися.
1: Угу. Оля от вже сьогодні зазначила, що вона, наприклад, зараз набрала 5 кілограм. Після змагань вже пройшло 3 тижні. Якщо тобі комфортно, можеш поділитися, скільки ти набрала кілограм після змагань? Я підозрюю, якийсь плюс мусить
2: звісно,
1: бути.
2: Звісно, звісно, дуже швидко. Причому тому, що я не пилася, я наїлася. Я набрала 4 кілограми.
1: Як тобі з цим?
2: Та окей, насправді. Мені чоловік надалі говорить, ти мені якийсь дрищ вже. Ну, типу, можливо, назад, знаю, вибачте, грудей нема на сушці, вони зникають. Звісно, воно гарне, звісно, гарне, так? Але тут важливо також собі зазначити, що важливо зупинитися, так, в якийсь момент. Я розумію, які в мене цілі далі. Я розумію, що мені треба моє здоров'я, щоб воно було абсолютним, так? І для того, щоб воно було абсолютним, мені треба збільшити було бежу. А без збільшення ваги, збільшення бежу, це не може так бути, та неможливо бути залишитися в змагальній вазі, виглядати так само, при цьому збільшити бажу. Ми про здоров'я далі вже йдемо говорити, так? Якщо спорт – це не про здоров'я, ми це все прекрасно знаємо, так? Будь-який спорт – футбол, баскетбол, волейбол, бодібілдинг – це все не про здоров'я. Там вже йдуть якісь спортивні мірки. То далі звичайне життя – це вже про здоров'я. І тут ми вже говоримо не про ту суху форму, там, де в тебе кубики пресу і живіт до хребта прилипає.
0: Угу. Можна я доповню?
1: Так, звичайно.
0: Мені здається, це дуже круте порівняння, тому що Руслана прийшла у цей спорт з дуже здоровою позицією. Вона прийшла мрію свою здійснити. Я начебто також мрію здійснити, але далі пішло зовсім не те. Тобто, круто вона каже, що от я позмагалася, і я зрозуміла, що стоп, достатньо. А я ж позмагалася, і в мене, як знаєте, як відкрилося друге дихання. Треба ще, треба ще. Хоча я пам'ятаю, як тренер після перших змагань, після Європи, він сказав, ми на світ не поїдемо. Я сказала, чому не поїдемо? Він сказав, ні, ти перегориш, не треба їхати. Тобто він мене всіляко, в нього дуже великий досвід, він мене дуже від цього відмовляв. І це дійсно було правильно. Мабуть, треба було взяти рік перериву або більше, але я не хотіла. І круто Руслана сказала за атмосферу, я заходжу, мені подобається. Я ж заходжу, мені все смердить. Я дивлюся на них, боже, мене дратував макіяж, я не дуже люблю макіяж, вони мене накрасять, я на себе дивлюся, думаю, господи, це хто? Я ненавиділа грим, я все це ненавиділа. І ось людина каже, що я заходжу і вау, мені подобається, мені зовсім не подобалося це. І це вже був тривожний дзвіночок. Як на мене.
1: Мені дуже цікаво з вами було розмовляти на цьому записі. Я для себе роблю в черговий раз висновок, що всі люди різні, в кожного шлях до персонального щастя різний, і для кожного поняття щастя воно теж різне. От навіть як Руслана зазначила, що там, можливо, там в Олі не було людини, яка би сказала там, та от, зупинися. Я себе ловлю на думці, що, наприклад, коли мені хтось так каже, мені, наприклад, моя близька людина, мій партнер, для мене це буде або нейтрально, або мене це навіть роздратує. Якщо я собі на чомусь
0: згодна.
1: Якщо я собі на чомусь закрутилась і гіперфіксувалась, навіть це не тільки про тіло, про інші речі. Мені це все не говори, не дратуй мене. Тобто мій партнер навіть так не дуже має права мене так підтримувати, він старається не попадатись під гарячу руку, коли він бачить, що щось не так. Тому ми всі дуже різні, але що є спільного, який я бачу спільний знаменник, це шукати відповіді на питання, для чого мені це. Для чого я це роблю? Бо людина може витримати дуже багато, і нам так чи інакше треба робити якісь вибори. І інколи це якісь життєві важливі вибори, від яких залежить життя, смерть, і це про цінності. Інколи це, про те, чи йти, чи не йти на змагання. Хоча, змагання теж може бути про життя, про вибір життя чи смерті. Різні можуть трапитись ситуації. На жаль, це спорт. Але важливо знаходити відповіді на те, чому я це роблю. І важливо це рефлексувати, говорити про це. Самому рефлексувати це може працювати. Чи рефлексувати з психологом, психотерапевтом, коучем, тренером. В кожного тут може бути свій шлях. Оце ключове, що я бачу. На завершення, що би ви хотіли сказати аудиторії після цієї такої нашої філософської, не побоюсь цього слова, розмови. Олю, давайте почнемо з вас.
2: Я би хотіла сказати дівчатам, що ніколи не треба йти у бодібілдинг, якщо ви маєте якісь внутрішні дири або незакриті якісь питання до себе. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви некрасива, що ви, що у вас нічого не вийде, що от ви бачите, що у вас якісь трабли у самооцінці, вам не можна йти у фітнес-бікіні, тому що це тільки плюс навантаження на вашу нервову систему та на ваше сприйняття себе. Тому що коли ви позмагаєтеся і вже не будете у тій формі, у якій ви були до цього, ви будете вважати, що ви, ну, найстратніша людина у світі і у вас найгірша фігура. Тільки спочатку чітко зрозуміти, для чого вам це потрібно, чому ви це хочете, що ви будете робити, якщо у вас не вийде виграти, що ви будете робити далі, яке у вас ще є натхнення, окрім змагань. От тільки у цьому випадку можна йти і або мрію свою виконувати, або просто пробувати себе у чомусь новому.
1: Дякую за ці слова. Руслан?
0: Мені б хотілося сказати аудиторії, щоб вони мріяли, діяли, але жили своїми мріями, а не нав'язаними і чужими. Тому що дуже важливо розуміти, де чиясь чужа мрія, якою ми захопилися, такі, о, вау, я також хочу, а де твоя власна, яка тобі принесе справжнє щастя.
1: Руслана Голінок, Ольга Лисенко, спортсменки, бодібілдерки, тренерки, спортсменки в категорії фітнес-бікіні. І я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, яка любить качатися і качається в тренажерному залі, але не змагається. Це була програма «З понеділка» на Громадському радіо. Якщо вам був цікавий цей випуск, ставте лайк, шер, скиньте цей випуск тому, кому ви знаєте, що він може бути цікавий. Не забувайте підписуватися на канал. І наприкінці тільки скажу – слухайте, думайте і дійте.
3: З понеділка на Громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо. Чому герпес – вірус планетарного масштабу і як з ним жити? Написав Костянтин Ковалішин, начитала Мар'ям або Мар'яна Янкевич. Деякі речі, спогади про перше кохання, народження дитини, випускний залишаються з нами назавжди. Герпес теж належить до цієї категорії. Він із нами на все життя. Кожному знайомо слово герпес, хоча б тому, що 64% населення планети до 50 років інфіковані герпес-вірусом першого типу, який найчастіше викликає оральний герпес. Проте загалом герпес-вірусів дуже багато. На сьогодні відомо 130. Вони інфікують дуже різноманітні організми – від кажанів до коралів, котів і собак. Серед людей можна знайти 9 із них. Це віруси середнього розміру, які містять у собі дволанцюгове ДНК, як і в нас, що кодує 100-200 генів. Герпес вірусів першого і другого типів – до 80 генів. Для порівняння, в людини їх близько 20 тисяч. ДНК герпес віруса загорнуте в білкову оболонку – капсид, поверх якого об'ємний волокнистий шар, який також складається з білків – тегумент. І усе це загорнуто в ліпідну оболонку з глікопротеїновими шипами. Кожен із нас так чи так стикався з цим сімейством, оскільки до нього належать, окрім збудників орально-генітального герпесу, ще й такі зірки, як вірус, який викликає вітрянку, та вірус Епштейна-Бар. Він є у 90-95% населення планети і спричиняє багато захворювань, зокрема інфекційний мононуклеоз. Батьки можуть згадати дитячу розеолу. Хворі на ВІЛ можуть згадати саркому капуші. Втім, зазвичай, коли ми говоримо герпес, то маємо на увазі простий. Те захворювання, яке найчастіше проявляється болючими похирцевими висипаннями на шкірі, губах, слизових оболонках чи статевих органах. Воно має ще деякі цікаві локалізації, про які поговоримо далі. Вірус був із нами ще до того, як наші предки відділилися від предків шимпанзе. Герпес-вірус першого типу відділився від герпес-вірусу шимпанзе близько 6 мільйонів років тому. Близько 1,6 мільйона років тому герпес-вірус шимпанзе перескочив на людину і утворив герпес-вірус другого типу. Відтоді вони тішать нас своєю присутністю, еволюціонуючи поруч із нами. Інші примати теж хворіють на свій герпес і, цілуючись із мавпами, ви цілком можете підхопити цей вірус, хоча шанси і низькі. Просто не цілуйтеся із мавпами. Але абсолютну більшість часу неписаної історії герпес був вертикальним, тобто передавався від матері до дитини. Лише близько 5000 років тому запанував штамп герпес-вірусу першого типу, як ми його знаємо. Ймовірно, це сталося через міграцію кочівників з євразійського степу, які принесли нову соціальну інтеракцію. Доволі приємно. Поцілунок. Під час цікавого дослідження вчені з Кембриджу аналізували геном, знайдений на зубах людей минулого і позаминулого тисячоліття. Здавалося, без огляду на поширеність герпесу зараз, знайти купу зразків з минулого буде легко. Але з 300 тисяч зразків герпес виявили лише у 4. Хоча причин тому може бути багато. Наприклад, генетичного матеріалу у вірусів менше, та й вони самі руйнуються швидше. Отримати вірус достатньо легко під час близького контакту з інфікованою людиною. Поцілунки, секс у всіх видах. Навіть якщо шкіра чи слозова візуально здорова. Зрозуміло, що коли є висип, шансів набагато більше, бо пухирці повні активних вірусів. І так, можливо інфікуватись обома видами. Жінки інфікуються генітальним герпесом від чоловіків частіше, ніж навпаки, що цілком характерно для всіх захворювань, які передаються статевим шляхом. Через жіночу анатомію. Під час першого інфікування вірус зі шкіри чи слизової потрапляє до ближчих нервових закінчень і нервових вузлів ганглії, де знаходить своє постійне місце проживання і тероризує організм впродовж всіх наступних років, аж до смерті. І по них він, до речі, мігрує, викликаючи іноді симптоми в інших місцях, віддалених від початкової локалізації. Якщо говорити про локалізацію, первинний епізод герпесу може зачепити різні місця. Класичний випадок – на губах у вигляді пухирців. Відповідно, генітальний герпес виникає на геніталіях. Герпетичний гінгвостоматит проявляється в роті у вигляді поодинокого пухирця або масивного ураження. Якщо ж ви займаєтесь боротьбою, особливо в тих видах спорту, де контакт тіло-тіло доволі тривалий, як-от реслінг чи греко-римська боротьба, то можете отримати випадок із цікавою назвою – гладіаторський герпес. Але за романтичною назвою приховується просто висип на тілі. Окрім цього, на пальці може виникати запалення тканин кінчика пальця. Він здатен туди потрапити, наприклад, якщо ви стоматолог і торкаєтесь рота пацієнта пальцями без рукавичок, або якщо ви хтиві і торкаєтесь пальцями інших місць. Зі слиною іншої людини вірус може потрапити навіть в очі, викликаючи запалення слизової, кон'юктивіт та або запалення рогівки, кератит. Часто із везикулами на повіках. Серйозні ускладнення, пов'язані із герпесом, можуть виглядати так. На шкірі, як велика кількість висипу, герпетична екзема – це дуже неприємний стан, зазвичай на обличчі, шиї, грудях та спині у людей із вже наявними хворобами шкіри, такими як атопічний дерматит. У голові, як герпетичний енцефаліт, тобто запалення головного мозку, вірус з обличчя по черепних нервах, трійчастому чи нюховому, потрапляє у мозок. У меню – розлади свідомості – вогнищеві неврологічні симптоми – парези, паралічі, гарячка. У такому разі є значний ризик померти. Без лікування – 70%, з лікуванням – 30%. І тільки декілька відсотків тих, хто одужав, залишиться без ураження мозку. Так само дитина може заразитись герпесом, проходячи по інфікованих тканинах під час народження. Деяким дітям може не пощастити, і вони отримують не локальну форму герпесу, а на весь організм або енцефаліт. В обох випадках є високий ризик померти без лікування або отримати серйозні наслідки в майбутньому. У людей з набутими чи вродженими імунодефіцитами герпес може рухатись по всьому тілу. Наприклад, до стравоходу, трахей, бронхів, перетворюватись на герпетичну пневмонію. Герпетичний гепатит теж існує. Це все спричиняє тяжкі наслідки. Діагностують герпес стандартно. Зачерпують матеріал, де передбачається наявність збудника, наприклад, в міст пухирця чи слина, і виконують ПЛР-тест. можна тестувати і кров на антитіла. Герпес з вами назавжди. Вилікувати його не можна. Зате можна приглушити реактивацію. Рецидиви, які будуть періодично виникати, особливо під впливом інших хвороб – застуди, пневмонії, прямих сонячних променів, стресу, травм, дегідратації, під час менструації та в імунокомпрометованих людей. Повторні епізоди зазвичай проходять через тиждень-два. З роками вони мають тенденцію виникати рідше. Частота і тяжкість повторних періодів доволі сильно відрізняється, хоча більшість людей може мати 5-6 випадків на рік. Є ліки, якими можна боротися із герпесом, і вони непогано працюють. Їх доволі добре переносить організм. Серед таких ацикловір – знайдений зсередині 70-х, тобто авторських прав немає і є дешеві генерики. Хоча деякі віруси можуть мати резистентність до нього. Тактики лікування різноманітні і краще звернутися до лікаря. Хоча первинні епізоди генітального чи орального герпесу зазвичай рекомендують лікувати. А менеджмент подальших епізодів дуже залежить від частоти та інтенсивності. Тому якщо у вас кілька разів виникає на рік один невеликий пухирець, то не обов'язково довго вживати це. З іншого боку, при частих та сильних епізодах потрібно використовувати супресивну терапію, де приймати ліки доведеться місяцями. У такому разі треба йти до інфекціоніста, а не шукати імунолога, як автор періодично чує від пацієнтів. З герпесом можна жити. Більшість планети живе. Треба пам'ятати, що як і погані дні, епізоди герпесу не вічні і вони минають.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як
7: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
8: Згенеровано ШІ.
7: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
7: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ШІ.
0: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ШІ».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Ви слухаєте громадське радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Зараз розмова з Владиславом Єсипенком, українським журналістом, який був цивільним заручником Кремля. При мікрофоні громадського радіо Андрій Кулику. Коли ми домовлялися про інтерв'ю з Владиславом Єсипенком, я ще не знав, що завтра у мене в студії буде уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. І тому моє перше запитання до Єсипенка не те, яке я одразу планував. От яке запитання ви поставили Лубінцю, якби інтерв'ю у нього брали ви?
5: Доброго дня. Ну, я би спочатку почав би з пропозиції. Я написав в своїй колонці «Українській правді» достатньо критичну статтю про цивільних політв'язнів. І там була саме головна пропозиція – це залучити експертів, правозахисників до переговорної групи. Це головна моя пропозиція. Я вважаю, що це дуже важливо, і я вважаю, що вони повинні працювати всі разом.
4: Ну, якщо ви не заперечуєте, я завтра повторю цю пропозицію з посиланням на авторство.
5: Дякую.
4: До Дмитра Лубінця. А як ви вважаєте, у нього достатньо повноважень, щоб це зробити, чи це залежить ще від когось?
5: Ну, взагалі, він як частина цієї системи, він виконує свою роботу. Я знаю, що залучаються через треті країни, передаються списки людей, яких повинні повертати, особисто наших цивільних. Але питання в тому, що все ж таки, по-перше, повертаються наші військові, наші хлопці, які там сидять в полоні, як військовополонені. А про цивільних, якщо і згадується, то в контексті того, що хтось захворів, хтось боліє або хтось помер. І я вважаю, що все ж таки, якщо будуть ті експерти, які я запропонував, навіть є посписочні ці люди, то загалом співпраця буде дуже продуктивна. І я рекомендую просто пану Лубінцю звернути на це увагу і в цьому напрямку працювати.
4: Владислав Єсипенко знає, про що веде мову, і знає, які способи можна спробувати розв'язувати проблему цивільних полонених українських. А, до речі, вже є точний термін, яким позначають цих людей?
5: Ви маєте на увазі
4: заручники, цивільні полонені, в'язні Кремля. От читаєш і...
5: По-різному. Нема точного терміну, тому що, наприклад, політв'язні в Європі, вони по-іншому розуміються не так, як в нас, і тому використовуються різні назви.
4: Яку ви можете запропонувати, чи вважаєте за потрібне, щоб і в тому числі, і нашому суспільству, з одного боку, це було б стимулом не забувати, а з іншого боку, легше було б ідентифікувати, про кого йдеться?
5: Ну, я вважаю, краще казати заручник Кремля.
4: Угу. Скільки у нас зараз їх є? Вірніше, не у нас, а в російських лабетах.
5: Точної інформації нема, але якщо з тої, яка є в публічному просторі, то верифікованих офіційно, яких там підтверджено, це близько 2000, до 2000 людей. А тих людей, які знаходяться інкомунікадо, ті люди, яких ми знаємо, точніше, через якісь косвінні докази, що ці люди сидять, близько 16 тисяч.
4: І коли це почалося, і яка динаміка, я перепрошую за вживання такого слова, але...
5: Ну, я вам можу сказати про динаміку, коли я сидів ще з 21-го року, я побачив, що, знаєте, цей конвеєр почав працювати. І з кожним роком він більше і більше, ці ФСБівці залучали наших людей, робили ці так звані, там, кліпали справи кримінальні для того, щоб закрити ці, ну, той наголос, який вони робили. Бо більшість, взагалі, хтось написав якийсь пост в Фейсбуці або в соціальних мережах, а хтось просто сказав, висловився. І вже за це почали закривати людей у в'язниці.
4: Вони шукають, кому пришити справу? Чи вони спершу вигадують справу, а потім шукають людину під неї?
5: По-різному. Наприклад, є мій друг, його звуть Євген Швед, з яким я сидів у в'язниці, то йому дали 2,5 роки за так звану дискредитацію сил Росії. Він відсидів свій термін, торік він влітку виходив з в'язниці, його знову затримали ФСБівці. Є відео, я на своїй сторінці в Фейсбук показував також, де його затримали. Йому зараз дали знову 4 роки, але не на етап не відправляють, а, напевно, можливо, буде ще якийсь термін ув'язнення. Тобто людина, вони, знаєте, як сидять ті слідчі ФСБ і керівництво, вони вирішують, ага, ця людина небезпечна. Її не можна випускати, і таким чином вони передбачають і термін ув'язнення. А є такі, що просто, наприклад, є там ці ПСОЦ, як вони називаються, організації, які контролюють це. Є такі Таліпов в Криму, який постійно передає інформацію про те, що хтось казав, чи хтось заявив в соціальних мережах. Ну, така мразота кримська, яка російська, яка здає проукраїнських наших громадян. І, тобто, і таким чином також передається інформація, вони аналізують і далі дають вироки.
4: Владислава, коли ви були в ув'язненні, звісно, дехто про це знав, дехто не знав, дехто намагався допомогти. Пам'ятаю, що писали ми, ну і зараз це практикуються, листи ув'язненим, і, звісно, там багато і не напишеш, так? Крім того, що і російською треба писати, і не згадувати те, не згадувати те. Але наскільки це дієвий спосіб підтримати людину в ув'язненні?
5: Звичайно, дієвий, тому що людина, як там, як кажуть, день бабака кожного дня. Да? Люди сидять, і вони, особливо, якщо це так звана критка, коли це не колонія, а це закрите приміщення, де люди роками сидять. І вони, звичайно, у них не так багато справ, якими можуть зайнятися, якщо будуть листи з волі, то їм цікаво, бо мені приходили листи, я, як кажуть, я жив тим життям, яке люди, я їх не знав взагалі, цих людей, але я читав, що, наприклад, когось там якась кошенятко народила, в когось там якийсь там птах сидить, і він там, як дівчина розповідала, як вона там попугає їжею кормить. І для мене це було, я переживав це життя, мені було легше. І я вважаю, що це, ну, треба робити, треба писати листи.
4: Ну, це дуже важливо від вас почути, тому що дехто, я знаю таких людей, вони бентежаться, вони думають, людина сидить там в жахливих умовах, з неї збиткуються, а я буду писати про щось таке просте, що за вікном розквітнув бузок. І вони бояться вас поранити насамперед цим. Виходить, що це не так?
5: Ну, різні теми можуть бути. Ну, якщо людина напише, наприклад, що вона купила собі там літрового мотоцикла, або як вона на море з'їздила, це одне. Якщо людина просто розповідає про своє життя, і вона каже, наприкінці вона каже, я вас підтримую і бажаю, щоб ви швидше вийшли, це дійсно, ну, якщо я можу сказати, що це надихає.
4: Я можу засвідчити, що коли він говорить про це, на обличчі Владислава Єсипенка вгадується усмішка. А що ще зараз вас змушує, вірніше, дає вам нагоду всміхнутися?
5: Ну, ви знаєте, я просто... По-перше, я не дивлюсь на людей просто. Я кайфую від того, що, наприклад, наблюдаю за людьми в метро. І це так дуже, дуже дивна картина, коли люди

0: Абсолютно щастя, наприклад, коли я сів на Подолі, купив там бутылку с кефіром, взяв булочку цю, їв, дивився на людей, і ці голубі кидав їм трьох крихітки, і вони їли також разом зі мною. І я в цей момент відчув, що це абсолютно щастя було.
1: А що зганяє усмішку з вашого обличчя?
0: Ну, зганяє. Це, ну, я дуже часто зараз їжджу там по різним містам, і на прифронтовій території їжджу там, і дуже багато на цвинтарах наших флаю. І це, ну, це для мене гнітить, і я усвідомлюю, наскільки це велика трагедія.
1: Що потрібно нам зробити, окрім того, про що ви вже казали? Я нагадаю, що Владислав Єсипенко наполегливо радить включити до переговорного процесу певних експертів відносно цивільних полонених наших, чи, як ви сказали, заручники Кремля, так? От, що нам потрібно ще зробити і що можуть зробити пересічні наші громадяни?
0: Ну, тут взагалі є дуже багато організацій, які займаються правозахисних, які займаються допомогою наших політв'язнів. І я розумію, що люди втомилися від війни, і що є, можливо, це друга категорія. Перше, це наші воїни, які боронять нашу країну, да? А є люди-патріоти, які сидять у в'язниці, і їм... їх також треба витаскувати звідтіля, і їм треба допомагати. Ви знаєте, наприклад, є деякі речі, які мене трошки дивують. Я розповідав про нашу саму вікову жіночку, це Галина Довгополе, якій 71 рік виповнився нещодавно. І в неї був, вона перенесла інсульт, вона потребує інвалідне крісло для того, щоб вона знаходиться в російській в'язниці, і вона не може самостійно рухатись. І от нещодавно я запустив, кажу, якщо в когось буде захоче допомогти, можете закинути на мою карту, а я далі буду відправляти через посередників гроші її особисто. І знаєте, яка сума? Це, ну, просто смішна сума була, 3000 гривнів. Це та сума, яку дали люди. І я усвідомлюю, що, напевно, що це... Ну, як кажуть, мій хрест, то люди втомилися, це їх вибір, і як ти не будеш кричати і казати, що люди помирають, але вони звикли до смертей, і вже, ну, звикли до того, що люди вже, ну, довго сидять там і не звертають на це увагу. Я хочу сказати, наприклад, про я писав статті про Тофіка Абдулгазієва, людина, яка неоперабельна стадія раку, в нього мозку, але його не повертають. Це також, ну, я розумію, що, ну, дайте можливість повернути людину, яка важко хвора, онкологічна, і хоча б, щоб вона померла в нашій країні. Дуже багато і людей, які хворіють, і це треба робити окрему категорію для цього в переговорних групах цих. Бо ми не знаємо, як воно там, що вирішується, військові, цивільні, як воно ділиться, все, як каже, тайна за 7 печатями. Я ще хотів, знаєте, сказати, що з початку повномасштабки, наприклад, померло, я можу перечислити тих людей, які померли. Це Костянтин Ширінг, це мій друг, який помер у 23-му році. Далі це цивільні заручники, патріоти України, які померли у російських в'язницях. Далі йде Джеміль Гафаров, він помер через 3 дні після того, як помер Костянтин Ширінг. Далі йде наша Вікторія Рощина, яку закартувало у російській в'язниці. Потім іде Андрій Матвієв, це міський голова Дніпрорудного, він помер від численних травм та знущань. І в цьому місяці ще один політв'язень помер, це Ібрагім Куджанов. Він воював в АТО, він колишній військовий, але його взяли як цивільного у в'язницю, засудили, йому дали термін ув'язнення. І помер він через те, що відмовили у нього нирки, і був ще другий інфаркт. Тобто ці категорії, вони особисто вони повинні бути на контролі, їх потрібно повертати в першу чергу. Вікові люди, є люди, які важко хворі. І є третя категорія – це тих людей, які сидять там по 10 років і більше в російських в'язницях. І, до речі, я хотів ще сказати, що є таке об'єднання родичів політв'язнів Кремля, де є керівником Ігор Кателянець.

0: Я хочу сказати, що якщо хтось з родичів є людина, яка сидить і була ув'язнена в російській в'язниці за політичними статтями до 22-го року, то може звернутися або до мене, або особисто до нього, для того, щоб ми це систематизували, надавали допомогу і взагалі про це говорили.
1: Пане Владиславе, а чому до 22-го року? Що, це такий водорозділ?
0: Знаєте, ми дуже довго про це були дискусії, дуже великі були дискусії з приводу цього, але питання в тому, що якщо ми, наприклад, хочемо звернутися до європейських наших партнерів або тут на місці в Україні, то дуже велика кількість людей, вони розмиваються. А треба їх розділяти, так як я сказав, хворі. Наприклад, самі вікові люди, які там вже вони майже там не рухаються, їх треба повертати. Далі категорія тих людей, які сидять, наприклад, з 2014 до повномасштабки. Бо є такі люди, наприклад, Бессарабов, Штибліков, і я про них дуже часто казав, і Бессарабов, Штибліков і Дудка. Це наші офіцери військово-морських сил України, яких затримали, дали великі терміни ув'язнення. І вони сидять уже більше 10 років, і нічого не міняється. І про це треба казати, щоб треба їх повертати, бо вони дійсно патріоти, вони... Це одні з перших, яких закрили на той час.
1: Вони дійсно патріоти, і всім цим людям доводиться виявляти і опірність, і мужність, і відвагу, і приносити страждання, і поневіряння. І насправді за те, як вони поводяться, вони гідні нагород. Є випадки, коли цивільних наших заручників нагороджують?
0: Ну, тут є питання безпекове, тому що якщо людина сидить у в'язниці і дадуть якусь українську нагороду...
1: Так, тут я маю на увазі, наприклад, тих, кому вдалося звільнитися, точніше, або відбули весь термін, або в інший спосіб вони опинилися.
0: Ну, я думаю, що питання нагород... Напевно, що також важливе, бо це підвищує статус колишніх політв'язнів. І це дає змогу, наприклад, далі їм заявляти про себе гучніше. І тут, в Україні, і на міжнародних різних майданчиках.
1: Ну і крім того, це справді авторитет в очах суспільства все ж таки підвищує. Та? І в зв'язку з цим, я от знаю, що є ініціатива з присвоєння Вікторії Рощини посмертно, на жаль, звання Героя України.
0: Так.
1: Розкажіть про це.
0: Ну, я, якщо так трошки широко розповісти, то це дві людини, яких я сприймав, дві людини, які загинули, це яких я сприймав особисто, як начебто це моє особисте горе було. Це є такий воїн, який загинув у 2014 році, це Ілля Гайдук. Це хлопчина з Кривого Рогу, який загинув, як він десантник, який загинув, коли збили наш літак. В небі над Луганськом. Це 21 рік йому був, і тоді загинуло 49 наших воїнів разом з льотчиками. І, до речі, за це нікого так і не покарав. Тобто, ну, це особиста історія, але це я сприйняв як особисту трагедію. І друге, це наша Вікторія Рощина. Я деякий час навіть не знав, що вона моя землячка з Кривого Рогу. Я спочатку, була різна інформація, те, що вона в Запоріжжі народилась, а потім, коли приїхав Кривий Рог, я запитав моїх друзів, мені дали контакт батька, я списався з ним, хотів, знаєте, як просто по-людськи приїхати, випити чарку, поспілкуватись, все, нічого не хотів далі, ну, тобто, це як мене повага, хотів її особисте спілкування. А потім через деякий час я запропонував, кажу, давайте зробимо звернення, бо я читав про ці звернення, які були, їх дуже багато було. Це була спілка журналістів, і наші 227 депутатів звернулися до президента особисто. Тобто дуже багато було звернення, але вони нічого не прийшли. І ми з батьком спочатку вирішили, потім нам дякую велике Сивгіль Мусаєву, яка залучила до цього проєкту, і вона дуже багато допомагає зараз і допомагала раніше.
1: І, це головна редакторка «Української правди»,
0: да, яка особисто вирішує з нами деякі питання. І маємо надію, що все ж таки вона стане справжнім героєм, ну, президент їй дасть цю.
1: А ви створили якусь петицію, та? Чи
0: ми зробили звернення громадської спільноти, відомих людей. Ну, дуже багато і медійників залучилося, і журналістів. І особисто я дякую вам, що ви також залучилися, дали свою згоду. Бо це дуже важливо. І знаєте, як, ну таких людей більше немає, ніхто не... Я думав, що я такий, по-доброму безбашений, який поїхав на окуповані території, робив матеріали. Але Вікторія була в десятки разів більше, ніж я, тому що вона почала це робити після повномасштабки, коли вже почали людей катувати, вбивати в значно більшої кількості. Тобто я вважаю, що вона робила дуже героїчну справу.
1: Як можна підтримати вашу ініціативу?
0: Є ще, окрім того, що ми залучили наших відомих людей, у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці є звернення, яких люба людина може перейти за посиланням і підписати це звернення. Це не петиція, це просто підписи людей, які хочуть також залучитись до цієї справи.
1: Це була розмова із нині звільненим цивільним заручником Кремля, українським журналістом Владиславом Єсипенком. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова з поеткою Оленою Гусейновою і музикою Степаном Дудком, який очолює оркестр окремої артилерійської бригади. Вони беруть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», який відбуватиметься 21, 24 і 25 липня у Києві. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов, який буде конференціє одного з концертів фестивалю. Поетка Олена Гусейнова і диригент Степан Дудок. І вони обидва беруть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», який 21 липня починається в Києві. І ще будуть неймовірно цікаві, на мою думку, заходи 24 і 25 липня. 21 липня – це, наскільки я пам'ятаю, в 12-й годині біля пам'ятнику Олені Телізі. А якщо не правий, то Олена Гусейнова мене зараз або поправить, або, якщо правий, підтвердить.
3: Вітаю, друзі, і слухачів, і слухачок громадського радіо, і вельмишановного колегу так само вітаю. Це дійсно 12-та година, 21 липня, і під відкритим небом біля пам'ятника Олені Телізі будемо ділитися текстами і, власне, доводити, напевно, погане слово, але демонструвати, доводити, втілювати те, що цей текст такий живий.
1: Я не сумніваюся, що не тільки слово нормальне, а й дія дуже корисна. А якщо вона сполучається з тим, що окрім текстів Олени Теліги ще лунають, я от завжди сумніваюся, чи варто казати тексти, лунають вірші, скажімо, Олени Гусейнової, то це вдвічі корисніша справа. І, Олено, я вас не попереджав, але знаю, що вас так зненацька не застукаєш. Тому, будь ласка, прочитайте один із ваших віршів, які ви прочитаєте. Та. Слухайте, ми ж колеги, я думаю такий прийом вас не має здивувати.
3: Немає. Я вчора це робила на Атласі з музикантами, які приходили до нас в студію Радіо Хартії виїзну. Я їх просила спочатку будь-яку улюблену пісню, яка була написана будь-якою мовою, крім російської, за всю історію музичної культури до 2022 року, вони радісно називали, а потім їм доводилось співати. І гурт Цвинтар, наприклад, співав «Богемську рапсодію». О. Так вийшло. Так, оце я все говорила для того, щоб відкрити, власне, файл. Те, що встигаєш покласти в валізу, згорнути в плівку, з повітряних бульбашок заховати за пазуху, притиснути до себе, те, що закотиться, лишиться невидимим під ліжком, під столом, під землею, буде лежати. Припадати пилом, вогнем, стане сірим, стане чорним, синій глек, тарілка з фруктами, польові домашні квіти, затишок, спокій, смачний сніданок, літо в степу стане крихким, стане сипучим, коні, вершники, буря на морі, вербна неділя, все зміниться. Місто Одеса, і вид на нього, паризький пейзаж, хати на заході сонця і берег річки. Сонце зникне за горизонтом, і коли твої очі звикнуть до помаранчевого і червоного, ти навпомацьки облупиш, відчистиш, відмиєш і не впізнаєш те, що завжди було тільки твоє. Це вірш, який я написала в нічному ефірі в 22-му році, коли дізналася, власне, прямо в ефірі, дізналася, що розграбований Херсонський музей. І, власне, тут перелік, тут захований перелік картин, які тепер не в Херсоні, які росіяни в нас украли. І так, ну, це одна з таких дуже болісних речей, те, що ми втрачаємо, в нього зараз дві історії втрати, та, бо такі дуже дорогі нам речі крадуть. Ті забирають, або до них неможливо повернутися, та як люди, які втратили свої міста і мусили з них тікати, як з Бердянська, наприклад, і там залишилися важливі речі, або коли вони перетворюються на попіл, так як Бахмут, або інші міста, які зараз рівняють з землею, або вже зрівняли. І це така моя спроба зафіксувати оце відчуття втрати, але все ще сказати, що наші речі належать нам.
1: Олено, а ви знали, що я знаю цей ваш вірш?
3: Ні.
1: Ні? Ну так знаєте. І в зв'язку з цим, запитання, коли ви обираєте, що з вашого читати, наприклад, на таких публічних заходах, там, ну, можна сказати, зустрічах, так, ви орієнтуєтесь на те, що найбільше подобається і відчувається вами самими, вами самою, чи на те, що у публіки може знайти найкращий відгук, чи воно збігається?
3: Отут я просто швидко відкрила і зрозуміла, ага, що я це нормально менш прочитаю, і поки читаю, ну, тобто, і розуміла, що є що розказати про цей текст. Тут в мене, ви мені не дали часу підготуватися, але в мене дві версії. Та одна залежить від ситуації, одна – це розказати те, що зараз хочеться найбільше розказати, а інша, власне, читати такі тексти, які відгукуються. Я якраз цю частину найбільше перевіряла на іноземній аудиторії, на міжнародних фестивалях. І в мене є такі два тексти, які я знаю точно, що мають цей відгук у публіки. І так само про них є що розказати. Вони так відкривають трошки двері в те, що ми переживаємо. Один теж з нічного ефіру. І він про часи чи кілька місяців, коли ми оголошували зелені коридори для Маріуполя і Бердянська. І він, ну, мені легко з нього виходити на все, що ми тут пережили тоді, і що продовжуємо переживати. І це і я чую, як реагують люди, тому що це такі, тут дуже легко уявляєш, що от раптом ти живеш своє щасливе життя, їздиш в торгівельний центр, який називається Порт Сіті, та за там за якимись красивими речима, або важливими, або за подарунками, або просто погуляти.
1: Це в Маріуполі, а потім... ви маєте на увазі.
3: Так, так.
1: Це а потім останнє приміщення, в якому я проводив публічну зустріч у Маріуполі.
3: О Боже. Так. Боже, яке співпадіння.
1: Ну...
3: І це була точка, стояли українські автобуси, куди можна було сісти. Ця сама дорога була надзвичайно складна, і не так багато людей змогли її подолати. А другий вірш, я його написала в кінці 23-го року, і він про Харків. Це мій перший приїзд в Харків після повномасштабного вторгнення, і насправді мій третій приїзд в Харків. Після четвертого я в Харкові залишила перетворилася на частину свого життя. І я тоді якось особливо розглядала всі деталі, вокзал і все, що відбувалося. І ця любов до цього міста сталося, власне, от в цей приїзд. Так, ти просто фіксуєш кожну дрібничку. І поки я фіксувала всі ці дрібнички, які тоді були на початку грудня 23-го року в місті, дуже рано виключалися ліхтарі, це світломаскування. Вночі все одно їздили машини, хоча це була комендантська година, і ми розумієш, що це швидше за все військова машина або машина військового. І мені постійно звучав вірш Володимира Сосюри, коли потяг удаль за гуркоче. Він любовний, але він переставав бути весь час любовним і звучав як дуже харківський, хоча він трошки, напевно, про Донеччину чи Луганщину. Але цей вірш, крім того, що він є як вірш, він є як пісня «Міська Барбари», і це надзвичайна композиція. І оце все разом народило цей вірш. Оці два я найбільше люблю читати для публіки, тому що з них найлегше почати розмову про те, як ми живемо своє життя зараз.
1: Олена Гусейнова, і я ще повернувся до вас, Олено, з вашого дозволу, якщо у вас ще є 10 хвилин.
3: Так.
1: От, і тепер я вас заздалегідь попереджаю, що тоді вам треба буде прочитати вірш Олени Талі.
3: Окей.
1: Добре. От, зараз я звертаюся до Степана Дудка. Він диригент оркестру окремої артилерійської бригади. Пане Степане, ви нас чуєте?
4: Так, вітаю.
1: Вітаю, бажаю міцного. Та. Ви знаєте, до мене доходили чутки про те, який у вас неймовірно цікавий оркестр. Але вчора я вперше його послухав з уривкових записів, які мені вдалося знайти в інтернеті. І у мене тоді запитання, а яку музику ви гратимете на фестивалі «Теліга. Живий текст»? І наскільки ця музика відповідає вашому уявленню або вашому сприйняттю поезії Олени Телі?
4: Ну, розумієте, зовсім недавно мене запросили в цей проект, і я поставив собі запитання, а хто така Олена Теліга? Ну, я знав, що це була поетеса, що це український діяч, культура і так далі. Але коли взяв до рук, звичайно, з допомогою своєї дружини, взяв до рук книгу Ірини Роздобудько «Неймовірна ода до радості» – це книга про Телігу. І коли кинулися в очі перші рядки, перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання стати батьками майбутнього своєї нації. Як це близько зараз! Яке воно втрачене, ця історія, як втрачена ця українська культура, як би хотілося, щоб воно все повернулося назад, щоб діти наші могли гордитися, ходити з високо піднятою головою і казати «Я українець». Та, нам потрібно кожному пам'ятати, що, знову ж таки, це слова Олени Теліги. Хто готує себе лише для того, щоб впрягатися в плуга, завжди буде мати погоничів. Ми зараз десь в такій ситуації, як і, в принципі, багато століть назад. Ми завжди стояли на своєму, завжди боронили своє, боронили свою землю. Відбивалися як не з півдня, то зі сходу, то з заходу. Завжди хтось хотів мати якісь претензії до нашої країни, які завжди комусь хотілося тої землі, тих лугів, тих полів, тих горів. І цього кусочок моря, за який сьогодні так сильно хапається наш північний недруг. Дуже прикро. що ми зараз живемо в такий час, але це час становлення, розумієте? І це нам, не нам вибирати час. Історія нас вибрала, і ми мусимо, як кажуть, тягнути це ярмо на своїх плечах. Ну, ми витягнемо, ми 100%, що ми переможемо. Тому що ще не було такої війни, щоб Україна не мала своє зверху.
1: Степан Дудок у нашому етері громадського радіо, він і його оркестр окремої артилерійської бригади буде брати участь у концерті 25 липня, наскільки я знаю, так, у фестивалі.
4: Ми будемо виконувати українську патріотичну музику. Так, основне наше спрямування це виконання джазової музики, джазових стандартів. Ми переписуємо наші українські пісні, переписуємо, редагуємо їх, перевидаємо, ну, стараємося грати їх в зовсім іншому джазовому стилі.
1: Ну і зараз я якраз підготував, ми з Діаною Яворською і Іриною Нижник підготували фрагмент, на мою думку, абсолютно неймовірного джазового виконання у цьому у складі оркестру артилерійської бригади під керівництвом Степана Дудка. Ви залишайтеся ще з нами, заодно і гарну музику послухаєте. Зараз заграємо цей фрагмент.
4: Добре, дякую.

0: Оркестр окремої артилерійської бригади під проводом Степана Дудка і такий фрагмент, от зовсім короткий, але мені здається, що там були епізоди, в яких я вгадував поезію Олени Теліги. А ви що скажете, які це можуть бути епізоди?
1: Ну, це бунтарство.
0: Ага. Ну, це і не тільки. Там є оцей, коли солірують деякі інструменти, та? І тоді це тонке спостереження таке, мені здається, окрім іншого. Та?
1: Розумієте, це твір Жакопа Пасторіуса «Три секрети».
0: Угу.
1: Ну, і в цьому творі дійсно закладено три різних теми, які поступово розкриваються музикантами. Ну і розумієте, таке її, от як би то,
0: ну,
1: джаз це взагалі-то вільне спілкування,
0: абсолютно.
1: Вільна розмова, вільна мова, вільне спілкування. Саме то, що пропагувала Теліга. Ми можемо собі сказати, що ми стараємось бути послідовниками цього вільного спілкування, цього незалежного спілкування, спілкування зі всім світом, зі всім музичним світом на простому язику, ну, простою мовою розуміння, співрозуміння, поваги.
0: Пане Степане,
1: не тільки до себе.
0: Ану, закінчить думку, а потім, щоб я вас не збив з цієї думки. Поваги,
1: поваги
0: не тільки
1: до
0: себе.
1: До себе, до своєї культури, але й поваги до інших культур. І все ж таки, ми зобов'язані всьому світу розказати, що ми нація, ми ті, з ким можна і потрібно рахуватися.
0: Пане Степане, запитання тепер зовсім не тактовне, але я от думаю, прізвище у вас начебто поліське, а акцент мені видається закарпатським. Як насправді?
1: Насправді, культурна столиця України, місто
0: Київ.
1: Львів.
0: Київ, як киянин, я маю вам сказати, що культурною столицею України завжди було, є і буде місто Київ. Ну, принаймні, так вважає значна частина людей. От, але я визнаю право на існування і інших думок, і обов'язково ми, як той казав, слово «змагання», воно ж означає не лише одні з одним змагаються, але й разом змагатися до спільної мети.
1: Спільна мета – це перемога.
0: Так. Пане Степане, в двох словах буквально. Програма оркестру 25-го у арт-сквері імені Василя Сліпака.
1: Старовинні марші, сучасні твори сучасних українських композиторів на українську, на патріотичні теми.
0: Дуже цікаво, дуже вам дякую і сподіваюся, що знайдете колись час ще брати участь у програмах громадського радіо, не лише присвячених, скажімо, фестивалям і так далі. Я би залюбки зробив приблизно півгодинну програму про ваш оркестр, вашу участь у культурному житті, ну і, звичайно ж, в обороні країни. Хочете, залишайтеся ще з нами, послухайте вірш Олени Теліги у виконанні Олени Гусейнової. І якщо захочете, то так само можете прочитати вірш Олени Теліги в голос. Хочете?
1: Дякую, змушений відмовитися, бо деякі плани мусять. І збирайся до церкви.
0: Святе діло. Дякую. Отже, повертаємось до Олени Гусейнової, поетки, яка вразила, я вважаю, тих, хто досі не чув цього вірша про те, що вона покладе до Оліси. цим віршем і обов'язково вразить тих, хто буде готовий її слухати 21 числа, 21 липня, просто небо біля пам'ятника Олені Телізі у Києві на фестивалі «Теліга. Живий текст», організованому за сприяння Українського інституту книги. От, і Олена мала достатньо часу, особливо, якщо не відволікалися на слухання музики, щоб обрати той вірш Олени Теліги, який вона хоче нам прочитати.
2: Я би залюбки доєднала. Я дуже зраділа, що я не була в розмові про культурну столицю, бо я би сказала Харків. Але насправді, мені здається, це важлива річ розуміти, що коли все добре з внутрішнім відчуттям культури в країні, то кожне найменше село і містечко стає культурною столицею. І не треба за культурою їхати в велике місто, та можна створювати свій цей культурний центр. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми якраз в цей бік рухалися. Я обожнюю Київ і все, що тут культура, як тут культура розвивається, але дуже добре, що можна залишатися вдома в будь-якому місті і не відриватися, так би, і не мати потреби казати, о, тут ніякої культури, треба кудись їхати. Мені здається, нам треба багато маленьких і великих столиць культури.
0: А як це, Київ... як це ніякої культури?
2: Ну, коли там немає концертів, наприклад, в містечку.
0: Зроби або... концерт. Це мені нагадує, як колись казали. Я перейшов на російську мову, приїхавши до того ж Києва, бо тут нема україномовного середовища. Засіб дуже і спосіб дуже простий. Створюй україномовне середовище і от таке.
2: Якщо я абсолютно власне це є моя ідея. Та не може маємо. Багато маленьких і великих столиць і нашої культурної роботи. Вірш, який я вибрала, називається «Радість», і він 29-го року, і я думаю, що він доволі джазовий, бо час такий, і Олена Теліга живе власне в Європі, та, в Польщі, і має доступ до всього цього польського джазового середовища, принаймні чути вона це точно може. Вірш звучить так. «Ой, не знаю, що то за причина, переходжу обережно вулицю. І весь час до мене радість тулиться, як безжурний вітроган хлопчина. До міського руху ми не звикли, але а хлопчина рветься, як метелиця. Ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто і мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою». Козачок – це не козачок російський, який лежить під мурами і хочеться його вдарити, це танець. Тобто вона підстрибує, б'є під борами. Ну, така от радість. І мені надзвичайно важливо, що у Олени Теліги якраз багато вітального в віршах, попри те, яке її життя випало, який її час випав.
0: Олена Гусейнова в етері громадського радіо. Я сподіваюся, що Степан Дудок ще почув це виконання віршу Олени Теліги. І особливо мені припала до душі та алюзія, яку провела Олена Гусейнова відносно джазу. Це свідчить про те, для мене принаймні, що вона слухала той фрагмент оркестру окремої артилерійської бригади. А, Олено, ви, напевно, знайомі із цим альбомом у серії «Нескорений пророк», який був на вірші і є на вірші Олени Теліги. Я правильно пропускаю, так? Ви можете там виокремити якусь із пісень, яка вам особливо до душі? Це не означає, що я заграю саме ту пісню. Але раптом буде збіг.
2: Я дуже-дуже люблю танго. І я думаю... І дуже телігівський і текст, і музичне вирішення. І ну, ясно, що якщо ти робиш музичний альбом, і є вірш, який називається «Танго», не можна його обійти. Але мені здається, що Ну, мені, тобто я загалом пам'ятаю, як я дуже юною побачила, що українською поетки є вірш, який називається «Танго», а там, коли тобі 10 років і тобі казали, що в українській поезії нічого хорошого немає, і ти знаєш, що з одного боку, та з іншого тобі вдома постійно пропонували це читати, і кожного разу, коли ти натрапляв на те, що беззастережно є доказом цілісності і ваги цієї поезії, ти просто переповнювався радістю, що от завтра ти прийдеш до своїх вчительок російської мови і літератури, і тобі знову буде що їм сказати і показати.
0: Олена Гусейнова, «Танго» ми грали, коли у нас була перша розповідь про фестиваль «Теліга. Живий текст», коли в етері була Таня Шаодна і Ірина Будко, та, які організовують цей фестиваль, і дякую їм за це, як і Українському інституту книги. Тому, як той казав, слухайте «Тельнюк сестри». Теж із того ж альбому «Тельнюк сестри» про душу.

0: Тернюк сестри із альбому «Нескорений пророк», який весь, ну, вірніше, там кілька є, там і Василь Стус ціле альбом, і Тарас Шевченко ціле альбом, і цілий альбом на вірші Олени Теліги. І 25 липня ви, шановні слухачки і слухачі, якщо о 18.00 прийдете до арт-скверу імені Василя Сліпака, це на розі Андріївського узвозу і Боричева току, то ви зможете там почути і неймовірно проникливі, і бунтарські, за визначенням Степана Дудка, вірші Олени Теліги, і неймовірно проникливі вірші Олени Гусейнової. Це була розмова із поеткою Оленою Гусейновою і музикою Степаном Дудком, котрі братимуть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», що відбуватиметься 21, 24 і 25 липня у Києві. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
14: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
15: Реклама.
16: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
15: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
14: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
17: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
17: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
17: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
17: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
17: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
20: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
17: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На Громадському радіо.
21: Бути вільним – це щастя.
17: Тисячі українців та українок
2: повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
22: Громадське радіо.
2: Далі заголовки.
15: Далі заголовки на Громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
14: Поки Росія посилює удари по українських містах, Україна переживає одну з найгучніших політичних криз від початку повномасштабної війни.
23: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з політичною оглядачкою, аналітикинею Юлією Забеліною.
24: Вітаю вас.
14: Вітаємо. Дуже раді бачити вперше в нашій студії, так, але сподіваюся, що продовжимо далі аналізувати разом поточні події. Отже, я сказала, що це ця криза, яка зараз в Україні відбувається, одна з найбільших. Але чи не найбільша, на вашу думку?
24: Я би насправді, знаєте, не рівнялася зараз з розмірами криз, бо ми вже спостерігали от буквально взимку теж велике кадрове перезавантаження, коли очільника, вже екс-очільника ГУРу Буданова перевели в офіс президента, тоді звільнили також Малюка, тоді ж якраз таки призначили Михайла Федорова. Ну, тобто, насправді, такі достатньо ключові посади якраз тоді були замінені, перезавантажені. От. Тому я би сказала, що це скоріше планова криза в українському розкладі. От і все. Але так, дійсно, вона зачепила зараз, ну, напевно, найбільш ключові сфери. І, наскільки я знаю, це ще не завершення цього перезавантаження.
14: Ми говоримо 17 липня, і сьогодні триває вже другий день протестів проти звільнення міністра оборони Федорова. І крім міністра оборони, звісно, перезавантаження торкнулося всього Кабміна. Рада призначила новий уряд, нового прем'єр-міністра. Але найгучніше – це все ж таки кандидатура Федорова і та кандидатура, яка його теоретично може замінити на цій посаді. Цікаво, що Верховна Рада після цього всього паралельно з усім цим іде на канікули. Думаєте, це все пов'язано? Спеціально так все підлаштували, підрахували?
24: Ні, я думаю, що це насправді просто трошки не склалося їм вчасно призначити. У них була кандидатура на посаду міністра оборони, це був пан Ігор Клименко, який зараз, по суті, залишився взагалі поза політикумом. Скоріше за все, тимчасово, скоріше за все, йому посаду якусь знайдуть, але тим не менш, ще станом там на позавчора Ігор Клименко розглядався усіма гілками влади, як цілком такий взагалі очікуваний варіант призначення замість Федорова. Частково повпливав повпливали протести, частково повпливала громадська думка, звісно. Звісно, що в Офісі Президента за цим стежать. Вони взагалі дуже уважно стежать за суспільною думкою, за тим, як суспільство реагує. Вони проводять постійно якісь соціологічні опитування. От, але також я знаю, що у Верховній Раді не було достатньої кількості підтримки щодо Ігоря Клименко. Зокрема, також була критика з військового боку, зі сторони військових, щодо того, що Ігор Клименко, ну, не зовсім та людина, яка би зараз могла змінити щось, впроваджувати реформи, бути такою фігурою, яка у цій достатньо складній конфігурації, враховуючи там останні проблеми в Збройних силах, що вона змогла би щось вирішити. От тому, врешті, кандидатуру змінили, причому достатньо оперативно, буквально вчора.
3: То це насправді було так неочікувано серед медійників, тому що очікували на Клименка саме. І цікаво також, яким буде майбутнє роботи такого уряду в новому складі, поки що без міністра оборони, але з тимчасовим виконувачем.
23: І міністра закордонних справ.
3: Так.
24: Насправді, міністр закордонних справ теж, я знаю, що його мали призначити вчора, але через оці затримки з міністром оборони вирішили це питання відкласти, але бажання змінювати Сибігу, скільки я знаю, немає. Тобто він буде продовжувати працювати міністром, от, і буде виконувати свої обов'язки.
3: Якщо говорити про міністра оборони колишнього, та вже тепер давайте казати, Михайла Федорова, хоча він вчора на прес-конференції сказав, що президент Зеленський ще не поставив точку. І таке було враження, що нібито він сподівається на те, що його на посаді можуть залишити.
24: Федоров.
3: Так.
24: Ні, не зовсім, насправді. Скільки я знаю, все ж таки Федоров розумів, що з ним остаточно готові попрощатися, в сенсі посади міністра оборони не збиралися йому пропонувати, навіть після протестів, продовжувати, скажімо так, співпрацю. Йому пропонували посаду прем'єра, йому пропонували посаду радника в команді, але, наскільки я розумію, пан Михайло вирішив продовжувати своє самостійне плавання політичне.
3: Зараз можна якось так проаналізувати його поведінку, цю велику прес-конференцію емоційну, яскраву, яка, до речі, була схожа, як на мене, на молодого Зеленського, коли він починав свою політичну діяльність. Ну так, по атмосфері. А що він дійсно стане не ефективним менеджером, яким є зараз, яким його всі позиціонують, а дійсно такою політичною фігурою, можливо, навіть піде балотуватись на наступних виборах, коли вони будуть, звісно.
24: Ну, ми не знаємо, коли ці вибори будуть. Це теж достатньо дискусійне питання. От Михайло Федоров, на мою думку, вчора достатньо чітко артикулював, що він себе бачить в політичному житті України, що він себе бачить все ж таки окремо від Володимира Зеленського. Я не погоджуюся з думкою, яку я сама особисто вчора читала в самому Фейсбуці, ледь не там з десяток разів, що він спалив мости з президентом. Він все ж таки мости не спалив з президентом, він був достатньо обережний. Я була присутня на цьому брифінгу. Він, скоріше, спалив мости остаточно вже з паном Сирським, і він чітко дав зрозуміти, що не тільки він не готовий працювати з паном Сирським, а взагалі велика кількість командирів, і він навіть деякі прізвища називав, які, скажімо так, страждають від певних рішень главкома. От, але пан Федоров чітко вчора, по суті, викристалізував, з якою групою в суспільстві він готовий був би працювати. Скажімо так, який це може бути електорат. От. Але, звісно, що основний фокус він все ж таки зробив на те, що він встиг зробити за останні півроку в Міноборони. Звісно, що це була емоційна розмова. Мені здається, що ми взагалі не дуже звикли до таких емоційних і відвертих розмов чиновників.
3: Це правда.
24: Я там не пам'ятаю взагалі такої відвертої конференції, відвертого спілкування з журналістами, навіть під час офреків. Я достатньо часто ходжу на ці офреки з чиновниками. Навіть під час офреків чиновники дуже люблять говорити, знаєте, такими вилизаними фразами і не розповідати.
23: Так він же ж уже не чиновник, не урядовець.
24: Він не чиновник, але він залишається політиком.
23: І саме тому він і вмикає щирість і відвертість показну.
24: Так, але мені здається, що він якраз таки це зробив в тому числі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, які у нього подальші цілі, в яких взагалі сферах він себе бачить, з якими людьми він був би готовий далі рухатися. І знову ж таки повторюся, мені здається, що це не президент України. Хоча Михайло Федорова досить тривалий час дійсно навіть розглядали як потенційного очільника партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили. Тим не менш, Михайло Федоров, я думаю, що за цей час зрозумів, що у нього можуть бути свої виборці, можуть бути свої прихильники.
23: У цифровому просторі.
24: І йому не обов'язково, і на вулицях насправді теж.
23: Ну, скажу, якщо він будує державу у смартфоні, то і партія його має бути у смартфоні.
24: Так, хоча ми побачили вчора, як хтось написав так, що протестували за цифровізацію армії з

0: держави. Хочеться комусь це чи ні, але це факт. І автоматично з тим, що Хмара поки що став виконувачем обов'язки, так само фактично підвищення отримав Олександр Поклад, який буде виконувачем обов'язків. У нас така, знаєте, зараз плеяда виконувачів обов'язків, на жаль, насправді. Але він лише посилив свій вплив. Тобто, насправді, в декількох ключових структурах зараз будуть силовики. Причому такі, знаєте, достатньо, ну, з неоднозначною, можна сказати, біографією, якщо ми говоримо про пана Поклада. От, тому я думаю, що так, цей якраз таки для себе сценарій обрав Володимир Зеленський особисто, бо все ж таки, хто б там що не розповідав про авторів цих змін кадрових, а основна відповідальність несе президент. Він для себе це вирішив. Він вирішив, що він зніме Юлію Свіриденко. Він вирішив щодо цієї самої Ольги Стефанішину, яка поки що працює послом у Сполучених Штатів. Він вирішив щодо Хмари. Ну, тобто, це все рівно відповідальність президента, перш за все.
1: Мені нагадує, це те, чого ви не можете пам'ятати особисто, ні Вікторія, ні ви, а саме як в Радянському Союзі, скажімо, міністра внутрішніх справ призначали керувати Комітетом державної безпеки і навпаки, і в такий спосіб ці відомства підпорядковувалися тим, хто стояв на чолі держави. Можливо, це якраз хід Зеленського для того, щоб насправді контролювати Міністерство оборони.
0: Ну, він в тому числі зазначив про те, що пан Хмара, наскільки я знаю, він в Службі безпеки України, він взагалі вихідець цієї групи Малюка Василя, які займалися в основному спецопераціями в Росії, цими всіми вибухами, павутина. Ну, тобто це якраз таки ця група Альфа, це люди, які безпосередньо дотичні до спецоперацій. І до дальнобійних ударів, до мідл-страйків, до діп-страйків, це якраз таки те, що зараз можна дійсно назвати, принаймні цей час, перевагою України. І президент якраз таки озвучив, що в Міноборони пан Хмара буде займатися цим. Але я нагадаю, що Міноборони – це не тільки дальнобійні удари. Це в тому числі взаємодія з Генштабом, це в тому числі формування потреб, це в тому числі міжнародні контакти. Насправді там були певні проблеми і в команди Михайла Федорова, так? Бо у нього працював лише один заступник, на жаль, по міжнародці, хоча й дуже ефективний, пан Боєв, зараз він має очолити Укроборонпром, Сергій Боєв, але цього недостатньо. Тобто, відповідно, пан Хмара має або працювати з командою, яка працювала з попереднім вже міністром, або привести когось свого. Ну, але, наскільки я знаю, навряд чи він когось свого приведе зі Служби безпеки для того, щоб вони з ним працювали в Міноборони. От, тому я думаю, що зараз ми ще побачимо, як буде формуватися кабінет міністра оборони нового вже.
2: Цікаво, що одна єдина насправді претензія до Федорова, яка була озвучена публічно, чи хоча б якось між рядками, це те, що він провалив реформу мобілізації. А тепер у нового прем'єра інша основна задача – це далекобійні удари. Тут зараз взагалі чомусь президент уникає говорити про основну проблему мобілізації.
0: Я б не сказала, ну, по-перше, я б розділила ваше питання на дві частини і все ж таки не погодилася б трошки з формулюваннями, бо президент не сказав, що він, що основна причина в тому, що Федоров провалив реформу мобілізації. Там, по-перше, була претензія взагалі до пропозицій, які були озвучені Федоровим загалом щодо реформи армії. І щодо контрактів, я знаю, військові особисто там в публічних розмовах багато критикували. Так, з одного боку, почався якийсь рух того, чого ми не чули весь цей час, насправді. Навіть президент виходив публічно і озвучував, що вже наприкінці осені перші військові, там, які служать найдовше, вони зможуть почати звільнятися. Тобто це ми не чули ні за попереднього міністра, ні за Шмигаля, ні за Умєрова, ні тим більше за Резнікова. У нього взагалі були інші задачі. Тобто, з одного боку, були претензії до цього, хоча теж питання дискусійне, чи достатньо півроку, щоб ці реформи не те, що озвучити, реалізувати. Так, ну, півроку – це достатньо мало, особливо для такої машини. Я пам'ятаю, що коли призначали пана Шмигаля, я тоді багато спілкувалася з депутатами з Комітету з нацбезпеки, і вони мені тоді навіть ще перед Шмигалем анонсували, що ледь не до півроку треба, щоб просто увійти в стан справ в міністерстві. А от у нас

0: Знову зміна міністрів. Я знаю, що Михайло Федоров, він позвільняв багато людей взагалі в міністерстві, які керували різного роду департаментами. Тобто зараз, вочевидь, знову треба заводити нових людей, щоб вони знову ознайомлювалися. От, але повертаючись до причин, так само президент дуже чітко висловив своє невдоволення як паном Сирським, як мінімум у своєму спілкуванні з депутатами від своєї фракції, і їхніми відносинами, їхнім конфліктом. Багато хто волів за останній час не називати це конфліктом, але це був навіть особистий конфлікт, бо це несприйняття один одного. Навіть, здається, президент сам озвучив, що треба було, щоб я з ними постійно був третім в комунікації, щоб вони спілкувалися. Напевно, в такій конфігурації дійсно достатньо важко впроваджувати якісь ефективні рішення.
1: Це був ультиматум Сирського? Чи це так просто зараз називають?
0: Я... Знаєте, досліджуючи за останній час особливо цю тему, я думаю, що це скоріше був ультиматум. І на фракції президент депутатам фактично це підтвердив, що пан Сирський сказав, ну не те, що з умовою, бо якщо ти говориш з президентом Зеленським у форматі умов, він не буде слухати. Ну, це вже з, скажімо так, з досвіду спілкування там з різними людьми з його оточення. Але це скоріше було зроблено для того, щоб довести, що я не зможу працювати з цим міністром. Треба обирати. Фактично отак от. Ну, станом на зараз президент зробив свій вибір, вочевидь.
2: Наскільки до всього цього прилучилися ті скандали і трагічні викриття, які ми останнім часом в Збройних силах спостерігаємо?
0: Ви про скелю, про 155-ту бригаду?
2: Ну, не лише, але в основному так. Це найгучніше.
0: Насправді так. За останні, я нагадаю, що там були ще окремі випадки там, з вбивствами командирів, на жаль, дійсно, за останні місяці достатньо страшні випадки. Я сьогодні якраз президент має, у нього має бути зустріч з командирами бойовими. Це озвучив і пан Кротевич, і це озвучували інші люди, що якраз таки президент буде спілкуватися щодо проблем, в тому числі оцих, які ви зараз озвучуєте. І загалом щодо проблем, які існують в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, так, пан Федоров приходив до президента особисто неодноразово, хоча він вчора публічно зазначив, що він не має жодного відношення до цих розслідувань, які були опубліковані в медіа, бо я знаю, що його противники, на жаль, ну вони це розмухували теж як частину такої кампанії дискредитації проти нього. Але Федоров приходив до президента з конкретними кейсами, з конкретними випадками, от що є отакі проблеми. Треба щось з ними робити. Тому, звісно, це все повпливало. Але, ну, принаймні, першою ластівкою став Михайло Федоров, тому що там, ну, там були проблеми не тільки в спілкуванні з Сирським, там були претензії щодо, знаєте, вже, напевно, звичною для нашого політикуму проблеми, коли людина стає достатньо суб'єктною, вагомою, помітною, ну, в неї можуть початися проблеми. Якщо, звісно, їх починають міряти в соціологічних опитуваннях, якщо у них збільшується рейтинг, це теж стає проблемою.
2: Ну, я, наприклад, в усьому комплексі цих проблем звертаю увагу насамперед на Юлію Свириденко, яку забрали з посади прем'єр-міністра. І для мене це просто черговий випадок, коли Зеленський прибирає тих, хто потенційно може становити для нього загрозу. Як би ми не ставились до Юлії Свириденко, а я в цілому до неї дуже позитивно ставлюсь, це давно такий приклад, який у нас не був, жінки на дуже відповідальній високій посаді. І вона вміє працювати. Та, вона не дуже яскрава, там, якщо порівнювати її з іншою Юлією Володимирівною. Але вона вміє працювати. І з огляду на те, що, як ви сказали, ми не знаємо, коли відбудуться вибори, у неї ще чимало часу, щоб набути додаткового досвіду. І тому я думаю, що один з елементів того, що відбувається, це куди подалі Юлію від Суми?
0: Ну, насправді була, її одразу зробили пропозицію поїхати послом з Сполучених Штатів. Тобто, як ви сказали, так, куди подалі? От, але я знаю, що вона не хоче полишати Київ. І попри те, що насправді в Сполучених Штатах, у Вашингтоні її знають. Вона, я нагадаю, робила в тому числі займалася економічною угодою зі Сполученими Штатами, особливо з міністром Скоттом Бесентом. Тобто її істеблішмент політичний у Вашингтоні знає. Вона би не приїхала, знаєте, абсолютно з нуля. Але так, вона фактично відмовилась і хоче залишитися працювати в Києві.
1: А вам не здається, що це взагалі якоюсь традицією стає відправляти послами тих людей, які починають ставати популярними серед народу, і в яких зростають рейтинги?
0: Ой, щодо послів, ситуація, мені здається, вона теж така, знаєте, двояка. З одного боку, послів дуже часто це як така синікура, тобто відправляється, якщо там ти з чимось не справився, чи у тебе якісь проблеми, чи якісь скандали, тебе можуть відправити послом. Я нагадаю, що, от, наприклад, приблизно так само сталося з Іриною Венедіктовою, яку відправили послом у Швейцарію. Фактично, там, після ряду скандалів в офісі генпрокурора, їй запропонували очолювати посольство в Швейцарії. А інколи це для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Тоді не було кандидатів, яких би сприймали у Вашингтоні, тому що тоді дуже сильно хотіли відправити туди Рустема Умєрова, а Греман на нього не схвалили. Ну, тобто, по суті, його у Вашингтоні не схвалили, і постало питання, кого ж відправляти. По суті, Ольгу Стефанішину тоді зняли одразу з двох міністерств. От. Зараз треба було вирішити щось з Юлією Свіриденко, яку президент захотів зняти через ряд теж своїх напівполітичних, напівособистих чинників. Треба було щось з нею вирішити. От, ну, тобто, насправді, на жаль, але посади послів у нас чомусь зараз, от саме у цій владі, вважаються чимось таким, чи винагородою, чи можливістю людину сховати. Від скандалів, там, чи від самого себе, чи від якихось політичних перспектив.
2: Пані Юлія, про публікації ви тут говорили, а мені, на думку, одразу спала сьогоднішня ініціатива 143.
0: О, прекрасно, так.
2: Так, я її підтримую, але от там є такий парадокс, який властивий нашим діям. Пішов я на улюблену Українську правду читати публікацію.
0: Так.
2: І що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, а у нас що? Ми ж не публікуємо поки що це.
0: Поки
2: так?
0: що.
2: Так. От, і що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, що 8 видань розпочинають цю ініціативу, після чого напис «Ліміт безкоштовних».
0: Вичерпаний.
2: Себто, я перепрошую, для чого це робиться? Щоб показати, що ми такі, але не дати народу все одно прочитати?
0: А я, знаєте, відповім так. Читайте на сайті НВ. У нас ви можете прочитати цю публікацію не за пейволеною. І насправді там 8 видань, якщо я не помиляюся, і громадське, і Українська правда, і НВ, ми теж долучилися до цього.
2: Свобода.
0: Радіо Свобода, так. Насправді 8 видань, так, попри те, що суд хотів заборонити, але вийшло як вийшло.
1: Та, Суспільний, Бігус, Українська правда, Громадське, Телебачення Торонто, Схеми, Церкви тижня, НВ. Це дійсно дуже цікава така кооперація медійників, і вона така, яку я не пам'ятаю, чесно кажучи, від початку повномасштабного вторгнення точно. Але все це додає накалу, все це додає того, що люди демотивовані. Інколи вони в Україні зараз навіть розчаровані повністю діючою владою всьому, що відбувається в Україні. Чи це не та мета, яку хотів досягти Кремль? Чи ми, де ми тут на цьому етапі?
0: Ну, знову ж таки, Кремль, звісно, що хоче досягнути мети абсолютно зневіри України. Та, там особисто я висвітлювала точно там останні декілька років, останній рік, як мінімум, перемовні зусилля, переговорні зустрічі, та, там різних переговорних груп. Росіяни теж приїжджали, але насправді навіть там от зараз ми навіть чуємо вже публічні ці заяви того ж Лаврова про те, що вони не готові до деескалації, вони готові продовжувати далі воювати. Вони щиро вірять в те, що вони там якомога скоріше зможуть завоювати Донбас повністю. Тобто у них там ряд є цілей від військових цілей, да, до інформаційно-психологічних, які ми періодично спостерігаємо. Це і питання мобілізації, насправді, так, це і питання щодо теми ТЦК. Це і питання щодо взагалі довіри до влади, а у нас, в принципі, в цілому, мені здається, в Україні з довірою суспільства до влади величезні проблеми, і вони почалися точно зараз, і точно на цієї публікації, так, яку хотіли заборонити. Я нагадаю, це якраз таки стосується брата очільника ДБР. До речі, в очільника ДБР 31 грудня закінчується термін повноважень, але, напевно, вочевидь, він таким чином вирішив запам'ятатися ще краще, ну, бо відсутнє, бо там свої ефективну роботу він, на жаль, запам'ятатися не зміг. От. Але це також прецедент щодо того, що наші можновладці, мені здається, що як мінімум за час повномасштабного вторгнення взагалі відвикли від того, що українські ЗМІ, українські медіа, вони можуть і вони контролюють владу. І отак от просто взяти і заборонити рішенням суду, причому ще, знаєте, ну, достатньо таким одіозним суддею, це вовк, але не той вовк, ну, напевно, не прорахували, що це призведе до такого ефекту, да, і це називається ефект Барбари Стрейзанд, коли хотіли, щоб це було приховано, а врешті зараз це побачить, я думаю, що ще більше осіб.
1: Але ж коли врешті прийде розуміння, що з нами так не можна, і що завжди буде спротив, завжди буде картонковий протест, колаборація журналістів, заява громадських організацій, ще щось.
2: Тут ключове слово «картонковий».
1: А як треба?
2: Ну, от протест картонковий, насправді, фанерний. Він такий, ну, зібралося там кількасот людей, ну, показали. А картонки з рекламою «Нової пошти», до речі, дуже часто зустрічаються у цьому. Можна багато чого з цього приводу поговорити.
1: Ну, це молоді люди, здебільшого, які виходять відстоювати щось, в що вірять. Ну, я не кажу, звісно, за всіх, але там точно є такі люди.
2: Ні, ну, от я такий скептик відносно цих протестів. І мені здається, що акція восьмої видань набагато дієвіша, те, що вони пішли наперекір несправедливо, на мою думку, але все ж таки рішення суду, вони тепер ризикують тим, що проти них будуть санкції відповідні. Mm-hmm. От, але і тут ми знаходимо той елемент, з якого я почав. Ми вам зараз щось запропонуємо і подамо, але дайте нам за це гроші, інакше ви нічого не дізнаєтесь. Ну, тому отак, і коли, скажімо, кажуть, що це політична криза, я не дуже з цим згоден, я радше це називаю суспільною кризою. Тоді, коли ми вже дуже близько до того визначення, що коли, як там, верхи не можуть, а низи не хочуть.
0: Низи ще не готові.
2: Так.
1: У нас є взагалі шляхи вийти з цього стану? Я чому поставила питання, ну, вашу думку хотіла почути, і вашу, Андрій, в цілому, про цю зневіру, про апатію, про все решта, тому що я навіть сама вже в цьому стані, я себе ловлю на цьому, і коли відкриваю чергову публікацію, новину, чи маю якусь інформацію з закритого чату, я думаю, та Боже, ну скільки можна, це ж просто вже неможливо витримати.
0: Ну, насправді, я вам скажу, що у вашому питанні відчувалася така певна зневіра, так, дійсно. Я до цього підходжу трошки по-іншому, можливо, це у мене вже профдеформація від великої кількості спілкування з політиками. Але мені здається, що ми, ну, можливо, якась частина суспільства ще продовжує зачаровуватися кимось в політиці, очікувати якихось ідеальних дій від політика. Я пам'ятаю, з якою взагалі величезною підтримкою, взагалі з незрозумілою програмою перемагав Володимир Зеленський на виборах у 2019 році. Вибачте, ж я ж туди так опустилася, але тим не менш. Та, тобто суспільство покладало величезні надії, і ви навіть почали свою розмову з того, що ви десь оцей образ екстраполювали, образ молодого Зеленського екстраполювали на Федорова. Тобто теж, вочевидь, напевно, да, можливо, якісь надії покладаєте або ви, або ті люди, які виходять з картонками, так, на Михайла Федорова. А мені здається, що треба трошки відійти від ілюзій, подивитися в очі реальності, що ми маємо, що ми можемо реально змінити, які є дієві інструменти впливу. От, наприклад, я абсолютно з вами згодна, що ця акція 8 видань – це дуже дієва акція впливу. І на неї відреагують як в суспільстві, як і в кабінетах влади теж. Бо вони, ми знаємо прекрасно, так, що вони активно слідкують за тим, що публікують в медіа. Ми знаємо про ці чорні списки медіа. Так, можливо, це не така історія вже, яка була з Єрмаком. І ми, в тому числі, там, НВ стабільно в цьому чорному списку. От. Але все рівно вони слідкують, вони розуміють, що якщо медіа щось публікують, значить, як мінімум, треба звертати на це увагу. Тому що протести, так, навіть президент вчора, він, знаєте, в такій притаманній собі манері, трошки, трошки такий, знаєте, скептичній, вийшов і знецінюючи сказав, ну, люди протестують, людям потрібно, нехай протестують. Тобто, таким чином він продемонстрував, як там насправді відносяться до цього протесту. Але він так би не зміг сказати щодо тих же самих публікацій, які з'явилися в медіа. І якщо б ми частіше так об'єднувались, насправді і в медіа теж не часто об'єднуються, будемо відвертими теж, щоб щось говорити об'єднаним одним голосом. На жаль. Тому, насправді, я думаю, що я би тут завершила, що лупаємо цю скалу. Так. Є інструменти впливу для цього.
2: А для мене те, що Вікторія ставить це запитання і собі, і нам, і аудиторії, є якраз доказом того, що, як це називалося, не все так погано в нашому домі. Якщо ви здатні над цим замислитися, це означає, що воно буде вирішено. Не одразу, не легко, напевно, але буде. І в цьому зв'язку якраз я дивлюся на новий, не зовсім новий склад Кабінету міністрів України.
0: Угу.
2: І подибую там чимало знайомих прізвищ, та? Але є там і, як на мене, дуже цікаві призначення. Ну, скажімо, Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. От я знаю Безгіна давно, і, на мою думку, він знається на цьому. Але більше мене, чесно кажучи, зацікавило призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Що ви про це скажете?
0: Ну, Віталій Кім, мені здається, що він спочатку повномасштабного вторгнення став достатньо помітною фігурою в медіапросторі. Після того йому з Офісу Президента заборонили давати забагато інтерв'ю, і це було розпорядження ледь не особисто пана Єрмака. Знову ж таки, повертаємось до того, що коли хтось стає помітним суб'єктом, так, йому його хочуть якось прибрати. От. Його прибрали з медіапростору. Зараз Єрмака вже, як мінімум, в публічному просторі в Офісі Президента немає. Трошки інші правила діють кадрових призначень. Тому Віталій Кім – це, з одного боку, людина з регіонів, у якої є підтримка суспільна. Все рівно я знаю, що там по закритим соціологічним опитуванням його теж туди, до речі, вставляють, міряють. А його, Ігоря Терєхова, якого, я нагадаю, теж він...
2: Ой, це прекрасна історія, я потім скажу.
0: Та-та-та, він теж був взагалі серед претендентів, але насправді не серйозно, тим не менш, був серед претендентів на посаду прем'єра. От, тобто шукають для себе в команді Зеленського помітних фігур, яких вони зможуть суб'єктивізувати чи, простими словами, розкрутити на всеукраїнському рівні, для того, щоб... Використати, вибачте за це слово, але тим не менш, використати їх в майбутньому політичному житті чи там при майбутніх виборах в якійсь конфігурації, щоб включити їх в політичний список. Там зараз же навіть міряють цю періодичну партію Кіма Терєхова, якраз таки Кіма Терєхова. От. Але для того, щоб ця партія удачно стартувала, звісно, що їм треба якесь всеукраїнське підґрунтя. Тобто їм треба впізнаваність більша, ніж там вона є станом на зараз. Тому, вочевидь, в команді Зеленського шукають якихось таких помітних особистостей. От. Але я знаю, що у ветеранській спільноті достатньо неоднозначно сприйняли призначення Віталія Кіма, тому що навіть не через те, що він не був ветераном, подивимось, можливо, він собі призначить заступників. Я сподіваюся, принаймні, на це, що він це розуміє, що йому треба призначити як мінімум заступників, це колишніх ветеранів. От. Але так, це саме у цьому середовищі сприйнялось неоднозначно. Так.
1: До речі, ми згадали про Кличка, я теж хотіла поговорити про ще одне звільнення, це Ткаченко з посади голови Київської МВА, але ж видавалося, що начебто він союзник у Зеленського у цій боротьбі з Кличком у
0: Києві. Тимур Ткаченко, наскільки я знаю, він для нього там теж готують нову посаду, нове призначення, а на очільника якраз таки замість нього, замість Тимура Ткаченко, там теж є декілька кандидатур, які мають... які, скажімо так, мають бути більш сильними в цій боротьбі з Кличком. Ну, до Тимура Ткаченка були претензії, що він... Я нагадаю, що там навіть попередній перед Тимуром Ткаченко був пан Попко, і того взагалі в команді президента звинуватили в тому, що він пішов на співпрацю з паном Кличком, що його там якось підкупили в лапках, так? От. Тому хочуть більш ефективного кандидата, тому що все ж таки влада Зеленського має свої плани на Київ. Ми пам'ятаємо це.
1: Але ж чи взагалі зараз можливо цей конфлікт ще один вирішити?
0: Забагато справді цих конфліктів.
1: Тим, так, що змінити голову Київської МВА, окей. А чи не має цей голова МВА дійсно співпрацювати з мером Києва?
0: В класичному розумінні, звісно, що має. Але, як ви сказали, так, конфлікти, у нас їх купа, на жаль. Я не думаю, що це станеться. Тому що все рівно, хто б там що не розповідав про те, що вибори будуть не скоро, про те, що... Справді, кожні півроку на Банковій розглядають якісь можливі конфігурації того, як ці вибори все ж таки можна провести. Там найбільше, знаєте, такі дивакуваті ідеї звучать, але вони хочуть. Кличко – це все рівно достатньо помітна, вагома фігура в політикумі. Він навіть свого часу ледь не... Ну, вірніше, він претендував навіть на пост президента, потім сталися всім вже, напевно, відомі ці домовленості, от, і йому відвели роль мера Києва. Тому все рівно це конкурент. Давайте називати речі своїми іменами. Так що ні, я не очікую вирішення цього конфлікту.
1: І основний конфлікт зараз, який розгорнувся і через який вийшли люди на вулиці, хоча Андрій вважає, що це несерйозно. А можете, до речі, пояснити цю свою думку, чому це несерйозно?
2: Ну, ви знаєте, багато чого залежить від того, як воно називається. І коли я чую картонковий протест, то так само це мені... Ну, от картонковий він. Або бляшаний, або фанерний. І насправді розмаху великого там нема. І на мене свого часу більше справляло враження те, як люди виходили з тими ж картонками, до речі, звільніть азовців.
1: А вони от виходять і зараз
2: щотижні. Ну, так, ну просто, я кажу, свого часу я був вражений, і там я відчував щирість і стурбованість і так далі. Просто мені, коли були торішні протести, довелося бачити, як розходяться з тих протестів ті учасниці і учасники, і куди вони йдуть, і так далі, і що вони при цьому кажуть, і що вони роблять.
1: Угу. Але тогорічні протести, до речі, дуже співпало в часі. Так, майже на річницю. Вони ж призвели до певних результатів.
2: А ми не можемо знати, це вони привели до результатів, чи насправді, чи це було організовано, щоб показати, у нас, якщо народ вийде, то із цього щось буде. І це те, що Юлія тут згадувала, як президент сказав. Та, ну, народ має виходити, він собі повиходив.
0: Я би ще додала тут просто трошки до минулорічного протесту. Я теж його згадувала. Так, дійсно, це майже в ті ж самі дати, що в липні. Але паралельно з цим під час протестів минулого року відбувалися дзвінки постійні європейських посадовців. Особисто дзвонила Урсула фон дер Ляйн президенту щодо того, що він взагалі робить з НАБУ. І не один раз, насправді. І зробили, і дзвонили інші різні чиновники з Європейського Союзу, які підтримували цей протест. Зараз такої підтримки, я точно знаю, немає. Ніхто не дзвонить в Офіс Президента, ніхто не сварить президента за те, що він вирішив змінити міністра оборони. Ну, по-перше, що все ж таки, оборона – це відповідальність президента, оборона і дипломатія, так? Тому мені здається, що без цієї підтримки, ну, достатньо складно зараз, принаймні цим протестом, реалізувати якісь зміни.
1: В НАТО сказали, що вони здивовані таким рішенням президента Зеленського.
2: Але не сказали, приємно чи неприємно.
1: Здивувалися просто. Ну, але Михайло Федоров сказав, що у нього були дуже тісні зв'язки з НАТО, з представниками ЄС. Він навіть Ілону Маску напряму дзвонив і просив відключити росіянам Starlink, що він зробив в результаті. Тобто контакти, зв'язки у нього були дуже потужні з нашими партнерами. І тут теж, знову ж таки, занепокоєння викликає. Що ж далі тоді з цими контактами, зв'язками?
0: Абсолютно нічого не станеться, справді, з цими контактами. Я вам навіть додам трошки скепсису, бо я там за останні 2 роки точно переключилася також на роботу зі Сполученими Штатами, там організовую поїздки адвокаційні для різних груп населення українського туди. І я вам скажу, що якраз такий американський напрям трошки просідав в цьому Міністерстві оборони. Так, з одного боку, я вже зазначала, що пан Боєв, ну, напевно, фізично не зміг би встигати все дійсно робити. Але, ну, там певні неформальні контакти, які можна було би встановити з тим самим Пентагоном, там, під Гексет є достатньо складною, насправді, для України наразі фігурою. Він достатньо скептично відреагував навіть на пропозицію надати нам ліцензію на виробництво Patriot. Але у нього є заступник Елбрідж Колбі, людина, яка, по суті, виступала за стратегію відходу Сполучених Штатів від своєї присутності в Європі до уваги до індокитайського регіону. Там теж, скоріше, були, знаєте, такі зустрічі на публічних заходах. Тобто неформальні зв'язки, такі, як хотілося б, напевно, побачити тим, хто в цій темі, там не склалися. А все інше, офіційні зв'язки, контакти, вони будуть зберігатися безвідносно прізвища, тому що це все ж таки інституційне співробітництво, так? І воно не залежить від прізвища. Це не означає, якщо пан Федоров пішов, то він одразу зібрав з собою, знаєте, цей мішечок з контактами, чи, не знаю, там, телефонну книгу з контактами.
1: У нас цей випуск такий, відчуваєте, обнадійливо-оптимістичний. Я щось без настрою сьогодні прийшла в студію.
2: А Юлія,
1: Андрій, вони підтримують. Я дуже сподіваюся, що підтримують і вас. Я знаю, що це важко. І читати всі ці новини, і аналізувати, і врешті розбиратися далі заголовків дуже корисно. Тому я хочу, щоб ви просто поставили нам вподобайки, якщо вам дійсно це подобається. Написали коментарі, проявили активність і підписалися на канал Громадського радіо, на канал Юлії. Будь ласка, підписуйтесь. Тут буде якісна аналітика завжди, щотижня, як мінімум, інші проєкти теж виходять своєчасно. Давайте поговоримо про Сирського ще. Я дуже хочу, тому що це ще одна ситуація, яка непокоїть. Ми вже з'ясували, що, скоріш за все, Сирський не ставив прям ультиматума, але от наполягав на тому, що не зможе працювати з міністром Федоровим на посаді міністра оборони. Тим не менш, Федоров вчора доволі відверто, щиро, щоб це не було популізм, не популізм, але відверто і щиро сказав про 11 проблем в українській армії, про які дійсно знають військові, дійсно знають командири, дійсно знають родини військових. І зрештою, чи не вперше взагалі публічно з високих посад озвучені ці проблеми як проблеми, які треба вирішувати, і вони доволі серйозні. Пан Сирський, тим не менше, мовчить. Він не коментував у публічному просторі ці заяви, він не коментував виступ Федорова і свою позицію взагалі ніяк не відстоював. Але ж ці проблеми лишаються. І Яким би складним не було це рішення, кого обрати, Федорова чи Сирського, рішення президента, воно має свої наслідки, будь-яке рішення має свої наслідки. Зараз пан Сирський залишається разом з усіма цими 11 головними проблемами, насправді ж їх більше, ми розуміємо. Тож, це виклик. Чи пан Сирський може з новим міністром оборони з цими викликами разом справитися? Чи тут взагалі потрібно дійсно повне перевантаження, перезавантаження системи суспільної довіри, як пан Федоров говорив? Це дуже складно, тому що ми на 5-му році війни, і ці проблеми не вирішувались.
0: Ви знаєте, я одразу зазначу, що я намагаюся завжди, я це в своїх ефірах теж озвучу, я намагаюся завжди обережно коментувати все, що стосується військових, тому що я сама не є військовою, так, і я не є військовим оглядачем. Я можу фокусуватися на політичних проблемах. Дійсно, я би, напевно, сказала, що пан Сирський частково точно став вже політиком за цей час, ну, як мінімум, навіть це його протистояння з Михайлом Федоровим, але знову ж таки я намагаюся бути обережною, так? От, тому ніяких різких таких, знаєте, там заяв про те, що когось треба точно змінити. Нехай це скажуть, бо військові ті, які можуть це озвучувати, так? Бо у них є, звісно, що свої обмеження, армія – це зовсім інша структура, ніж те, що ми навіть, як ми її звикли бачити, як цивільні. От, але я поки вас слухала, зрозуміла, що Михайло Федоров, як мінімум, це точно єдине його досягнення, але коли він йшов з посади, він зробив величезну важливу річ. Те, що він в публічному просторі отак ці 11 проблем озвучив, це вже не вдасться замовчати, забалакати, не помітити. І я впевнена, що навіть частково через це президент сьогодні буде зустрічатися. Не тільки через те, що йому озвучували в приватних розмовах, але президент так вже склалося. Він реагує на публічність. Він реагує на те, що було озвучено в медіа, в публічному просторі. А Михайло Федоров озвучив дійсно те, що на вустах у багатьох військових, у їхніх родин. І це вже не вдасться не помічати.
1: Так, я пропоную на цьому ставити крапку. І мені здається, що, ще раз повторюсь, дуже обнадійливо. Я не сподівалася, що у нас вийде обнадійлива розмова. Я думала,
2: от
1: що ми зараз
2: будемо... чому, зокрема, полягає відмінність нас трьох від президента Зеленського. Він ще не поставив крапку, а ми готові її поставити.
1: Так. Так. Так, друзі, подруги, підписники, підписниці, будь ласка, тримаємося, не розчаровуємося. Почули такий аналіз далі заголовків, який сьогодні був представлений Юлією, і Андрій теж допомагав розібратися, що відбувалося останній тиждень.
2: А Вікторія заохочувала до цього.
1: Тож, дякуємо вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви повернетесь на цей канал, щоб подивитися і послухати наступний випуск «Далі заголовків», але й не тільки. І в цілому підтримуйте, будь ласка, громадське радіо вподобайкою, підпискою і коментарем. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Хітова музика України і світу, яка просто змушує підспівувати. На громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку армія Російської Федерації здійснила ракетну атаку на Одесу. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура. На місці працюють відповідні служби, деталі та масштаби руйнувань уточнюються. У Запоріжжі внаслідок атаки Російської Федерації загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Її життя, а також життя 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог. Внаслідок атаки попереднього дня також поранень дістала 41 людина. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 53 населених пунктах області, обстрілювали із авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії та безпілотних. До органів місцевої влади надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок і господарських будівель. Напередодні ввечері Росія завдала ракетного удару по цивільному судну. Про це повідомили у військово-морських силах. Російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами по суховантажному судну «Golden Leo», який йшов під прапором Гвінеї, яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя. Влучання прийшлося у район правого борту надбудови. На борту виникла пожежа. Внаслідок удару загинуло 6 людей, доля ще 4 членів екіпажу невідома, вони вважаються безвісти зниклими, зараз тривають пошуки. Технічний стан судна також уточнюється. Після російського удару біля метро Лук'янівська облаштують наземний пішохідний перехід. Про це повідомили в КМДА. На першому етапі цей перехід працюватиме як нерегульований. Нагадаю, що під час нічного масованого удару у ніч на неділю зазнала пошкоджень і тимчасово не працюватиме столична станція метро Лук'янівська. В КМДА також повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено наземний вестибюль Лук'янівської. Станцію тимчасово зачинили, поїзди проїжджають її без зупинки. За останню добу на Дніпропетровщині понад 10 разів Росія атакувала 3 райони області безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені приватна оселя і автівки, на Криворіжжі понівечений автомобіль, а у Павлограді пошкоджений ринок і склад логістичної компанії. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 11 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Зеленівка, Комишани, Зимівник, Інженерне, Молодіжне та інші. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, цивільні авто, тролейбус, навчальний заклад, об'єкти критичної інфраструктури та господарську споруду. Внаслідок російських атак за минулу добу у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Влада Російської Федерації заявила про дронову атаку в Москві і Московської області в ніч на 20 липня. Російські телеграм-канали повідомляють, що під ударами могли опинитися склади компанії Wildberries та індустріального парку Южне Врата, а також нафтобаза. Атаку в телеграм підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, починаючи з 20:30 до 5 ранку за московським часом у напрямку московського регіону летіло понад 400 українських безпілотників. Прес-служба Домодєдівської лікарні повідомила також, що до медзакладу доставлено 6 людей з мінно-вибуховими травмами різного ступеня тяжкості. Тим часом російський телеграм-канал «Астра» із посиланням на місцевих жителів повідомив, що під дронові удари потрапили логістичний центр компанії «Wildberries» в селищі Калєдіна і нафтобаза в місті Подольськ, що під Москвою. Там сталися пожежі. Крім цього, за даними пабліку, після атак безпілотників в індустріальному парку Южне Врата, що у Домоєдова, горить склад. Його загальна площа становить понад 180 тисяч квадратних метрів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
2: Погода
4: на громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривні 61 копійка.
2: Євро
7: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
13: Відерштанд.
6: Відерштанд.
13: Супротив.
6: Супротив.
13: Пам'ять виростає із забуття.
14: Вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок
5: повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
18: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
17: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На Громадському радіо.
21: Вітання усім, хто слухає Громадське радіо. Сьогодні маємо понеділок, 20 липня, майже 8:13 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно у цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми – це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Богдана Зражевська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Нагадую номери нашої студії, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися – тому що теми дискусійні дуже на часі, обговорюватимемо, зокрема, протести, які зараз від четверга минулого тижня, починаючи щовечора і щоранку, відбуваються по багатьох містах України і, зокрема, в Києві. Також, які це може мати наслідки, результати, якщо ви приєднуєтеся до цих протестів у своїх містах, розкажіть нам про ваш досвід, про те, як мітинги відбуваються у вас. Можете писати про це на Viber за номером 067-67-404-76 або телефону до прямого етеру 0800 30 40 33. Ці дзвінки, як завжди, безкоштовні з усіх телефонів по Україні, якщо у вас ще є якийсь інший телефон, окрім мобільного. А поки розповідаю, про що ж ми говоримо сьогодні. За декілька митей з начальницею відділення комунікації 152-ї бригади Катериною Мирончук поговоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. Напередодні Росія завдала одного з найбільших із застосуванням балістичних ракет удару по Києву. Про наслідки обстрілу та підтримку потерпілих містян і бізнесів о 8:30 говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Цієї ночі Іспанія вдруге в історії ночі за Києвом, звісно, виграла чемпіонат світу з футболу. Про тріумф команди та підсумки чемпіонату о 8:40 розповідає журналіст Євген Саватєєв. І анонсована мною розмова про протести через кадрові рішення у сфері оборони, що тривають по всій Україні. Чи можуть такі акції впливати на владу під час війни та як знайти баланс між суспільним запитом та потребами безпеки? О 9:10 міркуємо про це з професором політології Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. І у продовження теми – відставка Михайла Федорова, протести, заяви про діалог та зустрічі, чому суспільство так і не отримало чітких відповідей на ключові запитання та як влада комунікує одну з найгучніших політичних криз останнього часу. О 9:30 говоримо про це з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською.
16: Той самий ранок.
21: І як завжди розпочинаємо, принаймні намагаємося розпочинати наші з вами ранки з дійсно хороших та позитивних новин про те, що відбувалося цієї ночі на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею територіях. Так от вночі сили оборони масово атакували Московську область, за що їм дуже велика подяка від нас. І свою подяку обов'язково висловлюйте у донатах на ті збори, які бачите у своїх соціальних мережах, у своїх стрічках, про які чуєте від своїх друзів, близьких, сусідів, колег по роботі, тощо, тому що сила наших сил оборони, зокрема, залежить і від міцності, і тривалості нашого тилу. Так от, щодо наслідків атаки по Московській області, то продовжує палати логістичний комплекс «Вайтберіс», щодо якого виють у соцмережах росіяни без перебільшення, ще більше тішаться цьому виттю, звісно ж, українці.

0: Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Далі, як традиційно, на старті наших ранків по буднях ми говоримо про найважливіше, про те, що відбувається на фронті війни за незалежність, або про евакуацію з найбільш загрожених територій через війну. Сьогодні ми говоритимемо про фронт, а саме про Покровський напрямок, і я сподіваюся, що з нами вже є на зв'язку наша гостя, так, підказує мені звукорежисерка. Отож, майор, начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, Катерина Мирончук, з нами в етері. Пані Катерино, вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Бажаю здоров'я, доброго ранку.
1: Отож, ваша бригада сьогодні утримує ключові рубежі між населеними пунктами Котлини та Удачне на Покровському напрямку, цим не дозволяючи ворогу прорватися до стратегічної траси, як ми вже знаємо, що веде до Павлограду. І пропоную розпочати розмову з того, якою є оперативна ситуація на вашій ділянці фронту на Покровському напрямку. Що можете розповісти для аудиторії?
2: Варто зазначити, що ми вже майже півтора роки тримаємо свою смугу оборони. Всі півтора роки ворог намагається нас потіснити з Удачного, з Котлиного. Вони дійсно стали такими більш ключовими. Тобто одна з головних особливостей сьогодні, тобто противник фактично компенсує власні втрати великою кількістю особового складу, який він бере десь ізвні. Тобто ми бачимо, що російське командування взагалі не рахує за життям військових. Значну частину оцих штурмових груп, які намагаються інфільтруватися, становлять особи, які завербовані в місцях позбавлення волі. От мобілізовані з тюрем, їм обіцяють білі білети, і от вони пачками просто йдуть для того, щоб захопити наші позиції. Суттєво зросла роль безпілотних систем. Бачимо останні півроку, це ворог використовує дуже велику кількість FPV-дронів, він їх застосовує масово на абсолютно на всіх етапах бою. Там, починаючи від розвідки, там ураження особового складу, техніки, логістики. От вони постійно комбінують оці свої засоби. Їх мета от не лише просто захопити якісь окремі населені пункти, а поступово руйнувати всю систему оборони, змусити українські підрозділи витрачати більше боєприпасів, застосовувати певні резерви, людські, техніки, створювати оці умови для подальшого просування. Тобто, якщо вони не можуть іти в лоб, вони намагаються десь протіснитися або просочитися з флангів. От перед штурмовими діями позиції українських захисників зазнають такого собі інтенсивного артилерійського вогню, тобто в залежності від погодних умов. Потім вони починають працювати FPV-дронами. Дуже часто вони застосовують зараз керовані авіабомби, ФАБи. Тобто, якщо ми бачили там ще місяць назад, що вони все ж таки їх покращують і вони створюють з звичайного ФАБа КАП, то сьогодні вони просто їми закидують позиції, намагаючись просто стерти все в нуль.
1: Окрім того, як діє ворог, що ви розповіли буквально щойно, чи не спостерігаєте ви, що ворог намагається, окрім оцих точкових якихось проникнень, стирання населених пунктів, чи вже краще казати того, що від них залишилось, зокрема, на Покровському напрямку, тими ж КАБами, яких вони точно не рахують, що ворог намагається якось і психологічно діяти на бійців Сил оборони. Знаю, наприклад, про випадки на Добропільському напрямку, коли запускають FPV-дрони із закликами про те, як вони називають українців. Я не буду озвучувати це в етері, мовляв, здавайтеся, чи не фіксуєте ви чогось подібного на вашій ділянці?
2: Час від часу є такі випадки, але в основному це робимо ми, тому що ми намагаємося так само, як і ворог, хитрувати, так само намагаємося і ми. От вчора наша 152-га окрема єгерська бригада вивела двох військовополонених, які воювали відповідно на боці Росії. Знову ж таки, обидва були раніше в тюрмі, вони засуджені за різними статтями. В одного був розбій і крадіжка, в іншого було зберігання та розповсюдження наркотичних засобів. Це різні терміни. Знову ж таки, перший – це 4 роки позбавлення волі, у іншого – це, якщо я не помиляюся,

0: загальний термін 19 років, він сказав, і це 11 різних заходів, як він їх назвав, по тюрмах. Тобто вони нам прямо про те кажуть, що ми не хочемо подорожувати за кордоном, якщо ми можемо по Великій Російській Федерації в різних тюрмах побувати, зустрічатися з різними людьми, що дуже, дуже дивує нас. Але знову ж таки, попри це, ми розуміємо, що якісний особовий склад, він зменшився у росіян. Вони застосовують цих людей, знову ж таки, обманними методами, в них відправляють. Цикл життя росіянина, саме російського військового, котрого застосовують вони ось для цих задач, складає від 3 там до 15 днів. Тобто ось ці військові, їм вдалося провоювати трішечки більше. Загалом вони були на різних позиціях, їх взяли в полон в різних точках. От, і також застосовували дрони звучномовцями, тому що ми вже знали їхні позивні, ми вже прекрасно знали, хто ці люди, що вони роблять, який період вони є. Тобто, поки нам вдається так працювати саме з росіянами.
1: Мандри росіян, на які вони заслуговують? Можу я такий висновок зробити зі слів і того, що ви щойно розповіли про їхнє бажання подорожувати російськими в'язницями. Бажаємо цього усім представникам ворожої нації. Щодо тенденцій чи, можливо, якихось закономірностей поведінки ворога за останній час, ми вже зрозуміли, також як і те, що є, на жаль, найбільшою загрозою, тому що каби – це дійсно те, чому поки що немає якогось такого дуже ефективного застосування, і поки не маємо чим знищувати ті літаки, які їх запускають масово і по лінії фронту, і не лише, і по прифронту, і по містах, зокрема, ті ж Суми, Запоріжжя, щодня страждають від ударів кабів. Щодо бойових результатів бригади, я б хотіла також поговорити з вами. От ви вже розповіли про те, як затримали кількох військовополонених російських. І що би ви могли ще, можливо, відзначити саме по бойових результатах? Що вдалося зробити, попри, без перебільшення, складну ситуацію на фронті на Покровському напрямку?
0: Не дивлячись на те, що зараз така велика саме безпілотна складова, мені хочеться відзначити наших піхотинців, неймовірних. Так? Ми можемо брати там підрозділи безпілотних систем, там різні бригади, батальйони і так далі. Але ми єгерська бригада, у нас так само є піхота, хоча ми розвиваємо всі інші напрямки. І значну частину ворога нищать наші піхотинці в стрілецьких боях. Більшість відео ми наразі не можемо показати, тому що те, що ми бачимо, спостерігаємо з дронів, повірте мені, це неймовірно. Я пишаюся кожним. Коли нам вдається вивести цього військовослужбовця, мені хочеться його обняти, розцілувати, мені хочеться про нього розповісти абсолютно всьому світу. Тому що ті речі, які переживають люди, які переживає піхота станом на 26-й рік в своїх функціях і застосуваннях, це неймовірно. Але загалом, попри оцю таку складну обстановку, бригада демонструє стабільно високі результати. Вона входить в топ по ураженнях дронами. Тобто зараз у нас понад 6400 окупантів, які знищили. Тобто конкретно були вбиті нашими військовослужбовцями 152-ї окремої єгерської бригади. Це 4815 ліквідованих станом на 7 число. Тому що ми підбивали підсумки, та 1679 поранених. Знову ж таки, це не просто слова, це те, що фіксується в спеціальних системах. Тобто ми знищили там понад 7500 російських дронів, знову ж таки, які могли пролетіти, знищити чи пошкодити там якісь укриття, нашу піхоту, наші артилерійські установки, відшукати наших дронщиків. Тобто це велетенська кількість, майже 2000 молній. Це не за місяць, це за період перебування на напрямку. Так, ми знаємо, що таке молнія, яка з слюни і палок зроблена, та, але вона несе велику кількість шкоди для цивільного населення. І можемо сказати, що в принципі росіяни їх застосовують зараз більше для того, щоб дратувати цивільних, щоб ранити цивільних, навіть можна сказати, не вбивати, для того, щоб наносити їм чим більше шкоди. От це там майже 1000 різних безпілотників там. Знову ж таки, різних назв. Це велика кількість артилерійських систем, там засобів комплексів РЕБ, це знову ж таки російські танки, хоча вони зараз набагато менше застосовуються. Але знову ж таки хотіла б відзначити, що таким чином, от, наприклад, ми звикли знову ж таки, що в нас зараз дрони переважають у всьому, але не варто забувати про стару добру артилерію, яка працює. От там кілька днів тому наша розвідка виявила розкупчення ворога, який планував певні штурмові дії на там певному відтинку фронту. І ми застосували реактивну артилерію, яка дуже чудово площину їх знищила, чому ми дуже раді. От, як то кажуть, да, здається, що таке там та сама БМК, БМ-21 Град, так? Але навіть зараз, навіть на 13-му році війни, арта дуже ефективно працює. Це ті самі українські Богдани, це ті самі 2С1. Тобто застосовується дуже добре.
1: І, мабуть, саме зараз якраз от добре, що ви зазначили про рік війни, якщо беремо до уваги те, що російська агресія проти України триває з 2014 року. Зараз вони чому не здійснюють таких механізованих масованих штурмів, чому так не використовують цю техніку, тому що очевидно, що в них є, знаю, проблеми, тому будь-яке знищення – це топ, ми дуже дякуємо за це, і я завжди закликаю аудиторію і, в принципі, будь-кого з українців, коли ви читаєте про успіхи наших бійців або читаєте про їхні потреби, будь ласка, не проходьте осторонь, підтримуйте будь-які збори будь-яким донатом, тому що з малих сум завжди збираємо мільйони, а часто це і десятки, і сотні мільйонів. Але, звісно, ми також свідомі того і розуміємо, що за будь-якими успіхами і здобутками стоїть дуже велика праця, і за усім повинна стояти людина, навіть коли ми говоримо про роботизовану техніку, нею керують люди. І щодо рекрутингу, хотіла б також поговорити з вами, які спеціальності зараз найбільше потрібні вашій бригаді, і чи є, можливо, якісь такі вакансії, про які цивільні, навіть попри те, що ми воюємо з 14-го року, можуть не здогадуватися і щиро дивуються, коли дізнаються, що можуть замістити, наприклад, якусь таку посаду?
0: Ну, дійсно, сьогодні армія – це трошечки більше, ніж лише піхота та артилерія. І, як ви вже зазначили, про те, що жоден дрон не працює без людини. Знову ж таки, ми там місяць тому показували надскладну евакуацію нашого військовослужбовця, де було задіяно кілька наземних роботизованих комплексів, де було серед білого дня там поїхала та сама броньована машина Кірпі забирати, тому що ми вже не могли. Там були підриви, удари, враховуючи те, що військовослужбовець був з пораненнями серйозними, тобто дуже багато, але на всіх-всіх етапах все рівно має задіюватися людина, тому що десь цей дрон загрузає, десь є перебита гілка від якихось осколків, дуже багато таких речей. Тобто сьогодні ми потребуємо не лише операторів дронів, там якихось інженерів, ремонтників, механіків. Насправді ми дуже недооцінюємо водіїв. Станом на сьогодні я розумію, наскільки ризикована їхня робота в умовах таких. Тобто це якісь електрики, зв'язківці. Сьогодні наша бригада приймає участь в проєкті, тому що вона проявила свою результативність на полі бою, тому вона була включена за це в 26 бригад сухопутних військ, в які можна повернутися за спрощеною системою по СЗЧ. Тобто людина напряму звертається до рекрутингового центру, пише на сторінку бригади, пише своїм друзям, які вже служать у бригаді, запитує, які умови, що є, як потрібно, як відноситься. І вже відповідно до того приймає рішення, що їй робити, чи підходить їй бригада, чи не підходить. Людина все час спілкується з конкретно командирами підрозділу, в якому буде служити, бажає проходити, підходить їм, не підходить. Дійсно, є такі випадки, коли перед подачею рапорта людина каже, ви знаєте, от мені не така людина, мені треба, чи можу я спробувати там не той підрозділ, а той. Вона спілкується з іншим підрозділом і каже, о, тут мені комфорт, от я хочу, щоб ця людина була моїм командиром. Типу, ми знайшли спільне бачення, люди приходять, люди розуміють, люди, велика кількість людей приходить за рекрутингом, які призиваються, хтось із просто з цивільного життя і намагається розвивати свої навички у війську, а хтось вже приходить, там був з певних причин звільнений зі служби, там по догляду за кимось близьких родичів, за наявністю там дітей і так далі. Тобто,
1: по-різному приходять, що ми зрозуміли, по-різному приходять, і я закликаю, якщо ви ще не прийшли до Сил оборони, шукайте собі місце, подбайте про своє майбутнє самі, аби потім не було проблеми. Якщо ви ще не в Силах оборони, будьте для Сил оборони і підтримуйте їх будь-якими можливими для вас способами і засобами. Вам, пані Катерино, я дякую за цю розмову. Майор Катерина Марунчук, начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, була в етері громадського радіо. Ми говорили про Покровський напрямок, перш за все, про те, що там відбувається, зокрема, на відтинку фронту між Котлиним та Удачним, де 152-га бригада, зокрема, уже упродовж півтора року не дозволяє ворогу прорватися до стратегічної траси, що веде на Павлоград, уже у Дніпропетровській області, і помалу рухаємося етером далі.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Далі говоритимемо про наслідки атаки з боку ворога на Київ у ніч на 19 липня. Росія масово атакувала столицю України, зокрема, балістичними ракетами. Це була одна з найбільших атак, не наймасовіша, але одна з таких. Внаслідок обстрілу руйнування фіксували у 5 районах столиці. Найбільше цього разу дісталося Правому берегу і найбільше руйнувань саме у Шевченківському та Солом'янському напрямках. У командуванні повітряних сил повідомляли, що тієї ночі ворог застосував 166 засобів повітряного нападу, зокрема 41 ракету та 125 безпілотників. Всі ці наслідки ми могли спостерігати у соцмережах, принаймні те, про що дозволено було говорити і про що нам відомо зараз, і як з цим Київ даватиме раду знову і в чергове, як намагатиметься підтримати киян. Ми говоритимемо далі. З нами на зв'язку є Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас в етері громадського радіо. Дякую, що знайшли змогу доєднатися до нас.
3: Вітаю, так.
1: Отож, пропоную розпочати нам з того, про які наслідки атаки у ніч на 19 липня, яку ми назвали однією з найбільших із застосуванням балістичних ракет з боку ворога на Київ. Можемо говорити зараз, відомо було нам про 17 постраждалих, але бачили ми величезні руйнування, зокрема в Шевченківському, Солом'янському районах. Про що можемо сказати тепер?
3: Кількість постраждалих зросла до 20 осіб, на жаль, станом на вчорашній вечір. Одна особа внаслідок атаки загинула, як вам уже відомо. Серед постраждалих троє осіб було у важкому стані. Наразі їх стан стабільний, медикам вдалося їх стабілізувати. Так, тому бажаємо видужання якнайшвидшого всім постраждалим, які тепер лікуються після нічної ворожої атаки вчорашньої. Також хочеться зазначити, що вчора внаслідок масованої атаки, крім руйнувань в 5 районах Києва, було пошкоджено транспортну інфраструктуру столиці, в тому числі протягом дня не працювала станція метрополітену Лук'янівська на вхід та на вихід пасажирів, проте працівникам метрополітену вдалося вчора відновити пошкодження на станції, і вже на завершення дня вона почала працювати у цьому режимі. Проте також пошкоджений був підземний перехід біля станції метро Лук'янівка і для забезпечення, який веде також до зупинки напроти станції, і для забезпечення переміщення пасажиропотоку і дотримання безпеки дорожнього руху організовано наземний перехід з дотриманням всіх правил безпеки дорожнього руху, так що пасажири тимчасово зможуть саме ці локації пересуватись і також рухатись до зупинок наземним переходом. Також відновлено роботу електротранспорту, який вчора дублювався маршрутами. Тому, в принципі, всі пошкодження, які завдали транспортній інфраструктурі столиці, вдалося полагодити.
1: Щодо інших руйнувань, завжди, коли ми бачимо, як страждають міста, зокрема, і як страждає Київ, тому що ворог, якщо вже атакує Київ, завжди це робить масовано, дуже прицільно. І от цього разу теж ми бачили, що багато постраждало і більших бізнесів, і менших, фактично, за рахунок яких люди там умовно жили, в тому ж районі Лук'янівки, з нашої бідної, згорьованої і вчергово обстріляної. То хотіла би запитати вас, пані Катерино, тому що в таких випадках завжди постає питання, чи можуть на якусь допомогу від міста розраховувати люди, і якщо так, то якою є ця допомога, і що це означає, в принципі, взагалі на практиці?
3: На місцях, де постраждала найбільше військова, там працюють соціальні працівники районних державних адміністрацій, фахівці, або там організовуються штаби за допомоги постраждалих. Наразі всі постраждалі кияни, яких пошкодження є в тому числі в їх оселях або пошкодження в їх будинках, вони можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу за киянам. Також вони можуть подаватись на цільову допомогу від депутатів Київської міської ради. І у випадку, якщо їхнє житло пошкоджене та не підлягає відновленню найближчим часом, воно не придатне для проживання, то для таких киян передбачена одноразова допомога на відселення в розмірі 40 тисяч гривень. До моменту отримання цієї допомоги вони можуть розміститись в соціальних закладах на базі району, які для них, ну, тобто це гуртожитки, це опорні пункти або відповідальний бізнес, який може забезпечити таке розташування до моменту отримання цими людьми коштів на відселення. А потім щомісячно протягом року вони можуть отримувати компенсацію винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень. Тому для киян передбачена постраждалих допомога. Просимо всіх слідкувати за цифровими сервісами. Також є телеграм-бот «Є опора», де ви можете дізнатись про всі види допомоги, на які вам можна розраховувати, якщо ви постраждали внаслідок ворожої атаки, а також дізнатись про алгоритм її отримання.
1: Дякую вам за ці деталі, пані Катерино. Я сподіваюся, що вони стануть у нагоді дійсно тим, хто цього потребує. Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була в етері громадського радіо. Проговорили ми, зокрема, наслідки атаки на Київ, а також те, якої підтримки і допомоги, принаймні, ну, в певних сумах, але можуть сподіватися і, зрештою, отримати кияни, хто постраждав від російських обстрілів, чий бізнес постраждав, або чиє житло постраждало, бо зруйноване. Будь ласка, шукайте ці шляхи. Звісно, ми всі свідомі того, що повністю компенсувати держава ваші збитки у 100% не може, але принаймні якоїсь допомоги добивайтеся, тому що ви маєте на це право, держава зі свого боку, ну, я сподіваюся, принаймні не лише де-факто, чи то де-юре про це говорить, але й де-факто це робить. 8:41 на годиннику, і ми підходимо до обговорення останньої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Не знаю, наскільки українці встигали спостерігати ще й за чемпіонатом світу, зважаючи на те, які турніри у нас тут відбуваються, зокрема, в світлі останніх подій, але чемпіонат світу завершився, перемога здобута, і Євген Саватєєв точно слідкував за усім, точно знає всі деталі, і зараз нам всім, хто або не слідкував, або якось побіжно, розповість все найцікавіше і найважливіше загалом за цей чемпіонат. Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір», з нами на зв'язку. Євгене, привіт, вітаю тебе в етері.
4: Привіт, привіт, привіт. Чув від однієї людини, що от під час тих жахливих атак Росії, нічних атак, ну, багато хто дивився матчі. Цей чемпіонат світу був влаштований таким чином, що деякі досить багато матчів проводились вночі за нашим часом, тому от якраз і таким чином мусили проводити ті ночі.
1: Можливо, і розрядка якась була так для якоїсь частини українців. Так. Загалом, про що ми говоримо, що цієї ночі, коли, зокрема, у Києві ми спали спокійно. Відбувся вже фінал чемпіонату світу в напруженому і драматичному протистоянні. Всі новинні ресурси спортивні про це пишуть. Перемогла збірна Іспанії з мінімальним рахунком 1-0, здолала національну команду Аргентини. Історичною називають цю перемогу. Розкажи нам, чому охрестили перемогу Фурії Роха як офіційне прізвисько національної збірної Іспанії з футболу? Чому охрестили історичною, і чим такий особливий і унікальний був цей матч?
4: Ну, унікальний тим, що ніколи такого в фіналах чемпіонату світу не було, щоб одна команда завдала 20 ударів по воротах, інша тільки два, і то один із них можна було би і не зараховувати. Месі там навряд чи бив, скоріше навішував на ворота. І жодного удару Аргентина не завдала в створ воріт збірної Іспанії. Іспанія весь матч просто висіла на воротах аргентинців, повністю контролювала гру. Було би несправедливо, якби цей матч аргентинці дотягнули до серії пенальті, де би все вирішувалось. Ну, та, власне, часто серія пенальті – це випадок, це лотерея, де багато що залежить від майстерності воротаря. Було би, на мій погляд, це вершиною несправедливості. Іспанія, на щастя, забила, зробила це людина, яка натерпілася, яку скільки мемів зробили про Феррана Торреса, про його нездатність забити гол, про те, що він якийсь нефартовий, то що ніяк не вдається йому заштовхати той м'яч у ворота. Ось він забив переможний гол в фіналі чемпіонату світу. І коли святкував, руками показав, ніби, ну, затуліть, будь ласка, пельки, ті критики, які казали ось це, і мав повне на це право. І чому цей фінал історичний теж? Тому що тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який здобув цю перемогу. Попередній рекордсмен був його співвітчизник Вісенте дель Боске в 2010 році. І Луїс де ла Фуенте – це тренер, який дуже добре знає цю національну збірну Іспанії, тому що знає цих гравців уже багато років як тренер молодших команд. Тобто фактично він для них більше, ніж тренер. Він людина, яка з цими гравцями вже довгий час. Він знає їхні слабкі, сильні сторони, знає їхні характери, знає все про них. Тому це така перемога команди над іншою командою, але в якій все-таки от збірна Аргентини має таку репутацію команди, ну, лідерського типу. Звичайно, є Ліонель Мессі, і збірна Аргентини гуртується навколо нього. Перемогла команда, де немає такого одного лідера, але є багато лідерів в кожній ланці. І Іспанія, матч не був супервидовищним, але Іспанія за рахунок такої впевненої гри в пасі, вони не зраджували своїй грі. От Іспанія як грала весь турнір, з ким би вона не грала, чи то була би команда Кабо-Верде, чи Аргентина, Іспанія грає в свій футбол. І не зважає на інших. І це найсильніша команда світу станом на зараз. Команда, яка не пропустила тільки один гол на цьому чемпіонаті світу. Ну що, все справедливо, супер. Якби мені здається, що навіть аргентинці, ну, попри те, що справді тренер цієї національної збірної плакав на прес-конференції, справді Ліонель Мессі не завершив свою кар'єру в збірні такою ще однією перемогою на чемпіонаті світу, але все було справедливо.
1: Було зрозуміло, що Іспанія виграє чемпіонат світу, ну, от по тому, як вона пройшла усі матчі до цього. Чи все-таки інтрига залишалася до останнього, оскільки можу пропустити, я не є футбольною фанаткою, але оскільки вдалося виграти з рахунком всього 1-0, то і аргентинська команда сильна.
4: Так, звісно, ну, знаєш, є така особливість експертів оцінювати все вже постфактум і казати, от, ну, зрозуміло, все до того йшло. Ну, ні. Наприклад, я вважав, що збірна Франції фаворит цього чемпіонату світу, і коли в півфіналі Іспанія обіграла збірну Франції, ну, тоді вже довелось коригувати свої оцінки. Навіть під час цього матчу, так, справедливо, що Іспанія виграла, але на останніх хвилинах Аргентина провела атаку, коли Месі кидає по правому флангу захисника збірної Аргентини, той прострілює, і м'яч міг би залетіти в ворота, там міг бути якийсь рикошет, і м'яч би міг потрапити в ворота збірної Іспанії, і тут уже далі все могло би бути зовсім інакше. По ходу турніру, ну, складалось враження, безумовно, що Іспанія одна з тих команд, які будуть претендувати, які мають бути точно в півфіналі. Але, ну, наприклад, збірна Англії, ну, теж показувала хороший футбол. Збірна Англії, якби в півфіналі тренер англійців Тухель не злякався того, що Англія виграє, і не почав випускати захисників у промислових масштабах, то, можливо, би Англія грала в фіналі, і, можливо, це би була зовсім інша гра, більш конкурентна. Хто знає. Тому постфактум, да, можемо говорити, що Іспанія найсильніша команда цього чемпіонату, але так було, це було неочевидно. Були можливості в інших збірних скласти конкуренцію. Що вже казати, якщо збірна Кабо-Верде зіграла в нічию, до речі, унікально, збірна Кабо-Верде, дебютант чемпіонату світу, зіграла в основний час в нічию, ну, з Іспанією, зрозуміло, бо це був груповий турнір, а от в плей-офф навіть з Аргентиною, теж зіграли в нічию, тоді було 2-2, і потім Аргентина вирвала перемогу. Ну, теж такі унікальні особливості цього чемпіонату, який, звичайно, встановив багато рекордів, навіть через те, що просто грало 48 команд, багато, як ніколи. Було 104 матчі, помістилося в 40 днів. І, ну, це шалено багато. Тому, очевидно, що було багато рекордів, але навіть якщо не звертати увагу на кількість матчів, середня результативність одного матчу була 2,92, тобто майже 3 голи за матч, це рекорд чемпіонатів світу. Тобто цей турнір був дуже результативним, команди забивали багато голів. І, можливо, тут якусь роль зіграли ці вже знамениті паузи на водопій, коли можна перевести подих і з новими силами продовжувати грати. Тобто це був турнір дуже цікавий, дуже результативний, класний чемпіонат світу.
1: Щодо Кабо-Верде, я зізнаюсь, бачила лише багато мемів, зокрема у Треці. Тепер я нарешті зрозуміла їхню першу причину і звідки вони всі виникли. І читаю, що навіть сам Бекхем відзначав збірну цієї команди і казав, що підкорили вони серця багатьох людей. І от ще, що я хотіла запитати, теж цікаво. Як ти сказав, що Іспанія провела цей мундіаль і без жодного гола в їхніх воротах, чи часто?
4: Один.
1: Чи часто взагалі так трапляється, що команди можуть пройти весь чемпіонат світу з таким результатом? Чи це теж така історія з розряду виключень?
4: Це виняток. Це дуже нечасто трапляється. Власне, Іспанія безпрецедентно мало пропустила. І навіть треба врахувати, що це був фінал, був восьмим матчем для цієї команди, тобто більше, ніж на попередніх чемпіонатах світу, де було команди грали 7, а ще раніше і ще менше матчів. Тому це абсолютно такий результат цікавий, і не можна сказати, що в Іспанії якась дуже оборона, супероборона. Тут вся справа в стилі гри. Просто філософія гри збірної Іспанії, ну, нам не заб'ють м'яч, якщо ми цим м'ячем будемо володіти. От. Ми будемо просто володіти цим м'ячем. Ми будемо пасуватись, ми будемо, якщо там не виходить атакувати, ми трошки м'яч відсунемо подалі від воріт, але м'яч буде у нас, а не в суперника. І тоді нам не заб'ють. Ось таким чином звучить просто, але дуже непросто це виконати. І збірні Іспанії це вдалося, а Кабо-Верде ще стала якби мемом, командою, яка та заполонила соцмережі завдяки своєму голкіперу. Бозіння, який в 40 років фактично, ну, це історія для Netflix. Тобто голкіпер, який, ну, кар'єра якого позаду, і тут такий сюрприз. В 40 років можна зіграти на чемпіонаті світу. І перший матч проти збірної Іспанії. І сенсація 0-0. Там Возіння, звичайно, ну, не пропустив. Це добре. Не можна сказати, що він дуже багато разів врятував свою команду. Скоріше, просто тоді ще Іспанія не почала грати на повну силу. Так часто буває, коли чемпіон світу свій перший матч не так добре грає. Наприклад, минулого чемпіонату світу Аргентина, яка тоді виграла, перший свій матч програла з Саудівській Аравії. Тому це може таке бути. Так от, після цього матчу Возіння став, ну, справжнім кумиром соцмереж. Там в Інстаграмі здобув 20 мільйонів підписників. Щось неймовірне почалося з його життям. Приїхала на турнір його мама, яку дуже довго не пускав Дональд Трамп, не давав дозволу, ну, не він особисто, але політика така його уряду, що не давали дозволу багатьом, і, ну, часто це виглядало як знущання з футболу. О, до речі, на фінальних кадрах цього чемпіонату світу, коли вже збірна Іспанії отримувала кубок, Дональд Трамп, звичайно ж, головна інтрига була, чи вдасться збірній Іспанії відсунути його з фінальної фотографії. Це робив капітан команди Родрі, який так жестами показував, що, пане, вам на цій фотографії збірна Іспанії, яка виграла чемпіонат світу, а не ви. І він дуже неохоче, він там вітався з гравцями збірної Іспанії, дуже так виповзав з кадру, але все ж таки залишився на якийсь момент уже, і президент ФІФА йому натякав, то давай вже, ну, відходь, але йому вдалося потрапити на цю фотографію. Ну, це, власне, теж багато що говорить про атмосферу цього чемпіонату світу. Фінальний матч проходив в Нью-Йорку, та у нас був пізній вечір, там був день. Була величезна перерва між першим і другим таймом, під час якої виступали Шакіра, ще інші виконавці. Тобто Сполучені Штати привнесли в футбол щось своє, не завжди щось позитивне.
1: Привнесли Трампа. Якщо можна так сказати.
4: Трампа принесли, та, якось, чи запам'ятає. Цей чемпіонат світу запам'ятається точно. Будемо пам'ятати, хто і як грав.
1: Це 100%. Якщо ви не бачили цього відео, як ти, Женю, сказав, Трамп виповзає від іспанської команди, погугліть, воно зараз шириться соцмережами дуже активно. Дійсно, ну, чогось іншого, якоїсь адекватної поведінки, мабуть, нам і не доводилось би чекати. В принципі, я думаю, що мало кого це здивувало. Можливо, якби все пройшло спокійно і без таких мемних історій, то це, мабуть, би нас більше здивувало. І не сам кінець, Євгене, я би ще хотіла ось що в тебе запитати. Часто після чемпіонатів такого штибу ми чуємо про те, що якісь з легенд футболу йдуть зі спорту. Що по цьому чемпіонату? Чи хтось буде, чи хтось уже попрощався з полем, чи хтось ітиме, і для когось цей чемпіонат став останнім у кар'єрі?
4: Роналду, Кріштіану Роналду сказав, що це його останній чемпіонат світу. Не факт, що це його останній турнір, тому що може зіграти ще на чемпіонаті Європи. Але він і Мессі, по-моєму, так точно не сказав ще про те, що буде з його кар'єрою. Ну, от це чемпіонат світу, на якому востаннє з'явилися ці два короля футболу, які останні 20 років були на вершині, і це щастя для вболівальників було дивитися на їхню гру. Ось вони двоє більше не зіграють на чемпіонаті світу.
1: Ну і сам ти за кого вболівав? За Іспанію чи за Аргентину?
4: Ну, за Іспанію все, так. Можу сказати, до цього за Францію, так, буду чесний, за Францію, але після півфіналу вже за Іспанію.
1: Дякую тобі.
4: Так, вболівав за Україну. На жаль, України не було, тому якби симпатизував Іспанії.
1: Ну, ми сподіваємося, що, можливо, в наступному чемпіонаті тримаємо кулаки. Україна теж буде там, і ми будемо, як і колись, вболівати за наших на Мундіалі. Дякую тобі, Женя, за те, що ти вийшов до нас в етер. Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір», був в етері громадського радіо. Ми говорили про чемпіонат світу з футболу, історичну перемогу збірної Іспанії в протистоянні з Аргентиною з мінімальним рахунком. Рахунком 1-0 здолала вона аргентинців, і всі фани футболу, що живуть в Україні цієї ночі, точно спали менше, тому що за київським часом все це відбувалося вночі, але відбувся чемпіонат світу. Я пам'ятаю, колись в дитинстві, коли українська збірна брала участь у Мундіалі, ми теж активно за цим спостерігали, але останні роки якось нам все не до чемпіонату світу з футболу, на жаль. І от стосовно наслідків обстрілів, у мене є ще декілька митей до свіжого випуску новин. Я б хотіла сказати, що під час вчорашньої атаки на Київ росіяни знищили склад українського видавництва «Книголав». Знищено було близько 250 тисяч книжок. Це величезна втрата для нашого книжкового ринку. Тому якщо ви планували ближчим часом придбати, можливо, собі якусь книгу, підіть на сайт «Книголава», знайдіть там те, що зацікавить саме нас. У них дуже багато достойної літератури і як для дорослих, і як для дітей. Підтримуйте їх таким чином, чим можемо, тим і допоможемо, тому що це другий удар по українських видавництвах менш ніж за місяць. Ворог різними способами атакує нас і завдає нам шкоди. І от цього разу постраждали книги, тому ідіть на сайт «Книголаву», купіть собі чи для друзів, порадуйте себе і підтримуйте цим видавництво. Вони точно на це заслуговують. І на цьому перша година того самого ранку помалу буде добігати до свого завершення. Для вас сьогодні працюю я, Мар'яна Чорнієвич, мені допомагає звукорежисерка Богдана Зражевська. Ми повернемося після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Зранку російський безпілотник упав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Внаслідок падіння виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Станом на зараз інформації про травмованих до екстрених служб не надходило. На Чернігівщині рятувальники ліквідували наслідки атаки безпілотника. Про це повідомили в ДСНС. Впродовж доби російські безпілотники атакували область. Наслідок цього виникли пожежі на територіях підприємств у Курюківському районі і загорання пиломатеріалів у Чернігівському районі. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Попередньо загиблих і травмованих немає. На Сумщині армія Російської Федерації прицільно атакувала рятувальників під час виконання завдання. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Надзвичайники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль. Також рятувальники ліквідували пожежі біля ворожих атак у Білопільській і Глухівській громадах. За останню добу на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Торицьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине і у бік населених пунктів Кучерів'яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Іванопілля, Степанів і в бік Павлівки. На Слов'янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка і у бік Пискунівки і Раю Олександрівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районах Залізничного і у бік Добропілля, Цвіткового, Возвишівки і Гіркого. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 8 бойових броньових машин, 82 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 9 наземних роботехнічних комплексів, 18 ракет, майже 1800 безпілотників, 605 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Ціни на нафту марки Brent зросли на 2% до понад 90 доларів за барель на тлі ескалації воєнних дій між США та Іраном на Близькому Сході, які вплинули на транзит нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомляє видання Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на понад 2 долари або 2,37% до 90,19 долара за барель і досягли найвищого рівня із 11 червня, продовживши ріст після зростання на понад 15% минулого тижня. Зазначається, що це стало найбільшим тижневим стрибком ціни з квітня. Нагадаю, близькосхідний конфлікт загострився впродовж вихідних. США 9-ту ніч поспіль атакують Іран, тоді як союзники США, Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські удари по їхній території. Останніми днями обидві сторони почали атакувати судноплавство. США заявили про запровадження морської блокади іранських портів, а Іран про напади на судна, які порушують правила навігації Ормузькою протокою, через яку зазвичай проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
11: Повертаємося до прямого етеру на громадському радіо. 9 майже 10 на годинниках по Україні. До 10 години для вас працюю я, Мар'яна Чорнієвич, та звукорежисерка Богдана Зражевська. І ось про що ми говоритимемо упродовж цієї години. Протести через кадрові рішення у сфері оборони. Чи можуть такі акції впливати на владу під час війни? Та як знайти баланс між суспільним запитом і потребами безпеки? Вже за мить говоримо про це з професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. І у продовження теми – відставка Михайла Федорова, протести, заяви про діалог і зустрічі. Чому суспільство так і не отримало чітких відповідей на ключові запитання та як влада комунікує одну з найгучніших політичних криз останнього часу? Про це о 9:30 міркуємо з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською.
8: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
9: На громадському радіо.
11: Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку, дякую за запрошення.
11: Отож, від минулого тижня, від четверга, тривали в Україні протести через кадрові рішення у сфері оборони. Сьогодні ветеран, який, в принципі, минулого року закликав до протестних акцій, що стосувалися НАБУ і САП, а цього року стосовно змін в оборонній сфері, написав, що сьогодні протесту не буде, закликає не виходити і анонсує велику безстрокову акцію на цю п'ятницю, 24 липня, а досі суспільство чекає відповідних рішень – звільнення головкома Сирського і подання Федорова на посаду міністра оборони. І пропоную нам розпочати, пане Олексію, цю розмову з того, чи можемо ми вже говорити, що ці протести стали прикладом того, як громадянське суспільство може впливати на владу під час війни, чи поки що ми бачимо лише символічні жести і комунікаційні сигнали від влади, а про реальні наслідки, ну і що може статися надалі, говорити все-таки зарано.
4: Ситуація дуже складна. Ви знаєте, вона мені навіть з такою не здавалася, коли почалися протести в четвер. Тоді якби було все зрозуміло. Прийнято рішення, яке не було добре прокомуніковане суспільство, яке викликало дуже багато питань, зокрема по відставці, я маю на увазі по відставці Федорова.
11: Так.
4: Тобто це було зрозуміло, люди вийшли, студенти вийшли, і якби їхня мета була зрозуміла абсолютно, так, висловити своє незадоволення, спробувати повернути Федорова, що вже було під знаком питання, чи президент на це піде, але принаймні була зрозуміла чітка позиція. Одразу, ну може не одразу, але дуже швидко, крім того, що повернути міністра Федорова, з'явилися гасла «звільнити Сирського». Да? Причому я не буду зараз ідеалізувати Сирського, але з того, що я чую, в тому числі і від військових, є багато критики, але це бойовий заслужений генерал і, в принципі, з його досвіда мало хто може зрівнятися в країні. За протести почали зараз переходити вже на особистість Сирського, і вони трошки почали змінювати свій характер. Отут, я думаю, якраз, якщо по Федорову ми більш-менш якби зрозуміли, що відбувається, і позиція була чітка, виправдана, то по Сирському, мені здається, от зараз воно повернуло трошки в занадто такому радикальному напрямку, і ця вимога відставки, так, ну а ми з вами фахівці в військових сферах, ми можемо все це оцінити? Не можемо. Так, і тому вона зараз якби призвела до ситуації, коли в суспільстві створена атмосфера тотальної недовіри до головнокомандувача Збройних сил. Для цього були якісь об'єктивні підстави також. Ще раз кажу, Сирський далеко не є, ну, Сирський не є ідеалізованою якоюсь фігурою. Але зараз складається ситуація, коли, очевидно, президенту треба буде змінювати Сирського, тому що ну немає довіри в суспільстві. І це, звісно, дуже погано. Тобто я думаю, що йому доведеться іти на це, можливо, не одразу, тому що президент Зеленський, він не любить робити під тиском, можливо, трошки пізніше, але ми бачимо, що зараз йдуть консультації, він дійсно слухає думку інших військових керівників, командирів. І я думаю, що буде якесь рішення, яке призведе до відставки Сирського. Чи це добре, чи ні, я думаю, що зараз уже це буде це буде вимушеним кроком. Зараз дуже важко відновити баланс об'єктивного сприйняття того, що відбувається. От, на жаль, зараз я якби менш оптимістичний, ніж тоді, коли починалися акції протесту у четвер. Більше й того, я думаю, що до цієї ситуації, звісно, радіють росіяни з цієї ситуації, яка склалася, тому що зараз питання полягає не тільки в Сирському, не тільки в Федорові. Ми бачимо, що це викликало таку певну ланцюгову реакцію і не зрозуміло, що відбувається на горі, тому що я маю на увазі ситуація з Клименком, ситуація з що буде далі. Клименка призначиться на секретаря РНБО, куди подінеться Умеров. Хмара лишається в новій в статусі ВО, очільник Міністерства оборони. На перше місце в СБУ висувається Поклад, людина, до якої ми маємо досить багато є претензії, тому що він якби він не уособлює, але він більше відбиває, так би мовити, політичну складову СБУ. І він якби може використовуватися, зокрема, і проти антикорупційних органів, і проти тих, хто виступає за свободи. Тобто тут є питання. От, тому ще раз, знаєте,

0: протесту. Хто це ми? Від кого він виступає? Чи він від, чи є якийсь організаційний центр зараз у протестувальників? Чи хтось намагається за них взяти на себе право, ну, право керувати і висловлювати вимогу? От у мене зараз немає відповіді на ці питання.
1: Ну, можливо, я розумію, про що ви говорите, пане Олексію. Можливо, Дмитро так уособлює себе з іншими людьми, які приходять на протести, зокрема у Києві, тому що я також від четверга ходила щовечора на ці протести. Мене теж здивувало, коли з'явився слоган про те, що Сирського геть, тому що я не певна, що люди, які не у війську, мають право цього вимагати, до цього закликати. Військовослужбовці, ті, хто у складі Сил оборони, так, ті, хто цивільні, це велике відкрите питання однозначно. І от я хотіла теж з вами це проговорити.
0: Вибачте, якщо можна уточнити, от ви сказали, що цивільні не мають права, а військові мають право. Тут теж складна ситуація.
1: Ну просто військові, вони принаймні вони у війську, вони воюють під началом Верховного, ну, головнокомандувача, так? А коли ти цивільний, ну ти можеш мати думку, але чи ти маєш право закликати, це питання. Тут можуть бути стосовно цього думки, це безумовно. Але я хотіла вас запитати ще ось про що. Як ви гадаєте, чому взагалі в протест, який, коли люди вийшли за повернення Федорова, додалося те, що суспільство, та частина, яка виходить на цей протест, на цей мітинг, вимагає відставки Сирського? Які цьому передумови? Тобто, можливо, до цього йшло, і просто ця ситуація, ну, як кажуть, зірвала цей пластир. Як гадаєте?
0: Ну, я думаю, якраз, що відставка Федорова, так, що вона запустила оцей от ланцюговий механізм, ланцюгової реакції. І очевидно, що критика, та жорстка критика, вона була і до того, і ми знаємо ці, я навіть не хочу сказати скандали, а неподобства, які відбувалися із порушенням прав людини і з порушенням прав військових, і те, що відбувалося із полку Скеля. Тобто все це і створило подібну ситуацію. Тобто це не на порожньому місці, але питання в тому, а як це трактувати і які робити висновки. Тобто і тут я думаю, що не було належної комунікації, так? Не було належної комунікації з боку влади. Я думаю, що підкидали росіяни хмизу в багатце. Я думаю, що з'явилася оця от атмосфера, знаєте, гострого відчуття несправедливості, так? А вона є. І от на тлі цього, я думаю, що це і призвело до того, що той протест, який починався з вимоги відставки, з вимоги повернення Федорова, він практично одразу, на другий день точно вже змінив свій вектор.
1: До речі, я одразу маю і уточнення. От ми з паном Олексієм згадали про ветерана медичної служби УЛФ Дмитра Козятинського, який написав, що ми анонсуємо до 24 липня перерву, чекаємо відповідних рішень, але у коментарях до цього його допису я бачу, що, принаймні, ті 19 дописів, які я переглянула, всі пишуть, що це погана ідея, влада чекала понеділка, яке ще чекаємо, не робимо перерви, тому можемо припустити, що і сьогодні біля театру Франка у Києві люди будуть збиратися і на перерву виходити не будуть. І тут же цікаво і розвинути цю думку, як владі зараз варто реагувати на ці протести, чи достатньо пояснювати свої рішення, чи потрібен більш відкритий діалог з військовими та суспільством, тому що саме до комунікації влади у нас є багато претензій, не лише щодо відставки цього уряду.

0: і, зокрема, і міністра оборони Михайла Федорова, а й стосовно інших багатьох комунікацій. Ну, але зараз говоримо про те, як гадаєте?
1: Ну, ви абсолютно праві. Знаєте, тут ситуація така, що створили кризу, так, а тепер її якось треба розрулити, треба вирішити. Дуже важко давати поради, от навіть владі, що робити. Не треба було робити так, як воно було зроблено. Ну, це абсолютно очевидно. А тепер нам всім треба сідати і думати, як це вирішувати. Тому я думаю, треба максимальної тверезості і прагматичне. Треба утриматися зараз від якихось дій, які можуть ще більше загострити ситуацію. Треба спробувати дійсно вести діалог. Кого з ким? Величезні питання. Так, тому що значною мірою, я думаю, цей протест є спонтанний, а коли протест на площі біля Франка, коли протест взагалі є спонтанним, так, то дуже важко і думати, як це вирішувати, тому що немає когось конкретно, хто може за це відповідати, брати на себе відповідальність, скажімо, за всіх людей, які стоять на площі, і за те, як, власне, розрулити цю ситуацію. Але потрібні консультації в закритті, політичні, неполітичні. Ну, власне, все вже буде політичним, але я маю на увазі за участю політиків, експертів, за участю представників, протестувальників.
0: Але як гадаєте, зважаючи на весь той стан справ, який ми маємо зараз, чи реальна от така консультація, от такі зустрічі про те, про що ви все говорите? От на практиці, чи дійсно це може бути, беручи до уваги все, що ми зараз розуміємо і знаємо про те, що відбувається в політикумі?
1: Ну, розумієте, не обов'язково ж це мають бути широко анонсовані, значить,
0: так, звісно,
1: зустрічі на камеру. Ми бачимо, що президент зустрічається з військовими, з командувачами, а очевидно, що має бути якась і закулісна сторона теж. От я б хотів звернутися до лідерів думок, щоб вони також внесли своє розуміння про те, що зараз треба не радикалізація, а дійсно пошук шляхів, як з цього виходити. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я от коментую вам, і я бачу, що я сам розгублений, у мене немає повного
0: розуміння,
1: як виходити з цієї ситуації. Так? Тобто загально ми якби якісь принципи ми можемо формулювати, а як конкретно це зробити. Тому, знаєте, тут якби ми можемо достатньо легко говорити, з чого чи почалося, чому це сталося, як рішення президента фактично спровокувало ці дії. Ми розуміємо, що не треба було робити. Я думаю, що тут важлива дуже і поведінка президента. Тобто, бо він сказав, якби, ну от між ними конфлікт, я взяв, тому вирішив відправити Федорова у відставку. А що, хіба не було зрозуміло, коли призначали Федорова, що у нього є потенційний конфлікт із Сирським. Тобто, якби причини зауваження до тієї самої влади ми бачимо. Ну і зараз, якби, знаєте, є таке, очевидно, є така спроба у Банкової сказати так, ну от, значить, вони між собою мали розібратися, Федоров, Сирський, а ми над ними, якби, змушені шукати якісь виходи. Але ну цього недостатньо, потрібне активне втручання, і воно має бути дуже зважене.
0: Хочеться, щоб так
1: тобто
0: і було.
1: Не втручання, яке, знаєте, значить, загострить конфлікт, яке покаже, а я тут, значить, а я тут в хаті хазяїн, господар і так далі. А саме так виглядало, коли почалася вся ця історія з відставкою уряду. Так, що якби президент каже, от я тут господар, я вирішую, що треба відправити суверенітету, що треба
0: абсолютно
1: призначити
0: Кресло
1: і так далі. Тобто,
0: так.
1: Тобто, якби... Чому це відбулося? Ну, ми бачимо, так, і про це теж треба чесно говорити, але тепер треба шукати шляхи виходу. А тут, от, принаймні, у мене зараз, ну, немає однозначних рішень.
0: Дякую вам, пане Олексію, принаймні, за те, що ми з вами все одно це проговорили, тому що я певна, що багато людей зараз шукають якісь думки і собі до обдумування, і на що можуть опертися, і про що самі помислити, тому що дуже складна дійсно ситуація. Треба, і очевидно, що виходи вже з цієї ситуації теж не будуть значно приємнішими. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» був в етері громадського радіо. А далі ми послухаємо щоденну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте слухати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Органак мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло – молгажа та староста.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею, вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Молгажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося з професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу «Молгожата староста» теж не минула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Монгажата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло Малгажата староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва Коралі Букс можна придбати зі знижкою 15% за промокодом Радіо15 на сайті Книголенд.com.ua до кінця серпня.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
0: Далеко від теми викликів, з якими ми маємо справу від минулого четверга, ми не відходимо. І з нами на зв'язку вже є Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій. Пані Ярино, доброго ранку, вітаю вас в нашому етері.
4: Дякую, пані Мар'яно, доброго дня.
0: Дякую вам за те, що ви погодилися з нами, в принципі, про це поговорити, тому що тема така важка і стільки тут різних нюансів, але я переконана, що ми маємо намагатися розставити якісь крапки над «і», аби людям було трохи легше орієнтуватися в цьому всьому і могти робити свої висновки від правильних людей, з правильних думок, а не з умовних телеграм-каналів. Тощо сьогодні ми говоримо з вами про відставку Михайла Федорова і все, що понеслося в комунікаціях по цій темі опісля, це стало однією з найбільш обговорюваних кадрових змін останнього часу без перебільшення. Багато людей кажуть, що так і не почули чіткого пояснення причин цього рішення, і це я чула, зокрема, і біля театру Франка у Києві, куди теж щовечора ходила упродовж всіх цих днів. Наскільки небезпечним, пані Ірино, для держави є інформаційний вакуум, коли йдеться про таку кризу?
4: Інформаційний вакуум в будь-якій ситуації існувати не може. Інформація не любить вакууму, і тому як тільки з'являється трішечки вільного місця, туди якась інформація обов'язково надходить. І не обов'язково ця інформація якісна, правдива, і не обов'язково вона поширюється доброчесними і добросовісними гравцями. Тому той, хто допускає виникнення інформаційного вакууму, сам просить собі про проблеми. І ви абсолютно правильно сказали, пані Мар'яно, це справді дуже важливі події, які зараз розгортаються, насамперед тому, що це тест на зрілість для нас, як для політичної нації, для народу. Тому що зараз нам разом всім треба пройти оцією дуже тонкою гранню між тим, що ми хочемо, щоб нас почули, і ми висловлюємо свою позицію, і тим, що ми реально починаємо розхитувати українську державу, яка б вона недосконала не була, і допомагати, нехай несвідомо, ворогові. Тому це справді дуже важкий екзамен, і, звичайно, будь-яка підказка на цьому шляху може бути дуже корисною.
0: Чи готова влада до цих підказок? Логічне питання виникає, зважаючи на все те, що відбувається з їхніми комунікаціями, і скільки у нас, як у громадянського суспільства, є до них претензій за останній час. Зокрема, не лише йдеться про Федорова, так дуже часто комунікації вони не те, що кульгають, вони, мені здається, загалом десь не виходять на обрій.
4: Те, наскільки ми всі позитивно оцінили брифінг Михайла Федорова, коли який він провів з трансляцією публічною після відставки, для мене це засвідчило, наскільки ми не розпещені якісною комунікацією з боку можновладців. Це був дуже хороший брифінг, і він би мав бути нормою. Це про підзвітність, це про діалог. Це про відверте обговорення не тільки досягнень, а й проблем. Це мав би бути стандарт, а ми цьому аплодуємо так, ніби це виняток дуже позитивний. І це зразу характеризує стан урядових державних комунікацій в нашій країні. Їх просто дуже часто немає в достатньому обсязі і в адекватному вигляді.
0: Стосовно цього брифінгу, абсолютно точно, тому що по ньому я теж хотіла з вами, так би мовити, пройтись, тому що після того вечора 15 липня, коли ще тоді міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і коли стало зрозуміло, що Зеленський вирішив пропонувати на посаду міністра оборони іншу людину, 16 липня зранку люди виходять на протести у різних містах, і 16-го ж Михайло Федоров дає цей відвертий абсолютно брифінг з точки зору кризових комунікацій. Як ви гадаєте, до нього можна було підготуватися так швидко, чи просто очевидно, що про це, що буде таке рішення, знали раніше, і його встигли підготувати ще заздалегідь, не за одну ніч? Це перше питання. І друге, як цей брифінг змінив характер суспільної дискусії, тому що очевидно, що це вплинуло на настрій тих людей, які вийшли на протест 16-го і продовжили виходити в наступні дні по всіх містах по Україні, де виходили.
4: Чи можна було підготуватися за одну ніч? Не знаю. Пробачте, відкашляюсь. Але очевидно, що використана була вже якась існуюча презентація не нова, не спеціальна. І це мені говорить про те, що, напевно, пан Федоров був готовий до такого розвитку подій, але всі остаточні рішення приймались в останню мить.
0: Щодо цієї презентації, то так, сам Михайло Федоров говорив про те, що він її, якщо я не помиляюсь, показував Володимиру Зеленському на якійсь з їхніх зустрічей. І от наступні, хто бачили цю презентацію, це ті, хто були на тому брифінгу присутні наживо, і ті, хто могли дивитися його онлайн. Загалом, чи варто владі у подібних ситуаціях, як от зараз, в цих кризах одразу пояснювати, які саме питання обговорюються, які рішення можуть бути ухвалені? Чи іноді краще спочатку працювати над рішеннями, а вже потім комунікувати його?
4: Працювати над рішенням, а потім його комунікувати – це абсолютний мінімум. Це необхідно, але недостатньо. Тому що влада повинна ухвалювати рішення в інтересах тих, кого вона представляє. І хотілося б вірити, що вона представляє не свої там якісь неформальні мережі, об'єднані якимись матеріальними інтересами, а що влада справді представляє народ. А це передбачає включати стейкхолдерів з народу серед нас, ті, хто готовий вступати в цей діалог, експертів, активістів, будь-яким чином залучених в ці проблеми. З ними треба говорити не тоді, коли рішення вже ухвалено. З ними треба говорити тоді, коли рішення ще готується, проблема ще окреслюється на самому початку. Тому що коли в тебе вже вкладені ресурси, вже розроблене рішення, на цьому етапі вже ці всі громадські консультації, вони вже беззмістовні, бо рішення вже ухвалено. А в нас так дуже часто робиться. Але насправді це потребує готовності з обох боків. Тому що коли ми, як громадянське суспільство, переходимо від конструктивного діалогу до огульної критики, емоційної, з образами і всім іншим, звичайно, це не надихає іншу сторону запросити нас до діалогу. Тому ця розмова можлива тільки тоді, коли а, влада готова, і б, суспільство готове. І це ще одна грань, якою нам треба навчитися ходити, бути чіткими і гучними в своїх вимогах, але також і не перейти ту грань, за якою діалог вже неможливий.
0: Щодо цієї межі, це факт, тому що дійсно на протестах цими днями я весь час думаю про це, чи не перейшли ми цю межу, чи мають право цивільні вимагати відставки головнокомандувача з одного боку, з іншого боку, в публічному просторі з'являються повідомлення про те, що окремі військові відмовляються від нагород, підписаних Олександром Сирським, окремі військові пишуть про те, що їм забороняють висловлюватися щодо протестів, чи підтримувати їх навіть у ті дні, коли вони мають умовні вихідні і відпускні, і це абсолютно величезне питання. І очевидно, що багато відповідей і думок може бути з цього приводу, але незалежно від масштабу цього явища, ось який комунікаційний ефект мають такі історії про відмову від нагород, про заклики натовпу щодо відставки, що ви про це скажете саме з призми комунікації, зокрема, кризових?
4: Я не компетентна судити про те, що відбувається в війську. Я як цивільна громадянка, я вважаю, що всі цивільні громадяни не мають ні політичного, ні юридичного, ні морального права втручатись ні в кадрову політику війську, ні в те, що там працює. Тому що вони відповідають зараз за наші життя. Але це також передбачає, що в нас має бути до них довіра. Не сліпа віра, а довіра. І те, що відбувається зараз, і той наслідок, якого я дуже боюсь, і те, що зараз підняли на прапор російські пропагандисти, це, власне, нищення довіри до українських збройних сил, до командування і так далі. І це дуже-дуже небезпечна гра з полум'ям. І мені би дуже не хотілося, щоб зараз це набрало обертів. Збройні сили України багато років очолюють рейтинги суспільної довіри до інституцій. Так, вони виконують свою обіцянку, вони захищають нас від ворога. Але ми також знаємо, що до того, як цей список очолили Збройні Сили, його багато років очолювала церква. І довіра до церкви почала падати тоді, коли почалися історії з Томосом і почався внутрішній конфлікт в православній церкві, так, коли православна церква, по суті, розпадалася на дві. Це був публічний конфлікт, це активно обговорювалось, і довіра до церкви на фоні цього всього впала дуже-дуже сильно. Там від близько 90% людей, які довіряли, там, до буквально менш ніж 30%. І я дуже боюсь, щоб цього не сталося зараз зі Збройними Силами. Тому що коли ми розхитаємо цю довіру, це погіршить ситуацію з мобілізацією, це погіршить ситуацію з донатами і взагалі загрожує нам дуже поганими наслідками. Тому мій би заклик був до всіх в цій ситуації подумати, так, і взяти собі за приклад не нашкодити. Тому що наша довіра і співпраця з Збройними Силами – це запорука, обов'язкова умова нашої перемоги.
0: Протести тривали упродовж 4 днів. І от я собі думаю, чи не запізнилася влада зі своїми поясненнями, навіть якщо вони будуть в найближчі кілька днів. Чому я про це думаю? Тому що, умовно, пригадуючи якісь тренінги з Такмеду до медичної допомоги, ми знаємо, що є якийсь час реагування на кровотечу, є якийсь час на накладання турнікета. В комунікації наскільки важливими є перші 24 чи 48 годин після якогось резонансного рішення, після такої кризи, яка відбулася? Чи немає таких якихось годин, діб, коли мають бути ухвалені і представлені якісь рішення і так далі?
4: І 48 годин важливо, і 24 години важливо. Але ми в комунікаціях працюємо з поняттям «золота година». Тому що година – це той час, коли починають накопичуватися сигнали в інформаційному просторі, які формують громадську думку. Якщо без нас ця громадська думка формується, то далі робота доносити свою точку зору, свою позицію, завойовувати цю довіру стає значно складнішою. Тому золота година – так, але ця криза, яка виникла, вона належить до тих, напевно, 80% близько за дослідженням криз, яким абсолютно можна було запобігти, якби ця комунікація відбувалася превентивно, наперед. Якби президент сказав, чому він ухвалив рішення. Згадаємо, що історія почалася не з військової, тобто не з конфлікту між сирським і Федоровим. Це вже друга хвиля. Перша хвиля була відставка уряду і кадрові перестановки загалом. Так, і це не було прокомуніковано жодним чином. Натомість кілька днів в інформаційному просторі точилися оці всі суперечки, оці виливалися якісь попередні списки і спекуляції. Так, тобто це вже розігріло людей. Одна з картонок, яка мене так дуже вразила в саме серце, звучала так. Чому міністри мають частіше ротації, ніж військові? Так, ось воно. З цього треба було починати. Якби президент вийшов і пояснив свої рішення. Якби це не було все от в такому, знаєте, конфліктному, ну, начебто нам хтось нав'язує рішення і зараз залишаємо з боку конституційність такого способу формування уряду. Але вже на цьому етапі був дуже потрібний цей діалог, хоча би як мінімум одностороннє звернення президента і роз'яснення його логіки. Чому зараз міняємо уряд? Чим не догодили ті люди, які є? Так, чому вони там, кого перевели на інші ролі, чому там вони будуть ефективніші? Ні, про це не йшлося взагалі. В результаті президент і його комунікаційна команда самі створили цю кризу, от яка зараз розхитує цілу країну от уже тиждень.
0: Щодо картонок, пані Ірино, ви сказали за свою, а мене якось найбільше вразила, мабуть, в перший день, чи може навіть не вразила, варто було б якесь більш сильніше слово підібрати до цього, картонка, на якій така, ну, здавалось би, не надто показна фраза, але «Україна не Росія». І я зрозуміла, що я взагалі не хочу бачити цих зіставлень, в принципі, в нашому просторі, тому що не за це я все своє свідоме життя мітингую, закликаю, виходжу, борюсь, щоб вкотре нагадувати у 2026 році, що Україна – це не Росія. Але, на жаль, маємо дійсно зараз таку тяжку реальність, і очевидно, що складні з неї будуть виходи, і непростими будуть ці рішення. Що сьогодні, на вашу думку, могло б реально знизити суспільну напругу? Сьогодні п'ятий день після зміни уряду, після того, як люди вийшли на вулиці, що це мало бути? Нові заяви, велика прес-конференція, пояснення цих рішень, чи вже якісь конкретні управлінські дії?
4: Все давно описано в підручниках. В мирний час було би варто, щоб президент вийшов до людей. Зрозуміло, що зараз, з огляду на безпекові чинники, це неможливо. Тому наступний можливий крок – це запросити людей, які представляють, це коло людей, які стоять зараз на майданах і площах, попросити їх сформувати делегацію і запросити їх до себе в офіс і сісти, і з ними поговорити. Ну і бажано це теж зробити з трансляцією, щоб всі бачили, щоб процес був прозорим. І для цього потрібна, знову ж таки, готовність обох сторін. Поговорити про це, а потім продемонструвати уже не заявами, а діями і супутньою їм комунікацією про те, що людей було почуто. Добре, ми почули. Проблема ж не в особистостях, так? Проблема в тому, що люди асоціюють з цими особистостями. Наприклад, якщо люди вважають, що Федоров втілює собою бажання воювати не людьми, а дронами, а сирський втілює собою стратегію, базованою на великих людських втратах, то, значить, треба сказати, президент тоді повинен сказати, що або це неправда, або він повинен сказати, ми на наступній же ставці це обговоримо і пошукаємо рішення. Тому що, звичайно, ніхто з нас не хоче більше людських втрат. Так, і це буде відповіддю на один, на одну з тих проблем, які озвучують люди зараз. Тому от такий дуже простий алгоритм, кризові комунікації в якомусь сенсі найбільш складні, а з іншого боку найбільш прості. Тому що є дуже чіткі алгоритми, які так само, як і правила дорожнього руху, написані, ну, тепер вже і кров'ю. Тому краще цих алгоритмів дотримуватися. Алгоритми ці передбачають емпатію до іншої сторони, оперативне швидке реагування і максимально чути іншу сторону і враховувати їхні побажання. І ухвалювати рішення не в інтересах своїх, в інтересах тих людей, які найбільше страждають.
0: На жаль, доводиться сказати, що вчергове ця історія стала тестом для державних кризових комунікацій, який вони не пройшли. Як думаєте, чи будуть зроблені висновки, зважаючи на ту кількість претензій, яка в нас, в принципі, є до державних комунікацій, чи ні? Чи ось ця ситуація, коли люди вийшли на протести, ну, не вперше масово під час повномасштабного вторгнення, тому що ми пам'ятаємо минулорічні протести за САП та НАБУ, але цього разу це стосується, ну, найбільш загрожених, тому що це про армію і про нашу оборону, і це болить ще більшій кількості людей.
4: Існує у світі дуже чітка кореляція між тим, наскільки уряд чи правитель демократичний чи автократичний, і тим, наскільки він відкрито і двосторонньо комунікує. Ну, він чи вона, чи вони. Тобто, якщо ми бачимо, що людина приходить до влади, відмовляється від діалогу, переходить до цих от монологів, замість двосторонньої комунікації практикує пропагандистські методи. Це дуже часто сигнал про те, що і стиль управління його буде авторитарний, і країна буде рухатися в бік диктатури. Ми це бачили в Угорщині, ми це бачили в Польщі, ми це, зрештою, зараз бачимо в Сполучених Штатах, і, на жаль, ми це бачимо в Україні. Тому що коли президент і його політична сила здобули оцю так звану монобільшість, це їм дало можливість поводитися практично як авторитарна влада, тому що їм не був потрібен консенсус, їм було достатньо себе. Але ця ситуація давно закінчилась, і давно вже треба шукати консенсус. І давно вже треба вступати в діалог з різними стейкхолдерами, в тому числі з опозицією, в тому числі з громадянським суспільством. Але влада продовжує комунікувати так, ніби в них монобільшість, і достатньо просто в односторонньому порядку заявляти або не заявляти за власним бажанням якісь речі. Тому не знаю, що з цього першопричина, що наслідок. Ну, властиво розумію, що комунікація – це швидше всього відображення принципів, якими керується держава. І тому нам треба вимагати від політики відкритості і робити це не тільки тоді, коли вони вже прийшли до влади, а вимагати цього на етапі виборів і в тому числі обирати тих, хто готовий і хто відверто, відкрито спілкується, як з дорослими. Недарма Михайло Федоров саме це сказав на брифінгу, чим підкупив серця дуже багатьох людей. Спілкуватися як з дорослими.
0: Хочеться, щоб на наступних виборах, коли б вони не були, ми дійсно робили свої волевиявлення. Саме так, пані Ірино. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Ірина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, була в етері Громадського радіо. І на цьому ми завершуємо той самий ранок сьогодні. Сьогодні ми, це я, Мар'яна Чернієвич, та звукорежисерка Богдана Зрежевська. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте. Yes.

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість загиблих поблизу Одеси внаслідок російського удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау зросла до 10 людей. Серед них лоцман. Про це повідомили в адміністрації морських портів. Нагадаю, що вчора поблизу Одеси ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта Лоцман». Пошукова рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізували, вдалося врятувати і доправити на берег 8 членів екіпажу, 10 людей, серед яких лоцман, адміністрації морських портів України, загинули. На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі у Бучанському районі, яка виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня. Про це повідомили в ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників, 80 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Наразі триває розбір і проливання конструкції будівлі. У Семенівці на Чернігівщині через удари впівдроном пошкоджено гараж і легковик. А ввечері внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Також, за його словами, в селі Новгород-Сіверської громади молнія влучила в нежитловий будинок. Ввечері ворог атакував Курюківську громаду геранями. На місцях влучань виникли пожежі. Їх загасили вогнеборці. Також відомо, що внаслідок атак знищені два вантажні автомобілі. А в Любицькій громаді удар стався по пилорамі, там загорілися матеріали. Також протягом доби фіксували влучання по підприємствах критичної інфраструктури. Зранку армія Російської Федерації атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок атаки в місті пошкоджено дві будівлі АЗС і вікна багатоповерхівки. Постраждалих немає. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Нагадаю, що напередодні ворог двічі атакував безпілотниками Галицинівську громаду. Внаслідок однієї із атак в селі Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх госпіталізували. На ранок стан постраждалих середньої тяжкості, але стабільний. Також відомо, що внаслідок атак пошкоджено автомобіль. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що запропонував угорській шахістці і гросмейстерці Юдіт Волгар тимчасово стати президенткою країни до ухвалення нової конституції. Про це Петер Мадяр повідомив у своїх соцмережах. Він заявив, що сьогодні зустрінеться із Волгар і запитає, чи готова вона служити країні в новій ролі, поки в Угорщині не ухвалять нову конституцію. Угорський прем'єр наголосив на досягненнях жінки. Юдіт Волгар вважається найуспішнішою шахісткою в історії. Вона 26 років поспіль очолювала жіночий рейтинг Міжнародної федерації шахів, перемагала таких світових чемпіонів, як Магнус Карлсен і Гаррі Каспаров, а про її життя зняли документальний фільм «Королева шахів». Полгар є кавалеркою угорського ордена Святого Стефана. Нагадаю, що минулим президентом Угорщини був Тамаш Шуйок. Вперше Петер Мадяр закликав президента піти у відставку одразу після перемоги на парламентських виборах під час мітингу. Після цього конституційні зміни, які усунули Шуйока з посади, проголосував парламент Угорщини. За декілька днів сам екс-президент їх підписав і сказав, що в подібній ситуації має або виконати свій конституційний обов'язок і підписати закон, або відмовитися від підпису і порушити закон. Офіційне повноваження буде припинено 20 липня. Центральне командування США за наказом Верховного Головнокомандувача завершило 9-й раунд ударів по Ірану. Про це командування повідомило у соцмережі X. Як повідомляється, американські військові вдарили по іранських військових командних пунктах, об'єктах протиповітряної оборони і берегового спостереження, морських об'єктах, пускових установках ракет і безпілотників. Окрім цього, під удар США потрапили мережі зв'язку. Як зазначили в Центральному командуванні, метою цього удару було подальше подальше обмеження здатності Ірану атакувати комерційні судна і цивільних моряків, які приходять через Ормузьку протоку. Нагадаю, що американський президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні, цитую, «нікого не залишиться, якщо цього не відбудеться». Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання. Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниці.
5: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок
4: повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
21: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
22: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
21: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
22: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
23: Вітаю, пані Тетяна. Вітаю слухачі. Ті, хто нас бачить, думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
22: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації. На що краще звернути увагу? З ким працювати? За якою системою? І так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
21: Борці, що здобувають світ. Важливо.
22: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
23: Ну, по-перше, ми комунальні

0: Заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації. Це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям. Тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
1: І отут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є саме у вас?
0: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. І, на жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає. А діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
1: А як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різною, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
0: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність – ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти найменшого віку. Найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
1: Да,
0: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
1: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
0: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує, або

0: або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
1: Супер, це теж важливо, і більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію, да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
0: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною. Первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це, якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди, з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно ж, ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час оцієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
0: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
1: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес, і

0: пріоритет якомусь напрямку ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину.
1: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
0: А висновок, от після цієї першої зустрічі, ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою оцих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. От так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
1: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалося в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо. Це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
0: І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
1: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета, все ж таки, курсу реабілітації.
0: Мені дуже імпонує ваш підхід от комплексний до родини, да, як середовище, бо ми теж постійно проговорюємо, і я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною. Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
1: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
0: І от тут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що от реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все, я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось от взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
1: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками.
0: Угу.
1: Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі. Тому
0: саме за запитом батьків, чи ви можете порекомендувати,
1: обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
0: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуються підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
1: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Угу. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю.
0: Угу.
1: Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
0: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз, може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, да, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
1: Один з інструментів.
0: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
2: Долаємо стереотипи.
0: От ми тут згадуємо, да, про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, да, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
1: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, ну, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони не мовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі. Це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
0: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
1: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
0: Угу.
1: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
0: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
1: Слушне, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність, така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи. Да. І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більші громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його. Є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свої громади, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіон і побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 19-му році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами АДУ і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
0: Як, це, на жаль, зазвичай
1: це відбувається. Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
0: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
1: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної та ранньої політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
0: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
1: потреба колосальна,
0: і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті, да, хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло, да, тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, да, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, да, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От, на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум. Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного на дитячих майданчиках, не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна, хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством, але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані.
1: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке. І кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
0: Дуже б хотіла, щоб це було більше і частіше.
1: Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарно.
0: І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
1: тільки з себе.
0: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
1: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
0: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
1: Так.
0: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
1: Дякую
0: за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
1: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
0: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проект «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Зоозахисники закликають владу повністю заборонити полювання в Україні. Чому, на їхню думку, відстріли мають припинитися, які аргументи наводять та чи готова до цього держава? Говоримо про це із керівницею Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольгою Мацько. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. UAnimals спільно з партнерами спрямували офіційне звернення до уряду, Міндовкілля, Держлісагентства із закликом повністю заборонити полювання в країні. Попри воєнний стан і те, що полювання регламентується, наскільки ця проблема зараз залишається для нас масштабною, що ви зробили висновок, що пора звертатися з офіційним закликом, щоб повністю заборонити відстрілювання диких тварин?
4: Дякую вам за те, що піднімаєте цю тему. Перш за все, ну, звісно, попри формальну заборону полювання, яку оголосили в 22-му році на час воєнного стану, насправді тварин досі відстрелюють. І роблять це під виглядом регулювання численності, санітарних, контрольних відстрілів. Але при цьому абсолютно немає підрахунку тварин, немає обліку, немає у нас доступу до окупованих територій. Відповідно, все це не може бути, всі ці рішення не можуть бути наразі побудовані на дійсно якихось логічних висновках про безпеку людей чи там санітарні, наприклад, якісь питання. Відповідно, ми бачимо, що під цим приводом дозволяють полювання, а насправді просто його здійснюють для розважальної такої цілі мисливці і, власне, страждає природа. От, а ми звернулися зараз, тому що відбувається це вже в кількох областях. На локальному рівні дозволяють і дають дозволи на вистріл певної кількості тварин. Ну і нам це дуже боляче, тому що за захисні організації, національні парки, багато дуже військових докладають величезну кількість зусиль для того, щоб врятувати тварин. І коли просто так їх відстрелюють без всілякої на то причини, заради розваги, в такі складні часи для країни, звісно, це треба забороняти, цьому потрібно протидіяти. Тому ряд зоозахисних організацій України, це UA Animals, Азоу, Урса та багато інших, близько 30, а також Зірки долучилися до такої нашої ініціативи, підписали лист звернення до відповідних інституцій з закликом заборонити полювання в Україні як таке.
3: Чи є, пані Ольго, у вас підстави припускати, що ваш заклик розглянуті рішення може бути позитивним? Можливо, якісь кулуарні у вас є про це дані тощо, щоб це не залишилось лише на папері? На жаль, безперечно, багато всього робиться доброго, до громадськості дослухається, але все ж не завжди і не хочеться, аби це звернення теж залишилось лише в теорії.
4: Ну, поки що у нас немає ніякої відповіді від міністерства, від Кабміну і Державного агентства лісових ресурсів. От, відповідно, поки що не можу якось я позитивно, да, і кулуарних, я теж розмов ніяких немає, тому не можу однозначно стверджувати, що так, його розглянуть і якісь дії будуть зроблені. Проте ми поки що продовжуємо робити від нас хвилю звернення. Це і листи, і ми зробили від зоозахисних організацій, потім ми надіслали разом зі зверненням лідерів думок нашої країни, які підтримали нашу активність. Це і Оля Сумська, і Ірма Вітовська, і співачка онука Альона Альона, і військові, такі як Масіна Єм, багато інших. І відповідно ми сподіваємося, що ми від себе зробили максимально зусиль, і далі справа за державою. Ну, ми загалом, як громадська організація, можемо тільки пропонувати, спонукати, показувати суспільні настрої, а далі вже, звісно, на жаль, дуже багато залежить не тільки від нас, і ми залежні від тих, хто приймає ці рішення.
3: Хтось, слухаючи про цю тему, може, наприклад, сказати, що без відстрілювання ми не можемо контролювати чисельність окремих видів і поширення небезпечних хвороб. Що би ми могли сказати на це? Наскільки тут може бути доля правди, чи це хибне твердження?
4: Хочу сказати, що в Україні це питання дуже непрофесіоналізоване і недосліджене. І коли ми зверталися з тими самими сумнівами, ми зверталися до європейського досвіду, ми дивилися, що ніде питання сказу чи контроль популяції в світі не вирішувався через відстріл. Тому що є сучасні гуманні рішення, вони потребують уваги, вони потребують зусиль, але вони є. Це і пероральна вакцинація, коли розкидають вакцину по територіям, тварини її споживаються, відповідно, перестають бути рознощиками якихось небезпечних хвороб. Є моніторинг популяції, є система раннього виявлення, і сучасні засоби відлякування, наприклад, від території, де люди знаходяться, да, це є небезпечно. І інші практики, які є в світі, вони вже використовуються. Тому, власне, ми і закликаємо не діяти негуманним таким методом і просто бездушно відстрілювати тварин, а ми закликаємо долучати до розробки державної політики з цього питання екологів, науковців, природоохоронні, зоозахисні організації для того, щоб дійсно зробити все від нас залежне і обезпечити тварин від того, щоб їх просто відстріляли і забули. От. Тому я розумію, це питання правильне. Люди так чи інакше спершу думають про свою безпеку, а далі вже про добробут тварин. І ми про це також думали. Але закликаємо наразі, перш за все, це питання вивчити і потім вже приймати зважені рішення, тому що ми впевнені на досвіді інших країн, що можна вирішувати питання і гуманно, і безпечно для людей.
3: Оскільки у нас є проблеми з даними, зі статистикою у цій темі, що нам взагалі відомо про те, наскільки повномасштабна війна вже змінила популяцію диких тварин на території України і чи є, можливо, види, які постраждали найбільше, які найбільше загрожені тощо? Не від рук, я маю на увазі, так, навіть мисливців, а загалом наслідки війни.
4: Угу. Так, ми мали ще кілька років тому назад дані про те, що тварини, що були у нас під загрозою зникнення, червонокнижні тварини, вони ще більше наблизилися до цього зникнення. Було оголошено про кілька сотень видів тварин, які можуть зникнути саме через військово-воєнні дії. От, ну і це дійсно так, тому що ми бачимо, що просто знищується територія, знищується екосистеми, ліси. У нас була страшна ситуація з руйнуванням дамби Каховського водосховища руками росіян, коли під водою також опинилися цілі види тварин і різних мікроорганізмів, від мікроорганізмів так до там якихось великих савців. І частково на цій території також були види екосистеми, які унікальними для України і є унікальними для світу. От, тому беззаперечно ми втрачаємо від війни. Це від найпростіших тварин до морських, про дельфінів є багато даних, та, що вони гинуть, і науковці називають різну чисельність від там 5 тисяч до 50 тисяч, і десь між цими цифрами, та, є правда, дійсна кількість, яка їх зникає. От, тому попередні дані про те, що тварини зникають і зникають зі страшною швидкістю, у нас є, але знову ж таки в країні не було точного обчислення наявної кількості тварин на початок повномасштабного вторгнення, а тому для нас це дуже сильно ускладнює оцю оцінку загалом і для розуміння природоохоронних заходів, і для прийняття рішень якихось довгострокових в країні, для того, щоб про це стверджувати. І, до речі, в тому числі для притягнення Росії до відповідальності за це.
3: Так, це дуже важливо. Дякую, що ви про це згадали теж. І хотіла вас ще запитати, ось про що. Ваш заклик спільно з партнерами до уряду, Міндовкілля, Держлісагентства передбачає повну безстрокову заборону полювання? Чи йдеться про період війни і, наприклад, післявоєнне відновлення?
4: Ми, звісно ж, пропонуємо повну заборону, тому що, по-перше, не можна буде ще дуже довгий час робити певні оці природоохоронні заходи, обчислення і все таке інше для того, щоб оцінити ситуацію. Але, по-друге, ми загалом проти полювання як такого, тому ми хочемо його заборонити, в принципі, як явище, тому що це таке застаріле явище, яке все ще є в нашій культурі, але по суті це ніщо інше, як жорстокість. Тому що полювання, воно передбачає переслідування тварини, її страх, поранення, ну і фінально вбивство тварини. І особливо дивно це виглядає сьогодні, коли тисячі українців, волонтерів, військових щодня ризикують власним життям, щоб врятувати тварин. Ну і, власне, ми не можемо тут говорити ні про яке полювання. Тому ми вважаємо, що полювання як таке, воно загалом суперечить суперечить цінностям гуманності і поваги до життя, які Україна сьогодні відстоює, тому ми виступаємо за повну заборону.
3: Якщо влада не підтримує цю вимогу про повну заборону, які компромісні кроки, на вашу думку, могли б стати першим етапом для змін?
4: Я думаю, що тимчасове припинення, принаймні, будь-якого виду полювання і здійснення дійсно наукової роботи, підготовчої, не суто мисливцями, да, коли вони можуть підставити будь-які дані, які їм вигідні, а відкрито, щоб це були відкриті слухання, науковці могли долучитися, представники європейських інституцій могли долучитися. Ми зі своєї сторони готові цьому сприяти. І це був би перший логічний крок почати облік, почати робити якісь заходи для обліку чисельності будь-які, крім вбивства цих тварин.
3: Про звернення зоозахисників до влади щодо повністю заборони полювання в Україні ми говорили з керівницею Департаменту стратегічних ініціатив організації UAnimals Ольгою Мацько. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку російські військові атакували з безпілотника корабельний район Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Внаслідок удару російського дрона загорілося авто і постраждав містянин, який перебував на вулиці. 63-річний чоловік доставлений до лікарні із вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. Медики надають йому необхідну допомогу і продовжують обстеження. У місті Костянтинівка на Донеччині скупчилося до 145 російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, цей напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись у глиб міста. Підрозділи сил оборони продовжують контрдиверсійні заходи в місті. За словами Сирського, для виявлення і знищення ворожої піхоти і вогневих позицій українські військові проводять пошуково-ударні дії, масово застосовують FPV-дрони, скиди з безпілотників. На початку липня в Росії заявили про захоплення міста Костянтинівка, але Україна спростувала це. Генштаб ЗСУ казав, що за даними автоматизованої системи Центру оперативного керування ЗСУ «Дзвін» і системи «Дельта», Костянтинівка перебуває під контролем сил оборони. Також президент України Володимир Зеленський припустив, що глава Російської Федерації може приїхати до Костянтинівки на мирні переговори, якщо та справді перебуває під російським контролем. У відповідь у Кремлі сказали, що столицею РФ є Москва, а не Костянтинівка. Військові сил безпілотних систем у ніч проти 20 липня вдарили по 7 російських суднах у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Серед 7 уражених кораблів – 3 танкери та 4 суховантажі. Загалом з 1 по 20 липня українські дрони атакували 183 судна Російської Федерації, 119 в Азовському і 64 в Чорному морі. Крім того, ударів зазнали також електропідстанції на території тимчасово окупованого Криму, а в Росії – у Єйську, Приморсько-Ахтарську і Камишувацькому. Там знищено 6 елементів протиповітряної оборони. СБУ затримала дезертира, який на замовлення Російської Федерації шпигував на Дніпропетровщині. Про це відомство повідомило в своїх соцмережах. Як з'ясувало розслідування, найбільше російських спецслужбівців цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах нашої держави. Агентурні дані росіяни планували використати для підготовки нових і коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України. Крім цього, росіяни сподівались дізнатися персональні дані команди підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу. У разі отримання розвідувальних відомостей, ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти сил оборони. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Іран звинуватив США в ударі про недобудовані атомні електростанції в Дарховіні на півдні країни і заявив, що дасть належну відповідь. Про це написав заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібаді у соцмережі X. За його словами, атака стала небезпечним нападом на мирну інфраструктуру Ірану, а відповідальність за можливу подальшу ескалацію він поклав на Вашингтон. Цитую, Іран вдається до належних заходів для захисту своїх національних інтересів і безпеки. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що перевіряє інформацію про удар. В агентстві зазначили, що АЕС у Дарховіні перебуває на ранньому етапі будівництва, тому атака, ймовірно, не становить радіаційної загрози. Тим часом Центральне командування США заявило, що завершило 9-ту поспіль хвилю нічних атак по Ірану. Американські військові били по іранських військових командних центрах, ППО, пунктах берегового спостереження, пускових установ ракет і безпілотників, а також по мережі зв'язку. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Залаштунки перемовин.
3: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
6: Залаштунки перемовин.
0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександра, вітаю вас.
7: Вітаю.
0: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
8: Доброго дня.
6: Вступ України до ЄС.
4: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
7: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, які відкриваються перші, і закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
4: І йде до самого кінця.
7: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом. Ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
4: Олександра, що ви скажете?
8: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях
6: розширення. Залаштунки перемовин.
5: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
4: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
7: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто, вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це от як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенч марків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України. Тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, на жаль, останній рік, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять між міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання, в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
4: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
7: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми, ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
9: Зала штунки перемовин.
4: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
8: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да. Тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. Ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами. Можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
4: законопроект. Друге читання, та. Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та і Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
8: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
7: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок
8: саме.
7: А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександра на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Uh-huh. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прям в звіті про розширення, вони, ну, так достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що щоб зберегти

0: вирішатися? Чи змінилося щось в цьому плані?
1: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років, ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такого довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це гра в дуже довго, насправді. І важливо, ось знову ж таки, з цим корупційним скандалом в Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, так, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
2: Вступ України до ЄС.
0: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
3: На реформи?
0: Так.
3: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, а ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність, за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас, плюс у нас багато організаційних викликів, ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там, на політичному рівні, із-за чого там багато законів там, вони не голосуються, чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там, втратили, дуже велика хвиля була втрати в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які могли б бути дуже корисними. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
0: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
3: Імплементація актів ЄС – це таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа, Романе, де збрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
1: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що, ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті

0: контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби, ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб, ну, просто прийняти закон як самоціль, ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює, ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які, ну, розуміють, для чого що робиться.
1: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
2: Ну, ми зараз працюємо як think-tank, да? Тобто ми проводимо дослідження. Спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами, да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
1: Романе?
0: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися. В 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що, ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Угу. Але, ну, це таке гарне дослідження було таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що, ну, не все погано, так. Ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або, ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
3: Залаштунки перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Залаштунки перемовин.
1: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. У вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
2: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це було важливо дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
1: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
2: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б оце відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
1: Так, абсолютно. Роман.
0: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
1: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
3: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Яким бачить світ атомну енергетику та її перспективи у подальшому, розпитуємо Максима Пишного, доктора філософії з економіки. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Говорити про атомну енергетику також доцільно і в контексті майбутнього, зокрема, все те, що стосується екології і клімату, зокрема, словом, в певний момент, історичний період, атомна енергетика вважалась як така чарівна паличка або щось, що може, власне, вирішити дуже багато різних проблем. От я би, напевно, запропонувала нам трошечки проаналізувати еволюцію цього бачення, взагалі ставлення до атомної енергетики від там початку, умовно кажучи, і до наших днів. Наскільки віра в атомну енергетику справдилась за от ці роки?
5: Ну, ви праві, віра в атомну енергетику, як сама атомна енергетика розвивалась циклічно. Перший поштовх такий був у 70-х роках, і ви слушно зауважили, що вона також, як і зараз, почали говорити про неї знов, так і раніше вона вийшла з того, що була велика енергетична криза, саме коли ціни на нафту, на газ сягнули цін на 4 рази більше, ніж вони коштували. І така країна, як Франція, прийняла політичне рішення саме на рівні прем'єр-міністра щодо започаткування так званого, можу сказати, великого атомного будівництва, коли в Україні було побудована генерація атомна, якою вони зараз користуються досі та є найбільшими експортерами електроенергії наразі у ближні країни, та й, наприклад, у Великобританії. Тобто зараз досі вони вже пройшло 50 років, вони мають генерацію, яка допомагає їм фінансово та головне енергетично безпечно функціонувати як в своїй країні, так і країн ЄС. Зараз потім були аварії, чи це перша аварія була на Триміалом в США, потім, на жаль, катастрофа Чорнобильської АЕС, та потім Фукушіма японська, де трошки повністю призупинило будівництво у світі. Деякі країни наклали мораторій на будівництво, в деяких країнах вони ще існують, деякі потрошки вже відміняють, тому що, теж повертаючись до джерел зацікавленості атомною енергетикою, все ж таки ми зараз перебуваємо в енергетичній кризі країни світу, спостерігається великий попит на електроенергію, як поточно, так і особливо майбутнє про розвитку дата-центрів та інших технологій, які потребують великої електроенергії. Тому ми зараз, на мою думку, знаходимося знов на етапі, коли зацікавленість велика і, можливо, все ж таки, як нам кажуть, ядерний ренесанс, можливо, і настане. Але за багатьох умов.
4: От, власне, я хотіла щойно питати взагалі з приводу ось цього терміну або ж явища поняття ядерного ренесансу, що, мовляв, ця думка шириться, тобто вона отримує все більше прихильників. І, власне, отут у мене запитання, а є якесь більш об'єктивне розуміння, я не знаю, можливо, якісь заміри взагалі відбувалися, тому що, ну, коли ми називаємо будь-який там процес чи явище ядерним ренесансом, то тут йдеться про доволі потужну хвилю послідовників цього. От станом на зараз ми фіксуємо, можливо, якісь країни-лідери, які найбільше в це вірять, наприклад, тощо.
5: Ну, найбільше вірять ці високотехнологічні країни, які стикнулися вже з недостачою електроенергії. Навіть цікаво, ядерний ренесанс, я б сказав, що зараз у деяких країнах, ну, такі як США, де найбільша генерація у світі, відбувається, як називати українською, resurrection, восставши ззаду, можна сказати, коли там починають розконсервовувати станції, які були закриті. Тобто навіть не будують нові, відкривають старі станції, навіть зараз запускають, ну, в процесі запуску енергоблок, що я згадував, аварія Терміала. Ну, запускають не аварійний блок, а запускають блок, який був зупинений, стояв поруч, грубо кажучи. Тобто відбувається навіть зараз технологічні гіганти, такі як Мета, Google, Amazon, вони зараз в шаленому пошуку саме атомних генерацій, тому що їх технології, дата-центри, всі АІ, обчислені центри, вони не можуть, на жаль, функціонувати на переривистих джерелах, таких як вітер, сонце. Тому їм потрібна саме стала енергія, коли буде 24/7, 365 днів у році, давати їм стабільну електроенергію. Оце, я вважаю, головний стимул, який нам говорить, що ядерний ренесанс дійсно може відбутися. Тому що це великі компанії з великими бюджетами, які не шкодують коштів на дослідження. Наприклад, ну, якщо говорити про ренесанс, все більше ми чуємо більш як ренесанс шляхом розбудови так званих малих модульних реакторів. Кожен зі світових гігантів технологічний йде у розробки, вони викуповують акції цих розробників, і тому зараз йде дійсно гонка, хто запустить цей перший малий модульний реактор і стане, я би сказати, флагманом цього ядерного ренесансу. Тобто попит. Головне, що диктує, може казати про можливість ядерного ренесансу, це величезний попит, який ну, диктується технологічними процесами промисловості та іншими галузями.
4: Пане Максиме, які тут є ризики цього ядерного ренесансу? Ну, окрім очевидних, я думаю, що це цілком на поверхні з приводу аварії, то, що, утім, ну, світ не стоїть на місці, технології розвиваються, можливо, ми є більш обезпеченими, або ж, знову ж таки, з того неочевидного, про що не знає широкий загал в контексті можливого ядерного ренесансу.
5: Ну, я б так не казав би по-іншому, що ви правильно зазначили, що аварії, але після цих згаданих вже аварій зроблено десь стільки кроків щодо забезпечення безпеки цих нових установок, що вірогідність аварії, вона дійсно існує, але вона, ну, майже нульова, там 0.001. Всі нові технології, вони вже з пасивними системами безпеки йдуть, ну, майже всі. Всі пройшли багато іспитів, проходять, пройшли іспитів. Навіть ті ж самі великі блоки, що говорять, що, ну, і нас планується будуватися по світу, вони все забезпечені. Вони всі виявили уроки цих аварій та зробили певні технологічні кроки та збільшили культуру безпеки. До того ж, не можна просто взяти і побудувати будь-кому, де хочеш, станцію атомну. Є інститут регуляторів, є такі структури, як МАГАТЕ, як, ну, є інші структури, там ВАНРА, ВАОС і всі інші, які, ну, дотримуються величезної культури безпеки і технологічних стандартів, які просто-напросто не дадуть можливість будувати новий атомний блок без врахування всіх цих стандартів та безпеки. На мою думку, головний зараз ризик – це фінансування, тому що за 30-40 років, коли у нас відбувався прості у будівництві, у всіх, ну, в багатьох країнах, у суспільствах є побоювання атомних станцій, що, сказати, призупиняють, притримують фінансування цих об'єктів. І тобто от зараз саме Ренесанс, інший фактор, щоб я хотів зазнатися, він проявляється в тому, що вже міжнародні фінансові інституції, навіть Світовий банк рік тому заявив, що він готовий підтримувати ядерний проєкт. Тому що чим буде дешевше фінансування, тим буде швидше і привабливіше ці інвестпроєкти і зможуть розбудовувати атомні блоки і забезпечити атомний ренесанс.
4: Чи є тут ризики для країн, котрі не є аж такими активними в цих процесах? Ну, зрештою, не в кожній країні є компанія Мета, наприклад. І як це стосується України безпосередньо, наскільки це може бути перешкодою чи ні? Взагалі, чи нам випадає маркувати цей процес, атомний ренесанс, як щось позитивне чи щось негативне?
5: Ну, я б говорив про те, що Україна вже майже є, ну, і буде членом Європейського Союзу, тому нам треба міркувати в рамках Європейського Союзу, політики Європейського Союзу щодо можливої реалізації ядерного ренесансу. А в Європі це вже йде, у них на рівні Євросоюзу, Єврокомісії приймаються законодавчі акти, законодавчі ініціативи, створюються об'єднання з метою пришвидшення ренесансу шляхом систематизації вимог, спільної роботи регуляторів, щоб розробити єдині європейські норми забезпечення атомних станцій. Ну, наприклад, візьмемо Польщу. У Польщі задекларована, вона теж не атом, вона вже, вірніше, не атомна країна, але вона країна з величезною кількістю станції на вугіллі. І вони теж, як більшість країн, поставили мету позбавитись вугілля до 35-40 року та замінити їх один із варіантів саме атомну генерацію. У них вже є початок будівництва трьох великих блоків, ще три вони хочуть будувати, і плюс, якщо говорити про малі модерні реактори, вони саме приватні інвестори, приватні великі підприємства, це не мета, не технологічні гіганти, це хімічна промисловість, яка потребує теж величезної кількості електроенергії. Вони задекларували будівництво 24 малих модульних реакторів. Тут великий плюс для України, що дійсно Польща не є атомною країною. Україна могла б, наприклад, під час війни допомагати сусідним країнам розвивати компетенції в атомній енергетиці, як бути оператором, так і в будівництві. Тому для України це шанс. А післявоєнний період в Україні теж є нецифрові гіганти, які задекларували можливість розбудови малих модульних реакторів, такі як ArcelorMittal Steel, наприклад, Мединвест теж, вони відкрито заяви надають, щоб хочуть розглянути можливість побудови своєї власної атомної генерації на своїх підприємствах, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії. Та той же ДТЕК, який теж декларує заміну своїх теплових станцій на атомні блоки в майбутньому. Але це все не завтрашній день, це все майбутнє, тому все одно потрібно працювати.
4: Тривалий процес. Ви слухали розмову з доктором філософії з економіки Максимом Пишним. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Про які нові принципи у підході до навчання варто думати сьогодні, аби мати ефективну освіту? Спілкуємось з Арсенієм Фінбергом, спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнеса. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже зацікавила ваша колонка на сайті «Лівий берег», де ви, власне, наводите дуже цікавий приклад, зокрема, ваш особистий, і ті висновки, які ви робите, в принципі, щодо підходу до навчання і освіти загалом. От я би, напевно, просила вас розповісти, а що вас наштовхнуло на ці роздуми, і в який момент ви зрозуміли, що той підхід, який є наявним у школі, коли ми намагаємо дати інформацію, тобто коли ми навчання трактуємо в першу чергу як надання інформації. Чому він наразі вже не є аж таким ефективним?
7: Я би сказав би навіть не надання інформації, а завчення інформації. Ну, тобто більшість тієї школи, яку закінчував я 20 чимось років тому, і навіть та школа, в яку ходять зараз мої діти, вона все ж таки ще зосереджена на тому, щоб завчити ту чи іншу інформацію. Але сьогодні цінність просто в завченні інформації стає набагато меншою, тому що з появою штучного інтелекту відповідь на будь-яке питання можна отримати в телефоні досить якісно, швидко, і дуже класне роз'яснення будь-якої інформації також можна отримати. Саме тому, на мою думку, сучасна школа має вчити ставити правильні запитання собі, іншим, штучному інтелекту, щоб отримувати щось, що допоможе шукати собі нові ролі, покращувати свої знання в якомусь. І це знання не обов'язково завчена інформація, це обізнаність в найкращих практиках світу, це обізнаність в тому, як застосовувати ці знання, а замість звичайного просто завчення інформації.
4: От, власне, про цю завченість інформації мені також йдеться, оскільки доступ до інформації зараз абсолютно відкритий. Ти в будь-яку секунду, в будь-який момент можеш знайти будь-яку інформацію. Очевидно, що ми зараз говоримо про якісь більш широке розуміння поняття, тому що є якісь масиви інформації обов'язково, яким ти точно маєш володіти. Утім, ось цей підхід саме до використання штучного інтелекту і того, а, власне, перед яким конкретно викликом ми наразі стоїмо. Ну, добре, від мене тоді вже не вимагають знати все, тому що це все знає маленька коробочка там під назвою гаджет, неважливо, який саме. То тоді що я маю? Які саме пул навичок, набір навичок і вмінь в мене має бути?
7: Ви маєте зрозуміти, де скористатися цією коробочкою. Ви маєте зрозуміти, як ви можете її застосовувати найкращим чином і як сформувати запит штучному інтелекту таким, щоб отримати реально ґрунтовну відповідь на поставлене вами запитання, а не якусь так звану галюцинацію або неперевірену інформацію, якою зараз повно, в тому числі і в системах штучного інтелекту.
4: Ви наводили дуже хороший приклад двох учнів, які, власне, користаються штучним інтелектом, але результат мають дуже різний. От я попросила би також його навести для того, щоб наша аудиторія точно розуміла, про що йдеться.
7: А, звісно, да. Я наводив приклад двох учнів, перший з яких просто робить домашню роботу в школу або пише твір за допомогою штучного інтелекту, тобто він приходить і просить штучний інтелект написати за нього твір, здає його і отримує якусь гарну оцінку за гарно написаний твір. А інша дитина, вона пише цей твір сама, а потім просить штучний інтелект розкритикувати його роботу, подати контраргументи, сказати, що саме в цьому творі не до кінця розкрита або розкрита неякісно. Тобто, якщо перша просто нічого не винесла з цього завдання, то друга дитина реально навчилася за допомогою штучного інтелекту виконувати це завдання. І насправді в також статті я кажу, що майже всі поточні завдання школи, вони мають бути перероблені на такі, які можна не просто треба отримати результат, а де треба цей результат треба дослідити, треба знайти різні підходи. Коли штучний інтелект не просто вам надасть відповідь, а може виступити партнером, може виступити опонентом. Тобто ті ж самі завдання допомогою штучного інтелекту можна давати набагато цікавіше, так щоб ту дитину або дорослого, насправді різниці великої немає, більше зацікавити цією темою, а не просто поставити галочку, що робота здана.
4: Наскільки реалістично, на вашу думку, взагалі тоді це імплементовувати на практиці? Тому що, очевидно, коли йдеться про велику кількість дітей у класі, наприклад, може здатися, що ми говоримо про якийсь суперіндивідуальний підхід у такому випадку. Ну, зрештою, простіше вийти там, прийти на урок, начитати якусь інформацію, щоб це все записали. Там, я не пам'ятаю, які нормативи, там, здається, 7 хвилин нової інформації, далі опитати те, що діти пам'ятають з попереднього разу, і, власне, от тобі 45 хвилин уроку і минуло. Це ж виходить про докорінну зміну концепції і самого підходу до навчання.
7: Безумовно, ви абсолютно праві. Це йде докорінна зміна самої концепції навчання, до якої ми звикли. Зараз можна зробити індивідуальні заняття, зараз можна зробити навіть ментора, який буде супроводжувати кожного учня, враховуючи його особливості. І навіть ті ж самі знання, які раніше просто надиктовувались біля дошки, зараз можна зробити максимально цікаво, інтерактивно і так, щоб дітей реально зацікавити цими знаннями. Так, це вимагає досить великої роботи від вчителя, тому що звичні підходи, які працювали минулі 100 років, а може і більше, їх треба докорінно змінювати. Але зараз, маючи безкоштовні, або там досить недорогі інструменти, і також є чимало програм, які надають ці інструменти для вчителів за зниженими цінами або взагалі безкоштовно, да? Відповідно, можна повністю перебудувати навчальні плани і зробити навчання набагато більш цікавішим, інтерактивним і зрозумілим для різних учнів.
4: Зі сфери взагалі технологій, зокрема того, що чим ви займаєтеся, яких навичок, можливо, не вистачає найбільше саме новим кадрам, можливо, фахівцям, які тільки починають свій шлях, і, власне, ви це вбачаєте також наслідком цієї дещо неактуальної системи освіти, системи навчання.
7: Ну, я би сказав, що зараз однією з нових професій, яка набирає популярність, яка є актуальна якнайменш на найближчі декілька років, це вміння правильної постановки задач. Тобто не ставити питання, а саме ставити задачу. А ставити задачу штучному інтелекту, ставити задачу систему, яка допоможе вчителю підготуватись до уроку. Ну і також я знаю, що є чимало програм для навчання вчителів сучасним технологією, але є десятки систем, які є безкоштовними, але коли я приходжу в школу і розповідаю про них, на мене дивиться, ніби я ніби вперше про них чую. Та, наприклад, то, якщо ми говоримо практично, мій фаворит – це безкоштовна система штучного інтелекту, яка називається Notebook LM. Від компанії Google, яка доступна всім, яка будь-хто може її відкрити, яка дозволяє будь-який матеріал зробити з нього презентацію, зробити з нього інфографіку, зробити навіть TikTok-відео з цієї інформації, поспілкуватись з підручниками, попросити переформулювати, попросити зробити часову лінію з усіх дат, які там є. Тобто з будь-яким текстом, з будь-яким навчальним матеріалом ця система штучного інтелекту дозволяє працювати по-новому і робити її більш цікавою для подачі учням.
4: Ваша, власне, колонка називається «Стара школа вмирає, і будувати нову доведеться кожному». І ось тут, як гадаєте, які можемо дати поради нашій аудиторії вже, і як саме долучитися до цього будівництва кожному, тому що, ну, теж може здатися, ну, аго, я працюю за старими правилами, або ж там, умовно кажучи, мої діти ходять в школу, і там ще працює ця стара система. Як я можу втрутитися, наприклад, або якось допомагати цьому процесу, або його модернізувати ось так власноруч, можливо. Тому що, напевно, це також відповідальність і батьків, або ж опікунів, які залучені в процес виховання дітей.
7: Ну, знову ж таки, в цій же самій статті я даю відповідь на ваше питання, кажучи про те, що максимум, що ми можемо зараз зробити, це знайти свою нішу. Я розумію, що дітям це робити набагато важче, ніж робити дорослим, але все ж таки замість максимально широкого мазка всіх предметів, намагатися вже зрозуміти, в чому ти сильніший, і намагатися більш глибоко вивчати цю тему. Я ні в якому разі не закликаю відмовитись від базових понять, але, можливо, не всі предмети потрібно так глибоко вивчати, а краще вже там в дорослих класах шукати свій напрямок. Крім того, ну, основна моя порада – це починати пробувати вже сьогодні, тобто вивчати нові технології штучного інтелекту, вивчати, як вони зможуть допомогти саме в ваших зацікавленнях або в вашій роботі, і пробувати щось нове, бо можливості для цього є дуже багато сьогодні.
4: Це була розмова зі спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнесу Арсенієм Фінбергом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. До 13 людей збільшилася кількість поранених через ранкову атаку росіян на Павлоград. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно. Дві людини загинули. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження. У місті внаслідок цієї атаки понівечені багатоквартирні будинки та автівки. Уночі рятувальники деблокували з-під завалів у Запоріжжі тіло дитини. Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів 19 липня зросла до 3. Про це повідомили в ДСНС. Ще 45 людей зазнали травм, із них 8 – це діти. За даними Запорізької ОВА, нині в лікарнях перебувають 78 постраждалих, троє у тяжкому стані. Загалом 19 липня війська Російської Федерації завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Було 4 місця влучань, 2 по виробничих і складських приміщеннях, ще 2 безпосередньо по житловій забудові. Саме там зафіксовано найважчі наслідки. Найскладніша ситуація була у 5-поверховому житловому будинку, де зруйновані квартири із 3 по 5 поверхи. Протягом багатьох годин рятувальники проводили пошуково-рятувальну операцію, намагаючись деблокувати людей з-під завалів. Тих, кого вдалося знайти останніми, врятувати вже не вдалося. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Сили оборони атакували логістичні об'єкти та нафтобазу росіян у Московському районі. Відстань від цілей до українського державного кордону становила понад 400 кілометрів. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Він додав, що акваторії Чорного моря Сили оборони завдали удару по 2 танкерах тіньового флоту Росії та 4 суховантажах. Українські військові вночі завдали ударів по 7 суднах флоту Російської Федерації, 7 електропідстанціях і 6 системах ППО, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Під ударом були також 3 танкери та 4 суховантажі в Чорному і Азовському морях. Також дрони атакували 7 електропідстанцій у Криму, зокрема в Ялті, Морському, Привітному і Лучистому. Крім того, сили безпілотних систем завдали ударів по 6 російських системах ППО. У Бродах на Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом і електроопорою загинули 3 підлітків, ще 2 травмувалися. Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2 ночі у місті Броди. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав з проїзної частини і в'їхав у дерево, а потім у бетонну електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся. Після ДТП водій автомобіля залишив місце це події. Правоохоронці встановили місце його перебування. Відомо, що він керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Греція продовжує блокувати 21-й пакет європейських санкцій проти Росії, стверджуючи, що повна заборона на транспортування російського скрапельного газу зруйнує її судноплавну галузь. Про це йдеться в матеріалі видання «Політіко» із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС. Європейська комісія намагається врятувати ключову частину 21-го пакету санкцій проти Росії на фоні заяв Греції про те, що запропонована заборона на транспортування російського скрапленого природного газу стане руйнівною для грецької судноплавної галузі. Виконавча гілка влади ЄС працює над аналізом економічного впливу заборони, яким поділилися на вівторковій зустрічі Античі – дипломатів, які допомагають готувати засідання послів держав-членів ЄС. Це буде, у свою чергу, враховано на зустрічі послів у середу, яка стане вирішальною для пакету санкцій, сказали дипломати. Метою аналізу є продемонструвати, що заборона буде економічно шкідливішою для Росії, ніж для Греції, і її нелегко обійти транспортером газу шляхом зміни прапора танкерів. Політико попереджає, що заперечення Афін можуть зірвати ключову частину 21-го пакету санкцій ЄС, який був розроблений для підвищення тиску на Російську Федерацію з метою завершення війни проти України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
19: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
20: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
21: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
21: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
22: Здобувати світ – це не просто метафора.
23: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
22: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
23: Доступне середовище.
22: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
24: Прийняття суспільством.
25: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
21: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
25: Борці, що здобувають світ.
22: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Наші
1: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
25: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
25: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
25: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
25: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
6: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
24: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
25: На громадському радіо.
12: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Я Єлизавета Цареграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
1: Відерштанд. Супротив.
12: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття. Що потрібно розуміти про той час?
26: Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше. Тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн. Власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, ну, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями. Тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим кроком для владнання єврейського питання з боку Катерини ІІ було запровадження смуги осівості.
0: Відерштам. Супротив.
3: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося. Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити. І як він змінюється?
26: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто територія, виїзд, з якої євреям був обмежений, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іновірці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини ІІ було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно, абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ну, ґрунтовніше з цим розбиралося пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочові чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками

0: вищу освіту, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократи. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише в другій половині 19 століття. Але і у першій відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись дратувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
1: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
0: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От, там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сили охорони, правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративним Південно-Західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумів, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все людське не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це, як кажуть, класичний російський імперський погром, це була Одеса 1821 рік. Кілька років як Одесу полишив її батько, французький герцог Дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. От, але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилася, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса і Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Які щитки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських колоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні.

0: Після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатіях до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
0: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним. Ми це знаємо по ситуаціям Луївським скрилам, Ходіївським товариством, Луївським циркуляром, Емським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова незрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, допустити. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра ІІ у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народні книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихищенню. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив, радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, Третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів. Дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левелу, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, от, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга, та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певні такі собі суспільно-культурні чини. Але то одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазамбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав, можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї в значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом. Це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї. Але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні, і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
1: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку починає впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, ну, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
0: Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-й,
2: Так.
0: То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно закордонним, щоб перетнути кордони держави. Для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами, якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, завербувати поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій Російській імперії до цих нових правил. І в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
1: «Відерштанд. Супротив». Історія єврейських погромів. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державну систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбираємо з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки важливим є цей звіт ОБСЄ з юридичної точки зору і чим він відрізняється від попередніх міжнародних доповідей щодо українських дітей?
4: В першу чергу треба сказати про те, що це перший звіт, який стосується саме питання, пов'язаного із мілітаризацією та примусовою індоктринацією, тобто зміну такої ідентичності дітей, перевиховання їх з українців в росіян, який вийшов від міжнародної організації. До цього міжнародні організації і московський механізм, і інші ООНівські структури, вони зосереджували свою увагу на викрадених дітях, на депортації, на примусовому переміщенні. Проте цей звіт відрізняється тим, що він говорить про те, що навіть ті діти, які не піддавалися переміщенню, залишаються на окупованих територіях, піддаються негативному впливу Російської Федерації, що, по суті, є злочинним впливом, коли до них приходять, власне, російська армія і встановлює контроль над цими територіями. Цей документ є експертним, його готують експерти на замовлення, фактично, країн-учасників ОБСЄ. І, напевно, і важливо, що це, чим він відрізняється від інших експертних документів, що він обов'язково виноситься на засідання постійної ради ОБСЄ. І вже ОБСЄ може прийняти подальші рішення, як імплементувати рекомендації, надані експертами.
3: У звіті йдеться про державну систему індоктринації. Чому міжнародні експерти дійшли висновку, що це саме система, системна політика, а не окремі випадки порушень?
4: Ну, вони приходять до цих висновків, дивлячись на декілька важливих аспектів. Перше, що стосується, що Росія змінює спеціально своє законодавство для цього. Вона вводить спрощену процедуру паспортизації, ускладнює перетин кордону для дітей та молоді, вводить процедуру якусь, яка є неправдива для міжнародного права, проте в Росії вона існує, позбавлення українського громадянства, спрощує процедуру усиновлення. Тобто вона запроваджує низку юридичних дій на рівні національного законодавства, що неможливо зробити, якщо ти це не плануєш. Тобто це не просто рішення окремих там органів окупаційної влади на місцях. Друге, це є щедро фінансована політика не тільки на місцях, але і з федерального бюджету. Вона здійснюється через низку організацій. Це і Росмоли, це і Юнармія фінансована через бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. І також це питання такого залучення до них вищих посадових осіб. Це і міністрів просвіщення, і уповноваженої справ дитини, уповноваженої справ людини, президента Російської Федерації. Тобто вони долучаються до цього як адміністративним апаратом, юридичним апаратом і фінансують цю політику, спрямовану на винищення української ідентичності у дітей на окупованих територіях та дітей, яких вони переміщують до території РФ.
3: Наскільки я розумію, то описані в звіті дії Росії можуть бути кваліфіковані і як воєнні злочини, і злочини проти людяності. Які правові механізми, якщо вони існують, дозволяють притягнути винних до відповідальності?
4: В першу чергу ми вже маємо зараз ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини, депортації та примусове переміщення відносно Путіна та Львової Білової. І також прокуратура, національне слідство працює над ще великою кількістю фігурантів, які причетні до примусового переміщення і депортації українських дітей. Нова цей звіт, він стосується мілітаризації та індоктринації, які може сягати, і експерти зазначають, що це можна вважати злочином проти людяності. Це вже не перший міжнародний документ, який про це говорить, але що це означає? Що Росія навмисно і масштабно позбавляє прав за національною ознакою, систематично атакуючи ці права саме українців на окупованих територіях, дітей. Наприклад, вона позбавляє їх можливості вивчати українську мову, мати доступ до освіти української, до документів українських. Фактично, вона переслідує їх за те, що вони хочуть сповідувати там бути і набувати власну ідентичність. І саме тому експерти приходять до висновку, що ця спланована державна політика Російської Федерації в окупації по відношенню до українських дітей може вважатися злочином проти людяності.
3: У звіті зазначено, що мілітаризація дітей починається ще зі школи. Чи можна детальніше розповісти про форму агітації? Там, наскільки я розумію, це окремі позакласні години, які розповідають про так зване СВО, чи це спілкування зі злочинцями СВО, яких подають як героїв? Ну, і які наслідки це матиме для цих дітей у майбутньому, навіть після повернення в Україну?
4: Предметом дослідження експертів не було дошкілля, хоча деяке питання мілітаризації починається ще з дошкільних закладів, так званих дитсадочків, тому що там діє програма «Орлята Росії». Але якщо говорити про школу, то це вже система як шкільної освіти, де існують уроки і розговори о важному, що тижневе підняття прапору, прослуховування гімнів в школах, існують спеціальні парти героїв СВО, якими саджають дітей навчатися. Вони там мають меморіальні дошки, назви шкіл цими героями СВО, ну, фактично воєнних злочинців. Також це зустрічі публічні, також це обов'язкова участь і у парамілітарних організаціях, таких як Юн Армія, Молода Гвардія або інших організацій, які діють, наприклад, після вже повномасштабного вторгнення створені були там центри воїн. І діти зобов'язані долучатися до таких організацій позашкільні. Вони вивчають, як будувати дрони, як поводити, ну і, власне, такі основи військової підготовки. Ну і зараз таку основу військової підготовки хочуть знизити ще вік, з якою ця військова підготовка буде починатися. І вона, в принципі, більше нагадує не дії на захист, да, там, як українські, напевно, ті, хто вчилися в школі, можуть згадати там про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, а більше нагадує про навчання дітей воювати у сучасній модерновій війні. Я знову ж таки згадаю про керування дронів, тому що дітей ще зі школи, до того, як вони підуть в університет, їм розказують про сили безпілотних систем Російської Федерації, як вони можуть, наприклад, піти після школи одразу вчити на контракт на рік, а потім після цього вони отримують пільговий вступ в університет, гарантоване бюджетне місце, честь, почет і так далі. Тобто агітація до лав Збройних сил Російської Федерації починається, в принципі, ще зі школи, і такі агітації відбуваються по відношенню до неповнолітніх.
3: А які психологічні та соціальні наслідки матиме для дітей багаторічне перебування в системі російської пропаганди та військової підготовки?
4: В першу чергу, це великий ризик для безпеки дітей, тому що якщо їх психіка доволі гнучка ще в цей час, і вони можуть повірити в це, або під тиском будуть змушені підписати якісь угоди чи контракти та долучитися до лав Збройних сил, або, ну, тобто, це те, що несе пряму небезпеку їх здоров'я. Але важливо також, що діти, ну, перебувають в постійному стресі і тиску, у них не формується власна ідентичність, вона загорожена. Страх через прояв власної ідентичності. Наприклад, вони знають, що сказати, що ти українець, є небезпечним для дітей, яких можуть покарати, для їх батьків, яких можуть визнати там шпіонами чи співпраці з українськими спецслужбами. Тому перше, що ми бачимо у дітей, які вертаються, це те, що треба відновлювати їх відчуття безпеки, їх відчуття довіри до дорослих. Вони мають дуже багато проблем із комунікацією з однолітками, дуже знижену довіру до людей в цілому і складнощі в комунікації, оскільки люди навколо для них несуть загрозу. Така звичка, що кожна людина в окупації може мати загрозу. Тому це, напевно, перший важливий наслідок, це повернення такої довіри, це задача, яка стоїть перед Україною після порятунку української дитини і що часто потребує довгострокових і занять з психологом, і іноді психологічної, навіть психіатричної допомоги.
3: Тобто, по суті, можна говорити, що Росія використовує дітей як інструмент такої довгострокової війни проти України, намагаючись змінити їхню національну ідентичність?
4: Росія планує продовжувати війну руками проти України, руками українських дітей. І, на жаль, існують вже зафіксовані факти, де діти з Криму, які знаходяться під окупацією понад 12 років, з 2014 року, були долучені до лав Збройних сил Російської Федерації і вже загинули в зоні СВО. Тобто це фактично українські діти, мілітаризовані українські діти, індоктриновані українські діти, які вже втратили життя. Також вже є декілька інших випадків, коли українські громадяни за походженням, будучи долученими до парамілітарних організацій, потрапляють уже тут в полон, як російські солдати. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія цілеспрямована цим займається і фактично вона покриває за рахунок дітей та молоді з окупованих територій втрати величезні на фронті і планує, власне, заповнювати їх новими солдатами з числа молоді.
3: Чому, на вашу думку, міжнародна спільнота досі не змогла забезпечити повернення значної частини депортованих дітей? Чи є сьогодні ефективні міжнародні механізми тиску на Росію саме через злочини проти українських дітей? На вашу думку, чого наразі бракує?
4: Бракує, перш за все, співпраці зі сторони Російської Федерації. Дуже багато країн і пробують долучатися до цього, і тут важливе збільшення тиску на територію Російської Федерації. Тому що Російська Федерація цілеспрямовано не надає інформацію про дітей, які на її території перебувають, не надає інформацію про їх місце знаходження, про їх стан здоров'я, часто перешкоджає навіть родичам і знайомим, які знали про те, що і знають, де знаходяться їх діти. Наприклад, вона обмежує в'їзд до території Російської Федерації для українських громадян, проводить так звану фільтрацію, може заборонити на 50 років в'їзд для цих родичів. Тому найважливіше, що може робити світ, це вимагати від Російської Федерації такої співпраці через тиск, тому що добровільно вона це не зробить. Це і санкційний тиск. Нещодавно був цілий пакет санкцій на початку травня введений проти керівників парамілітарних організацій в Російській Федерації, але це не тільки. Це і юридичний тиск, і дипломатичний. Власне, важливо говорити, що тільки контроль над територіями дає можливість українським дітям користуватися всіма правами і доступ мати до українських державних органів влади, до української освіти, мати можливість поскаржитись в разі порушення їх прав. І, на жаль, коли ця територія контролюється ворогом, здійснити такі дії неможливо. Тому тут ефективних дій дуже багато у партнерів, потрібно більше сміливості і більше наполегливості.
3: Пані Олександре, останнє до вас питання. А наскільки реалістично домогтись того, щоб питання повернення українських дітей стало окремим пунктом, наприклад, будь-яких мирних переговорів?
4: Вже зараз питання дітей є вагомою частиною обговорень, які відбуваються за участю української делегації, і українська позиція, вона незмінна. Ми вимагаємо безумовного повернення всіх українських дітей. Ми не будемо їх міняти на там геополітичні якісь союзи, чи території, чи якісь об'єкти, ЗАЕС. Тому ми кажемо, Російська Федерація порушує норми міжнародного права. не можна брати і викрадати дітей і присвоювати їх, і влаштовувати їх в російські родини, тому ця позиція буде зберігатися на столі у української переговорної групи.
3: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державою систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбирали з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працювала Анастасія Середа.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як допомогти домашнім улюбленцям пережити спеку, розповідає Зоряна, ветеринарна лікарка загальної практики платформи PetSos. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, хто в групі ризику від постраждати від спеки, а далі вже поговоримо більш детально, що робити.
6: Так, ну, перш за все, найважче спеку переносять певні породи собачок, якщо говорити про конкретно собак. Це є собаки, які мають дуже густу таку шерстку, підшерстку, і собачки, які є так звані брахіцефалічні породи, тобто ті, які мають таку звужену, приплющену мордочку, це є французькі бульдоги, мопси, такого плану. Тобто ці собачки анатомічно їм важче дихати через будову їхнього черепа, і, власне, через це найчастіше вони перегріваються. І, скажімо, така біль ветеринарів усіх, тобто це дуже часті наші клієнти, на жаль, пацієнти в такий жаркий період.
5: Дякую вам за окреслення тих, кому може бути дійсно найважче. А давайте ще поговоримо про певні ознаки перегрівання, тому що от ви згадали французьких бульдогів. В мене свого часу був французький бульдог, і навіть коли не така сильна спека, була в нього задишка, тобто видно було, що йому важко це все дається, але чи є ще якісь ознаки, які говорять про те, що песик погано себе почуває, що є перегрівання, і наскільки це міф або не міф, коли говорять, що якщо ніс сухий і теплий, то значить це погано?
6: Ну, щодо носика, то так, це дуже такий відомий міф. Власне, температура носика, вологий чи невологий, не означає нічого про температуру тіла собаки. Єдиний метод, як можна знати температуру тіла, це вимірювання ректально, тобто градусник. Найкраще це електронний, тому що собачка чи котик не будуть довго сидіти, чекати, поки вимірюєте звичайним. Тобто носик, так, він може бути вологий, коли тваринка більш активна, щось нюхає, цікавиться навколишнім світом, і більше сухий, наприклад, і тепленький, коли вона відпочиває. Тобто тут різні моменти. Звісно, що коли є вже очевидний перегрів, то буде загалом тваринка гаряча, і носик, і лапки, і, тобто, і все загалом. А щодо самої породи французьких бульдогів, ну і загалом, тобто найкращі методи від перегріву, щоб цього не сталося, це профілактика, якщо говорити конкретно про цю породу, якщо власники відмічають постійне хрюкання, і якщо дійсно тваринка важко переносить такі високі температури, то є спеціальні хірургічні моменти, тобто оперативні втручання, які виконуються і полегшують, власне, життя тваринці. І це значно-значно покращує і подовжує, власне, самоякість життя. Щодо таких основних моментів, як можна запідозрити, що щось не так з тваринкою, є перегрів. Ну, звісно, що перше – це дихання. Воно буде дуже таке чисте, поверхневе. Тобто грудна клітка не буде гарно відкриватися і закриватися, тому що тваринка буде таким чином пробувати чим більше захопити повітря свіжого і кисню, і щоб його доставити до власне органів. Тому так, звісно, що це найчастіше, але ну, в таку спеку майже, мабуть, немає собак, які б не дихали швидко і відкритим ротиком, тобто вони себе так охолоджують. Це один з основних таких механізмів охолодження. Ну і може бути насправді дуже швидка слабкість, може бути блювання. У нас недавно на платформі нашій був випадок. Тобто платформа називається Petsos, і власне ми працюємо 24/7, і власники за потреби можуть звертатися, лікаря підключаємо до 10 хвилин. І в мого колеги був випадок. Тобто це не є собака порода West Highland, якщо не помиляюся. Тобто не є собачка якась така, що має схильність до перегріву або що, але, власне, буквально за 15 хвилин на знаходження на сонці, на теплі, біля водички стало погано. Тобто власники буквально не бачили собачку всього 15 хвилин, і вже ми бачили різке пригнічення, в'ялість, дихання, була блювота, тобто такі типові симптоми. І дуже різко погіршується стан. Власне, це хотілося б наголосити, що дуже важливо, дуже уважно слідкувати за тим, як собачка себе почуває, тобто не відволікатися надовго і завжди, скажімо, тримати руку на пульсі в разі чого.
5: Оперативно допомагати. Та, одразу ж тоді питання, як допомогти тварині при перегріванні, при оцьому, можливо, сонячному ударі, і що робити, якщо це сталося в приміщенні, і що, якщо це прямо от на вулиці, наприклад, ви гуляєте і бачите, що песику недобре стає?
6: Ну, основне – це доступ до повітря, тобто тваринка і її тіло намагається охолодитися. Тобто, коли є таке стояче повітря, воно йде більш, може ставати більш вологим, і за таких умов швидше виникне перегрів загалом тіла. Тобто, це має бути прохолода. Тобто, якщо це сонце, то, звісно, що в тінь. Якщо це квартира, то охолоджувати або відкривати вікна, тобто щоб свіже повітря заходило і був вітер. Це дуже важливо. І, ну що, звісно, що є багато речей, які пишуть всюди, і особливо нового такого не розповім, але обов'язково це застосовувати водичку, але прохолодну. В ніякому разі не можна, щоб вона була дуже як лід, тобто не можна діставати лід з холодильника і прикладати чітко до шкіри тваринки, тому що це викликає звуження судин і відповідно все тепло навпаки буде затримуватися всередині. То це охолодження водичкою додатково. Найкраще це робити на ті місця, де є менше шерстки, тобто відповідно, що потрапляло на саму шкіру. Це є животик зазвичай має менше шерсті, ділянки під пахвами, ділянка промежини, внутрішня сторона стегна може бути. Це якщо говорити за більш такі породи, де є шерстяні. В принципі, собачки з короткою шерстю можна їх охолоджувати по всій площині тіла. Це можуть бути навіть вологі обгортання в тих ділянках такого плану. Далі, що, ну, тобто, в принципі, це таке основне. Якщо якась є рвота, або вже прям дійсно тваринка не реагує на власників, або що, ну, тоді все-таки одразу в руки і в клініку шукати, куди можна звернутися, тому що в таких вже моментах важких самостійно допомогти буде дуже складно або і неможливо. Якщо тваринка ковтає, звісно, що дати водички такого плану.
5: Це була розмова про те, як знизити негативний вплив спеки на організм тварин. Ми спілкувалися з Зоряною, ветеринарною лікаркою загальної практики платформи PetSos. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. До 15 осіб зросла кількість поранених через ранкову атаку росіян на Павлоград. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, 10 людей перебувають у лікарнях, медики надають їм всю необхідну допомогу. Також внаслідок атаки КАБом в місті понівечені багатоквартирні будинки та автівки. Одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі. Одна людина загинула, 5 отримали поранення, всім надається необхідна медична допомога. На Донеччині внаслідок нічного масованого удару по Краматорську загинула одна людина, ще 3 отримали поранення. Про це повідомили в ДСНС. Пошкоджений житловий 9-поверховий будинок, там зруйноване перекриття 6 по 9 поверхи. На місці події надзвичайники врятували 5 людей, які опинилися заблокованими у власних помешканнях. Через обстріл виникла пожежа, осередок займання локалізували, однак через загрозу повторного удару гасіння тимчасово зупинили. За 10 років населення Донеччини через Росію скоротилося майже на третину. Якщо в 2001 році в Донецькій і Луганській областях проживали понад 7 мільйонів людей, то на початок 2024 року залишилося приблизно 4 мільйони. Про це повідомило Головне управління розвідки. УГУР пояснює це війною, репресіями, примусовою русифікацією і мобілізацією до російської армії, а також погіршенням медичних і соціальних послуг та відсутністю захисту права власності, через що українці продовжують виїжджати з окупації. Водночас Росія активно завозить на захоплені території власних громадян. Станом на липень 26-го року в окупованих Криму і Севастополі перебувають 200-300 тисяч етнічних росіян. До 2042 року Кремль планує переселити ще 130 тисяч росіян лише до Севастополя. За даними ГУР, станом на 24-й рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей перебували 200 тисяч етнічних росіян і ще близько 100 тисяч трудових мігрантів з Центральної Азії та Кавказу. Лише від початку 26-го року на окупованій Донеччині зареєстрували ще близько 10 тисяч таких мігрантів. Відрядженим на окупованій території чиновникам виплачують подвійний оклад, а також компенсацію за оренду до житла. Загалом за місяць вони можуть отримувати понад 5 тисяч доларів, що більш ніж у 8 разів перевищує середню зарплату в Росії. Американська оборонна компанія Lockheed Martin оголосила про створення нової ракети-перехоплювача для системи Patriot, яка буде значно дешевшою за минулі боєприпаси. Про це повідомляє видання Reuters. Нова ракета отримала назву PAC-3. Її вартість буде наполовину меншою за ціну нинішньої ракети, яка коштує приблизно 4 мільйони доларів за одиницю. Компанія додала, що початкове виробництво розпочнуть впродовж 36 місяців, розробляти і виробляти зброю будуть разом із американськими та європейськими промисловими партнерами. Reuters вважає, що випуск американською компанією дешевшого перехоплювача підкреслює те, як найбільші оборонні компанії реагують на конкуренцію, яка зростає. Зазначу, що Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс великої дальності, який є основою протиповітряної оборони Збройних сил США. Система здатна знищувати літаки, крилаті та балістичні ракети на відстані до 160 км. СБУ затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей росіян були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. Щоб встановити потрібні геолокації і навести по них ракетно-бомбові та дронові атаки, російська спецслужба завербувала безробітного із Чугуївського району. Для виконання агентурного завдання фігурант пішки обходив місцевість, щоб виявити підрозділи сил оборони і злити їхні координати ворогу. Крім цього, в разі виявлення потрібних об'єктів, він мав встановити поблизу них приховані відеокамери із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. На фінальному етапі операції агента затримали під час підготовки нової розвідвилазки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Протести через кадрові рішення у сфері оборони. Чи можуть такі акції впливати на владу під час війни? Як знайти баланс між суспільним запитом і потребами безпеки? Та що ці події говорять про стан української демократії? Говоримо про це з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, від Минулого тижня від четверга тривали в Україні протести через кадрові рішення у сфері оборони. Сьогодні ветеран, який, в принципі, минулого року закликав до протестних акцій, що стосувалися НАБУ і САП, а цього року стосовно змін в оборонній сфері, написав, що сьогодні протесту не буде, закликає не виходити і анонсує велику безстрокову акцію на цю п'ятницю, 24 липня, а досі суспільство чекає відповідних рішень – звільнення головкома Сирського і подання Федорова на посаду міністра оборони. І пропоную нам розпочати, пане Олексію, цю розмову з того, чи можемо ми вже говорити, що ці протести стали прикладом того, як громадянське суспільство може впливати на владу під час війни, чи поки що ми бачимо лише символічні жести і комунікаційні сигнали від влади, а про реальні наслідки, ну і що може статися надалі, говорити все-таки зарано.
4: Ситуація дуже складна. Ви знаєте, вона мені навіть такою не здавалася, коли почалися протести в четвер. Тоді якби було все зрозуміло, прийнято рішення, яке не було добре прокомуніковане суспільство, яке викликало дуже багато питань, зокрема по відставці, я маю на увазі по відставці Федорова.
9: Так.
4: Тобто це було зрозуміло, люди вийшли, студенти вийшли, і якби їхня мета була зрозуміла абсолютно, так, висловити своє незадоволення, спробувати повернути Федорова, що вже було під знаком питання, чи президент на це піде, але принаймні була зрозуміла чітка позиція. Одразу, ну може не одразу, але дуже швидко, крім того, що повернути міністра Федорова, з'явилися гасла «Звільнити Сирського». Да? Причому я не буду зараз ідеалізувати Сирського, але з того, що я чую, в тому числі і від військових, є багато критики, але це бойовий заслужений генерал і, в принципі, з його досвіду мало хто може зрівнятися в країні. Протести почали зараз переходити вже на особистість Сирського, і вони трошки почали змінювати свій характер. Отут, я думаю, якраз, якщо по Федорову ми більш-менш якби зрозуміли, що відбувається, і позиція була чітка, виправдана, то по Сирському, мені здається, от зараз воно повернуло трошки в занадто такому радикальному напрямку, і ця вимога відставки, так? Ну, а ми з вами фахівці в військових сферах, ми можемо все це оцінити? Не можемо. Так? І тому вона зараз якби призвела до ситуації, коли в суспільстві створена атмосфера тотальної недовіри до головнокомандувача Збройних сил. Для цього були якісь об'єктивні підстави також. Ще раз кажу, Сирський далеко не є, ну, Сирський не є ідеалізованою якоюсь фігурою. Але зараз складається ситуація, коли, очевидно, президенту треба буде змінювати Сирського, тому що ну немає довіри в суспільстві. І це, звісно, дуже погано. Тобто я думаю, що йому доведеться іти на це, можливо, не одразу, тому що президент Зеленський, він не любить робити під тиском, можливо, трошки пізніше, але ми бачимо, що зараз ідуть консультації, він дійсно слухає думку інших військових керівників, командирів. І я думаю, що буде якесь рішення, яке призведе до відставки Сирського. Чи це добре, чи ні, я думаю, що зараз уже це буде вимушеним кроком. Зараз дуже важко відновити баланс об'єктивного сприйняття того, що відбувається. От, на жаль, зараз я якби менш оптимістичний, ніж тоді, коли починалися акції протесту у четвер. Більше й того, я думаю, що до цієї ситуації, звісно, радіють росіяни з цієї ситуації, яка склалася, тому що зараз питання полягає не тільки в сирському, не тільки в Федері. Ми бачимо, що це викликало таку певну ланцюгову реакцію і не зрозуміло, що відбувається на горі, тому що я маю на увазі ситуація з Клименком, ситуація з що буде далі. Клименка призначить на секретаря РНБО, куди подінеться Умеров. Хмара лишається в новій в статусі ВО, очільник Міністерства оборони. На перше місце в СБУ висувається Поклад, людина, до якої ми маємо досить багато є претензії, тому що він якби він не уособлює, але він більше відбиває, так би мовити, політичну складову СБУ. І він якби може використовуватися, зокрема, і проти антикорупційних органів, і проти тих, хто виступає за свободи. Тобто тут є питання. От тому ще раз, знаєте, у мене зараз немає чіткого рецепту, як діяти. Тому що росіяни підкидають хмизу у багатця. І це вимагає дуже-дуже зважених рішень. Я думаю, що тут ніхто не може брати на себе, знаєте, таку місію, що от я знаю, як діяти, я буду оголошувати вимоги, і ми маємо йти за цими вимогами. Оцей допис Дмитра Казятинського, ну він мене трошки, ну трошки бентежить. От почитайте, що він написав, що ми чекаємо відповідних рішень. Якщо їх не буде, ми анонсуємо безстрокову акцію протесту. Хто це ми? Від кого він виступає? Чи він чи є якийсь організаційний центр зараз у протестувальників? Чи хтось намагається за них взяти на себе право, ну, право керувати і висловлювати вимогу? От у мене зараз немає відповіді на ці питання.
9: Ну, можливо, я розумію, про що ви говорите, пане Олексію. Можливо, Дмитро так уособлює себе з іншими людьми, які приходять на протести, зокрема, у Києві, тому що я також від четверга ходила щовечора на ці протести. Мене теж здивувало, коли з'явився слоган про те, що сирського геть, тому що я не певна, що люди, які не у війську, мають право цього вимагати, до цього закликати. Військовослужбовці, ті, хто у складі Сил оборони, так, ті, хто цивільні, це велике відкрите питання однозначно. І от я хотіла теж з вами це проговорити.
4: Якщо можна уточнити, от ви сказали, що цивільні не мають права, а військові мають право. Тут теж складна ситуація.
9: Ну просто військові, вони принаймні вони у війську, вони воюють під началом верховного, ну, головнокомандувача, так? А коли ти цивільний, ну ти можеш мати думку, але чи ти маєш право закликати, це питання. Тут можуть бути стосовно цього думки, це безумовно. Але я хотіла вас запитати ще ось про що. Як ви гадаєте, чому взагалі в протест, який, коли люди вийшли за повернення Федорова, додалося те, що суспільство, та частина, яка виходить на цей протест, на цей мітинг, вимагає відставки Сирського? Які цьому передумови? Тобто, можливо, до цього йшло, і просто ця ситуація, ну, як кажуть, зірвала цей пластир. Як гадаєте?
4: Ну, я думаю, якраз, що відставка Федорова, так, що вона запустила оцей от ланцюговий механізм, ланцюгової реакції. І очевидно, що критика, та жорстка критика, вона була і до того, і ми знаємо ці, я навіть не хочу сказати скандали, а неподобства, які відбувалися із порушенням прав людини і з порушенням прав військових, і те, що відбувалося із полку Скеля. Тобто все це і створило подібну ситуацію. Тобто це не на порожньому місці, але питання в тому, а як як це трактувати і які робити, висновки. Тобто і тут я думаю, що не було належної комунікації, так? Не було належної комунікації з боку влади. Я думаю, що підкидали росіяни хмизу в багатці.

0: Який написав, що ми анонсуємо до 24 липня перерву, чекаємо відповідних рішень, але у коментарях до цього його допису я бачу, що, ну, принаймні, ті 19 дописів, які я переглянула, всі пишуть, що це погана ідея, влада чекала понеділка, яке ще чекаємо, не робимо перерви, тому можемо припустити, що і сьогодні біля театру Франка у Києві люди будуть збиратися і на перерву виходити не будуть. І тут же цікаво і розвинути цю думку, як владі зараз варто реагувати на ці протести, чи достатньо пояснювати свої рішення, чи потрібен більш відкритий діалог з військовими та суспільством, тому що саме до комунікації влади у нас є багато претензій. Не лише щодо відставки цього уряду і, зокрема, міністра оборони Михайла Федорова, а й стосовно інших багатьох комунікацій, ну, але зараз говоримо про те, як гадаєте.
1: Ну, ви абсолютно праві. Знаєте, тут ситуація така, що створили кризу, так, а тепер її якось треба розрулити, треба вирішити. Дуже важко давати поради, от навіть владі, що робити. Не треба було робити так, як воно було зроблено. Ну, це абсолютно очевидно. А тепер нам всім треба сідати і думати, як це вирішувати. Тому, я думаю, треба максимальної тверезості і прагматичної. Треба утриматися зараз від якихось дій, які можуть ще більше загострити ситуацію. Треба спробувати дійсно вести діалог. Кого з ким? Величезні питання. Так, тому що значною мірою, я думаю, цей протест є спонтанний, а коли протест на площі біля Франка, коли протест взагалі є спонтанним, так, то дуже важко і думати, як це вирішувати, тому що немає когось конкретно, хто може за це відповідати, брати на себе відповідальність, скажімо, за всіх людей, які стоять на площі, і за те, як, власне, розрулити цю ситуацію. Але потрібні консультації в закритті, політичні, неполітичні. Ну, власне, все вже буде політичним, але я маю на увазі за участю політиків, експертів, за участю представників, протестувальників.
0: Але як гадаєте, зважаючи на весь той стан справ, який ми маємо зараз, чи реальна от така консультація, от такі зустрічі про те, про що ви все говорите? От на практиці, чи дійсно це може бути, беручи до уваги все, що ми зараз розуміємо і знаємо про те, що відбувається в політикумі?
1: Ну, розумієте, не обов'язково ж це мають бути широко анонсовані, значить,
0: так, звісно,
1: зустрічі на камеру. Ми бачимо, що президент зустрічається з військовими, з командувачами, а очевидно, що має бути якась і закулісна сторона теж. От я б хотів звернутися до лідерів думок, щоб вони також внесли своє розуміння про те, що зараз треба не радикалізація, а дійсно пошук шляхів, як з цього виходити. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я от коментую вам, і я бачу, що я сам розгублений, у мене немає повного
0: розуміння,
1: як виходити з цієї ситуації. Так? Тобто загально ми якби якісь принципи ми можемо формулювати, а як конкретно це зробити. Тому, знаєте, тут якби ми можемо достатньо легко говорити, з чого чи почалося, чому це сталося, як рішення президента фактично спровокувало ці дії. Ми розуміємо, що не треба було робити. Я думаю, що тут важливо дуже і поведінка президента. Тобто, бо він сказав, якби, ну, от між ними конфлікт, я взяв, тому вирішив відправити Федорова у відставку.

0: А що, хіба не було зрозуміло, коли призначали Федорова, що у нього є потенційний конфлікт із сирським? Тобто, якби причини зауваження до цієї самої влади ми бачимо. Ну і зараз, якби, знаєте, є таке, очевидно, є така спроба у Банкової сказати так, ну от, значить, вони між собою мали розібратися, Федоров, Сирський, а ми над ними, якби, змушені шукати якісь виходи, але, ну, цього недостатньо, потрібне активне втручання, і воно має бути дуже зважене.
1: Хочеться, щоб так
0: тобто
1: і було.
0: Не втручання, яке, знаєте, значить, загострить конфлікт, яке покаже... А я тут в хаті хазяїн, господар і так далі. А саме так виглядало, коли почалася вся ця історія з відставкою уряду. Так, що якби президент каже, от я тут господар, я вирішую, що треба відправити Свириденка, що треба
1: абсолютно
0: призначити Керенського
1: і так
0: далі. Чому це відбулося? Ну, ми бачимо. Так, і про це теж треба чесно говорити, але тепер треба шукати шляхи виходу. А тут, от, принаймні у мене зараз, ну, немає однозначних рішень.
1: Про протести через кадрові рішення у сфері оборони та чи можуть такі акції впливати дійсно на владу під час війни, ми говорили з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія та науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Росія завдала одного з найбільших із застосуванням балістичних ракет удару по Києву. Про наслідки обстрілу та підтримку потерпілих містян і бізнесів розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож, пропоную розпочати нам з того, про які наслідки атаки у ніч на 19 липня, яку ми назвали однією з найбільших із застосуванням балістичних ракет з боку ворога на Київ, можемо говорити зараз. Відомо було нам про 17 постраждалих, але бачили ми величезні руйнування, зокрема в Шевченківському, Солом'янському районах. Про що можемо сказати тепер?
3: Кількість постраждалих зросла до 20 осіб, на жаль, станом на вчорашній вечір. Одна особа внаслідок атаки загинула, як вам уже відомо. Серед постраждалих троє осіб було у важкому стані. Наразі їх стан стабільний, медикам вдалося їх стабілізувати. Тому бажаємо видужання якнайшвидшого всім постраждалим, які тепер лікуються після нічної ворожої атаки вчорашньої. Також хочеться зазначити, що вчора внаслідок масованої атаки, крім руйнувань в 5 районах Києва, було пошкоджено транспортну інфраструктуру столиці. В тому числі протягом дня не працювала станція метрополітену Лук'янівська на вхід та на вихід пасажирів. Проте працівникам метрополітену вдалося вчора відновити пошкодження на станції. І вже на завершення дня вона почала працювати у такому режимі. Проте також пошкоджений був підземний перехід біля станції метро Лук'янівка і для забезпечення, який веде також до зупинки напроти станції, і для забезпечення переміщення пасажиропотоку і дотримання безпеки дорожнього руху організовано наземний перехід з дотриманням всіх правил безпеки дорожнього руху, так що пасажири після того зможуть саме в цій локації пересуватись і також рухатись до зупинок наземним переходом. Також відновлено роботу електротранспорту, який вчора дублювався маршрутами. Тому, в принципі, всі пошкодження, які завдали транспортній інфраструктурі столиці, вдалося полагодити.
1: Щодо інших руйнувань, завжди, коли ми бачимо, як страждають міста, зокрема, і як страждає Київ, тому що ворог, якщо вже атакує Київ, завжди це робить масовано, дуже прицільно. І от цього разу теж ми бачили, що багато постраждало і більших бізнесів, і менших, фактично, за рахунок яких люди там умовно жили, в тому ж районі Лук'янівки, з нашої бідної, згорьованої і вчергово обстріляної. То хотіла би запитати вас, пані Катерино, тому що в таких випадках завжди постає питання, чи можуть на якусь допомогу від міста розраховувати люди, і якщо так, то якою є ця допомога, і що це означає, в принципі, взагалі на практиці?
3: На місцях, де постраждали найбільше, там працюють соціальні працівники районних державних адміністрацій, фахівці, або там організовуються штаби з допомоги постраждалих. Наразі всі постраждалі кияни, яких пошкодження є в тому числі в їх оселях або пошкодження в їх будинках, вони можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу за киянам. Також вони можуть подаватись на цільову допомогу від депутатів Київської міської ради. І у випадку, якщо їхнє житло пошкоджене та не підлягає відновленню найближчим часом, воно є непридатним для проживання, то для таких киян передбачена одноразова допомога на відселення в розмірі 40 тисяч гривень. До моменту отримання цієї допомоги вони можуть розміститись в соціальних закладах на базі району, які для них, ну, тобто це гуртожитки, це опорні пункти або відповідальний бізнес, який може забезпечити таке розташування до моменту отримання цими людьми коштів на відселення. А потім щомісячно протягом року вони можуть отримувати компенсацію винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень. Тому для киян передбачена постраждалих допомога. Просимо всіх слідкувати за цифровими сервісами. Також є телеграм-бот «Є опора», де ви можете дізнатись про всі види допомоги, на які вам можна розраховувати, якщо ви постраждали внаслідок ворожої атаки, а також дізнатись про алгоритм її отримання.
1: Про наслідки одного із найбільших із застосуванням балістичних ракет-ударів по Києву та підтримку потерпілих містян і бізнесів ми говорили з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Відставка Михайла Федорова, протести, заяви про діалог та зустрічі. Чому суспільство таки не отримало чітких відповідей на ключові запитання та як влада комунікує одну з найгучніших політичних криз останнього часу, міркуємо з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тема така важка, і стільки тут різних нюансів, але я переконана, що ми маємо намагатися розставити якісь крапки над «і», аби людям було трохи легше орієнтуватися в цьому всьому і могти робити свої висновки від правильних людей, з правильних думок, а не з умовних телеграм-каналів. Тощо сьогодні ми говоримо з вами про відставку Михайла Федорова і все, що понеслося в комунікаціях по цій темі опісля, це стало однією з найбільш обговорюваних кадрових змін останнього часу без перебільшення. Багато людей кажуть, що так і не почули чіткого пояснення причин цього рішення, і це я чула, зокрема, і біля театру Франка у Києві, куди теж щовечора ходила упродовж всіх цих днів. Наскільки небезпечним, пані Ірино, для держави є інформаційний вакуум, коли йдеться про таку кризу?
4: Інформаційний вакуум в будь-якій ситуації існувати не може. Інформація не любить вакууму, і тому як тільки з'являється трішечки вільного місця, туди якась інформація обов'язково надходить. І не обов'язково ця інформація якісна, правдива, і не обов'язково вона поширюється доброчесними і добросовісними гравцями. Тому той, хто допускає виникнення інформаційного вакууму, сам просить собі про проблеми. І ви абсолютно правильно сказали, пані Мар'яно, це справді дуже важливі події, які зараз розгортаються, насамперед тому, що це тест на зрілість для нас, як для політичної нації, для народу. Тому що зараз нам разом всім треба пройти оцією дуже тонкою гранню між тим, що ми хочемо, щоб нас почули, і ми висловлюємо свою позицію, і тим, що ми реально починаємо розхитувати українську державу, яка б вона недосконала не була, і допомагати, нехай несвідомо, ворогові. Тому це справді дуже важкий екзамен, і, звичайно, будь-яка підказка на цьому шляху може бути дуже корисною.
1: Чи готова влада до цих підказок? Логічне питання виникає, зважаючи на все те, що відбувається з їхніми комунікаціями, і скільки у нас, як у громадянського суспільства, є до них претензій за останній час. Зокрема, не лише йдеться про Федорова, так, дуже часто комунікації, вони не те, що кульгають, вони, мені здається, загалом десь не виходять на обрій.
4: Те, наскільки ми всі позитивно оцінили брифінг Михайла Федорова, коли який він провів з трансляцією публічною після відставки, для мене це засвідчило, наскільки ми не розпещені якісною комунікацією з боку можновладців. Це був дуже хороший брифінг, і він би мав бути нормою. Це про підзвітність, це про діалог, це про відверте обговорення не тільки досягнень, а й проблем. Це мав би бути стандарт, а ми цьому аплодуємо так, ніби це виняток дуже позитивний. І це зразу характеризує стан урядових державних комунікацій в нашій країні. Їх просто дуже часто немає в достатньому обсязі і в адекватному вигляді.
1: Стосовно цього брифінгу, абсолютно точно, тому що по ньому я теж хотіла з вами, так би мовити, пройтись, тому що після того вечора 15 липня, коли ще тоді міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і коли стало зрозуміло, що Зеленський вирішив пропонувати на посаду міністра оборони іншу людину, 16 липня зранку люди виходять на протести у різних містах, і 16-го ж Михайло Федоров дає цей відвертий абсолютно брифінг з точки зору кризових комунікацій. Як ви гадаєте, до нього можна було підготуватися так швидко, чи просто очевидно, що про це, що буде таке рішення, знали раніше, і його встигли підготувати ще заздалегідь, не за одну ніч? Це перше питання. І друге, як цей брифінг змінив характер суспільної дискусії, тому що очевидно, що це вплинуло на настрій тих людей, які вийшли на протест 16-го і продовжили виходити в наступні дні по всіх містах по Україні, де виходили.
4: Чи можна було підготуватися за одну ніч? Не знаю. Пробачте, відкашляюсь. Але очевидно, що використана була вже якась існуюча презентація, не нова, не спеціальна. І це мені говорить про те, що, напевно, пан Федоров був готовий до такого розвитку подій, але всі остаточні рішення приймались в останню мить.
1: Щодо цієї презентації, то так, сам Михайло Федоров говорив про те, що він її, якщо я не помиляюсь, показував Володимиру Зеленському на якійсь з їхніх зустрічей. І от наступні, хто бачили цю презентацію, це ті, хто були на тому брифінгу присутні наживо, і ті, хто могли дивитися його онлайн. Загалом, чи варто владі у подібних ситуаціях, як от зараз, в цих кризах одразу пояснювати, які саме питання обговорюються, які рішення можуть бути ухвалені. Чи іноді краще спочатку працювати над рішеннями, а вже потім комунікувати його?
4: Працювати над рішенням, а потім його комунікувати – це абсолютний мінімум. Це необхідно, але недостатньо. Тому що влада повинна ухвалювати рішення в інтересах тих, кого вона представляє. І хотілося б вірити, що вона представляє не свої там якісь неформальні мережі, об'єднані якимись матеріальними інтересами, а що влада справді представляє народ. А це передбачає включати стейкхолдерів з народу серед нас, ті, хто готовий вступати в цей діалог, експертів, активістів, будь-яким чином залучених в ці проблеми. З ними треба говорити не тоді, коли рішення вже ухвалено. З ними треба говорити тоді, коли рішення ще готується, проблема ще окреслюється на самому початку. Тому що коли в тебе вже вкладені ресурси, вже розроблене рішення, на цьому етапі вже ці всі громадські консультації, вони вже беззмістовні, бо рішення вже ухвалено. А в нас так дуже часто робиться. Але насправді це потребує готовності з обох боків. Тому що коли ми, як громадянське суспільство, переходимо від конструктивного діалогу до огульної критики, емоційної, з образами і всім іншим, звичайно, це не надихає іншу сторону запросити нас до діалогу. Тому ця розмова можлива тільки тоді, коли а, влада готова, і б, суспільство готове. І це ще одна грань, якою нам треба навчитися ходити. Бути чіткими і гучними в своїх вимогах, але також і не перейти ту грань, за якою діалог вже неможливий.
1: Щодо цієї межі, це факт, тому що дійсно на протестах цими днями я весь час думаю про це, чи не перейшли ми цю межу, чи мають право цивільні вимагати відставки головнокомандувача з одного боку, з іншого боку, в публічному просторі з'являються повідомлення про те, що окремі військові відмовляються від нагород, підписаних Олександром Сирським, окремі військові пишуть про те, що їм забороняють висловлюватися щодо протестів, чи підтримувати їх навіть у ті дні, коли вони мають умовні вихідні і відпускні, і це абсолютно величезне питання. І очевидно, що багато відповідей і думок може бути з цього приводу, але незалежно від масштабу цього явища, ось який комунікаційний ефект мають такі історії про відмову від нагород, про заклики натовпу щодо відставки, що ви про це скажете саме з призми комунікації, зокрема, кризових.
4: Я не компетентна судити про те, що відбувається в війську. Я як цивільна громадянка, я вважаю, що всі цивільні громадяни не мають ні політичного, ні юридичного, ні морального права втручатись ні в кадрову політику війську, ні в те, що там працює. Тому що вони відповідають зараз за наші життя. Але це також передбачає, що в нас має бути до них довіра. Не сліпа віра, а довіра. І те, що відбувається зараз, і той наслідок, якого я дуже боюсь, і те, що зараз підняли на прапор російські пропагандисти, це, власне, нищення довіри до українських збройних сил, до командування і так далі. І це дуже-дуже небезпечна гра з полум'ям. І мені би дуже не хотілося, щоб зараз це набрало обертів. Збройні сили України багато років очолюють рейтинги суспільної довіри до інституцій. Так, вони виконують свою обіцянку, вони захищають нас від ворога. Але ми також знаємо, що до того, як цей список очолили Збройні сили, його багато років очолювала церква. І довіра до церкви почала падати тоді, коли почалися історії з Томосом і почався внутрішній конфлікт в Православній церкві. Так, коли Православна церква, по суті, розпадалася на дві. Це був публічний конфлікт, це активно обговорювалось, і довіра до церкви на фоні цього всього впала дуже-дуже сильно. Там від від близько 90% людей, які довіряли там до буквально менш ніж 30. І я дуже боюсь, щоб цього не сталося зараз зі Збройними силами. Тому що коли ми розхитаємо цю довіру, це погіршить ситуацію з мобілізацією, це погіршить ситуацію з донатами і взагалі загрожує нам дуже поганими наслідками. Тому мій би заклик був до всіх в цій ситуації подумати, так, і взяти собі за приклад не нашкодити. Тому що наша довіра і співпраця з Збройними силами – це запорука, обов'язкова умова нашої перемоги.
1: Протести тривали упродовж 4 днів. І от я собі думаю, чи не запізнилася влада зі своїми поясненнями, навіть якщо вони будуть в найближчі кілька днів. Чому я про це думаю? Тому що, умовно, пригадуючи якісь тренінги з Такмеду до медичної допомоги, ми знаємо, що є якийсь час реагування на кровотечу, є якийсь час на накладання турнікета. В комунікації наскільки важливими є перші 24 чи 48 годин після якогось резонансного рішення, після такої кризи, яка відбулася? Чи немає таких якихось годин, діб, коли мають бути ухвалені і представлені якісь рішення і так далі?
4: І 48 годин важливо, і 24 години важливо. Але ми в комунікаціях працюємо з поняттям «золота година». Тому що година – це той час, коли починають накопичуватися сигнали в інформаційному просторі, які формують громадську думку. Якщо без нас ця громадська думка формується, то далі робота доносити свою точку зору, свою позицію, завойовувати цю довіру стає значно складнішою. Тому золота година так, але ця криза, яка виникла, вона належить до тих, напевно, 80% близько за дослідженнями криз, яким абсолютно можна було запобігти, якби ця комунікація відбувалася превентивно, наперед. Якби президент сказав, чому він ухвалив рішення. Згадаємо, що історія почалася не з військової, тобто не з конфлікту між сирським і Федоровим. Це вже друга хвиля. Перша хвиля була відставка уряду і кадрові перестановки загалом. Так, і це не було прокомуніковано жодним чином. Натомість кілька днів в інформаційному просторі точилися оці всі суперечки, оці виливалися якісь попередні списки і спекуляції. Так, тобто це вже розігріло людей. Одна з картонок, яка мене так дуже вразила в саме серце, звучала так. Чому міністри мають частіше ротації, ніж військові? Так? Ось воно. З цього треба було починати. Якби президент вийшов і пояснив свої рішення. Якби це не було все от в такому... Знаєте, конфліктному, ну, начебто нам хтось нав'язує рішення і зараз залишаємо з боку конституційність такого способу формування уряду. Але вже на цьому етапі був дуже потрібний цей діалог, хоча би, як мінімум, одностороннє звернення президента і роз'яснення його логіки. Чому зараз міняємо уряд? Чим не догодили ті люди, які є? Так, чому вони там, тих, кого перевели на інші ролі, чому там вони будуть ефективніші? Ні, про це не йшлося взагалі. В результаті президент і його комунікаційна команда самі створили цю кризу, от яка зараз розхитує цілу країну от уже тиждень.
1: Щодо картонок, пані Ірино, ви сказали за свою, а мене... якось найбільше вразила, мабуть, в перший день, чи може навіть не вразила, варто було б якесь більш сильніше слово підібрати до цього, картонка, на якій така, ну, здавалось би, не надто показна фраза, але «Україна не Росія». І я зрозуміла, що я взагалі не хочу бачити цих зіставлень, в принципі, в нашому просторі, тому що не за це я все своє свідоме життя мітингую, закликаю, виходжу, борюсь, щоб вкотре нагадувати у 2026 році, що Україна – це не Росія. Але, на жаль, маємо дійсно зараз таку тяжку реальність, і очевидно, що складні з неї будуть виходи, і непростими будуть ці рішення. Що сьогодні, на вашу думку, могло б реально знизити суспільну напругу? Сьогодні п'ятий день після зміни уряду, після того, як люди вийшли на вулиці, що це мало бути? Нові заяви, велика прес-конференція, пояснення цих рішень, чи вже якісь конкретні управлінські дії?
4: Все давно описано в підручниках. В мирний час було би варто, щоб президент вийшов до людей. Зрозуміло, що зараз, з огляду на безпекові чинники, це неможливо. Тому наступний можливий крок – це запросити людей, які представляють, це коло людей, які стоять зараз на майданах і площах, попросити їх сформувати делегацію і запросити їх до себе в офіс і сісти, і з ними поговорити. Ну і бажано це теж зробити з трансляцією, щоб всі бачили, щоб процес був прозорим. І для цього потрібна, знову ж таки, готовність обох сторін. Поговорити про це, а потім продемонструвати уже не заявами, а діями і супутньою їм комунікацією про те, що людей було почуто. Добре, ми почули. Проблема ж не в особистостях, так? Проблема в тому, що люди асоціюють з цими особистостями. Наприклад, якщо люди вважають, що Федоров втілює собою бажання воювати не людьми, а дронами, а Сирський втілює собою стратегію, базованою на великих людських втратах, то, значить, треба сказати, президент тоді повинен сказати, що або це неправда, або він повинен сказати, ми на наступній же ставці це обговоримо і пошукаємо рішення, тому що, звичайно, ніхто з нас не хоче більше людських втрат. Так, і це буде відповіддю на одну з тих проблем, які озвучують люди зараз. Тому от такий дуже простий алгоритм. Кризові комунікації в якомусь сенсі найбільш складні, а з іншого боку найбільш прості. Тому що є дуже чіткі алгоритми, які так само, як і правила дорожнього руху, написані, ну, тепер вже і кров'ю. Тому краще цих алгоритмів дотримуватися. Алгоритми ці передбачають емпатію до іншої сторони, оперативне швидке реагування і максимально чути іншу сторону і враховувати їхні побажання. І ухвалювати рішення не в інтересах своїх, а в інтересах тих людей, які найбільше страждають.
1: На жаль, доводиться сказати, що вчергове ця історія стала тестом для державних кризових комунікацій, який вони не пройшли. Як думаєте, чи будуть зроблені висновки, зважаючи на ту кількість претензій, яка в нас, в принципі, є до державних комунікацій, чи ні? Чи ось ця ситуація, коли люди вийшли на протести, ну, не вперше масово під час повномасштабного вторгнення, тому що ми пам'ятаємо минулорічні протести за САП та НАБУ, але цього разу це стосується, ну, найбільш загрожених, тому що це про армію і про нашу оборону, і це болить ще більшій кількості людей.
4: Існує у світі дуже чітка кореляція між тим, наскільки уряд чи правитель демократичний чи автократичний, і тим, наскільки він відкрито і двосторонньо комунікує. Ну, він чи вона, чи вони. Тобто, якщо ми бачимо, що людина приходить до влади, відмовляється від діалогу, переходить до цих от монологів, замість двосторонньої комунікації практикує пропагандистські методи. Це дуже часто сигнал про те, що і стиль управління його буде авторитарний, і країна буде рухатися в бік диктатури. Ми це бачили в Угорщині, ми це бачили в Польщі, ми це, зрештою, зараз бачимо в Сполучених Штатах, і, на жаль, ми це бачимо в Україні. Тому що коли президент і його політична сила здобули оцю так звану монобільшість, це їм дало можливість поводитися практично як авторитарна влада, тому що їм не був потрібен консенсус, їм було достатньо себе. Але ця ситуація давно закінчилась. І давно вже треба шукати консенсус. І давно вже треба вступати в діалог з різними стейкхолдерами, в тому числі з опозицією, тому числі з громадянським суспільством. Але влада продовжує комунікувати так, ніби в них монобільшість, і достатньо просто в односторонньому порядку заявляти або не заявляти за власним бажанням якісь речі. Тому не знаю, що з цього першопричина, що наслідок. Ну, властиво розумію, що комунікація – це швидше всього відображення принципів, якими керується держава. І тому нам треба вимагати від політики відкритості і робити це не тільки тоді, коли вони вже прийшли до влади, а вимагати цього на етапі виборів і в тому числі обирати тих, хто готовий і хто відверто, відкрито спілкується як з дорослими. Недарма Михайло Федоров саме це сказав на брифінгу, чим підкупив серця дуже багатьох людей. Спілкуватися як з дорослими.
1: Про комунікації влади однієї з найгучніших політичних криз останнього часу, що стосується відставки уряду та Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, ми говорили з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські ракетні удари уразили житлову інфраструктуру на Одещині. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. Постраждало троє людей, двоє жінок та дитина віком 1 рік і 10 місяців. Одна із жінок госпіталізована, дитині надали допомогу амбулаторно. Також внаслідок атаки пошкоджено сонячні панелі одного із підприємств. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, а на місцях тривають роботи із усунення наслідків. На Харківщині росіяни вдарили кабом по аварійній бригаді, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Харківська філія газмережі. Сталося це у 13 кілометрах від кордону із Російською Федерацією у Дергачівській громаді. Ворог завдав повторного удару, коли газовики почали працювати. Каби впали за 50 метрів від співробітників екстреної служби 104. Аварійники залишилися неушкодженими. У філії поінформували, що чоловіки, які більше 4 років працюють в умовах бойових дій та обстрілів, мали миттєву реакцію та сховалися від ураження вибуховою хвилею, впавши на землю. Автомобіль газовиків через вибух частково деформувало. Зазначається, що це не перший удар по газовиках Харківської філії. З початку цього року через ворожі атаки понад 20 одиниць спецтехніки зазнали пошкодження різного ступеня. Газовики Харківщини понад 180 разів виїжджали на виклик, пов'язані із бойовими діями. Завдяки їм прифронтовий регіон досі залишається з газом. СБУ уразила координаційний центр ФСБ Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Відомо, що координаційний центр розміщувався в одному із пансіонатів на тимчасово окупованій території Херсонщини. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із новоспеченим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн також нагадала про перспективи нещодавно підписаної угоди щодо безпілотників. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критично-енергетичною інфраструктурою України. Нагадаю, що усі міністерства впродовж 7 днів мають подати пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. У Нью-Делі та інших містах Індії тисячі студентів вийшли на протести, на яких вимагають відставки міністра освіти країни. Про це повідомляє видання Bloomberg. Рух очолила пародійна тарганяча народна партія, яка з'явилася у відповідь на слова головного судді Верховного суду Індії. Він тоді поскаржився, що, мовляв, паразити атакують систему і прирівняв молодь, яка не отримує роботи та не має місця в професії, до тарганів. Студенти вимагають відставки міністра освіти через скандал із ймовірним витоком відповідей до вступних іспитів у медичні коледжі, який зачепив понад 2 мільйони абітурієнтів. Через це результати тестування довелося скасувати. Для придушення мітингів влада залучила поліцію. У мережі з'явилися кадри, де силовики застосовують кийки та сльозогінний газ проти студентів. Крім того, у деяких районах Нью-Делі тимчасово вимкнули інтернет, нібито за вказівкою уряду. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату. Силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Червоний то любов. Як і навіщо ставати донорами крові? Написав Владислав Федорченко. Начитала Олена Балбек. Як і коли варто здавати кров? Чи можна бути донором, якщо ви перехворіли на ковід чи вакцинувалися? З'ясовуємо сьогодні. Бригаду екстреної медичної допомоги доставила до хірургічного відділення пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини. Його систолічний артеріальний тиск низький і падає далі, тоді як частота серцевих скорочень невпевно збільшується. Коли він потрапив до стаціонару, частота становила вже 120 ударів на хвилину. Всі ознаки вказують на те, що у чоловіка масивна кровотеча. Якщо терміново не виконати переливання крові, він загине. У цю ж мить спокійно спить 5-річна Марлі. Коли їй було 3, дівчинці діагностували аутоімунний енцефаліт та епілепсію. Це означає, що власні антитіла атакують головний мозок Марлі, а з періодичністю від декількох годин до декількох тижнів у дівчинки трапляються напади судом. Найдовший епізод з яких тривав 39 годин, і тоді Марлі потрапила в відділення інтенсивної терапії, її ввели в штучну кому та інтубували. Захворювання Марлі аутоімунне, тому судоми не вилікувати звичайними протисудомними препаратами. Проте лікарі знайшли вихід. Єдине, що дозволяє контролювати стан Марлі – це регулярні внутрішньовенні інфузії імуноглобулінів. Їх виготовляють з великої кількості плазми крові, які отримують від сотень донорів. Якби не донори крові, Марлі б не змогла отримувати лікування. Чому переливання крові – одне з найважливіших відкриттів у медицині? У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштайнер відкрив існування груп крові у людини. Наразі відомо понад 30 систем групування крові, але найбільше клінічне значення має система Ландштайнера – АБ0. Вона ґрунтується на наявності певних антигенів на поверхні еритроцитів та антитіл у плазмі крові. Вже через 6 років після цього лікарі провели перше переливання крові, використовуючи знання про групи крові та проби на сумісність донора і реципієнта. Ще трохи згодом, у 39-40-х роках, той самий австрієць з групою науковців відкрив існування резус-фактора. Це створило стійку основу для вивчення трансфузії крові у подальшому. Дуже важко підрахувати, скільки життів врятували ці відкриття. Але щороку люди у всьому світі здають 18,5 мільйонів доз крові по 450 мл. а кожні 2 секунди хтось потребує її переливання, тож можна хоча б приблизно уявити загальну картину потреби донорства. Препарати крові. Наука про переливання крові пішла далі. І у 1940 році американський вчений Едвін Кон відкрив холодне фракціонування етанолом, що дозволило отримувати з цільної крові окремі елементи, зокрема альбумін. Суть методу полягає у тому, що альбумін, порівняно з рештою складових плазми крові, має іншу розчинність і випадає в осад. Збільшуючи концентрацію спирту та знижуючи температуру, можна отримати заморожену плазму, розділену на 5 фракцій. П'ята, остання, і буде альбуміном. Відкриття вченого врятувало тисячі життів під час Другої світової та після неї. Річ у тім, що альбумін відіграє важливу роль у утриманні рідини всередині кровоносного русла, яке забезпечує повноцінну доставку крові до органів та тканин, що особливо важливо під час крововтрат. Трохи пізніше, у 1972 році, з'явилася технологія аферезу. Кров донора по закритій системі надходить до апарата, який відділяє окремі компоненти крові. Після цього залишок цільної крові повертається назад в організм донора. Окрім просто цільної крові, від донора можна отримати плазму або її компоненти, еритроцити, тромбоцити та гранулоцити. Еритроцити – це червоні кров'яні тільця, основна функція яких – транспорт кисню. Однією з основних функцій тромбоцитів є згортання крові. А гранулоцити – це клітини імунної системи, які захищають організм від чужорідних агентів. Поділ крові на окремі складові дозволяє надати пацієнтові конкретно ті елементи, яких він потребує, а також використати один гемокон крові для допомоги кільком людям. Наприклад, пацієнт з гострим лейкозом, злоякісним новоутворенням крові, може потребувати переливання лише тромбоконцентрату, а пацієнт з важкою анемією – лише еритроцитів. Чому важливо бути донором крові? Ще у 70-х роках Управління з продовольства та медикаментів США зобов'язало медиків позначати всі пакети з кров'ю відмітками – оплачена або волонтерська. А деякі штати навіть на законодавчому рівні заборонили використання крові, отриманої за гроші. Здавалося б, який у цьому сенс, якщо ця кров може врятувати життя? Але так історично склалося, що переливання оплаченої крові частіше пов'язане з ризиком інфікування. Так, у донорів оплаченої крові частіше виявляли наявність поверхневого антигена гепатиту Б. Рівень захворюваності на гепатит у реципієнтів, які отримали оплачену кров, був вищим. А після скасування фінансового заохочення серед реципієнтів значно знизився рівень захворюваності на вірусний гепатит. Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що оплата крові має багато недоліків, зокрема підриває систему добровільного донорства та спонукає до надрегулярних донацій, що в свою чергу може негативно вплинути на стан їхнього здоров'я. Тож зараз можна виокремити одну основну мотивацію, яка змушує людей ставати донорами крові. Це альтруїзм, який базується на соціальній відповідальності. Цьогоріч у Німеччині провели опитування за участю понад 2,5 тисяч осіб. З них 35% хоча б раз у житті здавали кров, а ще 29% хотіли б здати кров у найближчому майбутньому. Інші ніколи цього не робили і не планують. Також результати опитування показали, що здебільшого донори керуються альтруїзмом, а серед опитаних усього 2,5% мотивуються фінансовою вигодою. Що цікаво, у 80-х люди здавали кров тому, що їм одразу робили безкоштовний тест на ВІЛ, оскільки в ті часи панувала епідемія хвороби. Так корисливі, здавалося б, цілі вплинули на розвиток донорства. Протипоказання. Отже, людина вирішила стати донором крові. Чи підходить вона на цю роль? Відповідно до законів, донором крові може стати будь-яка повнолітня особа з вагою понад 50 кг. Ще важливо, аби потенційний донор не мав тимчасових або абсолютних протипоказань. У цілому їх можна звести до 2 основних принципів. Перший. Донор має почувати себе достатньо добре, аби донація не нанесла йому шкоди. Наприклад, не мати важкої серцево-судинної патології, респіраторних захворювань з порушенням газообміну, патології системи згортання крові. Під час вагітності та протягом 6 місяців після пологів здавати кров також не дозволяється. Другий. У донора не повинно бути захворювань, які передаються через кров. ВООЗ рекомендує перед трансфузією перевіряти всю кров на наявність вірусу гепатиту Б, С, вірусу імунодефіциту людини та збутника сифілісу. Якщо критеріїв для відсторонення немає, людина може бути донором. Безпосередньо перед здачею крові донору зазвичай проводять опитування про наявність інфекційних захворювань, терміни останньої вакцинації та останніх подорожей. До слова, вакцинація проти COVID-19 не є підставою для відведення, а якщо ви легко перенесли хворобу, то здавати кров можна через 2 тижні після негативного ПЛР-тесту. Хоча з досвіду медики рекомендують витримати місяць часу. Потенційні ускладнення. Процес здачі крові – це все-таки медичне втручання. Тож, ймовірні мінімальні ускладнення, якщо так можна сказати. Наприклад, в місці уколу може з'явитися синець, якщо зашвидко зняти пов'язку. Також після донації може виникнути запаморочення, нудота або втрата свідомості. Це у випадку, якщо донор надто різко починає фізичну діяльність і не дає організму 15 хвилин на відпочинок. Аби запобігти появі таких реакцій, варто випити 1,5-2 літри води за день до здачі крові та ще півлітри за 15-30 хвилин перед здачею. Корисно з'їсти солону закуску або випити ізотонік, оскільки натрій допомагає утримувати рідину всередині організму. Також після процедури у донора може виникнути анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів. Простіше кажучи, клітинам не вистачає кисню. Одна донація призводить до тимчасового зниження концентрації гемоглобіну в середньому приблизно 10%. Зазвичай таке зниження є безсимптомним, а рівень гемоглобіну відновлюється протягом наступних тижнів. Рівень гемоглобіну у жінок має бути більше 125, а у чоловіків щонайменше 135 грам на літр. Така концентрація забезпечує не лише безпеку донора, але й гарантію того, що реципієнт отримує достатню кількість еритроцитів та гемоглобіну. У 25-35% донорів, частіше в молоді, трапляється дефіцит заліза без анемії. До складу кожної молекули гемоглобіну входить 4 іони заліза – феруму, кожен з яких може зв'язати одну молекулу кисню. Тобто зменшення кількості заліза призведе до зменшення можливості еритроцитів переносити кисень. В Україні для запобігання цього рівень феретину в сировиці або плазмі крові вимірюють після кожної четвертої послідовної донації. Якщо виявляють дефіцит, донора тимчасово відсторонюють. До донації можна повернутися, коли рівень феретину крові буде більше за 15 мікрограм на літр. Ускладнення, що можуть виникнути після здачі крові методом аферезу, пов'язані з втратою донором окремих формених елементів крові. Наприклад, може знизитися рівень тромбоцитів у крові, хоча за одну донацію цього статися не повинно. Також ймовірне зниження рівня лімфоцитів – клітин, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи та захисті організму. Але ці проблеми можуть стати клінічно значущими тільки якщо здавати кров вкрай часто. Саме тому максимальна кількість донацій тромбоцитів – не частіше, ніж один раз на два тижні. Щоб кров не згорталася, використовують цитрат, тому може виникнути цитратна токсичність. Внаслідок цього у донора можуть з'явитися відчуття поколювання в тілі, спазми м'язів та нудота, лікування, зменшення швидкості інфузії цитрату та або вживання продуктів з високим вмістом кальцію. Ну що ж, кров здали, побічні реакції, якщо й були, то швидко зникли, і донор зі спокійною душею може повернутися до буденних справ. Можливо, якби не він, чоловік з пораненням загинув би. Хоч би якими вправними були хірурги, без донорів у них немає шансів врятувати життя пораненого. А можливо, без цієї крові марлі б не змогла отримати лікування. Дівчинка та її батьки втратили б надію на одужання. Але чоловік виживає, а марлі усміхається.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.

За кілька мільйонів років оболонки перших зруйнованих зірок, що розширювалися й охолоджувалися, стали ідеальним середовищем для утворення мікроскопічних кристалів. Крихітні монокристали чистого вуглецю, алмаз і графіт, найімовірніше, були першими мінералами у Всесвіті. Ці первісні кристали були схожі на тонкий пил. Кожна маленька кристалічна зернина непомітна окремо, але, вочевидь, достатньо велика, щоб надати космосу алмазного блиску. Це була, мабуть, фантастично гарна картина. Коли ви чуєте слово «діамант», штучно огранений і відшліфований алмаз, найчастіше в уяві виникає образ прозорого блискучого каменя. Насправді, алмази і діаманти можуть бути інших кольорів – червоні, рожеві, жовті, оранжеві, лілові, голубі, зелені та навіть чорні. І безколірні, і кольорові алмази утворюються за допомогою одного і того самого процесу – кристалізації атомів вуглецю під високим тиском. Та через мікродоміжки алмаз ще формується, зафарбовується. Наприклад, жовті алмази отримують свій колір за рахунок домішок азоту, а сині – бору. Та алмази набувають кольору не лише внаслідок цього, а й через низку дефектів кристалічної структури. Наприклад, червоні, коричневі і рожеві алмази отримують свій колір внаслідок досить великих структурних неоднорідностей кристалів, спричинений зміною тиску в процесі їхнього формування. А от зелений колір алмазам надають маленькі, точкові, дефекти, які виникають внаслідок опромінення кристалів радіоактивними променями, передовсім гамма-променями, природного походження. Штучно опромінені гамма-променями в лабораторних умовах алмази також набувають зеленого кольору. Через свою рідкісність та красу ціна кольорових алмазів та діамантів неймовірно висока, хоча насправді такі кристали або забруднені домішками, або мають дефекти структури, тобто у певному сенсі недосконалі. Сьогодні кристали алмазу вже навчилися вирощувати штучно. У них досконаліша, ніж у природних структура, а під час їхнього вирощування можна додавати необхідні домішки. Алмази ювелірної якості, вирощені в лабораторії, хімічно, фізично та оптично ідентичні природним кристалам найвищої якості. Уже зараз вирощують алмази, з яких можна отримати діаманти масою 10 каратів. Поки що штучно вирощені алмази займають близько 2% усього ринку, але в майбутньому їхня частка може суттєво збільшитися і почати домінувати. До того ж, вже сьогодні понад 95% алмазів, що використовуються в промисловості, вирощені в лабораторії. Решта продається для використання в ювелірних виробах. Вирощування щораз більших кристалів алмазу у лабораторіях робить їх значно дешевшими та досконалішими за натуральні. Тому алмаз, наслідок своїх унікальних фізичних властивостей, дедалі ширше використовується в оптичних пристроях та електроніці, зокрема для створення фотодіодів та лазерів в ультрафіолетовому діапазоні, польових транзисторів з робочою частотою до 50 ГГц, потужних силових транзисторів для електростанцій. Алмазні транзистори можуть працювати за вищих температур, ніж кремнієві, опиратись радіаційному та механічному пошкодженню. Синтетичні алмази використовуються в детекторах випромінювань. Вони вже працюють на Стенфордському лінійному прискорювачі. Не варто забувати і про манікюрні пилочки для нігтів, алмазні свердла та диски. Червоний рубін. Криваво-червоні рубіни прикрашали королівські корони та трони багатьох володарів. Корону Британської імперії прикрашає рубін Чорного принца вагою 170 каратів, а велику імператорську корону Російської імперії, виготовлену для коронації Катерини II, рубін вагою 398 каратів. Раніше він прикрашав корону Єлизавети Петрівни. Втім, як виявилося пізніше, в обох цих коронах зовсім не рубіни, а благородна шпінель червоного кольору, про яку йтиметься далі. Навіть сьогодні натуральні рубіни – найдорожчі кольорові коштовні камені. На найпрестижніших аукціонах вони за ціною випереджають навіть кольорові діаманти. Буває, що один карат цих каменів оцінюється в понад мільйон доларів. І це попри те, що у наш час рубіни, їхні материнські кристали, корунди та брати й сестри сапфіри вирощуються сотнями тонн на рік, а якість цих штучних кристалів є суттєво вищою, ніж у натуральних. Чистий кристал корунду – прозорий і безколірний. Такі кристали сьогодні називають лейкосапфірами. Залежно від виду домішок, кристали корунду набувають різних кольорів. Синій колір різної насиченості надають кристалі.

0: кристалам іони титану і заліза. Власне, такі кристали називаються сапфірами. Доміжка хрому дає червоний колір різної насиченості. Такі кристали називають рубінами. Ванадій зафарбовує кристали у фіолетовий колір, а залізо без домішок титану – у жовті та зеленкуваті тони. Інколи корунди всіх кольорів, окрім червоного рубін, називають сапфірами. Лише 1800 року в Європі відкрили спорідненість рубіну і сапфіру, а вже 1835 року було відкрито спосіб отримання штучних рубінів. Сьогодні сапфіри та рубіни вирощуються у промислових масштабах – сотнями тонн, а окремі кристали вдається виростити вагою 300 кілограмів. Однак інтерес до природних каменів не зникає. Наприклад, 15 травня 2015 року на аукціоні Сотбі за 30 мільйонів доларів був проданий бірманський рубін кольору голубина кров, яскраво-червоного, масою 25,59 карата. Зрозуміло, що промислове виробництво рубінів та сапфірів пов'язане не лише з використанням у ювелірних виробах. Так, синтетичні лейкосапфіри використовують для виготовлення офтальмологічних скальпелів та очних кристаликів, виробництва міцних оптично-прозорих елементів, ілюмінаторів космічних станцій, захисного скла для оптичних засобів ракет та літаків. Вони також можуть бути підкладками для мікросхем. Але особливі заслуги цих кристалів у сфері лазерної техніки. Перший твердотільний лазер, створений американським ученим Тедом Майманом на основі штучного рубіну, запрацював ще 1960 року. Лазери на основі штучних рубінів та сапфірів чудово працюють і сьогодні. Самозванка. На відміну від корунду, який є кристалом чистого окису алюмінію, шпінель – кристал суміші окису алюмінію та магнію з низкою домішок, які надають їй різного кольору та властивостей. Благородна шпінель – це прозорі кристали, зафарбовані в різні кольори. Якщо це густий червоний колір, її називають рубіновою шпінеллю. Якщо фіолетовий – східним аметистом. Якщо синій – сапфір шпінеллю. Червоного кольору надають благородні шпінелі домішки хрому, як в рубіні. Червону благородну шпінель називають найбільшою самозванкою серед дорогоцінних каменів. Через те, що багато рубінів насправді виявилися шпінелю. Така підміна не була шахрайством. І червону шпінель, і рубіни знаходили в однакових породах. Візуально вони подібні, а під час огранення виявляють однакові властивості. Аж до 1783 року шпінель не відрізняли від корунду, тобто від рубінів та сапфірів. Згадаймо лише 398-каратний камінь у короні Російської імперії і 170-каратний камінь – рубін Чорного принца. Рубін Тімура вагою 361 карат, подарований 1851 року королеві Вікторії Ост-Індською компанією, також виявився шпінеллю. Тоді ще не робили лазерів і не було навіть МОСа з його знаменитою шкалою твердості. Щоб зрозуміти, що твердість шпінелі – 8, трохи поступається рубіну – 9, твердість якого трохи поступається алмазу – 10. Прозорі кольорові шпінелі використовуються для виготовлення ювелірних виробів. А от у техніці шпінель не знайшла такого широкого використання, як корунд. Щоправда, інженери дослідницької лабораторії Військово-морських сил США розробили технологію виготовлення куленепробивного скла із синтетичної шпінелі. На відміну від традиційного куленепробивного скла, що складається з кількох шарів різних матеріалів, ця технологія дозволяє виготовляти скло довільної форми, меншої ваги та здатне пропускати інфрачервоні промені. Найдорожчий неотеса. І смарагд, і аквамарин є берилом з різними домішками, які надають йому різного кольору, хоча сам берил є кристалом прозорим і без забарвлення. Кристали берилу трапляються в багатьох країнах, зокрема в Україні. Рекордний за розміром кристал був знайдений на Мадагаскарі. Його довжина становить 18 метрів, діаметр 3,5 метра, а маса – 380 тонн. Різноманіття забарвлення кристалів берилу визначається складом домішок. Різні відтінки блакитного, блакитно-зеленого, жовтого кольорів пов'язані з домішками заліза, червоний та рожевий – з домішками марганцю, а яскраво-зелений – з домішками хрому, тими самими, які надають рубіну яскраво-червоного кольору. Залежно від кольору, кристали берилу називають по-різному, Августит – темно-синій. Аквамарин – блакитний, зеленувато-блакитний. Бікс-біт – червоний, його ще називають червоним смарагдом. Смарагд – насичений та яскравий густо-зелений, трав'янисто-зелений до салатово-зеленого. Чим блідіший колір, тим нижче цінується такий камінь. Геліодор – жовтий, золотисто-жовтий, помаранчево-жовтий. Відомі чудові кристали геліодорів Житомирської області, України та з Волині. В Україні 2009 року навіть випустили поштову марку, на якій зображений геліодор з Волині, хоча там написано просто берил. Звичайно, найвідомішим з усіх різновидів берилу є яскраво-зелений смарагд, камінчики якого вагою понад 5 карат цінуються дорожче за діаманти. Втім, у більшості випадків природні смарагди мають низку дефектів – домішки, зокрема бульбашки повітря, тріщини, тоді як діаманти оцінюють за щонайменше 10-кратного збільшення. Смарагди оцінюють на око. Саме через дефекти у смарагдах їх дуже рідко огранюють. Найвідоміші у світі смарагди огранені у формі кабошона. Це гладка випукла поверхня овальної або кулеподібної форми, плоска з однієї сторони. І хоча сучасні технології дозволяють отримувати смарагди, які за кольором неможливо відрізнити від природних, а їхня якість буде суттєво вищою, вартість синтетичного смарагду на міжнародних ринках десятки разів нижча за природний через рідкісність останнього. Легенди про магічні властивості смарагду та злочини, пов'язані з заволодінням його кристалами, мають тисячолітню історію у різних народів. А сьогодні смарагди та інші похідні від берилу, окрім ювелірних виробів, використовуються у твердотільних лазерах та квантовій електроніці. Камінь-хамелеон. Хризоберил, як і корунд чи берил, є основою кількох відомих коштовних каменів, найвідоміший з яких – олександрит. На відміну від корунда, який найчастіше використовується як абразив – порошок для полірування твердих поверхонь, чи берила, який нерідко використовується як руда для отримання берилію, хризоберил вважається дорогоцінним каменем, відомим ще з античності. Чистий хризоберил – велика рідкість. Він майже не трапляється у природі без домішок. А його різновид олександрит – смарагдово-зелений за природного освітлення і фіолетово-червоний за штучного. Так відбувається через домішки хрому. Цей іон в кристалах є унікальним. Він робить червоним рубін і благородну шпинель, зеленим – смарагд, а олександрит примушує змінювати колір за різного освітлення. Ювелірні вироби з олександрита майже завжди виготовлялися на замовлення. Його вартість на міжнародних ринках варіюється від 5 тисяч до 37 тисяч доларів за карат. Ціна цього каменя залежить від його кольору, чистоти та ваги. Варто зауважити, що природній олександрит – вельми невеликий камінь і після обробки рідко перевищує 1 карат. Ще одним різновидом хризоберилу є цимофан – золотисто-жовтий із синім відтінком. Він використовується як коштовний камінь передовсім у М'янмі та на Цейлоні. А от сам хризоберил має дуже хороші перспективи як робоче тіло у мазерах. Адже хризоберили, як і інші дорогоцінні камені, вже навчились вирощувати у лабораторіях. Мазер – це те саме, що лазер, тільки не у видимому нам діапазоні випромінювання, а в радіодіапазоні. Тобто на тих частотах, на яких працюють наші мобільні телефони чи звичайне телебачення. Кристал із СРСР. Цього каменя не існує в природі, він повністю штучний. Фіаніту ніколи не існувало, поки його штучно не виростили у фізичному інституті Академії наук Радянського Союзу. Звідки назва «Фіан» – фізичний інститут Академії наук. Щоправда, за межами колишнього Радянського Союзу ці кристали мають іншу назву – цирконіт або кубічний цирконій. Але на відміну від інших кристалів, які вирощували штучно з метою технічного використання, переважна більшість фіаніту створюється для потреб ювелірної промисловості, щоб імітувати коштовні камені. Ще трохи їх застосовують у стоматології та хімічній промисловості. То що таке фіаніт і з чим його їдять? Це кубічний кристал двоокису цирконію, тугоплавкого металу, який стабілізований додатками окису марганцю, кальцію або ітрію. Відрізнити чистий оброблений фіаніт від прозорого діаманту, не маючи сучасної технічної бази, майже неможливо. Це можна було б зробити тільки з часом. На фіанітах після використання з'являються подряпини, адже вони не такі тверді, як діаманти. Сьогодні є можливість отримувати фіаніти найрізноманітніших кольорів, і навіть багатоколірні. Робиться це традиційно. Додається бруд, тобто домішки елементів. Якщо додати цирій, то фіаніт матиме жовтий, помаранчевий чи червоний колір. Хром надасть кристалу зеленого кольору, неодим – пурпурового, ербі – рожевого, а титан – золотаво-коричневого. Якби фіаніти, особливо їхні кольорові версії, потрапили б до рук ювелірів 250-300 років тому, вони б, мабуть, цінували їх більше за діаманти, сапфіри чи смарагди. Але ми живемо сьогодні, тому користуємося фіанітами, вони того варті.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Коли масажі насправді корисні? Пропозиції масажів трапляються нам усюди – в готелях і спа, в лікарнях і реабілітаційних центрах, в спорткомплексах і косметологічних кабінетах. Ми йдемо на масаж, щоб розслабитися, позбутися болю, відновитися після травми. Якщо подивитися на перелік доступних послуг, то їх можна знайти на будь-який смак і для будь-якого віку. Та що ми насправді знаємо про них? З'ясували разом із кандидатом біологічних наук Олександром Скороходом. Види масажів. Попри всю різноманітність, в цілому масажі можна описати як механічну дію на м'які тканини – м'язи, сполучну тканину, зв'язки, сухожилля та шкіру. За допомогою різноманітних рухів і технік – розтирання, тиск, погладжування тощо – масажист допомагає розслабити м'язи, зняти відчуття напруги та скутості в тілі, тамувати біль. Масажі поліпшують кровообіг, циркуляцію лімфи та міжклітинної рідини. Це сприяє активнішому притоку кисню та нутрієнтів до м'язів і скорішому виведенню з них продуктів розпаду. Дослідження 2012 року показали, що масаж може активувати наші клітинні електростанції, мітохондрії, та знизити кількість молекул, які відповідають за запалення. Також є переконливі дані, що розслаблення м'язів вмикає парасимпатичну систему. Це допомагає нам заспокоїтися, знизити рівень стресу, а іноді навіть заснути прямо на масажному столі. Масаж тіла може здійснюватися як мануально, так і за допомогою різних пристроїв. Мануальний масаж впливає на нас не тільки механічно, але й психологічно. Між пацієнтом і масажистом може утворюватися зв'язок. Якщо знайти свого масажиста, позитивний вплив на психічний стан пацієнта лише посилюватиметься. Масаж із застосуванням інших пристроїв, електростимуляції, масажні пістолети, гідромасажі тощо, часто унеможливлює ефект взаємодії між людьми, але він має свої переваги. Наприклад, електростимуляцію використовують для більш локалізованого впливу на м'язи в роботі з людьми, які довго перебувають у нерухомому стані. А гідромасажі більш впливають на циркуляцію рідини, ніж на м'язи. Масажні пістолети, а також роли та спеціальні м'ячики – чудові опції для самомасажу, які допомагають зняти напругу в м'язах після інтенсивних тренувань. Користь від масажів. Американська асоціація терапевтичних масажистів виокремлює 4 головні напрямки, де масаж може бути корисним. Зменшення болю, а саме болю в спині, голові, шиї, плечах тощо. Допомога при психічних розладах, депресивному чи тривожному розладі, ПТСР тощо. Реабілітація спортсменів та пацієнтів після операції. Допомога онкохворим при постопераційному болю, матерям та немовлятам тощо. Біль у спині, з яким стикається близько 10% усього населення, є, мабуть, однією з найбільш поширених причин звернення до масажистів. У 2014 році науковці з Австралії зробили великий систематичний огляд досліджень, що вивчали ефективність масажу при неспецифічному болю в спині. Огляд показав, що масаж може бути ефективним у короткостроковій перспективі та порівняно з плацебо або з такими практиками, як релаксація. У тривалішій перспективі понад 6 місяців ефективність масажу не доведена. Якщо порівнювати з медикаментозним лікуванням, масаж не продемонстрував переконливих результатів, інакше кажучи, якщо ви полюбляєте масаж, він може допомогти вам розслабити м'язи та на якийсь час зняти біль. Але він не може бути загальною рекомендацією для всіх пацієнтів із болем у спині. Натомість зміни способу життя та помірні фізичні навантаження можуть. Такі самі контроверсійні результати демонструють дослідження масажу для допомоги пацієнтам з психічними розладами. Деяким людям масаж дійсно допомагає розслабитися та заспокоїтися. Правильно підібравши масажиста, який створює відчуття безпеки та комфорту, можна досягти зниження рівня збільшення кортизолу та підвищення рівня окситоцину, що сприятиме кращому самопочуттю. Деякі дослідження показують, що масаж допомагає при депресії у пацієнтів із ВІЛ, а також у жінок на третьому триместрі вагітності. Крім того, є окремі дослідження, які доводять ефективність масажів при тривожних розладах. Але великі систематичні огляди не знаходять достатньо доказів, щоб рекомендувати масаж широкому загалу як ефективний спосіб лікування депресивних розладів. Втім, як і в ситуації з болем у спині, це не скасовує індивідуальної користі від масажу. Ефективність масажу у спорті, де його застосування вже сприймається як щось базове та обов'язкове, також викликає дискусії. Окремі дослідження вивчали та довели позитивний короткостроковий ефект. Наприклад, у тріатлоністів, які щойно завершили змагання, або у професійних паравелосипедистів. В обох випадках учасники досліджень зазначали зменшення втоми та напруги у м'язах. Втім, нещодавній метааналіз і систематичний огляд різних спортивних досліджень не виявили переконливих доказів впливу масажу на силу, витривалість, втомлюваність чи швидкість. Єдиний показник, з яким було доведено позитивний зв'язок, це гнучкість. Тож для тих видів спорту, де вона потрібна, як от для гімнастики, ефективність масажу на сьогодні науково підтверджена. Також є чимало досліджень, зокрема рандомізованих, контрольованих, які показують позитивний вплив на зниження рівня кріпатури. Є менш очевидні сфери, де масаж може приносити користь. Це післяопераційне відновлення та онкозахворювання. Наприклад, є свідчення, що масаж може полегшити біль у період відновлення післяоперативних втручань. А також може бути однією з опцій паліативного лікування для хворих на рак, зокрема знижувати стрес.
2: Міфи про масажі.
3: Навколо масажів існує чимало усталених міфів. Спростуймо найпопулярніші з них. Масаж ніяк не впливає на хребет і суглоби. Дія масажу обмежується м'язами та рідинами. Тому масажем неможливо вправити хребет, вилікувати сколіоз або розв'язати будь-яку іншу проблему з кістками. Масаж може лише розслабити м'яз, який спазмувався, або полегшити рух суглобів шляхом впливу на фасції зв'язки. Але проблеми з суглобами і кістками масаж не розв'яже. Масаж не може розігнати молочну кислоту. По-перше, ніякої молочної кислоти в м'язах немає. Деякі вчені вважають, що вона може утворюватися після суттєвого фізичного навантаження, коли глюкоза розщеплюється анаеробним шляхом. Але вже буквально за частки секунди вона перетворюється на лактат і протони водню. Сам лактат не шкідливий для нас. Він не викликає кріпатуру і є важливим джерелом енергії для багатьох тканин. Він перероблюється організмом протягом години. Втім, масаж дійсно може пришвидшити циркуляцію між клітиною рідини та сприяти виведенню продуктів розпаду, що утворюються при інтенсивній роботі м'язів, а це може полегшити і боліві відчуття. Масаж не виводить токсини і солі. Ці терміни хибно використовуються, щоб описати позитивний вплив масажів. Але насправді людина в стані гострої інтоксикації потрапить в реанімацію, а не на масажний стіл. А засолені м'язи більше характерні для мумій, а не для живих людей. Масаж не має закінчуватися синцями. Навпаки, синці – це ознака непрофесійного масажу. Звісно, завжди варто враховувати індивідуальні особливості і чутливість тканин та шкіри, але переважно він, хоч і може викликати боліві відчуття, не має спричиняти крововилив. Масажисти працюють з м'язами і м'якими тканинами. Якщо вони пошкоджують судини, це означає, що масаж неякісний. Масаж не допомагає схуднути. На жаль, єдиний гарантований метод схуднення – це споживати менше калорій, ніж витрачати. Тільки за умов цього негативного балансу калорій буде втрачатися вага. Масаж може хіба що створити короткострокову ілюзію схуднення за рахунок перерозподілу рідини в організмі. Ним також неможливо розбити жирову тканину. Її можна видалити хірургічно. Це процедура ліпосакції. Але якщо не змінити спосіб життя, то вона досить швидко відновиться. Масаж не можна робити під час хвороби, зокрема під час інфекційного захворювання, як от грип чи ГРВІ. Масажі прискорюють циркуляцію рідини, і інфекція, яка до цього була локалізована, скажімо, на слизовій носа, може поширитися по всьому організму. Тож імунітету знадобиться більше часу, щоб полювати всі віруси, і процес одужання затягнеться. Попри невисоку доказовість і безліч міфів навколо, масажі можуть бути ефективним індивідуальним інструментом, щоб розслабитися та відновитися. А тому, якщо вам до вподоби масажування м'язів, варто знайти професійного масажиста, якому ви зможете довіряти та з яким почуватиметеся комфортно. Тоді масаж дійсно може принести принести позитивні емоції та покращити самопочуття. Крім того, зверніть увагу на різноманітні масажні пристрої, як от роли, масажні пістолети, м'ячики тощо. Особливо, якщо ви активно займаєтесь спортом, освоєння та своєчасне застосування одного чи кількох таких інструментів для самомасажу може не тільки сприяти відновленню, але й зекономити ваш час і кошти. Чому складно довести ефективність масажів? Перш ніж говорити про науково доведену ефективність масажів та їхню користь для здоров'я, варто зробити два важливих зауваження. По-перше, масажі не можуть бути самостійним методом лікування. Принаймні, не в парадигмі доказової медицини. Масажі – це завжди додаткова процедура, яка призначається разом з основним лікуванням. Оскільки вони доволі безпечні і мають низький ризик нашкодити здоров'ю пацієнта, їх часто використовують як додаткову опцію. По-друге, довести ефективність масажів шляхом наукових досліджень важко, зокрема тому, що їх досить складно стандартизувати. Звісно, існують певні види масажних технік, а також напрями лікувальний, спортивний, рекреаційний тощо. Але в цьому занадто багато суб'єктивного. Для порівняння розгляньмо дослідження нових ліків. Щоб його провести, потрібна партія ідентичних пігулок із однаковим вмістом діючої речовини, які тестуються певний час на великій групі людей. Стандартна доза ліків та велика вибірка учасників забезпечують результати, які зазвичай з певними поправками можна генералізувати на всіх інших людей. Але з масажами так не вийде. Ми не можемо запросити одного масажиста і попросити його або її робити один і той самий масаж тисячам учасників. Відповідно, нам доведеться або зменшити кількість учасників, що вплине на генералізацію результатів, або запросити декількох масажистів. А тут вже у гру вступають індивідуальні особливості та кваліфікація фахівців, сила натискання, техніка тощо. Звісно, учасники дослідження теж сприймають матимуть масаж суб'єктивно. Тому для когось рекреаційний масаж може здаватися спортивним, а комусь глибокий масаж м'язів видаватиметься легкою розминкою. Врешті, між масажистами і пацієнтами може виникати або не виникати психологічний зв'язок. Це також впливатиме на сприйняття. Тож науково виміряти ефективність такої процедури досить складно. Через те, що ми не можемо створити ідеальні умови для дослідження масажів, рівень доказовості їхньої ефективності вважається низьким і часто не відрізняється від ефекту плацебо. Якщо послуховуватися тільки цими висновками, то масажі можна визнати непотрібними. Однак чимало спортсменів чи звичайних людей із болем у спині почувається краще після сеансу масажу. То чому б не відвідувати процедуру, яка дає позитивні зрушення в стані людини, нехай навіть і без переконливої доказової бази. З іншого боку, потрібно пам'ятати, що це не лікування, а лише додаткова процедура. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям і потребує оперативного втручання або медикаментозного лікування, не варто сподіватися, що масажі зможуть все виправити. У таких випадках у медицині та науці часто застосовують прагматичний підхід, який полягає у дотриманні певного балансу між безкомпромісним покладанням на дослідження і безпідставною вірою в ефективність масажів.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Росіяни продають зебр із заповідника Асканія Нова. Деталі розслідування розповідає Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання Урса Медіа. У студії працює Альона Нестеренко. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, півтора роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу, скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи і хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
7: Так, дійсно, ми почали, ну, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні, два роки тому, головна редакторка Орса Медіа Ярослава Коба знайшла спосіб, як поспілкуватися з спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, два роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осін з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу, знаходили оголошення зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зебр і виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було два роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
6: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
7: Ну, це складне для мене питання. Угу. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника, але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити – а саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають, умовно, по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз в Тарутинських степах на Одещині, частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, так, да, це рідкісна тварина.
6: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
7: Та я думаю, продають. Угу. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку сальдо колаборанта, і паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шаповал отримав якийсь помилковий лист теж від росіян, які думали, що вони пишуть окупаційній владі, а написали на українську скриньку. Ну, це... І вони написали лист з проханням придбати 200 антилоп сайга. Це дуже рідкісний вид. Ну, тобто можна сміливо стверджувати, що продаж взагалі будь-яких тварин, усіх живих істот, які зараз перебувають в заповіднику, він присутній. Ті ж антилопи. Я не виключаю, що коні Пржевальського, тому що я особисто знаходила коней в Ростовському зоопарку. Тому не зебрами єдиними, я думаю.
6: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику, не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про продаж інших тварин, наскільки окупанти легко вступають у переписку, вони якимось чином перевіряють, хто їм пише? Чи це доволі просто, ти називаєш ціну і все?
7: Достатньо легко. Вони зацікавлені в тому, аби продати. Тут перед тим, як відповісти, я ще хочу важливий момент зазначити. От кенійські тварини, ми от спілкувалися з іноземним експертом нещодавно, в нашому матеріалі є оновлення, вони не пристосовані до того життя у вольєрах, в зоопарках, в розплідниках, де вони, на жаль, зараз перебувають. Це степові тварини, і от і тому так, легко йдуть, і ми писали їм, навіть коли спроби подзвонити, єдине, що, ну, ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне – це безпека, ну, людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться. Ми чекали відповідь, але вони контактні.
6: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами? Наскільки реально притягти окупантів до відповідальності? І що для цього потрібно?
7: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, тобто, справа є, і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
6: Це була розмова з Ольгою Ткач, журналісткою та продюсеркою екологічного суспільного видання «Урса Медіа». Ми спілкувалися про злочини росіян, зокрема, як вони намагаються продати зебр із повідника Асканія-Нова. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Краматорську внаслідок нічної російської атаки загинули дві людини, ще 10 дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, вночі російські військові скинули на місто 9 керованих авіаційних бомб. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок ударів пошкоджені 9 багатоповерхівок та 3 медичні заклади. Вадим Філашкін наголосив, що атака сталася вночі, коли люди перебували у своїх домівках. На місці влучань тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо потерпілих може уточнюватися. У Сумах зросла кількість жертв російського авіаудару керованими авіаційними бомбами. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. На момент удару він перебував у власній оселі. Зранку російські військові завдали по Сумах удар 7 керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Раніше повідомлялося про 3 поранених. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місцях влучань і уточнювати наслідки обстрілу. Російські військові не зменшили використання безпілотників для атак на Україну, а лише змінюють співвідношення між застосуванням дронів і ракет. Про це в етері телемарафону заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він прокоментував повідомлення аналітиків про нібито зменшення кількості атак безпілотниками та зазначив, що противник продовжує завдавати ударів практично цілодобово. За словами Ігната, після нічних атак і застосуванням близько 150 безпілотників російські війська можуть у день запускати ще понад 100 дронів. Речник наголосив, що навантаження на сили протиповітряної оборони залишаються дуже високим, оскільки безперервно працюють як військовослужбовці, так і техніка. Юрій Ігнат також зауважив, що Російська Федерація може змінювати акценти між ударами дронами та ракетами, але загальна інтенсивність повітряних атак не зменшується. Крім того, він нагадав, що до офіційної статистики повітряних ударів не входять безпілотники тактичного рівня, зокрема «Ланцет» та «Молнія», які також активно застосовують російські військові. На Одещині начальника складу одного з підрозділів прикордонного загону підозрюють у розтраті військового майна на понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, 28-річний військовослужбовець протягом 2023-2025 років продавав цивільним особам, підприємцям і волонтерам військове обладнання зі складу. Серед викраденого – розвідувальні безпілотники, засоби протидії дронам, фотообладнання, ноутбук та зарядна станція. Правоохоронці стверджують, що ноутбук підозрюваний здав до ломбарду, частину майна продавав поштою, а за отримані кошти придбав автомобіль Lexus вартістю близько 400 тисяч гривень. Наразі йому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо розтрати військового майна та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативною заставою у розмірі 5 мільйонів 400 тисяч гривень. У разі доведення в вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Лідер партії лейбористів Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Бернем прибув до Букінгемського палацу, де провів аудієнцію з королем Чарльзом III. Під час зустрічі монарх доручив йому сформувати новий уряд. Призначення відбулось після того, як Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра та залишив палац. У заяві Букінгемського палацу зазначається, що король доручив Ендрю Бернему сформувати уряд, а той прийняв пропозицію та був призначений прем'єр-міністром і першим лордом казначейства. А я нагадаю, що Кір Стармер очолював британський уряд із липня 2024 року. Після поразки лейбористської партії на місцевих виборах він оголосив про відставку з посад прем'єр-міністра та лідера партії. Його наступником на чолі лейбористів став Енді Бернем. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 66 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
5: «Супротив».
0: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Температура повітря 30+, телефон каже – складні погодні умови, а з вулиці позрадницьки лунає гул-генератив. Це значить дві речі. Перша – Російська Федерація, на жаль, все ще існує. Друге – відключення світла в Україні повернулись. І з відключенням світла повертається трішки призабуте питання. Що їсти, коли не працює холодильник та ще й отаку спеку, і коли не працює плита, немає води? Про це – сьогоднішній випуск з понеділка на Громадському радіо. Я його авторка та ведуча Катя Мацюпа. І перш ніж ми перейдемо до суті питання, прошу вас перевірити, чи ви підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене, для того, щоб я могла продовжувати свою працю. Отож, харчування під час відключення світла. Я щиро вважаю, що це дуже серйозне питання, тому що з того, що я побачила за роки життя з відключеннями в Україні, люди набирають за цей період вагу. Я підрахувала по своїх клієнтах, і в мене вийшла така середня цифра 6% від маси тіла. Тобто, якщо людина важить 65 кілограм, то за період відключень може бути плюс 4 кілограми. І це в більшості випадків не про м'язову тканину. Звісно, це не репрезентативна цифра, не репрезентативна вибірка, та все ж ілюстративна. За період відключень просто набрати ті самі 3-5 кілограм. А так як відключень у нас 2 сезони на рік, то виходить уже 6-10 кілограм за рік. А що поганого в тому, щоб набрати вагу? Може виникнути питання. Ну, якщо у вас недостатня маса тіла за індексом маси тіла, то нічого, навпаки, це навіть добре. Та якщо ваша маса тіла вписується в норми індексу маси тіла, це від 18,5 до 24,9, чи уже доходить до позначки зайва вага чи ожиріння, то немає нічого в цьому хорошого. Бо зайва вага, а тим паче ожиріння, підвищують ризик серцево-судинних захворювань, метаболічних захворювань, раку. Тому ми не зацікавлені у збільшенні накопичень жирової тканини. Але, до речі, недостатня маса тіла теж має багато ризиків для здоров'я. Наприклад, остеопороз, коли ламки кістки, швидке прогресування саркопенії – це прогресуюча втрата м'язової тканини, через що ми, люди, стаємо слабкі і не подобаємося собі в дзеркалі, як правило. А ще при недостатній масі тіла, що завжди означатиме недостатність м'язової тканини і гірший прогноз по лікуванні, наприклад, тої самої онкології. Тобто, ожиріння – недобре, худоба – теж недобре. Як зрозуміти, де ви, порахуйте індекс маси тіла. Це співвідношення маси тіла до зросту в квадраті. Прогугліть, як його порахувати, і дізнайтесь свій. Подивіться, як інтерпретується ця цифра. До речі, ви можете попросити свого сімейного лікаря розрахувати ваш індекс маси тіла. Для цього треба знати актуальну масу тіла, не та, яка була 10 років тому, і актуальний зріст. До речі, він з віком теж може змінюватись, в підлітків дітей збільшуватись, в дорослих трошки зменшуватись. Отож, повертаємось до відключень. Чому люди набирають вагу в цей період? У кожного свій сценарій, та я б виділила кілька найбільш поширених. Отож, сценарій перший. По-багатому я б його назвала. Їжа з доставки або в кафе і ресторанах. Як правило, це якась така посмачніша, тобто покалорійніша, пожирніша їжа. Піца, бургери, шаурма, паста, десерти, суші. До речі, будьте акуратні, будь ласка, з суші у спеку. Особливо, якщо ще й холодильник не працює. Не возіть суші в маршрутках, це небезпечно для життя. Суші, де є сира риба, мають бути з'їдені якнайшвидше після подання. Загалом сценарій з доставок зрозумілий. Більше смачної калорійної їжі, більше витрачених грошей, до речі, більше набраних кілограм. Сценарій другий. Їжа з кулінарії супермаркету, кафе, їдалень. Тут дуже важливо те, що ви будете обирати. Адже завдання будь-якого кафе, їдальні – зробити так, щоб нам було смачно. А як простіше зробити їжу смачною? Додати побільше жиру, побільше олії, побільше масла. Так, знову згадала про класика і масло. Побільше цукру додати, якщо це якась випічка чи навіть просто хліб. Тому причина набору ваги на парових котлетах і овочах на пару з умовної пузатої хати – це висока щільність калорій усіх цих страв. Навіть якщо це овочі на пару, вони з олією, зверніть увагу, крупи з олією, у крем-супах багато жирненьких вершків, м'ясо посмажене так, щоб було, знаєте так, повністю вкрите шаром олії. А ще на виході ви спокусливо можете захопити компот, який багатий цукром. З кулінарією супермаркетів та сама історія. Як правило, велика щільність калорій на, здавалося б, не таких уже й калорійних продуктах. Багато олії. Наступний сценарій, на якому дуже легко, непомітно набрати вагу – це просто хаотичне харчування у спеку під час відключення світла. Без структури і правил. Тим, що попаде під руку. І дуже часто під руку попадають що? Булочки, хліб, майонез, ковбаса, сир, солодощі, печиво, цукерки. Також солоні снеки, типу сухарики, чипси. І, до речі, влітку у спеку ситуація ще трошки інша, бо сюди додається морозиво, солодка вода, пиво, сидр, квас, сік, солодка кава з молоками, цукрами, сиропами, а ще відро черешень і цілий кавун. Як ви зрозуміли, усі ці продукти дуже або досить щільні на калорії. Тому дуже просто набрати вагу, якщо так харчуватись. І це дуже підступно, бо може здаватись, що ви нічого не їли, а по факту ви з'їли чи випили втричі більше калорій, ніж на звичайному харчуванні. Рідкі калорії тут особливо підступні. Трішки розберу окремі пункти. По солодощах, чипсах, булочках – все загалом зрозуміло. До речі, всі ці продукти можуть бути в раціоні. Я не вважаю, що їх треба повністю виключати. Це не обов'язково, але питання раціональної кількості для конкретної людини. Коли ми з цих продуктів будуємо свій раціон, то ми їх дуже швидко переїдаємо. Йдемо далі. Соки, солодка вода, квас, кава з молоком, з сиропом. Усе це рідкі цукри. Рідкі цукри надзвичайно швидко і легко засвоюються. І ми просто не зауважуємо, як ми їх можемо спожити, у якій великій кількості. До речі, компот і сік – це не корисні напої, на жаль. Просто вода – так, це корисний напій. Щодо солодкої води. Є різниця, чи це солодка вода, де пише «нуль цукру», чи оригінальний смак з цукром. Хочете солодку воду – беріть нуль цукру. Чому? Детальніше про мене є цілий окремий влог. В описі під цим відео залишу посилання на нього. Кава з молоком і цукром і сиропами – це ті самі рідкі цукри. Щодо пива і сидру. Перш за все, немає безпечної дози алкоголю. На жаль. Особисто я не вживаю алкоголь і вважаю це одним з своїх найбільших досягнень у житті. І це не перебільшення. О, колись я вживала алкоголь в нормальній такій кількості. Алкоголь тягне за собою дуже багато інших непомітних, неочевидних на перший погляд виборів в житті. Але окрім того, що у пиві та сидрі є алкоголь, там ще просто є вуглеводи. В пиві менше, тому, наприклад, безалкогольне пиво в спеку – це буде кращий варіант, а от у сидрі там багатенько цукрів. Якось я порахувала, і перед записом цього влогу перерахувала, що в літрі одного дуже популярного бренду сидрів в Україні 81 грам цукру. Це 16 чайних ложок цукру. У спеку, на голодний шлунок, як то кажуть, в гарній компанії, випити літр сидру дуже просто. Ну, дуже просто. Це 2 келихи всього. І 16 чайних ложок або 5-6 столових ложок. Уявіть собі це. Візьміть 5-6 столових ложок цукру, насипте в якусь посудину і роздивіться. Давайте зараз це зробимо. От у нас цукор. От скільки цукру ви випиваєте в розчитаному вигляді, якщо вип'єте 1 літр сидру? Фрукти, відро черешні, цілий кавун, 7 персиків і 5 абрикосів зверху. Фрукти дуже корисні, але в розумній кількості. Розумна кількість на день – це 300 грам в середньому. Зважте колись вдома, чи в супермаркеті, ну чи на ринку, попросіть, щоб вам зважили 300 грам черешні і оцініть масштаби, як то кажуть. Окей, якщо ви не їсте зараз круп, бо немає як їх зварити, незручно, то 0,5 кілограма ягід чи фруктів – це буде окей. Для фізично активної людини це можуть бути і більші показники. Але все-таки перебрати цією смакотою простіше простого. Тому будьмо уважні. То як же їсти? Як же їсти? Коли спека, немає електроенергії, холодильник не працює час від часу, не працює плита, ще й води немає, обмежена її кількість, бо треба тарабанити на 20-й поверх. Ну, як ви могли здогадатись, якщо ми зацікавлені в тому, щоб не набрати зайвого, то навіть в таких умовах варто щось готувати вдома. Але як? Зараз озвучу ідеї. А поки, якщо вам цікаво це слухати чи дивитись, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, щоб ви були там підписані і щоб я могла продовжувати свою роботу. Отож, як так їсти, щоб не набрати вагу під час відключень і взагалі поменше готувати, поменше зберігати щось в холодильнику і поменше мити посуд, бо все це додаткові зусилля і витрати часу. Почнемо з того, що їсти. Ну, це модель тарілки здорового харчування. Тільки її будуть наповнювати продукти, які не треба або які майже не треба готувати. Білкова група на тарілці – це консерви. Консервована риба і м'ясо. Мій фаворит – це, звичайно ж, консервований тунець. У власному соку буде краще, ніж в олії. Сардина – теж чудово підійде. М'ясо криля. Пробували? Це прекрасна історія. І, до речі, це дешевше за тунець, а по білку не дуже то й поступається. Тушенка – гарний варіант. Тільки шукайте таку, щоб жиру було менше, ніж м'яса. Тобто м'яса більше, ніж жиру. Замість ковбаси, якщо вже хочеться чогось такого солоненького, візьміть сушене м'ясо. Чипси з м'яса зараз є всякі різні. Тільки акуратно, бо в такому білку, як і в ковбасі, до речі, багато солі. Тому не зловживайте. 30 грам на день – це більш, ніж достатньо. Це, як правило, така порційна пачечка. Популярна, така популярного бренду, продається в супермаркетах, в кожному супермаркеті. Але якщо у вас гіпертонія, підвищений тиск, краще без цього. Тому що у спеку це ще й може суттєво погіршити ваш стан, сприяти набрякам. І, в принципі, це стосується зараз усіх. Будь ласка, пийте водичку. Більше, ніж коли прохолодно. Ви пітнієте і втрачаєте більше води, тому дуже важливо поповнювати ці запаси. А взагалі, я б рекомендувала в спеку у відключення придбати протеїн – це висушений молочний білок, який не треба ставити в холодильник і який стоїть, ну, дуже довго. Ви просто берете і розбавляєте його з водою і випиваєте. І не тільки з водою, це може бути з молоком, також ви можете досипати його прямо в кашу, ви можете досипати його в каву. Оце дуже смачно, як солоденьке таке лате з запахом молока. Тільки це виходить лате без цукру і білкове. Протеїни ще бувають з різними смаками і ароматами. Можете обрати той, який вам більше до вподоби. І в результаті це

0: То тоді ваш шлях – це порційне тофу невелике, да, щоб не псувалось, і соєвий протеїн. Загалом у веганів скромніший вибір. І так, я знаю, що горіхи, наприклад, також містять білок, бобові містять білок, але давайте чесно, все ж жиру в горіхах більше, ніж білка, а в бобових вуглеводів більше, ніж білка. Перейдемо до частини там, де гарнір у здоровій нашій тарілці. Вуглеводи, цільнозернові, пише на тарілці здорового харчування. Тут можуть бути сублімовані каші, це прекрасний варіант. До речі, вони часто містять вже в собі якесь м'ясо, тому взагалі це може бути як єдина страва, хоча, чесно, там малувато білка, там малувато м'яса. На порцію, наприклад, там виходить 10 грам білка. Ну, це замало, бажано, щоб у прийомі їжі було хоча б 30 грам білка, тому до такої каші сублімованої, навіть якщо вона з м'ясом, я би все одно докладала, наприклад, пів баночки того самого тунця. Чи випивала протеїн? Протеїном, якщо він солодкий, до речі, зручно шліфанутися, щоб відчути солоденький смак, наприклад, після обіду. Але це буде просто білок. Ще по гарніру. Хліб, хлібці, лаваш – це гарнір, який не треба готувати. Головне, кладіть того хліба, лаваша і хлібців в міру. І не їжте тільки хліб і лаваш і хлібці. А лаваш, тунець, наприклад, овочі якісь. Та і ще кілька горіхів з'їли. Ну і порція черешень. Чому б і ні? Ще по гарніру, який не треба готувати, який не треба варити. Гречку на ніч можна просто залити водою і готово на ранок. Кускус залити кип'яточком на 5 хвилин і готово. Овочі, фрукти, зелень. Це добро складає половину тарілки. Ну, з цим влітку проблем немає, можна вже навіть купувати помиті. Якщо ваші прийоми їжі або хоча б їх частина будуть за такою структурою, це допоможе зберегти вашу масу тіла, дасть енергію, стабільний настрій без оцих, знаєте, качель. Ну і ще збереже вам гроші. Давайте чесно, бо доставки – це ніколи не дешево. По холодильнику – лайфхак. Заморозьте у морозилці пляшки з водою і коли зникає електроенергія, дістаньте їх з морозилки і покладіть в холодильник біля найбільш цінних продуктів. Це додасть холоду в холодильник, дозволить трішки довше його зберегти. Ну, ніби все. Не забувайте мити руки у спеку, будьте обережні з тим, щоб пробувати черешні на ринку брудними руками. Підписуйтесь на канал з понеділка, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, поширюйте його тому, кому це треба, кому воно може зацікавити. Пишіть в коментарях, якщо з чимось не згідні чи маєте якісь питання. Я, Катя Мацюпа, обов'язково відреагую, зможемо щось обговорити чи подискутувати. Слухайте, думайте, дійте!
1: З понеділка на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Жінки.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
5: Безпека. 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
9: Всім привіт, це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
10: Про жінок мир і безпека.
9: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
10: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з

0: відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
1: В Римі.
0: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
2: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от, що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13-25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13-25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13-25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
0: Закінчується на політичній волі?
2: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
0: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
2: Угу.
0: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
2: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
0: Так, а тепер українською для наших слухачів.
2: «Відбудовувати з жінками краще для всіх». І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на ЮРСІ цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужний таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
3: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
2: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки-українки, які живуть за кордоном.
0: Угу.
2: І от, власне, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні, і будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них і дані аналітиків, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
0: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова, що показала статистика. Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
2: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
1: 13.25 на громадському радіо.
2: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне, гендерно-трансформаційне.
0: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
2: Скільки жінок, які готові...
0: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
2: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів – вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
0: Має бути якісь лідерки спільнот.
2: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, в впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
3: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні за за кордону бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном. Це
0: посольства,
3: якісь консульські відділи, чи це
0: центри.
3: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
0: Чи
3: можливо,
0: це буде неформальне об'єднання?
3: Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
2: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
0: Ну, наша державна
2: важлива,
0: стратегія
2: наша державна, українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
3: Формувати спільноту.
2: Формувати спільноту.
0: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
1: 13:25
3: у подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і власне в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, яка це, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто, не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
2: Однозначно. Ну, і, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
0: зараз
2: IT-сфера.
0: Зараз дистанційно можна працювати.
2: Так, 100%.
0: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україну, я так розумію.
2: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от
0: вахтовий
2: змінний
0: метод.
2: Вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
0: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
3: поляризації
0: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менш думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках з Україною. Ну, зрадник.
3: Кажи, як є зрадник.
0: В нашому випадку зрадниця. Чи нам треба з цим працювати?
2: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливо. Такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз якби посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки якби йдуть.
0: Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема Детектора медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Угу. Ну, тобто, оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але і, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць, в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
3: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінг» і випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
0: І, до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
3: звичайно,
0: нашим українкам за кордону, звичайно, що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
3: само,
0: далі,
3: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном, ну, це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні якби меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
3: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
2: вони вірили
3: лайну,
2: тому, що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
3: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
0: так,
3: країн громадянство не
0: і
3: повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і втягнути собі прямо в військо.
0: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
3: боїться.
0: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики? Чи цим має займатися? У нас же є Міністерство єдності, соціальної політики та єдності. Хто ще? МЗС?
2: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну і тут потрібні дійсно, от як з планом 13-25, от який ми розробляли власне спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти, всім розробити спільну стратегію, яка буде знову таки не про повернення, а про використання як ресурс.
0: Тільки треба подумати над словом використання.
2: Я теж подумала,
0: бо воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
3: Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
2: Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
0: Так, та, і для потенціали. Вони, якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
2: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордоном, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали, внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
3: Почувалися чужими в місцях, куди
2: однозначно
3: вони
2: приїхали. І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
3: Ще здається, що ця залученість, та, вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно, ну, те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
2: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, я хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в, ну, в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну, от хотіла щоб це було про вплив. Та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори, і саме тому, от, власне, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль, тому що тоді ми називаємо цю розмову Люблін 1, а теперішню ми називаємо, ну, там умовно Люблін 2 або Гданськ 1. Ми сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
0: зарано.
2: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
3: Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу про те, що ми не повернемось. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
0: Ми ще адаптуємося.
3: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
0: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
2: Ні.
0: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
3: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
0: трансляції
3: можна...
0: не буде, так?
3: Можна прийти фізично.
2: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін 2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
0: ну,
2: тому
0: було,
2: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
0: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів чи вислухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
2: Рекомендую.
0: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
3: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємось у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 18-25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13-25.
1: Жінки. Мир. Безпека.
4: Що реалізується Українським жіночим фондом
5: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
6: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника в корабельному районі. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Спочатку було відомо про двох поранених. Жінка 45 років дістала вибухову травму, відкритий перелом плечової кістки та уламкові поранення грудної клітки. У 53-річного чоловіка медики діагностували вибухову травму та поранення грудної клітки. Згодом до лікарні звернувся ще один постраждалий – 46-річний житель Херсона. У нього виявили контузію та вибухову травму. Таким чином, внаслідок атаки російського дрона поранені троє людей. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу. У Краматорську російські військові атакували безпілотником автобус комунального підприємства. Про це повідомили в Краматорській міській військовій адміністрації. Удару було завдано по автобусу, який працював на одному з маршрутів громадського транспорту. Безпілотник влучив у транспортний засіб на кінцевій зупинці. На той момент пасажирів у салоні вже не було, а водій встиг залишити кабіну. Внаслідок атаки загиблих і поранених немає. Автобус зазнав пошкоджень. Обставини чергового російського удару по цивільній інфраструктурі документують відповідні служби. У польському місті Познань троє невідомих побили 60-річного чоловіка, який заступився за громадянина України під час конфлікту в трамваї. Про це повідомляє польська газета «Речпосполіта». За даними видання, інцидент стався ввечері 17 липня. Чоловік став свідком того, як троє пасажирів ображали українця. Після того, як він зробив їм зауваження та став на його захист, конфлікт перекинувся на нього. Нападники витягли чоловіка з трамвая на вулиці Курпінського та жорстоко побили. Внаслідок отриманих травм потерпілий частково втратив пам'ять. Наступного дня він разом із дружиною звернувся до поліції. Правоохоронці вже опитали свідків, вилучили записи камер відеоспостереження на зупинці та аналізують відео з трамваю, щоб встановити особи нападників. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочик повідомив про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. За його словами, від початку року поліція отримала 180 заяв про напади та образи на адресу громадян України, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Про це вона повідомила у соцмережі X. Під час розмови сторони обговорили подальші євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди «Дрон Діл» та підготовку України до опалювального сезону. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС та допомагатиме у впровадженні необхідних реформ. Окремо йшлося про угоду «Дрон Діл», яка має залучити промисловий потенціал Євросоюзу для масштабного виробництва українських оборонних технологій та безпілотників. Також співрозмовники обговорили захист енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері. В Аргентині після поразки національної збірної у фіналі Чемпіонату світу з футболу сталися сутички між вболівальниками та поліцією. Про це повідомляє мексиканське видання «Просесо». Збірна Аргентини поступилася команді Іспанії з рахунком 1-0 та завершила турнір на другому місці. Попри поразку, тисячі аргентинців зібрались біля обеліска в центрі Буенос-Айреса, щоб привітати команду з успішним виступом на Мундіалі. Під час масових заходів між частиною вболівальників і правоохоронцями виник сутички. Подробиці щодо причин конфлікту та можливих затриманих наразі уточнюються. А я нагадаю, що Аргентина була чинним чемпіоном світу та на турнірі 2026 року дійшла до фіналу, де поступилася збірній Іспанії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 і з позначкою плюс. В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 25 до 27.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 66 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
3: Курси валют на громадському радіо.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» о 17.20. У Великій Британії новий прем'єр. Якою буде політика Енді Бернома? Розбираємо о 17.45 з Олександром Колісниченком, аналітиком міжнародної політики.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. За інформацією Центру нацпротиву, Збройні сили Росії почали привозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів, а для маскування засипають зерном і накривають тентами. Подібна схема має на меті приховати військову логістику від виявлення та створити враження, що транспорт перевозить звичайний цивільний вантаж. Фактично, російські військові використовують цивільний транспорт як прикриття для забезпечення власних підрозділів паливом. Такі дії наражають на небезпеку цивільне населення та водіїв, адже транспорт із прихованим військовим вантажем стає законною військовою ціллю. Використання цивільних об'єктів для маскування військової логістики є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. За інформацією ЦНС, подібні випадки свідчать про дедалі більше проблем російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільну інфраструктуру та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ. Окупанти заявили, що кількість учасників російського «Движення перших» на Донеччині зросла до 27 тисяч дітей. У Русі відкрито заявляють, що хочуть залучити до організації кожного другого школяра так званої ДНР. «Движення перших» використовує для ідеологічної роботи з дітьми. Школярів залучають до патріотичних акцій, зустрічі з представниками окупаційної влади, пропагандистських заходів та проєктів, які мають формувати лояльність до Росії. Це посилює русифікацію та політичний вплив на дітей в окупації. Російські військові облаштували оборонні споруди впритул до дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проєкту «Схеми». За даними розслідування, на супутникових знімках Planet Labs видно, що безпосередньо біля дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалово Білогірського району окупованого Криму російські військові облаштували систему окопів і оборонних позицій. Аналіз супутникових даних свідчить, що ця військова інфраструктура могла використовуватися російською армією щонайменше з кінця липня 2023 року. Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікацій на території окупованого Криму розпочалося навесні 2022 року. За їхніми даними, російська армія створювала ці споруди для оборони півострова у разі можливого контрнаступу Сил оборони України. У схемах наголошують, що це не перший випадок використання російськими військовими цивільної інфраструктури на окупованих територіях у військових цілях. Раніше журналісти неодноразово документували розміщення військових підрозділів на території дитячих таборів, шкіл та інших цивільних об'єктах. Сили оборони України не ображають кримський міст, щоб росіяни змогли виїхати з окупованого півострова. Водночас українські бійці зосередились на знищенні логістичних шляхів російських військових, поступово ізолюючи окупований Крим без проведення масштабної сухопутної військової операції. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді розповів в інтерв'ю британському журналісту Келіну Робертсону, уривок з якого опублікували сили безпілотних систем. Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування там стає неможливим, не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, наголосив Броуді. Він повідомив, що головною метою сил оборони є не знищення самого мосту, а позбавлення можливості російським окупантам доставляти на півострів пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. Багато підприємств в окупованому Криму вже зупинилися через нестачу електроенергії та дефіцит пального. А в окремих районах півострова ситуація наближається до гуманітарної кризи через проблеми з водопостачанням. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров. За словами Чубарова, найбільших втрат зазнає малий і середній бізнес, особливо підприємства аграрного сектору, діяльність яких залежить від електроенергії та пального. Чубаров звернув увагу на складну ситуацію у тваринницьких господарствах. За його словами, через відсутність електроенергії багато процесів, які раніше були механізованими, доводиться виконувати вручну. Складною залишається і ситуація у Степовому та Північному Криму, де тривалі відключення електроенергії вже впливають на водопостачання. І цю тему ми продовжимо в інтерв'ю з Олексієм Тільненко, менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи.
1: Анатомія тиску.
0: Багато говорять зараз, особливо росіяни, пропагандистські їхні медіа, про те, що Росія захищається, а Україна, така погана країна, от вона свій півострів, який був колись її, прицільно знищує населення, яке там знаходиться. Чи дотримується Україна, на вашу думку, міжнародного гуманітарного права зараз, коли атакує об'єкти військові в окупованому Криму?
2: Так, якщо коротко, так. Це загальна думка всіх правозахисників, ну, більшості, ну, принаймні, в Україні. Проблема в тому, що якщо Росія апелює до того, що Україна нібито порушує якісь норми, або, там, наприклад, міжнародне гуманітарне право, обстрілює там цивільних, то це зазвичай має фіксуватися. Зрозуміло, що українські збройні сили атакують виключно законні військові цілі. А інша справа, де ці законні військові сили, цілі знаходяться, бо часто так буває, що вони прикриваються цивільними спеціально, це по-перше. А по-друге, для фіксації, саме для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права, взагалі порушень, все, що стосується, наприклад, цивільного населення на окупованій території, мають бути допущені незалежні моніторингові місії. Чому Росія, починаючи з 2014 року, перешкоджає фактично і унеможливлює знаходження незалежних місій таких на окупованих територіях? Ми, як правозахисники, неодноразово підкреслювали про важливість таких місій, про важливість фіксації, важливість її роботи, важливість допущення з боку Росії таких місій на тимчасово окуповану територію. Але всі ці вимоги, як з боку правозахисної спільноти, так і з боку української держави, вони наразі ігноруються абсолютно Росією. От якщо казати про випадкові, да, жертви, очевидно, що війна створює, да, такі випадкові, в тому числі, цивільні жертви. Часто це, ну, як ми знаємо, були випадки, коли, наприклад, ті ж самі російські ракети ПВО влучали в цивільні об'єкти, влучали в будинки, влучали там в школи, от, падали, тому цілком логічно було б це просто фіксувати, якщо таке відбувається, для того, щоб, ну, умовно, постраждалі цивільні могли отримувати якісь компенсації відповідні, то зрозуміло, що було б добре для допущення гуманітарних, незалежних, неупереджених моніторингових місій на тимчасово окуповану територію. Це стосується не тільки там пошкоджень умовно майна, да? Там житлових будинків або якихось там об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується і всіх людей, які знаходяться і утримуються всупереч своїй волі, позбавлені свободи на окупованій території. Це, по-перше, політв'язні, це цивільні заручники, так звані, і доступ до них так само має бути.
0: І от ви згадали випадки, коли росіяни, звісно, своїми ж силами ППО влучають. Вони вже не поодинокі в окупованому Криму, але тут показово те, що вони використовують це теж в цілях пропаганди, розповідаючи, що це українці, да, знаходять такого ворога головного і розповідають. Це відбувається і в Армянську, зокрема. І тут теж дуже цікаво, як це відбувається, бо там навіть з точки зору банальної логіки нереально, наприклад, щоб деякі об'єкти були пошкоджені саме українськими силами, але хто ж про це думає, коли використовується в пропагандистських цілях? Проте, чи можна дати пораду якусь кримчанам загальну, таку, які знаходяться чи живуть, мешкають поряд з об'єктами? Звісно, всі ці роки Збройні Сили, зокрема, да, українська влада говорила про те, що якщо є можливість, треба переїхати кудись від російських військових об'єктів, тому що це небезпечно може бути для життя, враховуючи, що це дійсно законні військові цілі.
2: Так. І я хочу нагадати, що така риторика з боку української держави, вона вже була. І ці повідомлення і раніше, вони транслювалися для мешканців тимчасово окупованої території, особливо для тих цивільних, які проживають поблизу якихось об'єктів. Зазвичай це новостворені якісь військові об'єкти, або, наприклад, такі, знаєте, напівлегальні, напівнелегальні якісь військові склади, які зазвичай ну, на території Криму, ми знаємо, такі там дуже часто були там на території якихось гаражних кооперативів або поблизу шкіл, особливо там в густонаселених районах фіксували таке. Тому, да, українська держава казала, дорогі наші громадяни, якщо ви бачите, що для вас це може бути небезпечно, бо це законні військові цілі, і ми, як сторона, яка захищається, маємо право їх атакувати, то, будь ласка, перемістіться там до родичів, до знайомих, або вийдіть на підконтрольну українському уряду територію, як внутрішнє переміщені особи. Але в той час, коли це транслювалося минулого разу, це були такі, знаєте, короткострокові епізоди, коли умовно можна їх було пересідити. А зараз ситуація стає більш системною вже, і тут вже треба інші підходи і вже транслювати трохи інші меседжі для мешканців тимчасово окупованої території.
1: Які, наприклад?
2: Людям треба пояснювати, що ця ситуація вже не буде тимчасовою, що ця ситуація буде постійною, і та криза, яка наразі є, і вона посилюється на тимчасово окупованих територіях, і якій сприяє в тому числі Росія, бо у неї інші пріоритети по підтримці, бо, зрозуміло, за міжнародним гуманітарним правом у них є позитивні обов'язки щодо підтримки цивільного населення, але ми розуміємо, що всі зусилля в першу чергу спрямовані на підтримку військової машини. От, і тому оцей дефіцит, коли з'являється, то перекіс, зрозуміло, буде в сторону забезпечення військових, а не цивільних. Тому ця криза тільки буде поглиблюватися. Зрозуміло, що вона буде використовуватися в пропагандистських цілях. І Україні як державі варто подумати про це на майбутнє, в тому числі щодо контртез, бо Росія, очевидно, буде апелювати до наших міжнародних партнерів з тезою про те, що це саме Україна створила гуманітарну кризу або гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, і саме ми в цьому винні. Але насправді ні.
0: І крім цього, на вашу думку, з якоюсь комунікацією ще потрібно Україні виходити? Бо насправді зараз ми говоримо і про гуманітарне питання. Да? Світла немає, в північних районах вже майже два тижні, дають на декілька годин і так далі. Можливо, якийсь план виїзду місцевому населенню чи навпаки. От що тут необхідно робити? Особливо в умовах, якщо Крим буде максимально ізольований.
2: Да, це насправді складне і комплексне питання, бо це загалом формування інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій фактично. В нас зараз з цим є великі проблеми, бо, як ми знаємо, профільне міністерство, яке б опікувалося питаннями окупованих територій і населення, яке там проживає, це було Мінреінтеграції, воно було ліквідовано, повноваження частково були перерозподілені між іншими міністерствами. Зараз, як ми знаємо, у нас знову зміни в Кабміні, знову будуть розділяти міністерства. Незрозуміло, куди і кому попадають ці повноваження і обов'язки працювати саме по окупованим територіям і по людям на них. Але є декілька напрямів, да, в яких ми можемо працювати, і в тому числі, поки оцей трохи вакуум з точки зору державної політики, ми можемо трохи перекрити, як українські медіа, наприклад, або правозахисники. Це комунікація саме з нашими громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території. Бо ми маємо розуміти, що там і інші категорії населення проживають. Наприклад, в тому ж Криму до мільйона завезеного саме російського населення. От, і вони також відчувають на собі результати цих блекаутів в Криму, результати тієї паливної кризи, яка наразі розгортається в Росії. От тому зрозуміло, що меседжі абсолютно різні, бо це різні аудиторії з різною реакцією, різними очікуваннями, бо умовно, якщо наші громадяни на тимчасово окуповані

0: їхали. А щодо тих росіян, які проживають, там мають бути зовсім інші тези. Тобто вони мають забратися з територій. Бо в процесі деокупації зрозуміло, що чим менше там буде росіян, тим простіше нашим Збройним силам буде проводити фільтраційні заходи об'єктивно.
1: І, до речі, от зараз командувач сил безпілотних систем Збройних сил України говорить якраз Мадярда про те, що ми не знищуємо міст цей кримський, тому що росіяни повинні якимось чином виїхати з території Криму, їдьте. Ну, він, звісно, інші слова такі гарячіше використовував, але дійсно це вже з'являється такий, да, меседж для росіян, які приїхали, щоб вони дійсно могли наразі виїжджати, забиратися з нашої території і їхати. І це потрібно робити і говорити просто більш, напевно, планово, точково і для наших людей, і масивно, активно для окупантів, які знаходяться на території.
2: Наші на громадському радіо.
1: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко. Пане Олексію, якщо повертатися до питань гуманітарної ситуації в Криму, зараз приблизно можете сказати, що от зі світлом, водою, і як взагалі, чи дійсно там не вистачає продуктів, тобто окупанти зараз не можуть закрити ці питання. І, до речі, цікаво, наскільки, чи вони не готувалися, дійсно були впевнені, що Україна ніколи не буде окуповану Росією територію свою відбувати якимось чином, бо зараз дуже непроста складається на півострові ситуація.
0: Щодо відповіді на це питання, можна сказати, що ситуація не однорідна. Принаймні, північні райони Криму, ну і деякі окремі, скажімо так, міста, да, як, наприклад, там Севастополь, вони в гуманітарному, ну, в гуманітарному аспекті загалом в більш складному становищі знаходяться, да? Ну, просто в різних аспектах. Якщо казати про північний Крим, то там дійсно дуже тривалі відключення електроенергії, і на це ж також наклалася оця паливна криза, складність з логістикою, яка випливає з дій Збройних сил України наших, яка якраз націлена на ізоляцію півострова. І це все одне на одне накладається, і дійсно там ситуація досить складна. Щодо продуктів харчування, знаєте, не хочеться поширювати якісь там пропагандистські тези. Насправді, ніхто там з голоду не вмирає. І ніяких там таких прям глобальних проблем, як деякі особи зазначають, такого немає. Так, зрозуміло, що за короткий час там в деяких магазинах дещо поріділи, да, полиці. Але, ну, такої прям продуктової харчової кризи там немає, насправді. Щодо світла і забезпечення водою, так, з цим проблеми є, бо водозабезпечення, зрозуміло, що працюють насоси від електрики, і якщо тривалий час немає електрики, то насоси простають, і доступ до води також обмежений погодинно. Що варто зазначити окремо, що зрозуміло, ті графіки, які запроваджує окупаційна влада, вони не працюють фактично, і люди вимушені чекати, як поновлення там умовно водозабезпечення або постачання електроенергії, закінчення аварійного відключення, а потім ще чекають, графіки, поки немає світла по графіках. Да. Ну, я хочу сказати, що це не так і унікально. Насправді, коли блекаути були в столиці і в інших українських містах, ситуація у нас була аналогічна, насправді. От тому тут варто розуміти, що оці позитивні зобов'язання щодо підтримання гуманітарної стабільності і якихось об'єктів критичних, як то лікарні, це все згідно міжнародного гуманітарного права покладається на окупуючу країну, і це є Росія. Тобто вони мають забезпечити цю автономність для цих

0: об'єктів критичної гуманітарної інфраструктури для нашого населення в Криму.
1: Тут ще показово, що дійсно от зараз справжнє обличчя, да, окупаційної країни виявляється, тому що і в 2014 році почали правозахисники, журналісти говорити після початку окупації, що це дійсно буде плацдарм мілітаристський для подальшого наступу і так далі, і так далі. Багато з моїх знайомих кримчан в це не дуже вірили, вони думали, що зараз просто всі життєві блага будуть саме тут і так далі. Зараз ми бачимо, що абсолютно справдились ці прогнози. Крим – це просто майданчик, з якого дуже зручно обстрілювати іншу територію України. І от зараз ще напряму це і вплинуло на туристичний сезон, який завжди був такий, да, як завіса така умовна для і місцевих в тому числі, що от Крим – наш якби туристичний такий регіон – так далі. В цьому році дійсно з туристичним сезоном все погано. Туристи поїхали, повернулися.
0: Ну, судячи, особисто моя думка, що так. І з тієї інформації, якою ми володіємо, і яка є у відкритих джерелах, це дійсно виглядає так. Бо для того, щоб поїхати або виїхати, потрібне паливо. З цим є великі проблеми. Є навіть великі проблеми з такими культовими, да, умовно, рекреаційними об'єктами, як Артек, приміром, де дітей раніше терміну повідомили, да, що діти будуть роз'їжджатися по домах, от, і вони поки чекають, бо немає змоги їх всіх розвести, насправді, через всі ті причини, про які ми з вами говорили. Тому так, дійсно, наскільки нам відомо, бронювання їх практично немає, і рекреаційна галузь, і загалом вся ця ширма, да, якою прикривалася російська окупаційна влада, вона потроху спадає. І це, знаєте, впливає в тому числі на населення цивільне, яке було залучено в роботу. Mm-hmm. От, і зараз частина населення, яке залишається на окупованій території, принаймні в Криму, особливо південне узбережжя, вони, да, втрачають роботу або в простої, як то кажуть.
1: І тут мені ще цікаво, наскільки наразі існує от розділення в питаннях безпеки між російськими військовими і от колаборантами, да, з окупаційних там адміністрацій, наприклад, і цивільними. Ми знаємо, що Росія завжди нехтує цивільними. Ви згадали живі щити, які використовуються, дитячі садки, школи одразу, от на Київщині навіть заходять росіяни, вони окопуються одразу біля шкіл і дитячих садочків, тому що це ті об'єкти, які, як вони думають, не будуть, да, відбуватися і так далі. Тобто тут на археологічних об'єктах, зокрема, тому що тут буде дилема, чи треба їх обстрілювати, да, бо це архітектурна або історична пам'ятка і так далі. От чи зараз існує, можливо, вам траплялася інформація про те, що от рятують своїх, а звичайно цивільне кримське населення потерпає в цьому випадку?
0: Ну, то, що рятують своїх, то звичайно, і в першу чергу це стосується умовно високопосадовців і офіцерський склад Збройних сил РФ. От, особливо ті родини, які були перевезені на територію Криму і проживали там, але якщо у цих родин є ще якесь житло в інших регіонах РФ, ну, загалом на території РФ, то відповідно, родини стали виїздити з території Криму туди, для того, щоб убезпечити себе. Ну, це в першу чергу так, стосується отаких, знаєте, наближених, коло наближених осіб. Це, як я сказав, офіцери і такі чиновники середнього і вищого рівня.
1: Тобто, виходить, що кримчани наразі це такі заручники окупантів?
0: Ну, і можна і так сказати. Фактично, знаєте, Росія, вона ж завжди перекривається всім. Тобто в них, вони ж досі не визнають, що вони ведуть з нами агресивну війну. І у зв'язку з цим якраз і введення фактично цього надзвичайного стану регіонального значення, який вони ввели на території Криму. Бо якщо розбиратися з точки зору їх законодавства і подивитися, чим вони взагалі відрізняються між собою, то ситуація складається наступним чином, що якихось бонусів від застосування воєнного стану вони не отримають жодних. Бо що їм міг би дати як додаткові блага воєнний стан? Цензура, вона в них і так є. Mm-hmm. Тобто обмеження пересування вони і так застосували і застосовують активно на території Криму блокпости, на яких після там, ну, не кожного, але багатьох атак Збройних сил України по якихось об'єктах вони перевіряють телефони, перевіряють чоловіків. По факту вони здійснюють фільтраційні заходи. От. Тому це все ширма і прикриття. Тобто вони просто використали цю можливість для того, щоб переформатувати трошечки свою роботу, отримати додаткові повноваження для органів місцевого самоврядування, отримати якісь бонуси по розподілу, наприклад, тих же компенсаційних якихось механізмів. От. Але в той же час, отримуючи всі ці бонуси, вони не визнають, що це саме причина всього цього, що відбувається в Криму, це саме агресивна війна, яку розв'язала Росія проти України.
1: І тут знову ми нагадуємо, що Росія як держава-окупант несе і відповідальність за місцеве населення, і за ситуацію, яка складається саме Росія, а не Україна.
0: Абсолютно. По міжнародному, згідно міжнародного гуманітарного права, Росія несе відповідальність. Це 4-та Женевська конвенція з додатками і Гаазька конвенція.
1: Ще хотіла запитати взагалі про настрій у людей, якщо знаєте ви, наскільки, звісно, сприймається, да, от те, що відбувається, з одного боку є велика кількість проукраїнських людей, мої знайомі зараз такі дуже натхненні цим. Я їм кажу, що давайте обережно мріяти, всі ми мріємо, але обережно треба, але все одно є такі от настрої піднесення, що це вже така хвиля звільнення. Серед, от мені цікаво, про російсько налаштованих кримчан, як сприймається, чи відомо щось про це, тому що постійно пропаганда та нагнітає, розповідає і на її найдійніше ППО, яке чомусь не спрацьовує, як ми згадали, і про те, що вічна там буде Росія і так далі. Але от все ж таки настрої напряму людина, залежить від телевізора, як ми казали, від холодильника. Зараз зі всім цим не дуже на окупованому півострові. Отже, настрої які?
0: Складно узагальнити насправді, бо через те, що Крим був окупований вже достатньо довго, і там абсолютно вже, знаєте, зцементувалася ця система адміністративного контролю, фактично окупаційного. Вони перебувають в цій інформаційній своїй замкненій бульбашці з досить сильною пропагандистською, таким навантаженням пропагандистським. От, то, да. Наші проукраїнські, так, громадяни мають таку ейфорічне зловтішання, я б назвав це так, щодо успіхів, які мають Збройні Сили України на території Криму. Але ми маємо розуміти і вивчити ці уроки, які ми вже мали, що ейфорія, вона проходить, і потім ці люди будуть стикатися з тим, що в них довго не буде світла, і це буде впливати в тому числі прямо на їх, в деяких випадках, життєзабезпечення. От. І тому тут, знаєте, якщо воно спочатку ейфорічне і таке радісне, то воно вже було подібним, коли там представники української держави транслювали інформацію про те, що там скоро чекайте, скоро будемо там пити каву в Ялті. Але час іде, життя йде, і люди розуміють, що між тим, що планується, і між тим, що здійснюється, можуть бути розходження. От. І тому наша задача – формувати у людей реалістичні очікування і показувати їм дійсну ситуацію, як вона є. Без прикрас, без оцих прикрашань, без бравади і без якихось необґрунтованих фантазій, насправді. Щодо проросійських, да, умовно, або там росіян, наприклад, насправді нас немає, за великим рахунком, цікавити, що вони думають.
1: Справді, да.
0: Це по-перше. От. А по-друге, вони настільки заглиблені в ці пропагандистські інформаційні потоки, що ну, там навіть якщо прямий дисонанс іде між тим, що розказують по телебаченню, і тим, що людина бачить за вікном, є такі люди, вибачте, упораті, які от будуть бачити це все на власні очі і казати «ні». Тому це дуже індивідуально, насправді. Ну, є ті, хто усвідомлюють ситуацію, і це якраз частина цих людей спричиняє оці величезні затори на виїзді з Криму. Тобто ми фіксуємо, і всі фіксують, ну, це загалом відкрита інформація про величезні затори на виїзді з Криму. Так, зрозуміло, що частина з цих людей їде
1: за бензином,
0: да, але частина і виїжджає для того, щоб не стати випадковою цією жертвою, можливо, російської ППОшної ракети.
1: Ех, мені так подобалось в Криму, да, як там ця жіночка казала в цьому відомому мемі вже. Ну, я дуже сподіваюся, що вони всі заберуться звідти. Ще така існує дуже неприємна, наприклад, для мене якась така історія про те, що, мовляв, кримчани зараз повинні активніше не знаю, радіти, да, поверненню України, всім активним діям і так далі. І от люди, які ці наративи розповсюджують, вони забувають про те, що Росія за ці роки в Криму встигла побудувати дійсно дуже тоталітарне суспільство, вести нові закони, зокрема, про дискримінацію російської армії, закон про російські фейки, да, про фейки про російську армію. І будь-який прояв інакодумства, навіть якщо він виражається в жовто-блакитному одязі, це небезпека для кримчан. От мені здається, що набагато більше людей, які проукраїнсько налаштовані, які себе досі вважають українцями і так далі, в Криму їх багато, просто вони не можуть проявити себе. І я от завжди таким людям кажу про те, що пам'ятайте, що відбувається в Криму. Чи дійсно це так, чи продовжує Росія свої репресії в Криму навіть під час от цієї умовно, да, гуманітарної кризи. І не тільки ж в Криму, напевно, і на так званих новоокупованих територіях.
0: Так, це насправді так, на жаль. На жаль, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості людей, яких затримують на окупованих територіях. Це як на території Криму, так і на території там, умовно, Херсонщини або окупованого Запоріжжя. На жаль, я абсолютно погоджуюся з думкою, що неможливо відкрито, чи напіввідкрито, чи пошепки якось виражати свою реальну позицію щодо України, тобто там не можна на окупованих територіях якось висловити свою думку для того, щоб це залишилося непоміченим. І крім того, щоб за це не настали якісь негативні наслідки для цих людей. Тобто це реально політика переслідування. За всі ці роки на території окупованого Криму і потім воно було перенесено вже ще в більш жорсткій формі на умовно новоокуповані території, так звані, ці переслідування. Тобто фактично ми кажемо про те, що здійснюється, крім того, що це тотальна така атмосфера страху, тобто це залякування, цілеспрямоване населення у випадку, наприклад, з новоокупованими територіями. Це в тому числі було залякування озброєне навіть. І за це людей вбивали, за висловлення своїх думок. То на території Криму це було, ну, останніми роками, де, якщо казати, це більше адміністративне переслідування. Ну, і як ми знаємо, що спочатку ці статті були адміністративні, але якщо вони повторно використовуються, то вони вже стають, що особи переслідуються в рамках кримінального законодавства. І дійсно регулярно ми фіксуємо затримання людей. І те, що було на території Криму, і воно зараз так і продовжується, це те, що людей засуджують за терористичними екстремістськими статтями. Це, відповідно, дуже великі терміни. І якщо, наприклад, порівнювати жінок, яких засуджують, і загалом останні роки, особливо 2025 рік, він приніс те, що жінок стали майже цілеспрямовано затримувати, тобто їх кількість виросла в рази, і так само в рази вирос термін, на який їх засуджують. Тобто, якщо це, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення там максимальний термін для жінки становив там 12 років, то станом на зараз це вже 22 роки. І саме негативне з цієї всієї історії, що особливо наших цивільних, яких Росія засуджує на окупованих територіях або вивозить на територію Росії і засуджує там, вона майже не обмінює. От. І крім тих, що засуджені, ще є люди, які просто утримуються без жодного статусу, до них немає доступу ні адвокати, ні їх родини, і загалом не зрозуміло, в якому стані вони там знаходяться. В деяких випадках навіть невідомо, чи живі вони. Бо інколи родини, да, які подають документи, да, припустимо, для того, щоб встановити факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії, це те, чим займається відповідна комісія в Україні, бо вони вже там отримують, наприклад, інформацію про те, що там в результаті обміну ті тіла, наприклад, які були повернуті, що це за ДНК якраз збіги з тими людьми, які перебували в такому статусі інкомунікадо, і вони вже загинули там кілька років тому, розумієте? А ми навіть не знали, що з ними, а вони вже мертві фактично.
1: І Росія ще доводить примусово це. Ми пам'ятаємо, ви згадали жінок, і тут треба згадати Галину Бехтер, да, яка з Запорізької області, їй 68 років, їй от нещодавно термін збільшили, да, з 11 до майже там 13 років, а людина вже, у неї дуже важке захворювання, вона вже зараз в ув'язненні, просто відмовляється від їжі, втрачає навички самообслуговування. От на днях журналіст Єсипенко повідомив про те, що Галина Довгополе, який вже 71 рік, вже вона пережила черговий інсульт і в дуже поганому стані знаходиться. Ми знаємо про ненадання медичної допомоги в багатьом політв'язням, врешті-решт вони, як от Костянтин Ширинг, да, помирають, на жаль, за ґратами. Тобто це Росія спеціально знищує людей, да, за будь-який супротив. Ви сказали про збільшення статей і кількості людей, яких закриває, да, за так звану держзраду. І за держзраду, мені здається, зараз взагалі шиють за будь-що, да, за якісь донати, за будь-яку там, я не знаю, відкритий банкінг український, за будь-що. Тобто зараз таку статтю можна отримати дуже легко і, на жаль, при цьому, тому, як ви вже зазначали, люди залишаються за ґратами без обміну. Тобто з цим теж є величезні проблеми, да, з обміном цивільними.
0: Так, ну фактично люди і родини, які є постраждалими, вони абсолютно беззахисні. На окупованих територіях нічого не працює, і справедливості, зрозуміло, за визначенням там немає. Людина не може кудись звернутися, навіть якщо там її рідного катують. Тому дійсно, да, кількість постійно збільшується, і ті можливості, які б могли надати гуманітарні організації, які здійснюють моніторинг, вони могли хоча б привідкрити цю завісу невідомості про те, що відбувається взагалі з цими людьми там. Тому ми продовжуємо наполягати на тому, на доступі гуманітарних саме місій незалежних, які б, хто це буде, ну, це вже можна домовлятися, знаєте, там в рамках якогось перемовного процесу.
1: А що для цього потрібно? Вплив міжнародних серйозних установ, я не знаю, Червоного Хреста чи окремих країн, які б могли наполягати, спілкуючись з Росією, на свою присутність, там, не знаю, умовно Туреччина, яка зараз таким посередником хоче бути максимально на всіх можливих майданчиках.
0: Станом на зараз, наскільки я розумію цю ситуацію, то вся проблема полягає в небажанні саме російської сторони. Були дуже багато, насправді, пропозицій щодо того, хто б міг бути такою незалежною там місією або виконувати роль спостерігача. Це і Святий Престол, це і об'єднані представники Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом арабські країни, це країни так званого глобального півдня, які умовно можуть розглядатися Росії як умовно незалежні. Да? От, це намагання підключити до цього процесу Сполучені Штати чи інших наших союзників. Але тут проблема в тому, що Росія на це не погоджується. От, і тим цікавіше наразі виглядає оці гуманітарні конвої, які поїхали в Крим. От, це міжнародний комітет, ой, вибачте, не міжнародний, це комітет Червоного Хреста Росії, наче. Ну, ми вже бачили подібні історії, коли ці білі вантажівки їхали, і невідомо, що вони везли там.
1: Ми згадуємо, що, пробачте, 14-й рік, коли ніби святі мощі завозили в Крим, а завезли Гіркіна і компанію, які окупували тоді якраз таки, да, перші будівлі адміністративні. Тому цікаво, що там дійсно в цих конвоях.
0: Так, і тому, ну, розумієте, у зв'язку з тим, що сама структура функціонування Червоного Хреста така, що вони, ну, можуть здійснювати комунікацію з міжнародним комітетом, то чи, можливо, це надасть якісь надії щодо доступу, там, умовно, міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію чи ні, ми це дізнаємося тільки згодом, насправді. Бо навіть якщо якісь там перемовини і проводяться, то ми про це дізнаємося вже постфактум.
1: Але дякуємо вам за роботу, яку проводите, за фіксацію всіх порушень, які здійснює Росія на окупованому півострові. Хоча, да, дійсно, немає можливості бути безпосередньо в полі, але такі організації, як Кримська правозахисна група, зокрема, все одно інформацію дістають різними шляхами, фіксують і її передають в різні інстанції, і Міжнародний кримінальний суд, і на інші майданчики. Ви завжди говорите про людей, чиї права порушені. Я дуже сподіваюся, що незабаром у всіх нас буде можливість поїхати вже на територію звільненого Криму.
0: Я хотів подякувати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, і які, незважаючи на безпеку для себе і своїх родин, продовжують ділитися цією інформацією, бо ми абсолютно свідомі щодо того, як зараз звужується оце вікно можливості комунікації з підконтрольною територією, з українською державою, застосуванням різного типу блокувань, з блокуванням VPN-ів, з повсемісним запровадженням цього Максу додатку. Тому ми, зрозуміло, надзвичайно їм вдячні і бережіть себе.
1: Дякую дуже. Менеджер з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. Ви слухали програми «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому.
3: так, щоб потім ні про що не шкодувати.
4: Бібліотека втрати знахідок Федра Патрік.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва Coralie Books. І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише у жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Comfort Read» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапили до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба випрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти приховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд, але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Comfort Read». Отже, бібліотеку «Втрати знахідок» Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва Coralie Books можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо «Книжкові полиці» промокод вам теж нагадаємо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books. Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» о 17.20. У Великій Британії новий прем'єр. Якою буде політика Енді Бернома? Розбираємо о 17.45 з Олександром Колісниченком, аналітиком міжнародної політики.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Це рада.
5: Маєстат.
4: Долілиць.
5: Вара.
4: Околяса.
5: Вервечка.
6: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері Громадського радіо.
5: На сайті.
6: Та на наших подкаст-платформах.
5: «Ошатна українська».
6: Жива мова. Яка говорить
5: на Громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
2: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 20 липня. І далі про найважливіше – коротко.
9: У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.
2: Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки нового високоточного керованого боєприпасу «Firefly».
9: У Генштабі наголосили, що Сирський та НАТО продовжують працювати на своїх посадах. Інформація про звільнення не відповідає дійсності.
2: Лідер партії лейбористів Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії.
7: Детальніше про головне.
9: У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За оновленими даними, загинули дві людини, ще 15-ро дістали поранення. 10 постраждалих перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу. Раніше повідомлялося, що серед поранених є однорічна дівчинка. Також були госпіталізовані двоє чоловіків віком 56 та 38 років та дві жінки віком 87 та 48 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок удару в місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
2: У місті Валки на Харківщині рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Дитину витягли живою. У хлопчика діагностували забої та переохолодження. Спочатку його доправили до місцевої лікарні, де медики надали необхідну допомогу. Згодом до Валок вирушила бригада екстреної медичної допомоги для транспортування дитини до Харкова. Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, хлопчик перебуває у критичному стані. За словами медика, спочатку дитину доставили до найближчого реанімаційного відділення, а потім планують перевезти до лікарні в Харкові.
9: Служба безпеки України повідомила про серію ударів по військових, логістичних та енергетичних об'єктах Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях протягом минулого тижня. За даними СБУ, у Чорному морі були знищені 2 патрульні катери проєкту «Мангуст». В тимчасово окупованому Криму уражено авіабазу «Багрове» та пошкоджені ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням. Також під удари потрапили 3 радіолокаційні станції, склади ракетно артилерійського озброєння в окупованому Криму та Луганській області, а також ремонтні бази й об'єкти військової логістики на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. У СБУ заявили про ураження місць дислокації екіпажів ударних безпілотників, складів дронів і технічних баз на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Крім того, під удари потрапили об'єкти морської логістики Російської Федерації, зокрема, були уражені пароми «Єйськ», «Марія», «Лаврентій» та «Панагія», а також резервуари з нафтопродуктами у порту «Кавказ». СБУ також повідомила про ураження танкерів «Льюіс-1», «Банда» та «Аверо», які, за даними служби, використовувалися для перевезення російської нафти. На території Росії під удар потрапив військовий аеродром «Енгельс» у Саратівській області. У СБУ заявили про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Також безпілотники уразили резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В'язники Ставропольського краю.
2: У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. У Генштабі заявили, що обидва військові керівники продовжують виконувати свої обов'язки. Там наголосили, що звільнення з таких посад відбувається виключно на підставі указу президента України. Заява Генштабу з'явилася на тлі повідомлень про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Раніше президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком. Після цього в медіа в соцмережах почали поширюватися припущення щодо можливих змін у вищому військовому керівництві. Водночас радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача на найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. За його словами, основною темою стане забезпечення українських військових та виконання запитів командирів корпусів.
9: Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки нового високоточного керованого боєприпасу Firefly, який уже пройшов випробування та готовий до серійного виробництва. За даними відомства, боєприпас може ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її, зберігаючи точність навіть в умовах дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначають у Міноборони, Firefly призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника на безпечні для носія відстані. За результатами випробувань систему визнали готовою до серійного запуску. У міністерстві наголосили, що завдяки постанові Кабінету міністрів від жовтня 2025 року технологію можна передавати приватним оборонним підприємствам для масштабування виробництва. Лише за перше півріччя цього року для Сил оборони було кодифіковано та допущено до експлуатації 1184 нові зразки озброєння і військової техніки, понад 90% з яких українського виробництва. Зокрема, арсенал українських військових поповнили понад 200 нових зразків боєприпасів.
2: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував масштабні акції протесту, які відбулися після кадрових змін в уряді. Про це він написав у соцмережах. За словами Буданова, позицію суспільства почуто, а ситуація наразі вирішується, цитую, «фахово та конструктивно». Він наголосив, що небайдужість громадян є однією з головних сил, які допомагають Україні вистояти під час війни. Водночас закликав українців зберігати спокій. Кирило Буданов зазначив, що дискусія є нормальною частиною життя демократичної держави, однак вона має залишатися мирною та не створювати загроз для національної безпеки. Також Буданов закликав уникати ворожнечі всередині суспільства, наголосивши, що Росія уважно стежить за внутрішніми процесами в Україні. За словами Буданова, триває робота над розв'язанням ситуації, а результати мають з'явитися найближчим часом.
9: Вартість проїзду у міській електричці «Київ-Сіті-Експрес» зросте з 22 липня. Про це повідомила «Укрзалізниця». Там пояснили, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням витрат на електроенергію, обслуговування та ремонт рухомого складу. Крім того, в компанії заявили, що київська міська влада з 21-го року не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. За даними «Укрзалізниці», лише від початку 2026 року ця заборгованість перевищила 10 мільйонів гривень. Відтак, з 22 липня разовий проїзд коштуватиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий», 34 гривні 20 копійок через валідатори або термінали «Київ-Цифровий», 36 гривень 70 копійок у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» і 37 гривень у касах або безпосередньо у касира у вагоні. Водночас в «Укрзалізниці» наголосили, що пільги для студентів, ветеранів та пенсіонерів залишаються чинними.
2: Лідер лейбористської партії Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Бернем прибув до Букінгемського палацу, де провів аудієнцію з королем Чарльзом III. Під час зустрічі монарх доручив йому сформувати новий уряд. Призначення відбулося після того, як Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра та залишив палац. У заяві Букінгемського палацу зазначили, що король доручив Ендрю Бернему сформувати уряд. Політик прийняв цю пропозицію та був призначений прем'єр-міністром і першим лордом казначейства. А я нагадаю, що Кір Стармер очолював британський уряд із липня 2024 року. Після поразки лейбористської партії на місцевих виборах він оголосив про відставку з посад прем'єра та лідера партії.
9: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Про це вона повідомила у соцмережі X. Під час розмови сторони обговорили подальші євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди Дрон Діл та підготовку України до опалювального сезону. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС та допомагатиме у впровадженні необхідних реформ. Окремо йшлося про угоду Дрон Deal, яка мала залучити промисловий потенціал Європейського Союзу до масштабного виробництва українських оборонних технологій та безпілотників. Також співрозмовники обговорили захист енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері.
2: Це були головні новини понеділка, 20 липня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
9: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
7: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
2: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
7: Погода
5: на Громадському радіо.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Анастасія Потапенко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента о 17:20. У Великій Британії новий прем'єр, якою буде політика Енді Бернома, розбираємо о 17:45 з Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: І традиційно перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також вкотре нагадаю вам, що ви можете стати частиною нашого ефіру. Якщо маєте питання по темі, яку ми нині обговорюємо з експертом, ви можете як самостійно його задати, набравши номер телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні, так і написати своє запитання нам у Viber. Це теж безкоштовно, номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
0: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський після доповіді трьох українських військових, зокрема Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола, анонсував ключові розмови. Президент не уточнив, чи планує зміни в командуванні. Натомість він вказав на важливі оцінки подальшої стратегії України та активних дій, спрямованих на те, щоб змусити Росію завершити цю війну двостороннім, достойним для України миром та гарантованою безпекою. Разом з тим, сьогодні низка українських видань поширила інформацію про імовірне звільнення Олександра Сирського з посту головнокомандувача. В Генштабі вже спростували цю інформацію. Про можливі кадрові зміни поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕМТА. Він уже з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Ну, найперше хочу спитати вас, як ви вважаєте, що в себе включає ось ці поняття ключові розмови і з ким саме президент має їх провести, тому що от сьогодні повідомлялося, що він знову зустрічався із Михайлом Драпатим. Можливо, мова йде знову-таки про високопосадовців у сфері, які пов'язані з оборонною промисловістю або кимось іншим.
2: Ну, тут ми маємо розуміти, для чого ці розмови проводяться. Бо, з одного боку, дійсно є дуже серйозна криза навколо посади міністра оборони, вирують акції протесту, є вимога щодо відставки головнокомандувача, хоча, насправді, як на мене, це досить сумна історія, коли вулиця вимагає і впливає на призначення військових. І з цієї точки зору, ну, питання давно перезріло в тому сенсі, що Володимир Зеленський мав з самого початку розуміти, що не можна до цього доводити, бо станом на зараз питання не тільки в тому, що цивільні протестують, а в тому, що фактично в Збройних силах України окремі військові виступають на підтримку сирського генерала, окремі військові виступають проти нього. І вочевидь, що з політичної точки зору питання відставки головкома, скоріш за все, воно відбудеться. Але те, що за цей час відбувається от таке загострення, і те, що Володимир Зеленський проводить розмови замість того, щоб, ну, скажімо так, своєю волею не допустити от цієї кризи, це, на жаль, те, що відбувається. І з цієї точки зору, ну, от всі ці розмови мають бути спрямовані на одне. Хто буде новим головкомом, бо, повторююсь, на жаль, станом на зараз, не оцінюючи фігуру головкома Сирського. Станом на зараз виглядає так, що з політичної точки зору ця відставка виглядає неминучою.
1: У той самий час, попри те, що низка медіа сьогодні поширила інформацію, що начебто на найближчій ставці, яка, до речі, відбувається сьогодні, 20 липня, буде вирішуватись питання Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, можуть підняти питання звільнення Сирського. Про це повідомляють джерела видання «Ліга.нет». Наскільки це виглядає можливим? Ну, тому що, знову таки, після того, як почали поширюватися такі припущення, в президент, да, комунікаційник президента Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача в найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. Але я так розумію, що не виключено, що розглядатимуть пізніше. Ви сказали про те, що це неминуче.
2: Ну, справа в тому, що це саме так виглядає. Бо для того, щоб не, ну, скажімо так, не відправляти у відставку генерала Сирського, Володимир Зеленський мав на самому початку цієї кризи виступити чітко і сказати, що він бере на себе всю відповідальність, що питання відставки головкома взагалі не обговорюється ще до того, як почали виступати військові і так далі.

0: було це робити раніше, бо якщо є такі претензії і є такі, скажімо так, таке загострення, то, можливо, варто було це робити разом із відставкою міністра оборони, бо якщо мова йде про гострий конфлікт, то як би там не було, Володимир Зеленський вже показав, що він прийняв одну сторону, коли міністра не перепризначили, а головком, ну, фактично знаходиться на посаді, і зараз все це обговорюється. До речі, от всі ці навколо питання того, що чи будуть відставки, чи не будуть, це теж погано, бо вочевидь не можна підвищувати це питання в часі. Головнокомандувач має чітко розуміти, що ніщо, якщо він працює, і його підлеглі, що або рішення прийнято, або рішення, ну, фактично, президент чітко бере на себе відповідальність і ніяких змін не буде. Це теж важливо. Але, на жаль, ми бачимо, що через от такі напівміри ситуація і криза загострюються.
1: На вашу думку, як розмова з українськими військовими, зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом, може повпливати на попередньо прийняті кадрові рішення президента? Чи може вони загалом не повпливають ніяк, на вашу думку?
0: Ну, як мінімум, для чогось Володимир Зеленський з ними говорить. Знову ж таки, за припущеннями ЗМІ, це якраз три кандидатури є головними кандидатами на можливу посаду нового головнокомандувача. Але знову ж таки, проблема і в тому числі в тому, що ми от обговорюємо це як чутки, які поширюються в ЗМІ, бо такі рішення мали би прийматися швидко і набагато раніше. І станом на зараз той же Володимир Зеленський має розуміти, що він, коли ситуацію підвішує, це б'є і по його авторитету, і по авторитету чинного головнокомандувача.
1: 18 липня Зеленський заявив, що провів розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані. На вашу думку, що це можуть бути за рішення, і чи варто, можливо, очікувати, що Зеленський перегляне своє рішення щодо Михайла Федорова та залишить його на посаді міністра оборони, або ж, можливо, знайде йому інше місце, так, іншу посаду у своїй команді?
0: Ну, от рішення по армії, насправді, мені здається, що дійсно є велика кількість проблем, про які говорять, і одна із перших – це фінансове забезпечення. Бо коли обіцяли хоч підняти хоча б до 30 тисяч гривень зарплату, і я не чув, щоби станом на зараз щось сунуло з мертвої точки. Вочевидь, багато питань, і в тому числі і підготовка, і реформа мобілізації, про яку всі говорять, яка би дала би можливість набирати кандидатів, які, ну, в принципі, більше відповідатимуть тим задачам, які ставлять перед командуванням. І, власне кажучи, ну, дуже багато таких питань, і мені здається, що вони комплексні, вони системні, і тут Володимир Зеленський має сам взяти на себе відповідальність і проводити їх через Раду національної безпеки.
1: Наскільки є ймовірним, що Михайло Федоров залишиться на посаді міністра оборони? Чи можливо, що це рішення буде переглянуте? Чи тут уже остаточно Зеленський обрав сторону Сирського? А оскільки, ну, скажімо так, зміна цього рішення навряд чи зіграє на користь політичному рейтингу Зеленського?
0: Тут я би навіть сказав, тут незалежно від Сирського, призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони буде означати повний абсолютний програш Зеленського от в цій історії. Навряд чи він піде на такий крок. Тому саме і виникли такі от розмови, питання про можливі нові посади для Михайла Федорова. Наскільки він на це погодиться, це теж питання, але вочевидь, що якщо Володимир Зеленський буде говорити про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, це буде означати, що він цю політичну кризу спровокував.

0: впав і в ній програв. І, власне кажучи, це теж відіб'ється прямим чином, власне кажучи, наскільки я розумію, вже відбувається на його на рейтингах і довіри, і політичних рейтингах до Володимира Зеленського. Ну, а якщо це станеться, це буде впливати і на його можливості використовувати от такі неформальні зв'язки, що я маю на увазі, бо у нас парламентська президентська республіка, але дуже багато речей Володимир Зеленський робить апріорі. От, ну, як, наприклад, ситуація з зміною прем'єра, оскільки саме він сказав на зустрічі з пані Свириденко, що вона йде у відставку. А все мало бути з точністю до навпаки. Вона, якщо планувалася відставка, мала сама виступити з заявою. Після цього коаліція мала обговорити кандидатури і подати президенту, який вніс би до Верховної Ради. Але от якщо це станеться, то вочевидь може статися, наприклад, і відновлення хоча б частини суб'єктності Верховної Ради і так далі, і так далі.
1: Цікаво, що президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який працював у СБУ та має досвід технологічних операцій. На вашу думку, а чи свідчить це про зміну пріоритетів у роботі оборонного відомства?
0: Ну, власне кажучи, він, коли призначав Федорова, це теж говорив про посилення технологічної складової. Технологічна складова є дійсно дуже важливою, але є багато питань, які теж треба вирішувати. І щодо Євгена Хмари, то, знаєте, багато хто говорить, що він дуже талановитий офіцер, який якраз дуже здорово відзначився на от спеціальних операціях проти Росії. І є один нюанс, що для того, щоб бути призначеним на посаду міністра оборони, він має фактично відмовитись від погон, він має подати у відставку як військовий. І якби тут не трапилось так, що через те, що він займе політичну посаду, ми втратимо, наприклад, дуже талановитого офіцера. І цього б не хотілося, бо, як, наприклад, давайте згадаємо з Валерієм Залужним, він для того, щоб бути призначеним послом, фактично пішов у відставку як військовий, і зараз, коли, наприклад, говорять про будь-які кандидатури в командуванні, вочевидь, Валерій Залужний просто апріорі не може на них претендувати, оскільки він зараз не є військовим.
1: А чи варто очікувати, що призначення людини зі спецслужб на чолі Міноборони може означати посилення ударів до далекобійних, так, по далекобійних цілях, так, безпілотних систем? І чи можлива, скажімо так, технологічна війна?
0: Ну, технологічна війна вже йде, і про це всі говорять. І, ну, власне кажучи, ми хотілося б посилення, і одна із причин, до речі, і мені здається, чому от і протести щодо відставки Федорова, і щодо ситуації навколо армії, є те, що Володимир Зеленський певний час тому поставив, ну, скажімо так, віддав наказ про заходи щодо примушення Росії до миру протягом 40 днів, і Збройні Сили України, Міністерство оборони дуже так активно і добре виконували цей наказ. І ми бачимо, що розширюється і географія ударів по Росії, і розширюється інфраструктура, яка знаходиться під ударом. І все це дійсно впливає на ситуацію в Росії. І тому тут, скоріше, теж можна говорити про те, що варто було би говорити про розширення і посилення одночасних ударів по різних напрямах, бо ми пам'ятаємо, були достатньо активна кампанія ударів по російських НПЗ і перевалочних базах, по тіньового танкерного флоту. Зараз це розширилось і в тому числі через удари по підприємствам військово-промислового комплексу Росії. І от зараз вже по економічній інфраструктурі, це склади у Алберії, і це теж досить важливий момент примушення Росії до переговорів.
1: І якщо ми з вами вже говоримо про призначення, хотіли би з вами обговорити ще одне цікаве призначення, яке відбулося на посаду міністерки цифрової трансформації. Парламент призначив Оксану Ферчук. Це перший випадок, коли відомство фактично створено під Михайла Федорова, очолює людина, яка не була частиною його команди від самого початку. Я нашим слухачам нагадаю, що кар'єра Ферчук стартувала в Телекомі. До 2005 року вона встигла попрацювати у компанії «Український мобільний зв'язок UMC», директоркою з маркетингу та продажу телесистем України і комерційною директоркою АВ «Інженеринг». Останній рік нова очільниця Мінцифри обіймала посаду заступниці міністра оборони з цифрової трансформації. Вона почала працювати з міністром Денисом Шмигалем, а в січні 26-го року продовжила під керівництвом Федорова. Чи можна вважати призначення Оксани Ферчук переломним моментом для Мінцифри після майже 6,5 років керівництва Михайла Федорова, до того, як він очолив Міністерство оборони, саме під його керівництвом велася активна цифровізація держави?
0: Ну, в принципі, це дійсно можна вважати, що ця інфраструктура, вона вже відпливає в таке плавання незалежно від керівника. І, наприклад, є такий момент, який теж може бути важливим. Було дуже багато новацій, які зараз треба розвивати. Можливо, говорити не тільки про щось нове, а вдосконалювати те, що є, і посилювати, наприклад, і кіберзахист і так далі. І з цієї точки зору ця кандидатура теж може зіграти свою позитивну роль. Тому важливо подивитися, як буде працювати нова міністерка і що вона буде робити.
1: А які задачі стоятимуть перед командою Оксани Ферчук і на які найбільші ризики зараз є? Чи можна очікувати зміни курсу відомства?
0: Ну, власне кажучи, навряд чи якісь серйозні зміни курсу будуть на часі в тому сенсі, що і так зрозуміло, що міністерство робило і що воно має робити. Але, наприклад, якщо там будуть приділяти максимальну увагу кібербезпеці і питання інформаційної безпеки, я думаю, як людина, яка працювала в відповідних структурах, давайте згадаємо, що і була пару років тому масштабна кібератака з боку Росії на «Київстар», через що було достатньо багато проблем, то якраз якщо відбудеться певним чином така зміна, то це буде, мені здається, позитивний момент.
1: А на вашу думку, чи може нова очільниця зіткнутися зі спробами інших міністерств або політичних груп, скажімо так, звузити повноваження Мінцифри?
0: Ну, це можливо, але питання в тому, що все ж таки багато що вирішується функціоналом, хоча тут ми маємо розуміти, що коли міністром був Михайло Федоров, то через свою близькість до Володимира Зеленського, до те, що він користувався дуже великою довірою і можливостями, вочевидь, він мав можливість виходити за межі своїх повноважень і за рамки дії міністерства. З цієї точки зору тут, скоріше за все, відбудеться, знаєте, обмеження можливих впливів і виходу на функціонал інших міністерств. І, скоріше за все, це, до речі, позитивний момент, якщо це буде переведено в можливості взаємодії між різними міністерствами, спільні програми і так далі. І це на майбутнє, це якраз буде більш позитивно і більш передбачувано.
1: А чи можуть зміни в керівництві вплинути на розвиток Дія Сіті, цифрових реєстрів, там кібербезпеки, оборонних цифрових рішень?
0: Ну, в принципі, я так розумію, що зараз всі ці напрями, вони напрацьовані, є певні стратегічні рішення, які були ухвалені раніше, і я не думаю, що це якось серйозно вплине. Тут, знову ж таки, повторюся знову, тут, можливо, буде зроблено кроки щодо посилення їх захисту, і це теж буде позитивний момент, бо, знаєте, такий швидкий вибуховий розвиток от всіх цих систем і проєктів, він досить часто не передбачав посиленого захисту якраз всіх цих проєктів, і ми бачили, що були проблеми, і були спроби зламу, і так далі, і так далі.
1: А які проєкти Мінцифри сьогодні найбільше потребують політичної підтримки, щоб не втрачати темп розвитку? І, скажімо так, чи існує ризик, що після зміни керівництва цифрова трансформація держави втратить статус одного із пріоритетів уряду?
0: Ну, я думаю, знаєте, я не думаю, що ця трансформація втратить пріоритетність, бо це в тому числі те, про що може звітувати Володимир Зеленський як президент. І він якраз зараз буде зацікавлений в тому, щоб ці проекти вони були успішними, щоб показати, що не все абсолютно залежить від фігури Михайла Федорова, і це буде залежати в тому числі від їх подальших відносин. І вочевидь, що зараз багато що можна говорити, подальший розвиток дії і резерву плюс і так далі. Ну, хоча резерв плюс це більше від Міністерства оборони, але якраз те, що, мені здається, допомагає Україні працювати і в тому числі вести війну. Це, мені здається, це має бути пріоритетними проєктами міністерства.
1: Які кроки нова очільниця має зробити у перші 100 днів, щоб продемонструвати, перепрошую, що Мінцифри не втратить своїх позицій? І чи достатньо цих 100 днів для того, аби реально показати якісь результати?
0: Справа в тому, що 100 днів для того, щоб показати реальні результати, достатньо мало. От, до речі, питання ж до самого пана Федорова, бо він на посаді міністра оборони пробув десь півроку, і, вочевидь, це можливості для того, щоб запустити певні зміни, продемонструвати певні проекти, але цього недостатньо, щоб якось звітувати про результат. Більше того, тут питання, оскільки нова міністерка, вона не з команди Федорова, і вочевидь, що певний час їй знадобиться для того, щоб проаналізувати, що в міністерстві відбувалося, над чим працювали, які напрями дійсно вона буде визначати як пріоритетні, які як другорядні. На все це потрібний час, і в принципі це якраз буде, як мінімум, днів 50 з цих 100 днів. Сам Федоров, до речі, казав, що в Міністерстві оборони йому знадобилось місяць-півтора для того, щоб зрозуміти, що як працює і що треба виправляти. Тому тут, скоріше, можна сказати, що за 100 днів можна почути про те, що було зроблено в міністерстві, як працює, що можна покращити, і якраз можна сказати про те, які напрями будуть вважатися пріоритетними новим керівництвом.
1: І останнє буквально до вас питання. Пане Олександре, як ви вважаєте, якщо оцінювати це призначення стратегічно, то що сьогодні проходить головний тест? Це професійність нової міністерки чи зрілість самого Мінцифри як державної інституції?
0: В будь-якому випадку головне – це зрілість інституції. От, знаєте, є такий сталий вислів – демократія – це процедура, і це базіс Європейського Союзу. От з цієї точки зору важливо, найголовніше – це інституція, як вона працює, як все налагоджено, і головне, щоб фігура керівника – вона не впливала аж абсолютно кардинально на те, як працює установа. І мені здається, це головне. І головний, скажімо так, іспит – це так зрілість інституції.
1: Я правильно вас зрозуміла, що ви маєте на увазі, що дуже впливала саме постать Федорова, коли він очолював Мінцифру?
0: Так, безумовно, бо він створив, і це фактично його дітище, як кажуть, і вочевидь, він дуже чітко визначав і куди рухається, розвивається міністерство, і які проекти є пріоритетними, і мав достатньо серйозний карт-бланш від керівництва держави на роботу, на автономну роботу, скажімо так. І от зараз я думаю, що такої автономності у нової керівниці не буде, але от питання в тому, що якщо вдасться показати, що інституція працює успішно, то це буде головний результат.
1: Я вам дякую дуже за те, що ми так з вами детально обговорили зміни і призначення на посади. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, був із нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до нової теми.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Ефір громадського радіо триває, і ми переходимо до наступної теми. Британський політик Енді Бернем оголошений новим лідером лейбористської партії. Вже сьогодні, 20 липня, він зайняв посаду прем'єр-міністра Великої Британії. У своїй першій заяві після призначення лідером лейбористської партії Бернем, звертаючись до інших політиків, сказав, що хоче повернути людям надію. Також Бернем віддав данину поваги Кіру Стармеру, вже нинішній прем'єр Великої Британії, зазначив, що під керівництвом Стармера лейбористська партія пройшла шлях від найважчої поразки до однієї з найбільших перемог в історії. Про те, як зміна прем'єра вплине на дипломатичні відносини Києва і Лондона, ми поговоримо із Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
1: За 5 років у Британії змінилося 4 прем'єри. Чому відбуваються ці постійні зміни і наскільки за цей час можна було б побачити реальні результати роботи призначених на посади людей?
3: Ну, дивіться, зараз йде, насправді, процес, який лейбористи ніяк змінити не зможуть. Перший вагомий аспект – це надмірний держборг. Фактично він перевищує зараз 90%, і Велика Британія вимушена витрачати зі свого річного бюджету приблизно 8%. Це дуже великий показник. Напевно, це приклад не буде правильним, проте просто для порівняння Росія зараз, яка знаходиться в економічній кризі, витрачає 9%. Тобто ми розуміємо приблизну ситуацію в Великій Британії. Досить така негарна. Інший важливий аспект – те, що частина країни, зокрема Північна Ірландія, Уельс та Шотландія, вони хочуть євроінтеграції. А ми розуміємо, що Великій Британії не дозволять війти в Європейський Союз, тому що, по-перше, Європа захоче утвердження євро, а по-друге, вона буде давати дуже серйозні пункти для уряду Великої Британії, які будуть усувати її національні інтереси. І це буде створювати сьогоднішній так точно електоральний конфлікт, який буде розкручувати 100%. Це буде розкручуватися Фараджем Reform UK, це буде розкручуватися проросійськими силами. Ситуація того, щоб такі національні регіони від'єднувалися та наполягали на проведенні референдумів. Звичайно, Бернем тут, знаєте, для мене, я так почитав трошки його програму, він хоче там часткової ренаціоналізації, він хоче побудувати соціальне житло. Це знову ж таки, це, вибачте, лівацтво, і воно не врятує Британію, на мій погляд, знову ж таки. Тут треба дійсно переглядати соціальну, економічну політику в Великій Британії. В принципі, Бернем на цьому наголошував. Він казав, що вони не хочуть збільшення держборгу, а вони хочуть його, переформатувати та перерозподілити на регіони. Щоб, гроші не накопичувалися в Лондоні, а уходили в передмістя. Тому, до речі, його і обрали, тому що зараз Reform UK Фарадж дуже сильно лобіюється у таких провінціях, і Бернем є саме тією персоною, яку можна протиставити. Але, і дуже важливе але, вони ж лейбористи. А лейбористи такою популярністю зараз вже починають, їх популярність починає відходити. Ми це чітко побачили на муніципальних виборах, коли вони втратили приблизно більше тисячі мандатів, 1200-1400, точно не пам'ятаю. Ну, це дуже великі цифри, дуже великі. Вони фактично, вони половину мандатів втратили. Ну, це колапс. І, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що Бернем зможе змінити цю ситуацію.
1: А чим політичний стиль Енді Бернема відрізняється від його попередників, зокрема Кіра Стармера? Яких змін варто очікувати у внутрішній, у зовнішній політиці?
3: Ну, звичайно, ми ж українці, і ми хочемо в першу чергу розуміти, що ми з цього отримаємо. Чесно, мені важко сказати, тому що, знову ж таки, Британія зараз стає перед проблемою ісламізації. Ну, дійсно, є така проблема, там є школи, ну, де немає британців. Настільки все там дуже цікаво в них відбувається. Тому, знаєте, збільшення внутрішнього боргу і фактично дуже сильна соціальна політика, як за Стармера, так і за Бернема, навіть якщо він буде її переглядати. Тобто він не хоче змінювати цю парадигму, він хоче її переглянути і продати це виборцю як те, що ми не будемо такими бідними, але все ж таки Британія буде бідна. Я поки що так це бачу, тому що, знову ж таки, це соцдеми, соціал-демократи. Соціал-демократи по-іншому не можуть. Вони обіцяють збільшення соціальної політики, вони підвищують національну заборгованість держави. Тому, звичайно, буде дуже казові реформи, але буде велике запитання, чи дійсно ці реформи будуть працювати. Варто очікувати посилення реформ UK. Фарадж вже, в принципі, пішов у наступ, він хоче зараз вибори провести. Можливо, він розуміє частково, звичайно, свою поразку перед Бернемом, але також запитання є. Це все-таки британська внутрянка, там все набагато складніше, ніж я пояснюю. Але хотілося б побачити підсилення допомоги Україні. Я думаю, що зараз сили, які є, лейбористи, вони будуть, звичайно, підтримувати Україну, в цій парадигмі нічого не зміниться, але в наступних електоральних циклах, там через електоральний цикл, 29-й рік, ну, будуть дуже серйозні електоральні зміни. Я вже, в принципі, дивився по соцопитуванням. Передмістя незадоволене, провінції незадоволені, і націоналізації, які хоче зробити Бернем, ну, обернуться для лейбористів, звичайно, не самою гарною, результатами не самими гарними.
1: А наскільки особистість прем'єр-міністра впливає на британську політику, знову таки повертаючись до питання України, якщо між основними партіями існує консенсус у цьому питанні?
3: Ну, зараз є консенсус, завтра його не буде. Тут же ж нам треба, знову ж таки, розуміти, що, ну, до речі, от гарне запитання, чи будували вони свої передвиборчі обіцянки за допомогу України, не знаю. Тут трошки я на це по-іншому дивився, з національної точки зору британської. Все ж таки британці розуміють загрозу для себе Росії, але, ну, нам треба розуміти, що холодильник, він завжди сильніший за ідею. Тобто зараз Україна для британців – це більша ідея. Для Сполучених Штатів, для Китаю, Британія, яка от вийшла з Європейського Союзу частково, все ж таки залишається брамою такою фінансовою. Через Лондон проходить дуже велика кількість фінансів. Знову ж таки, через, ну, грошей через Пекін, Вашингтон, які заходять у Лондон, таким чином можуть акумулюватися в Європі. Тому як Сполучені Штати, так і Китай не зацікавлені у фактичному колапсі Великої Британії. Але є Росія, вона дуже сильно хоче ескалювати цю ситуацію, вона хоче використати внутрішню оцю фрагментацію на те і ці євроінтеграції. Тому що Бернем, наприклад, каже, що, ну, не буде Європи в Великій Британії, а це він буде втрачати потенційний електорат лейбористів, тому що лейбористи, вони хочуть євроінтеграції. Але, наприклад, електорат Reform UK, він хоче навпаки, він євроскептичний. Тобто лейбористи хочуть таким чином забрати електорат у Фараджа, натомість зберегти свій квадрат. От буде дуже гарне запитання, чи дійсно в них вийде сидіти на двох стільцях. Ну, знову ж таки, я тут дивлюсь прагматично на цю ситуацію. Зараз такої загрози не буде. Проте, знову ж таки, в наступних електоральних циклах, ну, буде дуже турбулентно. І я вам скажу, Україні потрібно вже сьогодні працювати з правопопулістичними рухами. Але тут треба також з ними так працювати, щоб не образити соцдемів. І от питання, чи зможе наш посол в Великій Британії це робити? Тому що мені здається, що наш посол, він більше буде працювати з союзниками, а не з конкурентами з опозиції. Ну, це серйозне питання, знаєте, і якщо ми зараз це не будемо задавати в наступних електоральних циклах в Британії, ми можемо дуже серйозно просісти і може дуже серйозно, відповідно, послабитися допомога Україні, тому що Велика Британія буде закриватися за рахунок підвищення національних боргів та, ну, фактично, такої собі внутрішньої кризи по причині євроінтеграції.
1: А наскільки Енді Берном готовий до активної ролі Великої Британії у європейській безпеці та і стримування Росії, яку ви згадали?
3: Наскільки я розумію, тут ніяких не буде ексесів для нас. Він є, наскільки я розумію, проукраїнським досить. Проєвропейським так точно він є. Були запитання у західних медіа з приводу того, чи як він зможе ладнати з Трампом, тому що, знову ж таки, соцдеми, вони не дуже сильно дружать з магівцями, а магівці не дуже сильно хочуть дружити з соцдемами. Я якихось ексесів не очікую. Тобто, все ж таки, Британія тут буде залишатися вірною пан-європейським проєктам, проєктам, де є Україна. Я не бачу тут якихось турбулентностей. Нам треба дивитися більше у майбутнє. І в майбутньому можуть бути, я кажу серйозно, дуже, дуже великі проблеми для нас. Але зараз, ну, ми повинні вже зараз закладати фундамент співпраці з правопопулістами. Я не знаю, як ми це будемо робити, щоб не образити зараз які уряди. Це не тільки стосується Британії, в принципі, Європи, наприклад, Німеччини, ту саму Францію. Там от у Франції особливо скоро буде новий електоральний цикл, здається, в 27-му році, і нам потрібно вже зараз працювати з опозицією. Проте нам і Макрона не хочеться образити. Вони мають розуміти, в якому ми становищі знаходимося.
1: І буквально останнє до вас питання. Наскільки я вас правильно зрозуміла, то, в принципі, новий прем'єр, він орієнтований на вирішення внутрішніх питань. І ось цей великий внутрішній борг, який вони, скажімо так, сплачують за нього великі відсотки, стане першочерговою його задачею. І в майбутньому Україна ризикує, що ось ці проєкти, які реалізовуються спільно зараз, вони в подальшому можуть не отримувати потрібної підтримки.
3: Так, це перший аспект. А другий аспект того, що є регіони, які хочуть євроінтеграції. Це Шотландія, Північна Ірландія та, можливо, Уельс. Там зараз це також є. Особливо Шотландія та Північна Ірландія, там досить такі національні регіони. І вони вважають, що оцей Брекзіт, він був їм нав'язаний. І вони хочуть євроінтеграції, а очевидно, Велика Британія не хоче євроінтеграції, тому що Європа, Брюссель такі умови дає Британії, що, ну, наприклад, як це Британія буде без своєї національної валюти? Ну, на це ніколи не піде Велика Британія. Також це зрівняння законодавства з Європейським Союзом. Все ж таки, за ті роки, які Велика Британія була поза Європою, вона, ну, чесно, відстала. Вона відстала, вона все ще залишається, звичайно, в деякій економічній зоні європейській, але їм постійно потрібно доопрацьовувати своє законодавство. Ну, наприклад, Європа, вона постійно грається в протекціонізм, і вона максимально ускладнює допуск товарів до свого ринку. І Великій Британії постійно доводиться і свій ринок також змінювати, і більш посилювати, наприклад, там екологічні норми, більше цю ситуацію. І, звичайно, у випадку, якщо вони хочуть євроінтегруватися, як наголошують ці регіони, які я вже назвав, ну, це дуже буде як серйозне бюрократичне, так і економічне навантаження на Велику Британію. Тому очевидно, що будуть сили особливо в Кремлі, які будуть зацікавлені в тому, щоб фактично знищити проєкт Великої Британії через оці національні референдуми. І я вже читав, вже є партії оцих національних, відповідно, провінцій, які наголошують, ну, земель, які наголошують на проведення референдумів. Зараз це мирний процес, але якщо, наприклад, буде посилення Reform UK, посилення і надалі таких євроскептичних рухів і риторики, ну, теперішній лейбористський уряд, по-перше, у майбутніх електоральних циклах у 29-му році ризикує ще сильніше втратити свою підтримку. Він ризикує те, що електорат перейде до Reform UK, а там вже буде відбуватися ситуація, при якій, ну, Фарадж отримає більшість. Ну, звичайно, зараз про це казати ще рано, але по муніципальним виборам, ну, там просто тисяча мандатів надалось йому, тому, ну, зараз сказати складно. Але дійсно,
1: дякую вам. Дякую за те, що так детально пояснили. У нас, на жаль, вже закінчується ефірний час. Олександр Колісніченко, аналітик міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. Ми зустрінемось з вами одразу після випуску новин. Зустрічайте Христину Турко, мою колегу, вже за хвилину.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Одещині внаслідок російської атаки по цивільному підприємству загинули 3 людини. Ще 6 дістали поранення. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські військові вдарили по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу сталося займання техніки та було пошкоджено газову магістраль. 2 людей госпіталізували. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, іншого – як середньої тяжкості. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків атаки триває. Від початку доби російські війська 70 разів атакували позиції Сил оборони України. Найбільша активність противника фіксується на Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, 3 боєзіткнення тривають. На Слов'янському напрямку російські війська 20 разів намагалися штурмувати українські позиції. 4 бої ще тривають. Також противник проявляє активність на Лиманському, Краматорському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 3 штурмові дії, а на Куп'янському українські військові відбили 1 атаку противника. Водночас на Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ не зафіксовано. Сили безпілотних систем Збройних сил України цієї ночі знищили 2 російські засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України. За його словами, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у населеному пункті Зеленопіль, а також радіолокаційну станцію в Данило-Іванівці. Я нагадаю, що раніше Сили безпілотних систем повідомили, що в ніч на 20 липня також знищено 6 засобів протиповітряної оборони на території Російської Федерації. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що однією з його перших розмов на посаді стане дзвінок президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Sky News. За словами Бернема, першими міжнародними співрозмовниками для нього стануть Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Новий глава британського уряду наголосив, що зміна прем'єр-міністра не вплине на підтримку України з боку Сполученого Королівства. Цитую: «Я сьогодні дуже чітко скажу президенту Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер». Бернем також нагадав про свій досвід співпраці з українськими містами під час роботи мером Великого Манчестера та запевнив, що використає цей досвід на новій посаді. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду та заявив, що розраховує на подальше зміцнення українсько-британських відносин. Європейський Союз розглядає кілька варіантів, які можуть допомогти зберегти нові обмеження щодо російського скрапленого природного газу в межах 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За інформацією джерел видання, серед можливих сценаріїв – запровадження 24-місячного перехідного періоду перед набуттям чинності нових обмежень, відмова від цієї частини санкцій або навіть скасування всього пакета. Причиною затримки залишається позиція Греції, яка виступає проти заборони на перевантаження російського скрапленого газу для його подальшого експорту до третіх країн. В Афінах вважають, що такі обмеження можуть завдати шкоди грецькій судноплавній галузі. Водночас Євросоюз може окремо продовжити обмеження граничної ціни на російську нафту навіть у разі, якщо інші положення пакета санкцій не будуть узгоджені. Очікується, що посли країн ЄС продовжать обговорення санкційного пакета цього тижня. Очільниця японського міста Явата Шоко Кавата стала першою чинною міською головою в історії Японії, яка пішла в декретну відпустку. Про це повідомляє агентство Reuters. 33-річна Шоко Кавата, яка очолила Явату у 2023 році, повідомила, що для оформлення декретної відпустки їй довелося розробляти спеціальний протокол, адже раніше жоден мер у Японії цього не робив. Після цього посадовиця зіткнулася з критикою у соцмережах. Утім, Кавата вважає, що така реакція свідчить про необхідність змін у суспільстві, аби жінки могли поєднувати кар'єру та материнство. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте! 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. Нарешті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Бути вільним – це щастя.
10: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
10: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
10: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
12: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
5: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І далі мова піде про таке.
3: Слухайте в програмі Драйв тайм на Громадському радіо.
5: Росія вербує на війну проти України іноземних громадян. Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Розбираємо тему із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Про те, як змінюється підхід до освіти в Україні, о 18.30 говоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт освіта». Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова. Чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку? О 18.45 обговорюємо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
5: Я традиційно нагадаю вам номери телефонів, по яким ви можете поставити своє питання до наших експертів. Якщо хочете подзвонити і зробити це особисто, 0800 30 40 33. Якщо ж хочете написати питання, аби ми його озвучили в ефірі, робите це у студійний вайбер 067 67 404 76. Ми переходимо до першої теми другої години.
12: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
5: Із початку повномасштабного вторгнення в 22-му році Росія створила глобальну систему вербування іноземців. За даними українських органів та міжнародних розслідувачів, через російську армію вже пройшли щонайменше від 24 до 27 тисяч іноземних громадян із понад 130 країн. Реальна цифра може бути значно більшою. Основні регіони вербування – це Центральна Азія, найбільше рекрутів – це громадяни Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану та Туркменістану. Багато хто працював у Росії як трудові мігранти і погоджувалися на великі високі зарплати або обіцянки російського громадянства. Також у списку країн є Південна Азія, це Непал, Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Афганістан. У багатьох випадках людей заманювали фальшивими вакансіями охоронців чи будівельників. Також у цьому списку є Африка, громадяни щонайменше 36 країн, серед яких є Кенія, Гана, Нігерія, Уганда, Єгипет та інші. Станом на 2026 рік Україна ідентифікувала майже 3 тисячі африканців, які або воювали, або воюють за Росію. Також росіяни вербують вихідців із Близького Сходу, Латинська Америка, насамперед Куба, а також окремі випадки з Колумбії та інших країн. Окрема категорія – це військовослужбовці КНДР. Днями про вербування своїх громадян заявила Ботсвана. Це держава в центрі Південної Африки. Там сказали, заявили про те, що небезпечно зростає кількість громадян, завербованих на війну проти на війну Росії проти України. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ африканської держави. Відомство закликало громадян не погоджуватися на пропозиції роботи без попередньої перевірки їх достовірності. За даними МЗС країни, багатьох людей вводять в оману, заманюють їх виїхати за кордон, а потім змушують брати участь у бойових діях. Ми поговоримо детальніше про тему вербування іноземних громадян із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Назарію, я вас вітаю.
7: Вітаю вас.
5: Наскільки масштабною сьогодні є проблема участі іноземних найманців у війні на боці Росії? І чи справді це вже системна практика?
7: Так, як ви сказали вище, це є досить таки поширеною практикою, оскільки Росія намагається рекрутувати громадян різних країн до лав власних сил оборони. Зокрема, географічно серед центрів рекрутування можна виділити два регіони, з котрих найбільше намагаються залучати власне потенційних рекрутів. Це власне є Африка та Євразійський континент. Говорячи детальніше про африканські країни, то можна наголосити, що російська система рекрутингу там працює достатньо давно. Однак останні роки Росія намагається переходити від такого фонового режиму до більш прямого, місцями політичного формату рекрутування. Грубо кажучи, можна сказати, що Росія намагається створювати власні політичні партії, як то було, до прикладу, в Мадагаскарі наприкінці минулого року, де фактично було створено партію за прямої підтримки Російської Федерації, котра закликала до участі в російсько-українській війні та, власне, до рекрутування до російських збройних сил. Також, як ви казали раніше, росіяни намагаються проводити свій рекрутинг і не прямою дією. Зокрема, оманою закликають громадян африканських країн працювати на теренах Російської Федерації на різних посадах, обіцяють їм певні виплати, соціальні умови тощо. Однак, після перетину кордону, власне, з Росією, ці громадяни фактично стають рекрутованими до російської армії та продовжують свій шлях вже в російській армії.
5: Наскільки я розумію, то ось цю вербовку можна поділити на дві категорії. Одна – це там, де люди добровільно знають, що вони підписують контракти і йдуть саме на військову службу. Інша категорія – це там, де їм обіцяють бути кухарями, охоронцями, таксистами, але по факту вони приїжджають на територію Росії, в них забирають документи, і вони потім, скажімо так, силоміць їх відправляють на лінію в саме пекло, там, де йдуть бої, і дуже часто це саме штурмові підрозділи.
7: Так, абсолютно вірно. І говорячи про відсоткове співвідношення, то левова частка із іноземців, котрі воюють на стороні Російської Федерації, є саме рекрутовані шляхом обману. Росіяни дійсно намагаються наповнювати такими іноземцями свої штурмові підрозділи, зокрема, як зазначав заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в травні цього року. Ворог намагається доукомплектовувати власні сухопутні та штурмові підрозділи, залучаючи як кримінальні елементи або якихось представників незахищених груп з самої Росії, так і, власне, мігрантів.
5: А на вашу думку, чому Росія дедалі активніше вербує людей за кордоном? Це ознака нестачі власного мобілізаційного ресурсу, чи це спосіб уникнути нової хвилі мобілізації? Або ж, скажімо так, можливість зекономити гроші з бюджету? Тому що, наскільки я розумію, і читала з відкритих джерел, мова йде про те, що дуже часто цим людям обіцяють якусь компенсацію. От історія, яка на слуху була в травні із перуанцями. Родичі їх заявляли активно про те, що їм там обіцяли компенсацію від 5 до 20 тисяч доларів за те, що вони приїдуть туди. Знов таки їм обіцяли посади таксистів, кухарів, охоронців. По факту вони опинилися на фронті. Але у підсумку родичі не мають ні грошей, ні жодної інформації про своїх братів, чоловіків, які опинилися на окупованих територіях України. Тобто, по факту, ось те, що Росія зараз активно вербує людей за кордоном, це що демонструє?
7: Це демонструє вимушений крок Російської Федерації в контексті мобілізаційних процесів. Наразі Кремль боїться оголошувати пряму масштабну мобілізацію саме на теренах Росії. Це пов'язано з низьким рейтингом схвалення дій поточної влади Росії. маючи певні побоювання за, скажімо так, створення, виникнення бунтів та збільшення невдоволення власних громадян, Росія намагається вийти, не зменшуючи обсяги мобілізованих військових, вийти з цієї ситуації іншим чином, власне, звертаючись до громадян інших країн. Як закликають та повідомляють нас МЗС, зокрема африканських країн та європейсько-азійського континенту, ці процеси з мобілізації чи рекрутингу є переважно незаконними та несуть під собою здебільшого обман. Зокрема, МЗС цих країн наголошують не вестись на дані оголошення та, власне, не потрапляти в цю от пастку, вихід з якої є, на жаль, тільки участь в війні на стороні Росії.
5: Ну і родичі багатьох тих, хто опинився на території Росії і потрапив туди саме обманом, говорять, що як тільки вони можуть поспілкуватися зі своїми рідними, які перебувають на фронті з російської сторони, то одразу відзначають жахливе ставлення, відсутність якоїсь елементарної медичної допомоги, про те, що дуже часто зникає зв'язок, вони не можуть поговорити зі своїми рідними, а будь-які прохання про допомогу завершуються тим, що їх відправляють або до МЗС, яке теж нічим не завершується, або ж тим, що навіть якщо людина повідомила про свою проблему, її направляють знову до підрозділу і закінчується тим, що з нею просто зникає зв'язок.
7: Та, власне, широко відомим є той факт, що Збройні сили Російської Федерації, як і загалом будь-який державний підрозділ нашого ворога, ставиться до свого особового складу фактично як до гарматного м'яса, що підкреслюють і тактики, котрі Росія обирає. Власне, теж відношення Росія переносить і на емігрантів чи іноземців, котрі воюють на її боці. Себто це не є чимось новим для нашого ворога.
5: А наскільки ефективними є такі підрозділи? Чи можуть там іноземні найманці суттєво впливати на ситуацію на фронті? Чи тут радше говориться про те, що Росія закрила певні квоти в себе на папері? Тому що, знов-таки, з відкритих джерел повідомляється, що зазвичай людей, яких вербують обманом, мають якусь мінімальну військову підготовку або взагалі не мали належного досвіду. Тобто, по суті, вони їх беруть в штурмові підрозділи для галочки.
7: Та, знову ж таки, продовжуючи про тактику, яку використовує Російська Федерація на лінії бойового зіткнення наразі та протягом щонайменше останніх 2 років, це так звана тактика м'ясних штурмів. Її суть полягає в фактично закидуванні особовим складом лінії бойового зіткнення в надії на певні просування, захоплення територій, населених пунктів тощо. Власне, говорячи про роль іммігрантів та російських службовців в цьому контексті, доречно буде додати про те, що підготовка цього особового складу є на достатньо низькому рівні. Військові, як і емігранти, так і рядові військові, саме російські, проходять мінімальну військову підготовку, після чого їх відправляють безпосередньо на фронт. Росії наразі не потрібні висококваліфіковані військові, оскільки, якщо ми подивимося на співвідношення втрат та рекрутингу, то до лав Збройних сил Російської Федерації, то ми помітимо, що фактично цифри є однаковими. Росія щомісяця рекрутує та одночасно з тим втрачає близько

0: ці Росії, та й загалом багато вже говорить про те, що Північна Корея позиціонує себе як російський союзник. То чим їхні солдати відрізняються від решти іноземних найманців?
1: Особисто солдати фактично нічим не відрізняються, окрім того, що Північна Корея є безпосереднім власне союзником Російської Федерації, та людські ресурси, котрі Росія може залучати з цієї країни, є набагато більшими та в певній мірі якіснішими, ніж з інших країн. До того ж, хочу наголосити на тому, що КНДР, скажімо так, має певні домовленості з Російською Федерацією, на основі яких, власне, дає свій особовий склад. Себто це відбувається умовно добровільно та з залученням, активним залученням обох сторін. Якщо ж говорити про африканські країни або рекрутених іноземців чи мігрантів з інших країн Росією, то ці рекрути є не настільки підготовленими, та в багатьох випадках, як ми з вами проговорили раніше, не знають, що вони фактично будуть брати участь в війні, оскільки вони розраховують на зовсім інші умови та на зовсім іншу роботу на території Росії.
0: А чи можуть країни, громадяни яких Росія вербує на війну, реально зупинити цей процес? І чи існують якісь механізми для цього? Бо нині виглядає так, що країна дійсно визнає, що така проблема існує, але якось повпливати на це я не бачила новин і конкретних дій, де був зупинений цей процес.
1: Наскільки мені відомо, наразі не було гучного або ж масового припинення рекрутингу з тої чи іншої країни. Це пов'язано з принципом, через який, власне, країни, котрі є постраждалими в цій ситуації, та з громадян, яких рекрутують до Росії, звертаються, власне, щодо цих проблем. Фактично, країни мають перед собою обмежену кількість інструментів, котрі реалізуються шляхом дипломатичних перемовин, офіційних звернень від Міністерства закордонних справ, власне, до представництв Російської Федерації чи напряму до Росії. Тож, фактично, цей процес можна зупинити наразі, говорячи про поточні умови, тільки дипломатичним шляхом, що є не зовсім дієво, враховуючи кількість мобілізованих до лав Збройних сил Росії та темпи цього рекрутингу.
0: Назарій, останнє до вас питання. Якщо тенденція збережеться, чи здатна Росія таким способом компенсувати власні витрати та підтримувати високі темпи бойових дій у довгостроковій перспективі?
1: В повній мірі Російська Федерація не може компенсувати мігрантами чи рекрутованими з інших країн громадянами власні потреби, оскільки, якщо подивитись на масштаб рекрутованих за весь проміжок з початку повномасштабного вторгнення, то він фактично дорівнює кількості рекрутованих громадян особового складу за один місяць. Тобто те, що Росія компенсує цим рекрутингом, є досить малим відсотком. Говорячи ж про продовження російсько-української війни, та про те, що Росія, власне, буде робити надалі з дефіцитом особового складу на своїй армії, то тут доречно згадати, знову ж таки, заяву заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси про те, що після парламентських виборів восени цього року Росія все ж може вдатись до більш масштабної мобілізаційної кампанії на своїй території, таким чином сподіваючись наростити кількість особового складу та своє угрупування на тимчасово окупованих територіях, що за планами нашого ворога може дозволити їм просунутись.
0: Будемо спостерігати за ситуацією. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році Росія створила глобальну систему.

0: тему вербування іноземців. І за даними українських органів та міжнародних розслідувачів, через російську армію вже пройшло щонайменше від 24 до 27 тисяч іноземних громадян із понад 130 країн світу. І ми рухаємося далі, переходимо до наступної теми.
1: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
0: 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Згодом ця процедура стартує для магістрів та аспірантів. Подати заяви до закладів вищої освіти для вступу саме на бакалаврат можна з 19 липня по 1 серпня до 18.00 через особистий електронний кабінет вступника в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Після завершення прийому заяв університети формуватимуть рейтингові списки, а Міністерство освіти і науки рекомендуватиме вступників до зарахування на бюджет. У 2026 році вступник може подати до 10 заяв, загалом із них до 5 на бюджет, решту на контракту форму навчання. Проте, як загалом зараз, про те, що нині відбувається в освіті, як проходить реформа школи, ми поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». Вона із нами на прямому зв'язку. А пані Іванно, я вас вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Зі зміною міністра освіти, яких реформ можливо очікувати у молодшій та середній школі?
2: Ну, ми нічого про це не знаємо. Новий міністр поки що не оголошував свою програму дії. Прем'єр-міністр поставив всім міністрам подати свої пропозиції. Обіцяють до початку серпня програму уряду представити. Тому якби можемо говорити тільки про те, що передбачено законом. А законом передбачено продовження реформи «Нова українська школа», яка в 27-му році має стартувати старшу трирічну профільну школу. Графік цієї реформи передбачений законом України, тому він не залежить від зміни міністра. Питання, з якою швидкістю і з яким фінансуванням це відбуватиметься, так, це питання до того, що робитиме міністерство і уряд. Але загалом поки що невідомі плани нового міністра щодо середньої освіти. Відомо, що сьогодні офіційно оголосила, що подала у відставку заступниця попереднього міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, яка відповідала за шкільну освіту. Тому якби тут поки що всі в очікуванні.
0: Нині в Україні активний період, коли абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів. 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів подання заяв до закладів вищої освіти на бакалаврат. Наскільки важливо починати підготовку до НМТ ще із середніх класів? Тому що цього року виникало чимало дискусій з приводу того, чи потрібні певні предмети чи ні, наскільки якісна підготовка в Україні до тієї ж самої математики. Ми з вами пізніше це теж обговоримо. І наскільки в Україні система освіти побудована таким чином, щоб, образно кажучи, діти не задумувалися про вступи в 11 класі, в випускному класі?
2: Ну, дивіться, тут ви кілька питань в одному задали. Питання, що метою освіти не є підготовка до НМТ. Метою освіти є всебічний розвиток особистості. В середній освіті, в середніх класах, в середній школі найголовніше дитині зрозуміти, до чого у неї є схильності і чим вона хоче в подальшому займатися і заробляти на життя, щоб стати самостійною, самозарадною особистістю. На це і має бути спрямована освіта. НМТ як тест, він має відповідати програмі шкільної освіти. Звісно, як будь-який тест, він має свої особливості. Тому певний час цьому треба приділити, але, умовно кажучи, натаскування НМТ з середньої школи, воно, звісно, нікому не допоможе, тому що, по-перше, тест включає програму всієї школи, ви не можете її перескочити і в 7-му класі потренуватися там те, що ви будете вивчати в 9-му, в 10-му. Тому важливо отримувати всебічну освіту, а в старшій школі бути готовим профільно займатися тим, що вам цікаво. І батькам так само треба бути готовими дозволити дітям зробити цей вільний вибір без того, щоб переносити свої батьківські страхи на дітей.
0: А чи встигає нинішнє покоління вчителів переорієнтуватися та шукати підходи до учнів тих самих молодших класів, які стали, скажімо так, менш концентрованими, менш посидючими? Нинішнє покоління, воно більше орієнтоване на цифровізацію. Дуже часто в соціальних мережах можна зустріти повідомлення про те, що вчитель не розуміє, як знайти підхід до нинішнього покоління, тому що ну вони всі сидять в телефонах, вони кліпово сприймають інформацію. Не всі школи готові настільки швидко переорієнтуватися.
2: Ну, дивіться, реформа «Нова українська школа» в початковій школі стартувала в 2018 році. І виходячи з того, що ви зараз говорите, так, я підтверджую, що ця тенденція, вона є у всьому світі, не лише в Україні. Виходить, що реформа трошки передбачила і насправді допомогла вчителям до цього підготуватися. Це треба зараз визнати. Тобто той діяльнісний підхід, проєктний підхід, який був запропонований, він набагато більше відповідає особливостям сучасних дітей. І тут я би провела аналогію з армією. От у нас є передові бригади, які швидко впроваджують інновації, які цінують горизонтальні зв'язки, які довіряють командирам нижньої ланки і які досягають успішних результатів на фронті, які ми всі бачимо, які нам дуже подобається читати в новинах. А є бригади, про які ми нічого не знаємо, або бригади, про які ми знаємо переважно негативну інформацію. На жаль, в українській освіті ситуація певним чином схожа. Є передові школи, які прекрасно розуміють, що діти змінилися і що так їх вчити, як вчили 30 років тому, не працює. Де директори підтримують ініціативу вчителів, дають їм можливість розвиватися і реалізовувати педагогічну свободу. Де це підтримує місцеве управління освіти, забезпечуючи відповідним матеріальним забезпеченням і фінансуванням, і де місцева влада веде себе так, що можна зрозуміти, що освіта є пріоритетом. А є інші школи, і, власне кажучи, там, на жаль, ситуація інша і часто клінчева в тому сенсі, що діти не стануть такими, як 30 років тому. І, на жаль, як показують міжнародні дослідження, просто забирати гаджет чи просто забрати смартфон не допомагає. Якщо на заміну забраному смартфону ви не запропонуєте цікаву освітню діяльність, просто автоматично діти не стають слухняними чи не отримують бажання читати великі тексти чи там робити іншу ту роботу, яка видається їм нудною. Та вони, ви заберете смартфон, вони будуть розмовляти з сусідом або дивитися у вікно. Тобто дуже важливо, яку альтернативу дітям пропонують. Тому що загалом, особливо якщо говорити про початкову школу, пізнання – це основна провідна діяльність у цьому віці. Діти хочуть вчитися, але вони хочуть отримувати свої відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Тому дуже важливо, чи це враховують вчителі у своїй роботі, чи вони враховують вікову психологію, чи вони враховують ось той час концентрації, чи вони достатньо часто змінюють діяльність. Тобто всі ці речі і достатня кількість курсів зараз в Україні наявні. Інше питання, що безумовно наші вчителі теж живуть під постійним тиском і стресом війни, і безумовно вони в складному психологічному стані, і у них дуже складна робота, тому що їм, по суті, треба мати 3 конспекти на кожен урок, та? 3 плани уроку. Якщо у вас буде повний урок, чи якщо у вас буде коротка тривога, чи якщо у вас буде довга тривога. Безумовно, це дуже серйозне навантаження, яке виснажує вчителів, і на це все ще накладається досить низька зарплата, яка наразі, згідно зі звітами НБУ, є найнижчою в державі.
0: Ви якраз частково почали відповідати на моє наступне питання, наскільки загалом реформувалася українська школа, наскільки адаптувалася до воєнного часу. Ви згадали про те, що треба мати 3 плани уроку на випадок, якщо буде повітряна тривога. На фоні того, що діти дуже часто, ну скажімо так, просиджують уроки просто в укритті, наскільки сильно коригуються програми?
2: Ну, програми, якщо ми говоримо ті, які у нас розміщені і всім доступні на сайті Міністерства освіти і науки України, не були відповідним чином скориговані. Тобто щороку видаються рекомендації про ущільнення, про подолання освітніх втрат, але, звісно, це на такому рівні не працює. Це, до речі, одна з тих речей, яка не була зроблена за попереднього керівництва МОН. Це питання піднімалося з 22-го року. Це те, що зроблено, на жаль, не було. Я вважаю, що було чимало досягнень при формуванні середньої освіти, починаючи від збільшення фінансування на шкільну освіту і не лише. Можна перераховувати також інші, але оцей момент з необхідністю перегляду програм, він не був зроблений. І, звісно, великою мірою ми маємо ситуацію з тим, що освітні втрати формуються і накопичуються, і це величезний виклик, який, звісно, матиме результати в довгостроковій перспективі.
0: Хотіла спитати вас також, цього року виникли дискусії через НМТ з математики. Багато хто вважав, що це перешкоджає вступу, і нині говориться про те, що якщо людина не набрала жодного балу, ясна річ, то вищий навчальний заклад для неї закритий. На вашу думку, чи потрібно складати цей предмет і наскільки якісно знання із математики можуть отримати ті ж самі учні сільських шкіл чи прифронтових міст? Бо багато хто говорить про те, що математика дана не всім, а тут зосередитись на якомусь її вивченні, і вона стає обов'язковою, начебто діти постають в нерівних умовах.
2: Дивіться, математика потрібна всім. І якщо ми говоримо про доступ до вищої освіти, то ми не можемо просто видавати дітям дипломи, тому що вони захотіли вчитися в університеті. Та? Відповідно, треба показати певний рівень готовності до того, що людина здатна отримувати вищу освіту. Пороговий бал «склав не склав» з математики на НМТ складає 5 балів. Це 5 однобальних завдань, приблизно рівня 5-7 класу. Я вважаю, що діти чи загалом абітурієнти, які претендують на право отримувати вищу освіту, мають знати математику хоча б на рівні 5-7 класу. Єдине, що мене трошки дивує, хоча це часто в Україні трапляється, досить коротка пам'ять, тому що за даними, попередніми даними цього року, десь приблизно 12% вступників не подолали поріг «склав, не склав» з математики. Але таких вступників у 21-му довоєнному році було 31%. 31. Порівняйте 12 і 31, щоб зрозуміти, наскільки простіший тест НМТ, тому що я не думаю, що хтось зараз стверджуватиме, що у нас зросло рівень математики. Наскільки простіший цей тест, і я думаю, що насправді, на жаль, те, що відбувається, що у нас все ще така, так би мовити, це неправильний термін, каральна освіта, звісно, ні в якому разі неправильний термін, зараз я підберу краще. Тобто, як би там не було, у нас частіше вчать те, що потім будуть перевіряти. І у випадку з математикою я вважаю, що правильно зберігати цей тест як частину, складову частину НМТ, тим більше, що на гуманітарні спеціальності, по суті, треба лише подолати поріг «склав, не склав». Він не враховується в такій же мірі чи з таким же коефіцієнтом, як профільні спеціальності, але це показує здатність людини, в принципі, можливість отримувати вищу освіту. Всі міжнародні дослідження свідчать, що найбільшу прогностичну здатність, чи буде людина здатна отримувати вищу освіту, достатньо можна виявити з тесту з мови та математики.
0: Ще хотіла спитати вас, одним із нововведень реформи є те, що середня освіта, в межах якої формується мережа академічних ліцеїв для учнів старших класів. Тобто, по суті, гімназії, які не отримали акредитації ліцеїв, вони не мають випускних класів. І багато батьків обурюються через те, що діти, по суті, ось ці випускні класи, де якраз іде основна підготовка до НМТ, мають закінчувати в чужих школах. Наскільки загалом доцільно в умовах того, що діти не можуть отримати базову освіту через російські обстріли, впроваджувати те, що частина шкіл, ліцеїв, так, зараз лишаться без старших класів?
2: Давайте трошки розкладемо, щоб було зрозуміліше. Ліцеї – це ті школи, які справді матимуть 10-12 клас. Гімназії – це школи, які матимуть 5-9 чи 1-9 класи. Це передбачено законом про освіту 2017 року. І це відповідає європейській моделі шкільної середньої освіти. Якщо ми говоримо про якісні знання, більше того, є ще статистика, яка показує, що завжди в старших класах менше дітей, ніж в середніх і початкових. Тому що хтось обирає професійний профіль навчання, хтось обирає інші траєкторії, хтось переїжджає. І також ми бачимо, що великі школи дають кращу якість освіти, бо більша кількість дітей означає, в тому числі більшу зарплату вчителів і, відповідно, можливість запросити кращого вчителя. Тому, коли ми говоримо про дітей старшого віку, профілізація – це, безумовно, позитивний крок. Більше того, як ви правильно сказали, ми зараз чуємо тільки голоси батьків. Ми не чуємо голоси дітей. Тому що, насправді, коли дітей відвозять в велику, краще обладнану школу, де є лабораторії, де є гуртки, де є більше, ширше коло спілкування, ніж у малокомплектній школі, яка не може забезпечити тієї якості освіти, то ми не так часто бачимо, скажімо так, протести з боку дітей. Просто їх ніхто не питає. Ми зараз тільки чуємо голоси вчителів, яким не хочеться втрачати години, і ми чуємо голоси батьків, які стурбовані будь-якими змінами, тому що ми живемо в нестабільний час, і коли ще одна зміна додається, так, це інколи нелегко сприймається. Але загалом, враховуючи ту демографічну ситуацію і європейський вектор розвитку освіти, профільна старша школа, безумовно, це прогресивний крок. Це, знову ж таки, ще й можливість не вчити 22 предмети, як є зараз, і що є чистою профанацією, бо жодна жива дитина не може якісно вивчати 22 предмети, а вчити 10. Ну, на мою думку, і це багато, але це і так величезний прогрес, який українські освітні фахівці, власне, змогли запропонувати в стандарті старшої профільної школи. Тому, якщо ми хочемо справжню профілізацію, то для цього треба набрати кількість дітей на різні профілі. Щоб їх набрати, безумовно, їх треба забрати з їхньої маленької школи, де не буде профілю, а буде 22 предмети загалом по загалям. І зібрати фінансування в тому закладі, де можна буде зробити і різні профілі, і запросити хороших вчителів, і збудувати відповідну освітню інфраструктуру.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. І на фоні того, що нині відбувається вступна кампанія, ми поговорили з вами про те, яка реформа освіти в Україні відбувається на тлі того, що через постійні обстріли діти не можуть отримати нормального доступу до знань. Івана Коберник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта», була з нами на прямому зв'язку, і ми переходимо до останньої теми ефіру.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: 14 липня цього року Вищий антикорупційний суд повністю виправдав посадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова. Суд визнав його невинуватим, залишив без розгляду цивільний позов «Укрзалізниці» та постановив повернути заставу. Після цього справу активно почали обговорювати як приклад того, що це одна з гучних справ НАБУ, яка завершилася без обвинувального вироку. Нагадаю, що НАБУ і САП стверджували, що у 2017 році тодішній керівник регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Олег Золотарьов організував тендер із дискримінаційними умовами, фактично допустив до участі лише дві пов'язані між собою компанії. Через закупівлю обладнання за завищеними цінами «Укрзалізниця» нібито зазнала збитків на 9,6 мільйонів гривень. Підозру оголосили у 2021 році, а до суду справу передали в 2023. Вже в 2024 році суд призначив нову комплексну економічну експертизу. Після отримання її результатів 25 лютого вже цього року прокурор САП відмовився підтримувати державне обвинувачення, фактично визнавши, що доказів для обвинувачення недостатньо. Попри те, Укрзалізниця, як потерпіла сторона, продовжила підтримувати обвинувачення самостійно. В підсумку справа Олега Золотарьова стала однією з найбільш резонансніших справ НАБУ щодо закупівель в Укрзалізниці, але завершилася повним виправданням посадовця. Вже 15 липня цього року кілька великих телеграм-ресурсів із значним охопленням швидко поширювали однакові або близькі за змістом дописи, використовуючи виправдання колишнього керівника Укрзалізниці Олега Золотарьова для атаки на Національне антикорупційне бюро. Повідомлення вийшли за межі критики доказової бази, розслідування та містили припущення, що справу нібито штучно створили, щоб усунути керівників компанії і звільнити керівні посади для колишніх детективів НАБУ або інших заздалегідь зазначених кандидатів. Станом на 16.00 16 липня активність сукупно набрала понад 1,3 мільйони переглядів. Великі ресурси подали виправдовувальний вирок як доказ скоординованої кадрової схеми, пов'язаною із НАБУ. Цікаво, що всі ці ресурси, мається на увазі саме телеграм-канали, поширили щонайменше 9 дописів і щонайменше 9 ресурсів. Наша редакція дослідила, що охоплення понад 1,3 мільйони сукупних переглядів. Тобто дуже великий потік інформації одразу. Ми доєднуємо до ефіру, щоб обговорити цю тему, Романа Вербовського, юриста Центру протидії корупції. Пане Романе, я вас вітаю.
3: Вітаю.
0: Ну і перше питання, про що можуть свідчити ось такі інформаційні вкиди в бік НАБУ?
3: Насправді такі інформаційні вкиди, вони вже давно є доволі системними, вони направлені на те, щоб потроху дискредитовувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в очах суспільства. Про що йде мова? Після того, як 22 лютого минулого року не вдалося владі позбавити НАБУ і САП незалежності, вони вирішили таким чином через ось ці телеграм-канали, які подеякують пов'язані зі Службою безпеки України, розповсюджувати негативну інформацію, аби формувати в очах суспільства неефективність антикорупційного бюро, її окремих працівників, або ж те, що вони там закривають очі на деякі справи, чи можливо там за хабарі, або умовно відмазують інших фігурантів.
0: ВАКС виправдав колишнього посадовця Укрзалізниці Олега Золотарьова. А наскільки показовою є ця справа для антикорупційної системи України?
3: Ну, я б не сказав би, що ця справа є показовою. У нас є і багато інших справ показових, і їх сотні. У ВАКС вже там більше 300 вироків щодо топ-корупції. Ну, і варто розуміти, що дійсно, виправдувальні вироки в справах бувають, і це насправді більше добре, ніж погано. Це говорить про те, що суд дійсно належним чином досліджує докази, а не просто сліпо йде там за логікою обвинувачення, але повністю досліджує докази. І якщо дійсно тих чи інших доказів було недостатньо, він зрештою виправдовує особу, і це насправді доволі хороша практика. Але знову ж таки, тут слід розуміти, що відсоток все одно виправдувальних вироків він доволі невеликий.
0: А якщо ми говоримо загалом про те, що прокурор САП ще до вироку відмовився підтримувати обвинувачення, наскільки часто таке трапляється і що по суті це означає? Ну, тобто, чи свідчить виправдовувальний вирок про помилки НАБУ під час розслідування, чи це нормальна практика, коли докази не витримують там перевірки в суді?
3: Ну, очевидно, що бувають випадки, коли ті чи інші докази можуть можуть бути там недостатніми, або щось на кшталт того. І, ну, і очевидно, що в таких випадках суд все ж таки має можливо, не брати ці докази до уваги або визнати їх недопустимими. І зрештою, з того, що відомо, якщо там провели повторну експертизу і те, що прокурор, наприклад, побачив, що в справі дійсно там недостатньо доказів і там відмовився від обвинувачення, це ж ну навпаки більше грає там. Навпаки, підтверджує імідж прокуратури, оскільки вони не продовжили підтримку обвинувачення, попри те, що у них вже немає доказів. Хоча насправді доволі часта практика інших правоохоронних органів, коли у них взагалі немає жодних доказів, вони все одно йдуть до кінця справу, там можуть винести в справі виправдувальний вирок, однак вони все одно будуть впевнені у своїй позиції, йдуть в апеляцію і так далі. Натомість люди просто втрачають роки свого життя на те, щоб підтверджувати свою невинуватість.
0: А чи не створюють такі виправдовувальні вироки ризики втрати довіри до НАБУ та САП? Чи це навпаки демонструють незалежність суду?
3: Це навпаки, як на мене, це воно, по-перше, демонструє незалежність суду, а також зрілість інституції. Ну, якщо вона готова, якщо дійсно була помилка, і вони визнали свою помилку.
0: Тобто, по суті, можна говорити, що ця справа стала прикладом ефективної роботи судової системи, яка ухвалювала рішення виключно на підставі доказів.
3: Так, в тому числі. Але, знову ж таки, є багато інших прикладів, коли справи на багато мільярдів, та ж сама справа Романа Насірова, де суд досить ретельно підійшов до дослідження доказів, і зрештою вже всі зневірили, що буде в справі вирок. Але, знову ж таки, там треба робити знижку на те, що там це доволі велика справа, там сотні томів доказів, однак, зрештою, все одно в справі винесли свій вирок. І насправді ж, якщо ми говоримо про анонімні телеграм-канали, замовні статті, доволі часто НАБУ ставлять в провину те, що їх справи часто не доходять до вироку, але знову ж таки, ну це не відповідає дійсності, по-перше, що бо після того, як справу скеровують суд, НАБУ вже не має жодного відношення до цієї справи. А з іншої сторони, ну у нас є певні недоліки законодавства, які не дають доволі часто швидко розглянути цю справу. І тут вже більше це ставиться в провину парламентарям, президенту, оскільки саме вони не хочуть доволі швидко приймати зміни, які дозволять швидко розглядати справу, оскільки ну велика, більше 40 нардепів є підозрюваними або обвинуваченими в справах про корупцію.
0: Ще хотіла спитати вас, а чи може ось цей вирок вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель «Укрзалізниці»?
3: Ні, він жодним чином не може вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель на «Укрзалізниці». Є ж так само і обвинувальні вироки щодо закупівлі на «Укрзалізниці», і багато інших справ про закупівлю на «Укрзалізниці», зокрема, де фігурує і працівник Служби безпеки Артем Шило, або ж нардеп Бондар, і таких справ насправді багато.
0: Якщо остаточно підтвердиться, що збитків не було або вони не доведені, чи може держава притягнути до відповідальності тих, хто формував обвинувачення, чи це звичайний процесуальний ризик?
3: Це звичайний процесуальний ризик, дійсно, насправді, ну, якщо там є обвинувачення, можуть звернутися до держави з позовом про відшкодування збитків, завданих кримінальним провадженням, тобто не виплачені їм заробітні платі, виплати на правничу допомогу і так далі, але ну, і це доволі нормальна практика, насправді.
0: Я дякую дуже, що ви доєдналися до нашого ефіру. Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали тему 14 липня 2026 року. Вищий антикорупційний суд повністю виправдав посадовця «Укрзалізниці» Олега Золотайова. Суд визнав його невинуватим, залишив без розгляду цивільний позов «Укрзалізниці» і поставив повернути заставу. Після цього справу активно обговорювали як приклад того, що одна з гучних справ НАБУ завершилася без без обвинувального вироку. Але разом із тим, на фоні цієї заяви, великі телеграм-канали почали поширювати новини про конспірологічну атаку на НАБУ. 15 липня 26-го року низка телеграм-каналів зі значним охопленням поширили однакові або близькі за змістом дописи, використовуючи виправдання колишнього керівника «Укрзалізниці» Олега Золотарьова для атаки на Національне антикорупційне бюро. Повідомлення вийшли за межі критики державної доказової бази і містили припущення, що справу нібито штучно створили, щоб усунути керівників компанії і звільнити керівні посади для колишніх детективів НАБУ. На цьому «Драйв Тайм» закінчує свій ефір. Для вас працювала Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник. Буквально за кілька секунд в ефірі буде моя колега Христина Турко. Я бажаю вам хорошого вечора. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом дня постраждали 17 мирних жителів. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Російські військові атакували населені пункти області з артилерії, мінометів та безпілотників. В день під артилерійський удар потрапила одна з лікарень Херсона. Поранення дістали 7 людей – працівники медзакладу та відвідувач. Раніше через обстріли також постраждали 17-річна дівчина та ще одна жителька міста. Ще 8 цивільних зазнали травм у Херсоні, Молодіжному та Хрещенівці внаслідок атак російських безпілотників. Деякі з поранених перебувають у важкому стані. Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарні, магазин і транспортні засоби. Правоохоронці документують наслідки російських атак та розслідують їх як воєнні злочини. У Павлограді внаслідок ранкової російської атаки загинули 2 людини, ще 16 дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє постраждалих залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта поранених, серед яких діти віком 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару в місті також пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі. Міністерство оборони України представило новий високоточний керований боєприпас «Firefly», який після скидання самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За даними розробників, боєприпас ефективно працює на висоті до 800 метрів і здатний зберігати точність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. У Міноборони зазначають, що «Firefly» дає змогу уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції противника, не наближаючи дрон-носій до небезпечної відстані. Також раніше для точного скидання боєприпасів безпілотникам доводилося знижуватися, через що вони ставали легкою мішенню для стрілецької зброї. Нова розробка має змінити таку тактику. За результатами випробувань, система підтвердила ефективність і готова до серійного виробництва. Також Міноборони нагадали, що українські оборонні підприємства можуть долучитися до масштабування виробництва та інтегрувати технологію Firefly у власні виробничі процеси. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відклав оголошення складу свого уряду, щоб спершу провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє британська газета The Telegraph. Лідер лейбористської партії прибув до резиденції прем'єр-міністра після полудня і, як очікувалося, мав розпочати оголошення складу своєї команди. Однак Бернем вирішив спочатку поспілкуватися з президентом США. У своєму першому зверненні до нації новий глава уряду пообіцяв, цитую, «зробити цей момент поворотним для Великої Британії». Також Бернем заявив, що має намір здійснити найбільші зміни в країні за останні 40 років, а одним із головних пріоритетів назвав боротьбу з бездомністю. Раніше Дональд Трамп заявляв, що він і новий британський прем'єр, імовірно, дотримуються різних поглядів. Я нагадаю, що Енді Бернем від сьогодні офіційно очолив уряд Великої Британії після відставки Кіра Стармера. Король Чарльз III доручив йому сформувати новий кабінет міністрів. Єменські хусити оголосили про блокування протоки Баб-ель-Мандеб, через яку проходить важливий маршрут експорту нафти, зокрема, із Саудівської Аравії. Про це повідомляє агентство Reuters. У заяві угруповання йдеться про запровадження, цитую, «морського ембарго проти Саудівської Аравії», яке набуває чинності негайно. Хусити пояснюють цей крок відповіддю на дії Ер-Ріяда щодо Ємену. Раніше з'являлась інформація про спроби Ірану використати хуситів для блокування протоки Баб-ель-Мандеб, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою та є одним із ключових морських торговельних маршрутів світу. Тим часом іранський корпус вартових Ісламської революції заявив про вибухи на 2 нафтових танкерах після спроби пройти протокою. Зокрема, за даними Великої Британії, одне із суден було уражене невідомим снарядом поблизу узбережжя Оману. На тлі загострення напруженості між Іраном та Сполученими Штатами ситуація в регіоні залишається нестабільною, що викликає занепокоєння щодо безпеки міжнародного судноплавства та постачання енергоносіїв. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Погода на громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 і з позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
5: 44 гривні 66 копійок.
2: Євро
5: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але
8: Самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають? І чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
5: Відерштан.
0: Відерштан.
5: Супротив.
0: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
17: Я чую інших.
18: Я чую інших.
17: Я чую інших. Правозахисний подкаст
18: про права людини
17: попри все.
19: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
20: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
19: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
20: Вітаю.
19: А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки не бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз, лише через 12 років війни, ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс?
20: Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року, там уже декілька законопроєктів в комітеті були. Різних форм, по суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може, зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. В реєстрі так, Міністерства ветеранів зараз більше ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
21: З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
20: Ну, дивись, перше, По-перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю. Я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так? Тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються, да? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу. Плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так? Що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани-ветеранки.
21: І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
20: Ну, звісно. Звісно, ветерани-ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність. Звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком, визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні. Власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
19: Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний? І от його треба просто знести і створити щось нове?
20: Так. Ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює над новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що відповідно до Конституції ми не можемо погіршувати так гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально, да, зміна підходів до ветеранського законодавства, навіть якщо вона скасовує певні гарантії в старому законі, є покращенням захисту прав цих людей. Там дуже багато категорій цивільних. Ми згадали, наприклад, учасники війни, теж особи, які залучені або допомагали ще за часів Другої світової війни, так? Ліквідатори катастрофи Чорнобильської. Власне, ці люди заслуговують на підтримку і соціальний захист, очевидно, і це йде паралельна робота по розробці окремого законодавства, але ми все-таки в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
21: Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок, їхніх сім'ї,
20: так,
21: для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто це 93-й рік, ми забираємо взагалі цей закон.
20: Так.
21: Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремими продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
20: Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей, і полеглих, і зниклих безвісти, і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власної підтримки і ветеранів, і їхніх сімей. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення. Коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так, вона може там бути в декількох таких проявах. По-перше, фінансово, так, і нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі, і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення. Якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалість. тривалий час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати трьохмісячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і, відповідно, збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
21: Я от прямо ж це питання фінансів, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
20: Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування. Ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
21: Ну, власне, бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки. І потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів якісної і гарної.
20: Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою. Слухай, ну, пити каву і пояснити – це ж теж комунікація, правильно?
21: Ну, так, якщо розходитися разом з поясненнями.
19: Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок, вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експерток, за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
20: Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотної ветеран-хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом, так, змінного ветеранського законодавства. До речі, ну, це не обов'язково має бути кодекс, це може бути закон, кодекс, ну, тобто, тут, по суті, якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень. І комунікаційних, та, тобто, сприйняття ветеранів змін, так, і їхніх потреб, і велике дослідження ветеранхабу по добробуту, власне, і цей новий закон, він теж базується на тому, що добробут ветеранів ветеранок їх сімей має бути відновлений, так? І досліджували потреби сімей, власне. І для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Власне, і ці потреби мають бути задоволені. Тому що в цьому ж 93-го року законі, та, там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання. А на медичну, психологічну, там освітні гарантії, чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
21: А сім'ї це хто мають? Дружина, чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
20: Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі, в більшості родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана-ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що якщо у ветерана ветерана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана, ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана, угу, там, або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
21: А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от, ну, там з роботи часто, якщо питаєш у людей, як

0: Основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті, тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі фінансові фактори, тобто там більше про можливості, ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими. У нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю, і оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення? Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життях обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення, так? Коли ще складно адаптуватись.
1: Ну, от якраз хотілося спитати про цей соціальний блок. За теперішнім проєктом, крім цього, що вже було згадано, на період відновлення, на що може очікувати, розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
0: Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені відомства, які відповідають за кожен блок, так? І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний. Тобто якісні соціальні послуги, так? В тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг все-таки, або довготривалий догляд. Тому все це є. Але ж, знову ж таки, за потреби. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент, в вигляді виплати це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громади, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
2: А, до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі? Яка їхня роль у відновленні? Тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Як виходить?
0: Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми. Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так? Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть дофінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
1: Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
0: Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики, механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є механізм отримання статусу, позбавлення статусу, визнано сім'ю як окрему категорію, визначені періоди відновлення, після відновлення, відповідно, там розписані механізми. Тобто там у нас вже з'являються поняття. Що таке супровід? Хто цей супровід здійснює, так? Хто за нього відповідає? Що таке ветеранський простір? Так, що ветеранський простір робить як інструмент відновлення ветеранів, ветеранок, їх сімей на рівні громади? Хто моніторить якість і взагалі потреби ветеранів? Хто відповідає за ветеранську політику? Хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам? Тобто ці механізми там також прописані. Ну і звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулюючі фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так? Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина у зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про

0: ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів, ветеранок, вони в новому проєкті є.
1: Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координує це.
0: Так,
1: і це
0: так.
1: Міністерство ветеранів.
0: І це Міністерство ветеранів. І це дуже важливо. Угу. І, власне, я особисто це дуже підтримую, тому що ця координуюча роль має бути.
2: Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що таке, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
0: Це як право, Даш.
2: Ну, я, так, але хто і як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки? Чи ця людина має кудись звертатись і казати, все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам. Щоб же ж тут теж справедливо було.
0: Звісно. Дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? З одного боку, це деколи викликає критику, що ого, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба від а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки два, так, при хороших таких якби темпах, да? Коли парламент відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що у людини зі здоров'ям, так, чи людина може повернутися до праці, чи людина отримала, наприклад, послуги з перекваліфікації, навчання або грант на бізнес, так, і це право реалізувала. Який дохід у сім'ї? Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про пільгу на житлово-комунальні, то там передбачена верифікацію якраз фінансового стану. Це типу як субсидію. Знаєш, ти подаєш, ти фінансовий стан, наприклад, достатній, щоб ти міг сплачувати цю суму сам.
2: А хто це буде контролювати і регулювати? Ну, бо хтось собі швиденько вирішить свої питання і буде жити так, як він собі сам може забезпечити. А хтось буде довго розкачуватись, а хтось не захоче взагалі вирішувати, бо держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
0: Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, да, яка зараз ну, розкачується, їде, але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси, тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють, і вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати, та? Чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
2: А, тобто він не справився в цивільному?
0: Він не справився в цивільному, вирішив повернутися назад у військо. Так? Тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної. Так? Що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але, власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися все-таки самостійно.
1: До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
0: Точно невідомо. Зараз в комітеті Верховної Ради ми очікуємо, що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам. Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
2: Так, треба контролювати.
0: І все решта. Серйозно, щоб туди популізму не нападало у вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І власне комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так, в який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так, ну тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
2: А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження, яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
0: Ну, звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні Комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І, ну, і вся ж робота комунікаційна, адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і Коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він, так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
2: Я ще одне так, таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК, ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там довідок, там правильно та неправильно. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оці бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і, ну, насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
0: Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному житті, які будуть взаємодіяти між собою, коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження ЕКОПФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію, по суті, один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівця супроводу. Да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так, інтеграція реєстрів і, власне, співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
2: А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
0: Ну, це знаєш, це таке питання.
2: Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
0: Ну, дивись, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання між відомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую такі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
2: Я або віддалених громад.
0: Так, з'являються мобільні послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Наприклад, нас не було послуги з реабілітації залежних. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Чи реабілітація, чи довготривале лікування.
2: Туди ж,
0: звісно. Ну, подивися, як рухається та доступність, безбар'єрність. І це, власне, ну, якби не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займає часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це, ну, буде не вічний процес, принаймні.
1: До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається і що які основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
0: А яка супроводу загалом? І в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
1: Ну, в цивільному, передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
0: Було декілька етапів неприйняття перешкод за час створення. Перший етап – це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
1: Самотужки.
0: Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо непоганою зарплатою. Ну, нижче середньої, але там 25 тисяч, і це врегульовано постановою, і всі захотіли працювати фахівцями.
2: В будь-якому регіоні це не залежить.
0: В будь-якому національській місцевості. Так? Власне, тоді треба було докрутити і Мінветеранів. Добре, вони розробили низку тестів на професійну придатність. Так? І, наприклад, до речі, на стресостійкість. Бо був на початку теж було таке певне нерозуміння і підміна понять, що це ми не відбираємо професійних людей, які мають працювати з ветеранами, а маємо працевлаштувати ветеранів на посади фахівців супроводу.
2: Або родини.
0: Або родин. Та, ми бачили цю проблему з ретравматизацією. Знову ж таки, це питання було вирішено. І, до речі, тут зараз Мінветеранів каже про цифру в 2700 фахівців, які працюють в громадах. І, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилась спеціалізація вже. Коли зрозуміли, яка кількість людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі з числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець для людини живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компоненту. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія, плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів, тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби. У кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу. І це дає можливість саме повернутися до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
2: Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 14-го року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що таке, що потім розуміє потреби і ділить якось?
0: Ну, дивись, відкрути назад. Фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривалому долі, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб? Бо старий закон це все всім. Розумієш?
2: Ми таке любимо все всім.
0: Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати це ж інша справа.
1: Якщо говорити знову таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? Творення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
2: гроші.
1: Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечене, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс прав? Ще щось?
0: Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти про просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Да? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОселя або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло. Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі: це розробка підзаконної нормативної бази. Друге, це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
1: Ну, я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України, і там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, і наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
0: Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси так готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. Зокрема, психологічного, я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. От, але наша задача зараз також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою ветеранський простір, комплексна така, як пакет медичний гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО, вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України. І їм
2: вони
0: це
2: розуміють.
0: Так.
2: Прекрасно.
0: Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою, бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день, якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири, і всього решта для пристосування, да, людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми зможемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
1: Я якраз хотів спитати про це. Так.
0: Що, скільки ми не кажемо, що, дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині війська. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати сім'ями, зокрема, підтримувати сім'ї.
1: Ну, так, фактично.
2: А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, одну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго, і вона міняється також. Щоб цей кодекс через якось там 10-20 років не став тим за 93-й рік?
0: Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани, умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. Угу. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь, угу, в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто, угу, це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики ефективної ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force, та майбутні війська, без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так, і власне пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет Міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну, бо постанову уряду це набагато простіше змінити, чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
1: У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися. Але ми сподіваємося, що коли, я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
0: Так.
1: От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні
2: нововведення засуджувати, знаєш, як
1: будуть,
2: завжди.
1: Ні, я сподіваюся, що вони будуть доведені з допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
2: Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак протягом дня загинули дві людини, ще 17 дістали поранення. Серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські військові майже 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В Павлограді через ранковий удар загинули двоє людей. Поранення дістали 16. Троє постраждалих залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Решта серед яких діти віком 1 та 13 років лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення дістала 81-річна жінка. На Синельниківщині російські військові атакували Васильківську, Яворницьку та Петропавлівську громади. Там стались пожежі, пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та комбайн. На Криворіжжі під удар потрапила Зеленодольська громада. Інформація про наслідки уточнюється. У Краматорській громаді протягом останніх двох діб зафіксували 35 російських обстрілів. Внаслідок атак загинули 4 людини, ще 9 дістали поранення. Про це повідомили в Краматорській міській раді. Російські військові застосували керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню. Під ударами опинили житлові квартали, приватний сектор, об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, ринок і гуртожиток. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У Києві та інших містах України вп'яте поспіль відбулись акції протесту проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє медіа «Суспільне». У столиці учасники зібрались на площі біля театру імені Івана Франка. Станом на 19-ту годину там перебувало близько сотні людей. Акції також відбулись в регіонах. В Миколаєві на протест зібрались близько 80 людей. Вони виступають за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та закликають до змін у військовому керівництві. А я нагадаю, що хвиля протестів розпочалась після оголошення про оновлення уряду та відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Перші акції відбулись 16 липня в Києві та низці інших міст України. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сторони домовились найближчим часом детально обговорити подальшу співпрацю між Україною та Сполученим Королівством. Президент привітав Бернема з призначенням на посаду та подякував Великій Британії за підтримку України. Винищувачі НАТО тричі за тиждень піднімались в повітря для супроводу російських військових літаків у Балтійському регіоні. Про це повідомляє литовський суспільний мовник ЛРТ. 13 липня літаки Альянсу ідентифікували два російські винищувачі Су-30, які прямували з Калінінградської області до основної території Росії. 14 липня винищувачі НАТО супроводжували російський розвідувальний літак Іл-20, що вилетів із Калінінградської області та повернувся назад. Того ж дня був зафіксований і російський транспортний літак Іл-76. Ще один виліт відбувся 17 липня через розвідувальний літак Іл-20М, який рухався без увімкненого транспондера та без плану польоту. А я нагадаю, що раніше Польща також повідомляла про перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем. В Іспанії під час святкування перемоги на чемпіонаті світу з футболу загинув 13-річний хлопчик. Про це повідомляє іспанська газета «Ель Паїс». Трагедія сталася в місті Саламанка. Під час святкувань кілька вболівальників піднялись на верхню частину фонтану, через що конструкція частково обвалилася. Внаслідок обвалу кам'яні елементи притиснули 13-річного хлопчика, який перебував всередині фонтану. Дитину доправили до лікарні з тяжкими травмами, однак врятувати її не вдалося. Крім того, ще дві людини дістали поранення. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 66 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А у 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Для Громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
18: Новий початок.
17: Слухайте перетвірники щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
17: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
17: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
17: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
17: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
17: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
20: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
17: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На громадському радіо.
17: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
21: про штучну реальність.
17: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
22: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
17: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
21: Згенеровано ші. Діпфейки.
22: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
17: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
23: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
21: Згенерувати.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
24: Ошатна українська.
17: Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
25: Дай Боже усім, хто тримає мовний стрій і прагне, щоб його та її українська звучала не просто правильно, а вишукано, смачно і ошатно. З вами Світлана Біла і авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Кажуть, що на колір та смак товариш не всяк. Бо хтось, наприклад, любить міцну чорну каву з вершками, збиваючи їх у пухку білу хмаринку. Хтось – ніжне лате чи какао з зефірками, розтягуючи смак шоколадного пирога. А хтось – медоцвітний чай, і щоб він парував, як я вже писала в одному із моїх випусків «Ошатної української», впродовж найближчих 30 хвилин корицевим чи цинамоновим стовпом у стелю, а ще краще – у цвяховану золотом блакить. Комусь до вподоби мінімалізм в одязі, а хтось обожнює етнічні мотиви. Уподобання кожного та кожної з нас махають цупким листям у безмежних обширах Всесвіту і додають йому барви. Втім, є те, що поза часом та личить усім. Це питомо ошатне слово та правильні словосполучення. А неправильні слід викорінювати. Бо вони, як лютнева ніч, жбурляють в язики тисячу гострих голок. Вони проникають в осердя, опікають губи і розсипаються в горлі. Тож сьогодні я заклопотала себе прибиранням та вимітанням спільних мовних горниць, пожовклих від пилу чужинських запозичень, щоб опотужнити силу самобутності рідної мови та позбутися українсько-російських гібридів. Час викинути геть усе, що заскніло кальками і роками чаділо в наших думках. Щоб наше мовлення квітнуло, мов поле соняхів, мов літо.
17: Подкаст про українську мову.
25: Тож відчиняємо вікна нашого мовлення навстіж і перевіримо, які неправильні фрази підступно крутяться на слуху наче настирливі чорно-жовті оси літнього вечора.
0: Ну, то що прийшло в голову?
25: Та нічого, бо ці якраз конструкції і на слуху, і прийшло в голову скальковані, отже хибні. І від них треба тікати так, ніби перед вами зароїлися ті чорно-жовті оси. Чому? Бо це порушення правил лексики, передусім уживання слів в невластивих для них значеннях. Втім, попри їхню штучність, ми й досі чуємо з екранів телевізорів, чи, до прикладу, долинає на вулиці з розмов «Ця тема зараз у всіх на слуху» або «О, мені щойно прийшло в голову». Запам'ятаємо, це лексичні помилки. Українська мова багата на слова і словосполучення зі схожими значеннями.
1: Замість «на слуху»
25: не сходить з язиків або «на язиках». Наприклад, які мовні кліше не сходять з язиків? А замість «прийшло в голову» спало на думку, спало на розум, спало на згадку. Українські класики у своїх творах вживали ще й вислів «на думку навертається». То що вам, ошатні слухачі та слухачки, відразу спало на думку, коли ви це почули? Бо мені, наприклад, спало на думку піти на кухню і посьорбати чай, не даючи ні йому спочинку, ні поки що вам. Бо про який тут спочинок може йтися, коли навіть учителька здивувалася такою чудацькою відповіддю? Скартала вітроногого Санька і говорила далі до Юрця. «Та що тобі, малий чудаче, до голови залізло? Що?» То я зазирнула на сторінки оповідання Стефана Коваліва в «Останній лавці». А в Олеся Досвітнього читаємо. Іноді величезне горе, що спадає на голову, менше вражає, як дрібничкова неприємність. Ой, лишенько, щось від цих кальок аж у шлунку млосно закрутило. А ні, зачекайте, стрибнуло в області серця. І це знову калька. Бо що? Бо гіркі наслідки помискалення, зросіщення. Пояснюю.
1: Область у нас – це адміністративно-територіальна одиниця.
25: Наприклад, Київська область, Чернівецька область, Одеська, Харківська, Полтавська, Львівська. І у Львівській області сьогодні дощить. А суто під російським впливом поняття «частина організму», «частина тіла» обертають на покруч. Називаючи також словом «область» замість правильного відповідника – «ділянка». Тобто болі в ділянці серця, а не в області серця. До слова, фахівці можуть рекомендувати при спазмах та болях у ділянці шлунка, а не в області шлунка, перстач гусячий, вид квіткових рослин. А якщо йтиметься про сферу діяльності людини, доберімо правильні відповідники, як от сфера, галузь, зона, царина, ділянка. Відповідно до лексичних норм треба казати «галузь освіти», «царина науки», «співробітництво в науковій та культурній царинах» або ж в галузі комп'ютерної лінгвістики. Але точно не в області комп'ютерної лінгвістики. Також у пресі читаємо. Свідченням незаперечних успіхів українських учених у галузі кібернетики є перше в світі видання енциклопедії кібернетики українською мовою. А як майстерно Павло Загребельний бавиться цими значеннями у своєму романі «Спека»? З цариною високих температур професор Холод мав зіткнення лише в одній точці. Йому завжди, завжди було жарко. Але часом буває так, що від краси в ділянці серця стає жарко без жодних високих температур. Бо кидається в очі цей сяючий антициклональний і прутконогий виднокіл, тобто горизонт, від якого можна зійти з розуму? Ні, зупинімося. Виднокіл аж ніяк не сяючий, бо нам слід уникати форм активних дієприкметників на «учий», «ючий» та «ачий», «ячий», які не властиві українській мові. Втім, ви можете справедливо зауважити,
1: що активні дієприкметники є навіть у словниках.
0: Так, є, на жаль. Наявність їх у словниках у термінологічній лексиці легко пояснити, насправді, впливами чужих мов. Насамперед, колоніальним впливом російської мови та системною впродовж століть політикою помоскалення з російщення. Тож наш виднокіл, наш обрій – осяйний, осяйливий, сонцекличний, сонцеликий чи жовтогорячий, але аж ніяк не сяючий. Замість цих неоковирних активних дієприкметників можна і треба брати доречні прикметники. Та й в очі наш виднокіл, горизонт, не кидається. Він в очі, у вічі впадає. А від його краси неможливо зійти з розуму, бо це калька. Лише з'їхати з глузду чи збожеволіти. Та хай Бог милує. А що тоді? Втратити свідомість? Теж ні, знову калька. Кажіть, знепритомніти, зомліти. Але в нашому випадку найкраще сказати так. Від його краси мені наче заціпило. Це той стан, коли людина втрачає здатність говорити. До слова, ще один варіант порятунку від мовного безладу – це заміна активних дієприкметників іменниками.
1: Навіщо нам копіювати чужі «нападаючий», «отдихаючий», «поступаючий», «заведуючий» чи «начинаючий»?
0: Ми маємо свої відповідники. Нападник, а не скалькований «нападаючий». Відпочивальник, а не відпочиваючий. Вступник, а не скалькований вступаючий. Завідувач, а не завідуючий. Початківець, а не починаючий. Охочі відповідати, а не бажаючи відповідати. А як же бути, коли чуємо неоковирний дієприкметник «ідучий»? Нам стане у пригоді описова конструкція «той, що йде». Українська мова має стосилі словотворчі можливості, тому вважати цілком нормативними побудови, як-от «це було незвичайне і захоплююче видовище» чи «у пригоді стають лакуючі властивості барвників» не можна. Усі ці покручі на кшталт «захоплююче» і «лакуючі» ми замінюємо словами «захопливе» і «лакувальні». Отже,
1: не захоплююче,
0: а захопливе.
1: І не лакуючи,
0: а лакувальні. Запам'ятаймо. Поки ми давали ради тим недоладним дієприкметникам, на нашу мовну сцену раптом вийшли два актори, які нерідко плутають за кулісами. Це вирази «відігравати роль» та «грати роль». Здавалося б, яка різниця? О, навіть не різниця, а прірва. Бо відігравати роль – це означає мати значення, вагу. У переносному значенні правильно говорити. Відігравати велику роль – мати велику вагу. А грати роль – це втілювати образ на сцені, у кінофільмі тощо, удавати з себе когось. Наприклад, вона грала чудову роль під час останнього виступу. Він зіграв головну роль у фільмі. Вона грає роль мавки. Істинна віра має велику вагу у житті людей. Це відіграє для мене певну роль. Тож і книжки відіграють важливу роль у нашому житті, аж ніяк не грають роль. Як і приклади, які в жодному разі не можна приводити. Чому? Запам'ятаємо.
1: Приводити – це допомагати комусь іти, супроводжуючи, вказуючи шлях, або примушувати йти із собою.
0: Я привела свою сестру. Це правильно, бо сестра має ноги і ладна йти. Але чи можемо ми допомогти прикладу чи цитаті з книжки йти? Узяти їх під ручку і кудись повести? Звичайно, що ні, це абсурд.
1: Натомість слово «наводити» означає повідомляти, подавати щось, цитати, слова, цифри і таке інше, для підкріплення своєї чи чиєїсь думки.
0: Отже, приклад ми тільки наводимо, а хворобу не попереджаємо.
1: Бо попереджати – це наперед повідомляти кого-небудь про щось.
0: Хіба ми попереджаємо хворобу? Агов, хворобо, я не хочу хворіти. Отже, хворобі ми запобігаємо, а завдяки вчасній діагностиці ми можемо її уникнути. І рівень життя, до слова, ми не покращуємо, а підвищуємо. Або ж покращуємо якість життя. Загалом, проворно орудувати питомими словами за законами чужої мови означає ще й наплодити чимало неоковирних висловлювань. Часом можна почути: чоловік розбив намет.
1: Але ж тривайте, розбити – це пошкоджувати, руйнувати, приводити до непридатного стану щонебудь.
0: Розбивають окови, кайдани, можна й ніс розбити, чи ноги до крові. Комусь розбивають серце, на жаль, душу, а хтось сам розбиває свої надії. Та краще, щоб просто глек. Намети ж у нас ставлять, напинають або натягують. Так само й табір не розбивають. Його можна звести, табором можна стати або ж просто отаборитися.
1: То, певно, й удари не наносять?
0: Звісно, ні. Бо вислів «наносити удар» порушує лексичні норми української мови. Нанести хіба що можна маску на обличчя після вдалого тренування чи важкого дня. А удару чи ударів завдають. Також можна сказати «ударити» чи «вдарити» по чому, у що, об що. Тобто означає чинити удар, удари, бити. Тож і поразки зазнають, а не потерпають поразку.

0: дієслово «завдавати». Наприклад, «завдавати втрат», «завдавати збитків», «завдавати прикрощів», «завдавати шкоди».
1: Подкаст про українську мову.
0: Загалом дієслово «завдавати» сполучається переважно з іменниками негативного забарвлення, які позначають щось неприємне, небажане, як от біль, жаль, клопіт, морока, мука, неприємність, нудьга, образа, поразка, рана, скорбота, смуток, сором, страждання, страх, сум, тортури, труднощі, туга. Побіжно у класиків читаємо такі приклади вживання. Леся Українка писала: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеса, скільки прикрості завдала вона мені». «Не завдавайте мені сорому при чужих людях», – писав Іван Нечуй Левицький.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Звернімо ще також увагу на керування. Тобто дієслово вимагає іменника в родовому відмінку. Чого, а не що? Завдавати удару. Не удар. Ще одне значення дієслова «завдавати», яке варто запам'ятати. Піднімати, брати тягар, ношу на плечі, спину. Михайло Стельмах писав: «Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі і, пригинаючись, несе свій подарунок». Зрештою, коли навчимося завдавати ударів по калькуванню чужого, я закликаю вас надавати перевагу ще й активним конструкціям над пасивними. Бо нашою мовленнєвою звичкою, на жаль, стали такі фрази, як от: «Це завдання було достроково виконане нашим колективом». «Головну увагу мною приділено таким явищам». «Поема була написана автором ще в половині минулого століття». «Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються Радою депутатів». У цих реченнях активний виконавець дії замість бути підметом стає додатком. Це і є так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Мовлення втрачає свою еластичність, речення стає незграбним. Зберігаючи самобутність мови, простіше сказати: «Наш колектив достроково виконав це завдання». «Головну увагу я приділив таким явищам». Цю поему автор написав ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, яких призначає Рада депутатів. Запам'ятаємо. Орудний відмінок має виражати знаряддя, за допомогою якого ми виконуємо дію. Тобто, пишу олівцем, оре плугом, рубаю сокирою. Тощо. Втім, уникаючи пасивних конструкцій, не забуваймо про дієслівні форми на «но-то», які з давніх давен функціонують в українській мові. Наведу декілька прикладів. Перший – з народної творчості. «Під білою березою козаченька вбито, ой, убито, убито, затягнено в жито, за моє жито мене ще й бито». У Тараса Шевченка знаходимо: «Тихе поле копитами поорано». Оліни Костенко читаємо: «Поснулим душам велено хребти. Кого улещено дарами, кого утоплено в крові». Почерпнімо іще такі приклади з навчального посібника «Антисуржик» за загальною редакцією Олександра Сербенської. «У надрах землі заховано безліч скарбів. Відкрито виставку. Інтереси підприємства враховано. Заборонено правилами вуличного руху». У посібнику також йдеться про те, що, цитую: «Маючи глибоке коріння у праслов'янщині та багато спільного з аналогічними формами в інших слов'янських мовах, слова «нано» «то» виявляють ідіоетнічну специфіку української мови, становлять її характерологічну рису». Насамкінець розберімо по кісточках підступні типові помилки. Запам'ятаймо правильні варіанти, запишіть їх, а краще сфотографуйте серцем з пам'яттю. Участь беремо, не приймаємо. Не вуз, тобто не вищеє учебне заведення, а ЗВО – заклад вищої освіти. Навчальний, аж ніяк не учбовий.

0: учень колишній, але точно не бувший. Навчають математики, а не математиці. Підсумки підбивають, а не підводять. Коли анонсуємо тему, то поговоримо далі про таке, а не про наступне. У логіці шукаємо причиновий зв'язок, а не причинний. Любов до мови прищеплюємо, а не прививаємо. Улюблену збірку віршів ми розгортаємо, а не розкриваємо. І врешті-решт іспит складають, а не здають. Освіту здобувають, досвіду набувають. Диплом підручники отримують. Згоду назву визнання дістають.
1: Ошатна українська.
0: Тож нехай ваш мовний виднокіл буде осяйним, осяйливим, сонцекличним, сонцеликим чи жовто-гарячим. Послухайте, як ці слова перекочуються на язиці, наче стиглі вишні. І тільки від нас залежить, чи будемо смакувати ними, чи пахтітиме в нашій мовній горниці медоцвітним чаєм із цинамоном, чи заросте вона бур'яном, кальок та суржику. І як би там не було, ой, леле! Бо правильно казати «хай там як» або «хай там що», а слухати ошатну українську зі Світланою Білою на громадському радіо, хай вам буде завжди-завжди до снаги, щоб від вашої ошатної української усім та й заціпить, усім та й заціпило.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Відставка Михайла Федорова, протести, заяви про діалог та зустрічі. Чому суспільство таки не отримало чітких відповідей на ключові запитання та як влада комунікує одну з найгучніших політичних криз останнього часу, міркуємо з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тема така важка, і стільки тут різних нюансів, але я переконана, що ми маємо намагатися розставити якісь крапки над «і», аби людям було трохи легше орієнтуватися в цьому всьому і могти робити свої висновки від правильних людей, з правильних думок, а не з умовних телеграм-каналів. Тощо сьогодні ми говоримо з вами про відставку Михайла Федорова і все, що понеслося в комунікаціях по цій темі опісля, це стало однією з найбільш обговорюваних кадрових змін останнього часу без перебільшення. Багато людей кажуть, що так і не почули чіткого пояснення причин цього рішення, і це я чула, зокрема, і біля театру Франка у Києві, куди теж щовечора ходила упродовж всіх цих днів. Наскільки небезпечним, пані Ірино, для держави є інформаційний вакуум, коли йдеться про таку кризу?
4: Інформаційний вакуум в будь-якій ситуації існувати не може. Інформація не любить вакууму, і тому, як тільки з'являється трішечки вільного місця, туди якась інформація обов'язково надходить. І не обов'язково ця інформація якісна, правдива, і не обов'язково вона поширюється доброчесними і добросовісними гравцями. Тому той, хто допускає виникнення інформаційного вакууму, сам просить собі про проблеми. І ви абсолютно правильно сказали, пані Мар'яно, це справді дуже важливі події, які зараз розгортаються, насамперед тому, що це тест на зрілість для нас, як для політичної нації, для народу. Тому що зараз нам разом всім треба пройти оцією дуже тонкою гранню між тим, що ми хочемо, щоб нас почули, і ми висловлюємо свою позицію, і тим, що ми реально починаємо розхитувати українську державу, яка б вона недосконала не була, і допомагати, нехай несвідомо, ворогові. Тому це справді дуже важкий екзамен, і, звичайно, будь-яка підказка на цьому шляху може бути дуже корисною.
3: Чи готова влада до цих підказок? Логічне питання виникає, зважаючи на все те, що відбувається з їхніми комунікаціями, і скільки у нас, як у громадянського суспільства, є до них претензій за останній час, зокрема, не лише йдеться про Федорова, так, дуже часто комунікації, вони не те, що кульгають, вони, мені здається, загалом десь не виходять на обрій.
4: Те, наскільки ми всі позитивно оцінили брифінг Михайла Федорова, коли який він провів з трансляцією публічною після відставки, для мене це засвідчило, наскільки ми не розпещені якісною комунікацією з боку можновладців. Це був дуже хороший брифінг, і він би мав бути нормою. Це про підзвітність, це про діалог, це про відверте обговорення не тільки досягнень, а й проблем. Це мав би бути стандарт, а ми цьому аплодуємо так, ніби це виняток дуже позитивний. І це зразу характеризує стан урядових державних комунікацій в нашій країні. Їх просто дуже часто немає в достатньому обсязі і в адекватному вигляді.
3: Стосовно цього брифінгу, абсолютно точно, тому що по ньому я теж хотіла з вами, так би мовити, пройтись, тому що після того вечора 15 липня, коли ще тоді міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і коли стало зрозуміло, що Зеленський вирішив пропонувати на посаду міністра оборони іншу людину, 16 липня зранку люди виходять на протести у різних містах, і 16-го ж Михайло Федоров дає цей відвертий абсолютно брифінг з точки зору кризових комунікацій. Як ви гадаєте, до нього можна було підготуватися так швидко, чи просто очевидно, що про це, що буде таке рішення, знали раніше, і його встигли підготувати ще заздалегідь, не за одну ніч? Це перше питання. І друге, як цей брифінг змінив характер суспільної дискусії, тому що очевидно, що це вплинуло на настрій тих людей, які вийшли на протест 16-го і продовжили виходити в наступні дні по всіх містах по Україні, де виходили.
4: Чи можна було підготуватися за одну ніч? Не знаю. Пробачте, відкашляюсь. Але очевидно, що використана була вже якась існуюча презентація, не нова, не спеціальна. І це мені говорить про те, що, напевно, пан Федоров був готовий до такого розвитку подій, але всі остаточні рішення приймались в останню мить.
3: Щодо цієї презентації, то так, сам Михайло Федоров говорив про те, що він її, якщо я не помиляюсь, показував Володимиру Зеленському на якійсь з їхніх зустрічей. І от наступні, хто бачили цю презентацію, це ті, хто були на тому брифінгу присутні наживо, і ті, хто могли дивитися його онлайн. Загалом, чи варто владі у подібних ситуаціях, як от зараз, в цих кризах одразу пояснювати, які саме питання обговорюються, які рішення можуть бути ухвалені? Чи іноді краще спочатку працювати над рішеннями, а вже потім комунікувати його?
4: Працювати над рішенням, а потім його комунікувати – це абсолютний мінімум. Це необхідно, але недостатньо. Тому що влада повинна ухвалювати рішення в інтересах тих, кого вона представляє. І хотілося б вірити, що вона представляє не свої там якісь неформальні мережі, об'єднані якимись матеріальними інтересами, а що влада справді представляє народ. А це передбачає включати стейкхолдерів з народу серед нас, ті, хто готовий вступати в цей діалог, експертів, активістів, будь-яким чином залучених в ці проблеми. З ними треба говорити не тоді, коли рішення вже ухвалено. З ними треба говорити тоді, коли рішення ще готується, проблема ще окреслюється на самому початку. Тому що коли в тебе вже вкладені ресурси, вже розроблене рішення, на цьому етапі вже ці всі громадські консультації, вони вже беззмістовні, бо рішення вже ухвалено. А в нас так дуже часто робиться. Але насправді це потребує готовності з обох боків. Тому що коли ми, як громадянське суспільство, переходимо від конструктивного діалогу до огульної критики, емоційної, з образами і всім іншим, звичайно, це не надихає іншу сторону запросити нас до діалогу. Тому ця розмова можлива тільки тоді, коли а, влада готова, і б, суспільство готове. І це ще одна грань, якою нам треба навчитися ходити. Бути чіткими і гучними в своїх вимогах, але також і не перейти ту грань, за якою діалог вже неможливий.
3: Щодо цієї межі, це факт, тому що дійсно на протестах цими днями я весь час думаю про це, чи не перейшли ми цю межу, чи мають право цивільні вимагати відставки головнокомандувача з одного боку, з іншого боку, в публічному просторі з'являються повідомлення про те, що окремі військові відмовляються від нагород, підписаних Олександром Сирським, окремі військові пишуть про те, що їм забороняють висловлюватися щодо протестів, чи підтримувати їх навіть у ті дні, коли вони мають умовні вихідні і відпускні, і це абсолютно величезне питання. І очевидно, що багато відповідей і думок може бути з цього приводу, але незалежно від масштабу цього явища, ось який комунікаційний ефект мають такі історії про відмову від нагород, про заклики натовпу щодо відставки, що ви про це скажете саме з призми комунікації, зокрема кризових?
4: Я не компетентна судити про те, що відбувається в війську. Я як цивільна громадянка, я вважаю, що всі цивільні громадяни не мають ні політичного, ні юридичного, ні морального права втручатись ні в кадрову політику війську, ні в те, що там працює. Тому що вони відповідають зараз за наші життя. Але це також передбачає, що в нас має бути до них довіра. Не сліпа віра, а довіра. І те, що відбувається зараз, і той наслідок, якого я дуже боюсь, і те, що зараз підняли на прапор російські пропагандисти, це, власне, нищення довіри до українських збройних сил, до командування і так далі. І це дуже-дуже небезпечна гра з полум'ям. І мені би дуже не хотілося, щоб зараз це набрало обертів. Збройні сили України багато років очолюють рейтинги суспільної довіри до інституцій. Так, вони виконують свою обіцянку, вони захищають нас від ворога. Але ми також знаємо, що до того, як цей список очолили Збройні сили, його багато років очолювала церква. І довіра до церкви почала падати тоді, коли почалися історії з Томосом і почався внутрішній конфлікт в православній церкві. Так, коли православна церква, по суті, розпадалася на дві. Це був публічний конфлікт, це активно обговорювалось, і довіра до церкви на фоні цього всього впала дуже-дуже сильно. Там від близько 90% людей, які довіряли, там до буквально менш ніж 30%. І я дуже боюсь, щоб цього не сталося зараз зі Збройними силами. Тому що коли ми розхитаємо цю довіру, це погіршить ситуацію з мобілізацією, це погіршить ситуацію з донатами і взагалі загрожує нам дуже поганими наслідками. Тому мій би заклик був до всіх в цій ситуації подумати, так, і взяти собі за приклад не нашкодити. Тому що наша довіра і співпраця з Збройними силами – це запорука, обов'язкова умова нашої перемоги.
3: Протести тривали упродовж 4 днів. І от я собі думаю, чи не запізнилася влада зі своїми поясненнями, навіть якщо вони будуть в найближчі кілька днів. Чому я про це думаю? Тому що, умовно, пригадуючи якісь тренінги з Такмеду до медичної допомоги, ми знаємо, що є якийсь час реагування на кровотечу, є якийсь час на накладання турнікета. В комунікації наскільки важливими є перші 24 чи 48 годин після якогось резонансного рішення, після такої кризи, яка відбулася? Чи немає таких якихось годин, діб, коли мають бути ухвалені і представлені якісь рішення і так далі?
4: І 48 годин важливо, і 24 години важливо. Але ми в комунікаціях працюємо з поняттям «золота година». Тому що година – це той час, коли починають накопичуватися сигнали в інформаційному просторі, які формують громадську думку. Якщо без нас ця громадська думка формується, то далі робота доносити свою точку зору, свою позицію, завойовувати цю довіру стає значно складнішою. Тому золота година – так, але ця криза, яка виникла, вона належить до тих, напевно, 80% близько за дослідженнями криз, яким абсолютно можна було запобігти, якби ця комунікація відбувалася превентивно, наперед. Якби президент сказав, чому він ухвалив рішення. Згадаємо, що історія почалася не з військової, тобто не з конфлікту між Сирським і Федоровим. Це вже друга хвиля. Перша хвиля була відставка уряду і кадрові перестановки загалом. Так, і це не було прокомуніковано жодним чином. Натомість кілька днів в інформаційному просторі точилися оці всі суперечки, оці виливалися якісь попередні списки і спекуляції. Так, тобто це вже розігріло людей. Одна з картонок, яка мене так дуже вразила в саме серце, звучала так. Чому міністри мають частіше ротації, ніж військові? Так, ось воно. З цього треба було починати. Якби президент вийшов і пояснив свої рішення. Якби це не було все от в такому, знаєте, конфліктному, ну, начебто нам хтось нав'язує рішення, і зараз залишаємо з боку конституційність такого способу формування уряду. Але вже на цьому етапі був дуже потрібний цей діалог, хоча би, як мінімум, одностороннє звернення президента і роз'яснення його логіки. Чому зараз міняємо уряд? Чим не догодили ті люди, які є? Так, чому вони там, кого перевели на інші ролі, чому там вони будуть ефективніші? Ні, про це не йшлося взагалі. В результаті президент і його комунікаційна команда самі створили цю кризу, от яка зараз розхитує цілу країну от уже тиждень.
3: Щодо картонок, пані Ірино, ви сказали за свою, а мене якось найбільше вразила, мабуть, в перший день, чи може навіть не вразила, варто було б якесь більш сильніше слово підібрати до цього, картонка, на якій така, ну, здавалось би, не надто показна фраза, але «Україна не Росія». І я зрозуміла, що я взагалі не хочу бачити цих зіставлень, в принципі, в нашому просторі, тому що не за це я все своє свідоме життя мітингую, закликаю, виходжу, борюсь, щоб вкотре нагадувати у 2026 році, що Україна – це не Росія. Але, на жаль, маємо дійсно зараз таку тяжку реальність, і очевидно, що складні з неї будуть виходи, і непростими будуть ці рішення. Що сьогодні, на вашу думку, могло б реально знизити суспільну напругу? Сьогодні 5-й день після зміни уряду, після того, як люди вийшли на вулиці. Що це мало бути? Нові заяви? Велика прес-конференція, пояснення цих рішень, чи вже якісь конкретні управлінські дії?
4: Все давно описано в підручниках. В мирний час було би варто, щоб президент вийшов до людей. Зрозуміло, що зараз, з огляду на безпекові чинники, це неможливо. Тому наступний можливий крок – це запросити людей, які представляють, це коло людей, які стоять зараз на майданах і площах, попросити їх сформувати делегацію і запросити їх до себе в офіс і сісти і з ними поговорити. Ну і бажано це теж зробити з трансляцією, щоб всі бачили, щоб процес був прозорим. І для цього потрібна, знову ж таки, готовність обох сторін. Поговорити про це, а потім продемонструвати уже не заявами, а діями і супутньою їм комунікацією про те, що людей було почуто. Добре, ми почули. От, проблема ж не в особистостях, так? Проблема в тому, що люди асоціюють з цими особистостями. Наприклад, якщо люди вважають, що Федоров втілює собою бажання воювати не людьми, а дронами, а Сирський втілює собою стратегію, базованою на великих людських втратах, то, значить, треба сказати, президент тоді повинен сказати, що або це неправда, або він повинен сказати, ми на наступній же ставці це обговоримо і пошукаємо рішення. Тому що, звичайно, ніхто з нас не хоче більше людських втрат. Так, і це буде відповіддю на одну з тих проблем, які озвучують люди зараз. Тому от такий дуже простий алгоритм. Кризові комунікації в якомусь сенсі найбільш складні, а з іншого боку найбільш прості. Тому що є дуже чіткі алгоритми, які так само, як і правила дорожнього руху, написані, ну, тепер вже і кров'ю. Тому краще цих алгоритмів дотримуватися. Алгоритми ці передбачають емпатію до іншої сторони, оперативне швидке реагування і максимально чути іншу сторону і враховувати їхні побажання. І ухвалювати рішення не в інтересах своїх, а в інтересах тих людей, які найбільше страждають.
3: На жаль, доводиться сказати, що вчергове ця історія стала тестом для державних кризових комунікацій, який вони не пройшли. Як думаєте, чи будуть зроблені висновки, зважаючи на ту кількість претензій, яка в нас, в принципі, є до державних комунікацій, чи ні? Чи ось ця ситуація, коли люди вийшли на протести, ну, не вперше масово під час повномасштабного вторгнення, тому що ми пам'ятаємо минулорічні протести за САП та НАБУ, але цього разу це стосується, ну, найбільш загрожених, тому що це про армію і про нашу оборону, і це болить ще більшій кількості людей.
4: Існує у світі дуже чітка кореляція між тим, наскільки уряд чи правитель демократичний чи автократичний, і тим, наскільки він відкрито і двосторонньо комунікує. Ну, він чи вона, чи вони. Тобто, якщо ми бачимо, що людина приходить до влади, відмовляється від діалогу, переходить до цих от монологів, замість двосторонньої комунікації практикує пропагандистські методи. Це дуже часто сигнал про те, що стиль управління його буде авторитарний, і країна буде рухатися в бік диктатури. Ми це бачили в Угорщині, ми це бачили в Польщі, ми це, зрештою, зараз бачимо в Сполучених Штатах, і, на жаль, ми це бачимо в Україні. Тому що коли президент і його політична сила здобули оцю так звану монобільшість, це їм дало можливість поводитися практично як авторитарна влада, тому що їм не був потрібен консенсус, їм було достатньо себе. Але ця ситуація давно закінчилась, і давно вже треба шукати консенсус. І давно вже треба вступати в діалог з різними стейкхолдерами, в тому числі з опозицією, в тому числі з громадянським суспільством. Але влада продовжує комунікувати так, ніби в них монобільшість, і достатньо просто в односторонньому порядку заявляти або не заявляти за власним бажанням якісь речі. Тому не знаю, що з цього першопричина, що наслідок. Ну, властиво розумію, що комунікація – це швидше всього відображення принципів, якими керується держава. І тому нам треба вимагати від політики відкритості і робити це не тільки тоді, коли вони вже прийшли до влади, а вимагати цього на етапі виборів і в тому числі обирати тих, хто готовий і хто відверто, відкрито спілкується, як з дорослими. Недарма Михайло Федоров саме це сказав на брифінгу, чим підкупив серця дуже багатьох людей. Спілкуватися як з дорослими.
3: про комунікації влади однієї з найгучніших політичних криз останнього часу, що стосується відставки уряду та Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, ми говорили з радницею зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак протягом дня загинули дві людини. Ще 17 дістали поранення, серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські військові майже 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В Павлограді через ранковий удар загинули двоє людей. Поранення дістали 16. Троє постраждалих залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти, віком 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення дістала 81-річна жінка. На Синельниківщині російські військові атакували Васильківську, Яворницьку та Петропавлівську громади. Там стались пожежі, пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та комбайн. На Криворіжжі під удар потрапила Зеленодольська громада. В Україні спростили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Відтепер військовозобов'язані можуть змінити підставу для відстрочки, якщо в них з'явилось інше законне право на її отримання. Наприклад, через народження третьої дитини чи необхідність догляду за родичем. Під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, тому мобілізувати людину в цей період не можуть. Заяви можна буде подавати через центри надання адміністративних послуг із використанням сервісів порталу «Дія». Розгляд документів триватиме до 7 робочих днів, а в разі додаткових перевірок – до 15 робочих днів. У Міноборони зазначили, що зміни мають зробити процедуру більш цифровою, прозорою та ручною. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не вважає свої відносини з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим конфліктними. Про це він написав у колонці для видання «Мілітарний». За словами Сирського, між ними були робочі стосунки, під час яких виникали дискусії та розбіжності в поглядах щодо окремих питань. Головнокомандувач також визнав, що може бути надто жорстким у спілкуванні. Та висловив готовність перепросити, якщо його дії чи слова когось зачепили. Водночас Сирський закликав зосереджуватися не на особистих суперечках, а на головному завданні – перемозі України у війні. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки нового високоточного керованого боєприпасу «Firefly», який вже пройшов випробування та готовий до серійного виробництва. За даними відомства, боєприпас може ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її, зберігаючи точність навіть в умовах дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначають у Міноборони, «Firefly» призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника на безпечній для носія відстані. За результатами випробувань систему визнали готовою до серійного випуску. У міністерстві наголосили, що завдяки постанові Кабінету міністрів жовтня 2025 року технологію можна передавати приватним оборонним підприємствам для масштабування виробництва. Лише за перше півріччя цього року для Сил оборони було кодифіковано та допущено до експлуатації 1184 нові зразки озброєння і військового техніки, понад 90% з яких українського виробництва. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. У Генштабі заявили, що обидва військові керівники продовжують виконувати свої обов'язки. Там наголосили, що звільнення з таких посад відбувається виключно на підставі указу президента України. Заява Генштабу з'явилась на тлі повідомлень про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Раніше президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком. Після цього в медіа та соцмережах почали поширювати припущення щодо можливих змін у вищому військовому керівництві. Водночас радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача на найближчому засіданні Ставки не розглядатимуть. За його словами, основною темою стане забезпечення українських військових та виконання запитів командирів корпусів. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сторони домовились найближчим часом детально обговорити подальшу співпрацю між Україною та Сполученим Королівством. Президент привітав Бернема з призначенням на посаду та подякував Великій Британії за підтримку України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Про це вона повідомила у соцмережі X. Під час розмови сторони обговорили подальші євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди «Дрон Діл» та підготовку України до опалювального сезону. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС та допомагатиме у впровадженні необхідних реформ. Окремо йшлося про угоду «Дрон Діл», яка має залучити промисловий потенціал Євросоюзу до масштабного виробництва українських оборонних технологій та безпілотників. Також співрозмовники обговорили захист енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері. У місті Валенсія в Іспанії планують встановити спеціальні цифрові кіоски, через які жителі зможуть дистанційно спілкуватися з працівниками міських служб. Про це повідомляє міська рада Валенсії. Такі кіоски з'являться у 15 віддалених районах міста в межах проєкту «Громадянство 360». За допомогою відеозв'язку мешканці зможуть отримувати муніципальні послуги, оформлювати документи та подавати заяви без відвідування центральних офісів мерії. У міській владі зазначають, що для завершення більшості процедур знадобиться лише мобільний телефон. Особливу увагу приділяють людям похилого віку та тим, хто має труднощі з використанням цифрових сервісів. Радниця з питань інновацій Паула Льоберт заявила, що нова система може зробити адміністративні послуги більш доступними для всіх мешканців міста. Наразі міська рада розпочала закупівлю необхідного обладнання та програмного забезпечення для запуску проєкту. В Індії тисячі студентів та молодих людей вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра освіти. Про це повідомляє британська газета The Guardian. Найбільші демонстрації відбулись в столиці країни Нью-Делі. Організатором протестів став молодіжний рух, так звана партія Тарганів. Учасники акції вимагають відставки міністра освіти через витік відповідей на цьогорічних вступних іспитах до медичних факультетів. Також протестувальники заявляють про проблеми з працевлаштуванням молоді. Поліція Нью-Делі не дозволила проведення маршу до парламенту. Частину доріг перекрили, а протестувальників зупиняли за допомогою сльозогінного газу. За даними The Guardian, скандал навколо вступних іспитів змусив владу проводити повторне тестування. Із цією ситуацією пов'язують понад 20 самогубств серед абітурієнтів. Ви слухали підсумковий випуск новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
6: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
10: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
11: Згенеровано ші.
10: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
13: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
12: Це проєкт «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
10: «Згенеровано ще».
11: «Згенеровано ще».
10: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Ми часто говоримо про ші як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ші побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
12: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
13: Так.
12: Найпотужніші комп'ютери світу?
13: Так.
12: І найгарячіша технологія десятиліття?
13: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
12: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
13: Насправді ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
12: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
13: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
12: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
13: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий аккаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
12: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Molfar Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видалив 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
13: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
0: Згенеровано ще.
12: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство. Але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал Громадське радіо NextGen зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
13: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
12: Сні.
13: 9.
12: Чи 10.
13: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – «вочевидь тривоги». Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
8: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
13: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
12: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще й може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
3: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
13: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Molfar Intelligence Institute, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях. І виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24-го по квітень 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
12: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. В хід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів. І навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна, але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
0: Згенеровано ЩІ.

0: кілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а моніторь ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі – автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний щі, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного щі вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано щі». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
1: «Згенеровано щі» – подкаст про штучну реальність.
2: «Згенеровано щі»
1: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду «Розмінування України». У студії працює Анастасія Середа. Йдеться про 174 тисячі квадратних кілометрів. Наскільки це масштабна площа для України? І чи правильно я розумію, що мова йде саме про лінію бойових дій, сіру зону, чи також і про деокуповані території?
5: Деокуповані території, які на зараз деокуповані, які окуповані території. Площа насправді велика, як якась там маленька європейська країна, але станом на сьогоднішній день темпи в Україні розмінування вони найшвидші в світі. На сьогодні розміновано, в принципі, те, що у нас залишилося до лінії зіткнення 20-кілометрової зони, десь розміновано десь 60-70%, щоб ви уявили собі. Леву долю, значить, по розмінуванню, це саме українські національні оператори розміновують великими об'ємами.
4: А ви сказали про те, що найбільша швидкість мається на увазі, ну, образно кажучи, за день можна розмінувати яку кількість територій, або не можна міряти це днями, а це комплексний підхід?
5: Це комплексний підхід, днями неможливо це так вимірювати, тому що є різна ступінь забруднення, є де мінні поля, є де очищення району ведення бойових дій. В середньому, ну, всіх там основних національних операторів українських є там механізовані засоби розмінування, які досить швидко присвоюють саме розмінування, проходять машини розмінування, після того йдуть вже сапери. І ось завдяки цим, скажімо, механізмам дієвим можна робити так, пришвидшене розмінування саме, тобто

0: Там так, якщо це просто будуть йти сапери, це буде там максимум, допустим, там 10 соток в день на одну людину, навіть там до 5 соток в день. Механізація робить від 1,5-2-3 гектара одна. Смотря яка, опять же, механізована машина. Там, допустим, якщо це каткові трали, вони можуть робити 5 гектарів в день. Да, після того вже проходять сапери з міношукачами, вже вилучають там залишки або ВНП, або там, скажімо так, металеві уламки. Ось. І інші машини можуть там 1,5-2 гектара робити. Тобто механізація у нас на сьогоднішній день пришвидшує розмінування. І, як я вже сказав, що ми перша, мабуть, країна в світі, яка йде такими темпами.
1: Але наскільки я розумію, попри те, що існують сучасні машини, там роботи, новітні українські розробки, однак найнебезпечніші роботи все одно сапери виконують вручну.
0: Так, найнебезпечнішу роботу виконують сапери вручну. Я думаю, що так поки що буде і надалі. Бо є моменти, коли ні роботи, ні сучасні системи, ті багато там ті дрони, які з датчиками, сенсорами, вони, на жаль, зараз майже не працюють або працюють неефективно. Пояснюю чому. Є таке засіб РЕБ, радіоелектронна боротьба. Да? Тобто, ви, якщо там десь в Києві чи в Харкові їдете, і коли включається тривога, то по карті вас десь відносить там в якусь десь область. Так от, самі там, де йде розмінування, там Харківська область, Херсонська область, коли включається РЕБ, ти вже не можеш чітко літати цими дронами, да? Які там можуть там робити нетехнічне обстеження або виявлення якихось мін ВНП. Тобто ти вже не можеш літати. Це перший момент. По-другий момент, всі поля, які там не обробляються, да, які там ймовірно забруднені або забруднені, вони всі поросли вже травою, бур'яном. І це висота 1,5-2 метри, де 3 метри, де вже дерева ростуть. Взагалі нічого не видно. Тому тут лише уважність сапера і механізований засіб розмінування.
1: А чи є, можливо, якісь дані щодо того, який регіон в Україні вважається найбільш забрудненим?
0: Я вважаю, з досвіду нашої роботи благодійного фонду розмінування України, це Харківська область. На сьогодні вона наймасштабніша забруднена різними типами ВНП. Також, якщо наближатися до зони, де дуже бойові дії, а там нас ще чекає попереду, незрозуміло що, там взагалі все складно. То поки що Харківщина – це перше місце по замінуванню, і по ступеню всього забруднення, всього, що таки можливо бути. І саморобних вибухових пристроїв, які там різні маскуються, яких ще даже в кишках немає.
1: Наскільки я розумію, то в Україні нині працює понад 130 операторів гуманітарного розмінування. От, але якщо говорити про етапи розмінування, то тут, скажімо так, це не тільки образно дістати ось цей вибуховий пристрій із землі, так? Потім треба придумати, як його підірвати. Якщо говорити про те, грубо кажучи, коли цими територіями можна користуватися?
0: Значить, трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день, ви сказали, там 140 десь операторів, вони зареєстровані, але працюють реально десь до 40 операторів, включаючи міжнародні організації. Тобто працює лише там до 40. А саме розмінування реальне, то, що витягти ВНП, там що ж знищити, да, вже очистити, довести до логічного задуму, скажімо так, щоб земля вже могла використовуватися аграріями, якщо це беремо сільськогосподарські землі, то це десь до 17 операторів. Тобто, щоб ви так сразу розуміли, це не 140. Ось. І в принципі, основні національні оператори мають всі сертифікати, які починаються від нетехнічного обстеження, закінчуючи вже очищенням і знищенням вибухово-небезпечних предметів. Тобто розмінування там вручну, очищення розведення бойових дій, механізоване розмінування і знищення. Тобто всі етапи повністю, і вже після того, коли ти провів всю цю операцію, отримується сертифікат якості на земельну ділянку, і ти далі передаєш там або громаді, або аграріям. І після того вже аграрії можуть спокійно проводити там посівні роботи, там, ну, розумієте, да? Готувати поля, скажімо так, до засівання.
1: Ви згадали про те, що беруть участь у розмінуванні українських територій міжнародні фахівці. Наскільки складно їх залучити? І вони приїжджають зі своєю технікою чи тією, яка є наявна в Україні, щоб розміновувати?
0: Міжнародні фахівці залучені з перших днів війни ще з 2014 року. Вони починали там Донецька, да, Луганська область. В принципі, вони там працюють по програмі, вони приводять свою техніку або купляють техніку, яка виробляється у нас в Україні. В принципі, ну, всі працюють, скажімо так, на рівних умовах з використанням всіх можливих, скажімо так, інструментів для розмінування.
1: Ви згадали про те, що в Україні теж відбувається розробка власних українських машин для розмінування. Наскільки вони сучасні? Наскільки, і я так розумію, що оскільки для України ця проблема стоїть доволі гостро, то наші вітчизняні розробки більш простіші у використанні, більш легші на полі розмінування, тобто більш ефективніші за ті, які можуть нам надати.
0: Наші українські розробки, ну, не будемо казати, да, які там це роблять, вони, по-перше, вони дешевші. По-друге, є матеріальна база, да, тобто, де можна це все ремонтувати, і є наявність запчастин. Тобто це дуже важливо, коли там тебе щось трапилося, ти можеш там десь день-два замінити якусь там чи ротор, чи запчастину. Да? Якщо ми будемо брати, ну там бували, да, випадки, коли це міжнародна техніка приходила, то були так, що можливо місяць-два чекали на яку запчастину. Тобто, розумієте, процес зупинявся. Зараз українські виробники, в принципі, те, що роблять машини, да, там ну різні для розмінування різні моделі, тобто є повний спектр послуг, до того, що вони самі приїжджають і там все одразу замінюють. Тобто такий сервіс, це, ну, дуже зручно.
1: А чи залучають до розмінування штучний інтелект?
0: Штучний інтелект залучають, але я вам, от як вже казав, що я от поки що я в реальних умовах, от в реальних умовах, і можливо, ви даже там ні в яких ні ефірах, ні телевізорах не бачив, де б він використовувався саме в реальних полях, там, де є потреба. Не це, допустимо, не якісь там якась демо-версія, десь там під Києвом, а саме в реальних умовах, де є трава і дерев. До речі, ми неодноразово запрошували виробників з штучним інтелектом, з різними дронами. І до нас так не приїхав. Всі уточнюють питання, що там з дребом, як там по тривогам, скільки вони працюють, що там з рослинністю, коли даємо точні дані, де що відбувається. Ну, кажуть, що воно навряд чи буде так працювати.
1: І останнє до вас питання під кінець нашої розмови. А чи існує якась пріоритетність щодо розмінування територій? Образно, спершу поля під посівну, а тоді вже ліси.
0: Так, перше, так і є. Пріоритетність – це сільськогосподарські поля. Для чого? Тому що це відновлення економіки. Чим швидше ми очистили поля, засіяли, це, розумієте, це нові робочі місця, це повернення людей в села. Це вже продаж, експорт нашої там сировини або продукції. Тобто, тоді ми зможемо відновити економіку. По-друге, ліси теж є важливими, тому що, саме знаєте, яка в нас, на жаль, у нас ці зими. Це, по-перше, деревина, це те ж саме дрова. Ось, до речі, ми благодійним фондом розмінування робили нетехнічне обстеження 2900 гектарів, це Ізюмського лісу. Там ступінь забруднення, мабуть, там, ну, 90-100% повністю всього лісу. Заміновано все ВМП на розірваних боєприпасів. І це теж треба очищувати, тому що, по-перше, якщо буде якийсь пожар, так, то туди не може заїхати ні ДСНС, ніхто. Вони не можуть тушити, воно просто згорає і йде це сотнями гектарів. Тому що все заміновано. Тому треба очищати ці дороги, квартали і далі якось відновлювати ліси. Тому що, ну, без лісу, знаєте, це ж легені нашої планети, нашої країни. Тому ліс, я думаю, що це наступна перспектива після сільськогосподарських земель.
1: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, ми поговорили з Яном Артюховим, заступником директора благодійного фонду розмінування України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте. Ah!
3: події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
4: Іспанія вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. Про тріумф команди та підсумки чемпіонату розповідає журналіст, автор рубрики «Ветері турнір» Євген Саватєєв. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Не знаю, наскільки українці встигали спостерігати ще й за чемпіонатом світу, зважаючи на те, які турніри у нас тут відбуваються, зокрема, в світлі останніх подій, але чемпіонат світу завершився, перемога здобута, і Євген Саватєєв точно слідкував за усім, точно знає всі деталі, і зараз нам всім, хто або не слідкував, або якось побіжно, розповість все найцікавіше і найважливіше загалом за цей чемпіонат. Чемпіонат. Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір» з нами на зв'язку. Євгене, привіт, вітаю тебе в етері.
2: Привіт, привіт, привіт. Чув від не від однієї людини, що під час тих жахливих атак Росії, нічних атак, багато хто дивився матчі. Цей чемпіонат світу був влаштований таким чином, що деякі досить багато матчів проводились вночі за нашим часом, тому от якраз і таким чином мусили проводити ці ночі.
1: Можливо, і розрядка якась була так для якоїсь частини українців. Так. Загалом, про що ми говоримо, що цієї ночі, коли, зокрема, у Києві ми спали спокійно, відбувся вже фінал чемпіонату світу в напруженому і драматичному протистоянні. Всі новинні ресурси спортивні про це пишуть. Перемогла збірна Іспанії з мінімальним рахунком 1-0, здолала національну команду Аргентини. Історичною називають цю перемогу. Розкажи нам, чому охрестили перемогу Фурії Роха як офіційне прізвисько національної збірної Іспанії з футболу? Чому охрестили історичною, і чим такий особливий і унікальний був цей матч?
2: Унікальний тим, що ніколи такого в фіналах чемпіонату світу не було, щоб одна команда завдала 20 ударів по воротах, інша тільки два, і то один із них можна було би і не зараховувати. Мессі там навряд чи бив, скоріше навішував на ворота. І жодного удару Аргентина не завдала в створ воріт збірної Іспанії. Іспанія весь матч просто висіла на воротах аргентинців, повністю контролювала гру. Було би несправедливо, якби цей матч аргентинці дотягнули до серії пенальті, де би все вирішувалось. Власне, часто серія пенальті – це випадок, це лотерея, де багато що залежить від майстерності воротаря. Було би, на мій погляд, це вершиною несправедливості. Іспанія, на щастя, забила. Зробила це людина, яка натерпілася, яку скільки мемів зробили про Феррана Торреса, про його нездатність забити гол, про те, що він якийсь нефартовий, то що ніяк не вдається йому заштовхати той м'яч у ворота. Ось він забив переможний гол в фіналі чемпіонату світу. І коли святкував, руками показав, ніби, затуліть, будь ласка, пельки, ті критики, які казали ось це. І мав повне на це право. І чому цей фінал історичний теж? Тому що тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який здобув цю перемогу. Попередній рекордсмен був його співвітчизник Вісенте дель Боскі в 2010 році. І Луїс де ла Фуенте – це тренер, який дуже добре знає цю національну збірну Іспанії, тому що знає цих гравців уже багато років як тренер молодших команд. Тобто фактично він для них більше, ніж тренер. Він людина, яка з цими гравцями вже довгий час. Він знає їхні слабкі, сильні сторони, знає їхні характери, знає все про них. Тому це така перемога команди над іншою командою, але в якій все-таки от збірна Аргентини має таку репутацію команди лідерського типу. Звичайно, є Ліонель Мессі, і збірна Аргентини гуртується навколо нього. Перемогла команда, де немає такого одного лідера, але є багато лідерів в кожній ланці. І Іспанія, матч не був супервидовищним, але Іспанія за рахунок такої впевненої гри в пасі, вони не зраджували своїй грі. От Іспанія як грала весь турнір, з ким би вона не грала, чи то була би команда Кабо-Верде, чи Аргентина. Іспанія грає в свій футбол, і не зважає на інших. І це найсильніша команда світу станом на зараз, команда, яка не пропустила тільки один гол на цьому чемпіонаті світу. Ну що, все справедливо. Супер, якби мені здається, що навіть аргентинці, ну попри те, що справді тренер цієї національної збірної плакав на прес-конференції, справді Ліонель Мессі не завершив свою кар'єру в збірні такою ще однією перемогою на чемпіонаті світу, але все було справедливо.
1: Було зрозуміло, що Іспанія виграє чемпіонат світу, ну от по тому, як вона пройшла усі матчі до цього. Чи все-таки інтрига залишалася до останнього, оскільки можу пропустити, я не є футбольною фанаткою, але оскільки вдалося виграти з рахунком всього 1-0, то і аргентинська команда сильна.
2: Так, звісно, ну, знаєш, є така особливість експертів оцінювати все вже постфактум і казати, от, ну, зрозуміло, все до того йшло. Ну, ні. Наприклад, я вважав, що збірна Франції фаворит цього чемпіонату світу, і коли в півфіналі Іспанія обіграла збірну Франції, ну, тоді вже довелось коригувати свої оцінки. Навіть під час цього матчу, так, справедливо, що Іспанія виграла, але на останніх хвилинах Аргентина провела атаку, коли Месі кидає по правому флангу захисника збірної Аргентини, той прострілює, і м'яч міг би залетіти в ворота, там міг би бути якийсь рикошет, і м'яч би міг потрапити в ворота збірної Іспанії, і тут уже далі все могло би бути зовсім інакше. По ходу турніру, ну, складалось враження, безумовно, що Іспанія одна з тих команд, які будуть претендувати, які мають бути точно в півфіналі. Але, ну, наприклад, збірна Англії, ну, теж показувала хороший футбол. Збірна Англії, якби в півфіналі тренер англійців Тухель не злякався того, що Англія виграє, і не почав випускати захисників у промислових масштабах, то, можливо, би Англія грала в фіналі, і, можливо, це би була зовсім інша гра, більш конкурентна. Хто знає. Тому постфактум, да, можемо говорити, що Іспанія найсильніша команда цього чемпіонату, але так було, це було неочевидно. Були можливості в інших збірних скласти конкуренцію. Що вже казати, якщо збірна Кабо-Верде зіграла в нічию, до речі, унікально, збірна Кабо-Верде, дебютант чемпіонату світу, зіграла в основний час в нічию. Ну, з Іспанією, зрозуміло, бо це був груповий турнір, а от в плей-офф навіть з Аргентиною теж зіграли в нічию, тоді було 2-2, і потім Аргентина вирвала перемогу. Ну, теж такі унікальні особливості цього чемпіонату, який, звичайно, встановив багато рекордів, навіть через те, що просто грало 48 команд, багато, як ніколи. Було 104 матчі, помістилося в 40 днів. І, ну, це шалено багато. Тому, очевидно, що було багато рекордів, але навіть якщо не звертати увагу на кількість матчів, середня результативність одного матчу була 2,92, тобто майже 3 голи за матч – це рекорд чемпіонатів світу. Тобто цей турнір був дуже результативним, команди забивали багато голів. І, можливо, тут якусь роль зіграли ці вже знамениті паузи на водопій, коли можна перевести подих і з новими силами продовжувати грати. Тобто це був турнір дуже цікавий, дуже результативний, класний чемпіонат світу.
1: Щодо Кабо-Верде, я, зізнаюсь, бачила лише багато мемів, зокрема у Треці. Тепер я нарешті зрозуміла їхню першу причину і звідки вони всі виникли. І читаю, що навіть сам Бекхем відзначав збірну цієї команди і казав, що підкорили вони серця багатьох людей. І от ще, що я хотіла запитати, теж цікаво. Як ти сказав, що Іспанія провела цей мундіаль і без жодного гола в їхніх воротах, чи часто?
2: Один.
1: Чи часто взагалі так трапляється, що команди можуть пройти весь чемпіонат світу з таким результатом? Чи це теж така історія з розряду виключень?
2: Це виняток. Це дуже нечасто трапляється. Власне, Іспанія безпрецедентно мало пропустила. І навіть треба врахувати, що це був фінал, був восьмим матчем для цієї команди, тобто більше, ніж на попередніх чемпіонатах світу, де було команди грали сім, а ще раніше і ще менше матчів. Тому це абсолютно такий результат цікавий, і не можна сказати, що в Іспанії якась дуже оборона, супероборона. Тут вся справа в стилі гри. Просто філософія гри збірної Іспанії, ну, нам не заб'ють м'яч, якщо ми цим м'ячем будемо володіти. От. Ми будемо просто володіти цим м'ячем. Ми будемо пасуватись, ми будемо, якщо там не виходить атакувати, ми трошки м'яч відсунемо подалі від воріт, але м'яч буде у нас, а не в суперника, і тоді нам не заб'ють. Ось таким чином звучить просто, але дуже непросто це виконати. І збірній Іспанії це вдалося, а Кабо-Верде ще стала якби мемом, командою, яка та заполонила соцмережі завдяки своєму голкіперу Бозіння, який в 40 років фактично, ну, це історія для Netflix. Тобто голкіпер, який, ну, кар'єра якого позаду, і тут такий сюрприз. В 40 років можна зіграти на чемпіонаті світу. І перший матч проти збірної Іспанії. І сенсація 0-0. Там Возіння, звичайно, ну, не пропустив. Це добре. Не можна сказати, що він дуже багато разів врятував свою команду. Скоріше, просто тоді ще Іспанія не почала, ну, не почала грати на повну силу. Так часто буває, коли чемпіон світу свій перший матч не так добре грає. Наприклад, минулого чемпіонату світу Аргентина, яка тоді виграла, перший свій матч програла з Саудівській Аравії. Тому це може таке бути. Так от, після цього матчу Возіння став, ну, справжнім кумиром соцмереж. Там в Інстаграмі здобув 20 мільйонів підписників. Щось неймовірне почалося з його життям. Приїхала на турнір його мама, яку дуже довго не пускав Дональд Трамп, не давав дозволу, ну, не він особисто, але політика така його уряду, що не давали дозволу багатьом, і, ну, часто це виглядало як знущання з футболу. О, до речі, на фінальних кадрах цього чемпіонату світу, коли вже збірна Іспанії отримувала кубок, Дональд Трамп, звичайно ж, головна інтрига була, чи вдасться збірній Іспанії відсунути його з фінальної фотографії. Це робив капітан команди Родрі, який так жестами показував, що, пане, вам на цій фотографії збірна Іспанії, яка виграла чемпіонат світу, а не ви. І він дуже неохоче, він там вітався з гравцями збірної Іспанії, дуже так виповзав з кадру, але все ж таки залишився на якийсь момент. Уже і президент ФІФА йому натякав, то давай вже, ну, відходь. Але йому вдалося потрапити на цю фотографію. Ну, це, власне, теж багато що говорить про атмосферу цього чемпіонату світу. Фінальний матч проходив в Нью-Йорку. Та у нас був пізній вечір, там був день, була величезна перерва між першим і другим таймом, під час якої виступали Шакіра, ще інші виконавці. Тобто Сполучені Штати привнесли в футбол щось своє, не завжди щось позитивне.
1: Привнесли Трампа. Якщо можна так сказати,
2: Трампа принесли та якось чим запам'ятає цей чемпіонат світу, запам'ятається точно. Будемо пам'ятати, хто і як грав.
1: Це 100%. Якщо ви не бачили цього відео, як ти, Женю, сказав, Трамп виповзає від іспанської команди, погугліть, воно зараз шириться соцмережами дуже активно. Дійсно, ну, чогось іншого, якоїсь адекватної поведінки, мабуть, нам і не доводилось би чекати. В принципі, я думаю, що мало кого це здивувало. Можливо, якби все пройшло спокійно і без таких мемних історій, то це, мабуть, би нас більше здивувало. І на сам кінець, Євгене, я би ще хотіла ось що в тебе запитати. Часто після чемпіонатів такого штибу ми чуємо про те, що якісь з легенд футболу йдуть зі спорту. Що по цьому чемпіонату? Чи хтось буде, чи хтось уже попрощався з полем, чи хтось ітиме, і для когось цей чемпіонат став останнім у кар'єрі?
2: Роналду, Кріштіану Роналду сказав, що це його останній чемпіонат світу. Не факт, що це його останній турнір, тому що може зіграти ще на чемпіонаті Європи. Але він і Мессі, по-моєму, так точно не сказав ще про те, що буде з його кар'єрою. Ну, от це чемпіонат світу, на якому востаннє з'явилися ці два короля футболу, які останні 20 років були на вершині, і це щастя для вболівальників було дивитися на їхню гру. Ось вони двоє більше не зіграють на чемпіонаті світу.
1: Ну і сам ти за кого вболював? За Іспанію чи за Аргентину?
2: Ну, за Іспанію все, так. Можу сказати, до цього за Францію, так, буду чесний, за Францію, але після півфіналу вже за Іспанію.
1: Про підсумки Мундіалю ми говорили з журналістом та автором рубрики «В етері турнір» Євгеном Саватєєвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак протягом дня загинули дві людини. Ще 17 дістали поранення, серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські військові майже 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В Павлограді через ранковий удар загинули двоє людей. Поранення дістали 16. Троє постраждалих залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти, віком 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Морганецька громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення дістала 81-річна жінка. На Синельниківщині російські військові атакували Васильківську, Яворницьку та Петропавлівську громади. Там стались пожежі, пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та комбайн. На Криворіжжі під удар потрапила Зеленодольська громада. В Україні спростили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Відтепер військовозобов'язані можуть змінити підставу для відстрочки, якщо в них з'явилось інше законне право на її отримання. Наприклад, через народження третьої дитини чи необхідність догляду за родичем. Під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, тому мобілізувати людину в цей період не можуть. Заяви можна буде подавати через центри надання адміністративних послуг із використанням сервісів порталу «Дія». Розгляд документів триватиме до 7 робочих днів, а в разі додаткових перевірок – до 15 робочих днів. У Міноборони зазначили, що зміни мають зробити процедуру більш цифровою, прозорою та ручною. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не вважає свої відносини з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим конфліктними. Про це він написав у колонці для видання «Мілітарний». За словами Сирського, між ними були робочі стосунки, під час яких виникали дискусії та розбіжності в поглядах щодо окремих питань. Головнокомандувач також визнав, що може бути надто жорстким у спілкуванні, та висловив готовність перепросити, якщо його дії чи слова когось зачепили. Водночас Сирський закликав зосереджуватися не на особистих суперечках, а на головному завданні – перемозі України у війні. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки нового високоточного керованого боєприпасу «Firefly», який вже пройшов випробування та готовий до серійного виробництва. За даними відомства, боєприпас може ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її, зберігаючи точність навіть в умовах дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначають у Міноборони, «Firefly» призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника на безпечній для носія відстані. За результатами випробувань систему визнали готовою до серійного випуску. У міністерстві наголосили, що завдяки постанові Кабінету міністрів від жовтня 2025 року технологію можна передавати приватним оборонним підприємствам для масштабування виробництва. Лише за перше півріччя цього року для Сил оборони було кодифіковано та допущено до експлуатації 1184 нові зразки озброєння і військової техніки, понад 90% з яких – українського виробництва. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. У Генштабі заявили, що обидва військові керівники продовжують виконувати свої обов'язки. Там наголосили, що звільнення з таких посад відбувається виключно на підставі указу президента України. Заява Генштабу з'явилась на тлі повідомлень про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Раніше президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком. Після цього в медіа та соцмережах почали поширювати припущення щодо можливих змін у вищому військовому керівництві. Водночас радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача на найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. За його словами, основною темою стане забезпечення українських військових та виконання запитів командирів корпусів. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сторони домовились найближчим часом детально обговорити подальшу співпрацю між Україною та Сполученим Королівством. Президент привітав Бернема з призначенням на посаду та подякував Великій Британії за підтримку України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Про це вона повідомила у соцмережі X. Під час розмови сторони обговорили подальші євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди «Дрон Діл» та підготовку України до опалювального сезону. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС та допомагатиме у впровадженні необхідних реформ. Окремо йшлося про угоду «Дрон Діл», яка має залучити промисловий потенціал Євросоюзу до масштабного виробництва українських оборонних технологій та безпілотників. Також співрозмовники обговорили захист енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері. У місті Валенсія в Іспанії планують встановити спеціальні цифрові кіоски, через які жителі зможуть дистанційно спілкуватися з працівниками міських служб. Про це повідомляє міська рада Валенсії. Такі кіоски з'являться у 15 віддалених районах міста в межах проєкту «Громадянство 360». За допомогою відеозв'язку мешканці зможуть отримувати муніципальні послуги, оформлювати документи та подавати заяви без відвідування центральних офісів мерії. У міській владі зазначають, що для завершення більшості процедур знадобиться лише мобільний телефон. Особливу увагу приділяють людям похилого віку та тим, хто має труднощі з використанням цифрових сервісів. Радниця з питань інновацій Паула Льоберт заявила, що нова система може зробити адміністративні послуги більш доступними для всіх мешканців міста. Наразі міська рада розпочала закупівлю необхідного обладнання та програмного забезпечення для запуску проєкту. В Індії тисячі студентів та молодих людей вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра освіти. Про це повідомляє британська газета The Guardian. Найбільші демонстрації відбулись в столиці країни Нью-Делі. Організатором протестів став молодіжний рух, так звана партія Тарганів. Учасники акції вимагають відставки міністра освіти через витік відповідей на цьогорічних вступних іспитах до медичних факультетів. Також протестувальники заявляють про проблеми з працевлаштуванням молоді. Поліція Нью-Делі не дозволила проведення маршу до парламенту. Частину доріг перекрили, а протестувальників зупиняли за допомогою сльозогінного газу. За даними The Guardian, скандал навколо вступних іспитів змусив владу проводити повторне тестування. Із цією ситуацією пов'язують понад 20 самогубств серед абітурієнтів. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А о 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
8: Новий початок.
7: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: Відерштанд.
7: Відерштанд.
9: Супротив.
7: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Кадрові зміни в Україні. Зеленський анонсував ключові розмови. Детальніше про це поговоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Анастасія Середа.
4: Ну, найперше хочу спитати вас, як ви вважаєте, що в себе включає ось ці поняття ключові розмови, і з ким саме президент має їх провести, тому що от сьогодні повідомлялося, що він знову зустрічався із Михайлом Драпатим. Можливо, мова йде знову таки про високопосадовців у сфері, які пов'язані з оборонною промисловістю або кимось іншим.
5: Ну, тут ми маємо розуміти, для чого ці розмови проводяться. Бо, з одного боку, дійсно є дуже серйозна криза навколо посади міністра оборони, вирують акції протесту, є вимога щодо відставки головнокомандувача, хоча, насправді, як на мене, це досить сумна історія, коли вулиця вимагає і впливає на призначення військових. І з цієї точки зору, ну, питання давно перезріло в тому сенсі, що Володимир Зеленський мав з самого початку розуміти, що не можна до цього доводити, бо станом на зараз питання не тільки в тому, що цивільні протестують, а в тому, що фактично в Збройних силах України окремі військові виступають на підтримку сирського генерала, окремі військові виступають проти нього. І вочевидь, що з політичної точки зору питання відставки головкома, скоріш за все, воно відбудеться. Але те, що за цей час відбувається от таке загострення, і те, що Володимир Зеленський проводить розмови замість того, щоб, ну, скажімо так, своєю волею не допустити от цієї кризи, це, на жаль, те, що відбувається. І з цієї точки зору, ну, от всі ці розмови мають бути спрямовані на одне. Хто буде новим головкомом, бо, повторююсь, на жаль, станом на зараз, не оцінюючи фігуру головкома сирського, станом на зараз виглядає так, що з політичної точки зору ця відставка виглядає неминучою.
4: У той самий час, попри те, що низка медіа сьогодні поширила інформацію, що начебто на найближчій ставці, яка, до речі, відбувається сьогодні, 20 липня, буде вирішуватись питання Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, можуть підняти питання звільнення сирського. Про це повідомляють джерела видання «Ліга.нет». Наскільки це виглядає можливим? Ну, тому що, знову-таки, після того, як почали поширюватися такі припущення, комунікаційник президента Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача в найближчому засіданні ставки не розглядатимуть. Але я так розумію, що не виключено, що розглядатимуть пізніше. Ви сказали про те, що це неминуче.
5: Ну, справа в тому, що це саме так виглядає. Бо для того, щоб не відправляти у відставку генерала Сирського, Володимир Зеленський мав на самому початку цієї кризи виступити чітко і сказати, що він бере на себе всю відповідальність, що питання відставки головкома взагалі не обговорюється ще до того, як почали виступати військові і так далі. І станом на зараз є проблема і в тому, що як зберегти керованість армією з точки зору низки військових, які фактично виступили проти головкома. Це питання насправді дуже складне, болюче, і можливо, знаєте, якщо зараз нічого не буде обговорюватись, то проблема в тому, що ситуація загострюється, ситуація ускладнюється, і сам Верховний Головнокомандувач має чітко дати зрозуміти всім, що або відставки не буде, вона не обговорюється, або треба було це робити раніше, бо якщо є такі претензії і є такі, скажімо так, таке загострення, то, можливо, варто було це робити разом із відставкою міністра оборони, бо якщо мова йде про гострий конфлікт, то, як би там не було, Володимир Зеленський вже показав, що він прийняв одну сторону, коли міністра не перепризначили, а головком, фактично знаходиться на посаді, і зараз все це обговорюється. До речі, от всі ці навколо питання того, що чи будуть відставки, чи не будуть, це теж погано, бо, вочевидь, не можна підвищувати це питання в часі. Головнокомандувач має чітко розуміти, що ніщо, якщо він працює, і його підлеглі, що або рішення прийнято, або рішення, ну, фактично президент чітко бере на себе відповідальність і ніяких змін не буде. Це теж важливо. Але, на жаль, ми бачимо, що через от такі напівміри ситуація і криза загострюються.
4: На вашу думку, як розмова з українськими військовими, зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом, може повпливати на попередньо прийняті кадрові рішення президента? Чи може вони загалом не повпливають ніяк, на вашу думку?
5: Ну, як мінімум, для чогось Володимир Зеленський з ними говорить. За припущеннями ЗМІ, це якраз три кандидатури є головними кандидатами на можливу посаду нового головнокомандувача, але знову ж таки, проблема і в тому числі в тому, що ми от обговорюємо це як чутки, які поширюються в ЗМІ, бо такі рішення мали би прийматися швидко і набагато раніше. І станом на зараз той же Володимир Зеленський має розуміти, що він, коли ситуацію підвішує, це б'є і по його авторитету, і по авторитету чинного головнокомандувача.
4: 18 липня Зеленський заявив, що провів розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані. На вашу думку, що це можуть бути за рішення і чи варто, можливо, очікувати, що Зеленський перегляне своє рішення щодо Михайла Федорова та залишить його на посаді міністра оборони, або ж, можливо, знайде йому інше місце, так, іншу посаду у своїй команді?
5: Ну, от рішення по армії, насправді, мені здається, що дійсно є велика кількість проблем, про які говорять, і одна із перших – це фінансове забезпечення, бо коли обіцяли підняти хоча б до 30 тисяч гривень зарплату, і я не чув, щоб станом на зараз щось сунуло з мертвої точки. Вочевидь, багато питань, і в тому числі і підготовка, і реформа мобілізації, про яку всі говорять, яка би дала би можливість набирати кандидатів, які, ну, в принципі, більше відповідатимуть тим задачам, які ставлять перед командуванням. І, власне кажучи, ну, дуже багато таких питань, і мені здається, що вони комплексні, вони системні, і тут Володимир Зеленський має сам взяти на себе відповідальність і проводити їх через Раду національної безпеки.
4: Наскільки є ймовірним, що Михайло Федоров залишиться на посаді міністра оборони? Чи можливо, що це рішення буде переглянуте? Чи тут уже остаточно Зеленський обрав сторону Сирського, а оскільки, ну, скажімо так, зміна цього рішення навряд чи зіграє на користь політичному рейтингу Зеленського?
5: Тут я би навіть сказав, тут незалежно від Сирського, призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони буде означати повний абсолютний програш Зеленського от в цій історії. І навряд чи він піде на такий крок. Тому саме і виникли такі от розмови, питання про можливі нові посади для Михайла Федорова. Наскільки він на це погодиться, це теж питання, але вочевидь, що якщо Володимир Зеленський буде говорити про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, це буде означати, що він цю політичну кризу спровокував і в ній програв. І, власне кажучи, це теж відіб'ється прямим чином. Власне кажучи, наскільки я розумію, вже відбувається на рейтингах і довіри, і політичних рейтингах до Володимира Зеленського. Ну, а якщо це станеться, це буде впливати і на його можливості використовувати от такі неформальні зв'язки, що я маю на увазі, бо у нас парламентська президентська республіка, але дуже багато речей Володимир Зеленський робить апріорі. От, ну, як, наприклад, ситуація з зміною прем'єра, оскільки саме він сказав на зустрічі з пані Свириденко, що вона йде у відставку. А все мало бути з точністю до навпаки. Вона, якщо планувалася відставка, мала сама виступити з заявою. Після цього коаліція мала обговорити кандидатури і подати президенту, який вніс би до Верховної Ради. Але от якщо це станеться, то вочевидь може статися, наприклад, і відновлення хоча б частини суб'єктності Верховної Ради і так далі, і так далі.
4: Цікаво, що президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який працював у СБУ та має досвід технологічних операцій. На вашу думку, а чи свідчить це про зміну пріоритетів у роботі оборонного відомства?
5: Ну, власне кажучи, він, коли призначав Федорова, це теж говорив про посилення технологічної складової. Технологічна складова є дійсно дуже важливою, але є багато питань, які теж треба вирішувати. І щодо Євгена Хмари, то, знаєте, багато хто говорить, що він дуже талановитий офіцер, який якраз дуже здорово відзначився на спеціальних операціях проти Росії. І є один нюанс, що для того, щоб бути призначеним на посаду міністра оборони, він має фактично відмовитися від погон, він має подати у відставку як військовий. І якби тут не трапилось так, що через те, що він займе політичну посаду, ми втратимо, наприклад, дуже талановитого офіцера. І цього б не хотілося, бо, як, наприклад, давайте згадаємо з Валерієм Залужним, він для того, щоб бути призначеним послом, пішов у відставку як військовий, і зараз, коли, наприклад, говорять про будь-які кандидатури в командуванні, вочевидь, Валерій Залужний просто апріорі не може на них претендувати, оскільки він зараз не є військовим.
4: А чи варто очікувати, що призначення людини зі спецслужб на чолі Міноборони може означати посилення ударів по далекобійних цілях, так, безпілотних систем? І чи можлива, скажімо так, технологічна війна?
5: Ну, технологічна війна вже йде, і про це всі говорять. І, власне кажучи, ми хотілося б посилення, і одна із причин, до речі, мені

0: те, що варто було би говорити про розширення і посилення одночасних ударів по різних напрямах, бо ми пам'ятаємо, були достатньо активна кампанія ударів по російських НПЗ і перевалочних базах по тіньового танкерного флоту. Зараз це розширилось і в тому числі через удари по підприємствам військово-промислового комплексу Росії. І от зараз вже по економічній інфраструктурі, це склади у Уайлдберрі, і це теж досить важливий момент примушення Росії до переговорів.
1: І якщо ми з вами вже говоримо про призначення, хотіла би з вами обговорити ще одне цікаве призначення, яке відбулося на посаду міністерки цифрової трансформації. Парламент призначив Оксану Ферчук. Це перший випадок, коли відомство фактично створено під Михайла Федорова, очолює людина, яка не була частиною його команди від самого початку. Я нашим слухачам нагадаю, що кар'єра Ферчук стартувала в Телекомі. До 2005 року вона встигла попрацювати у компанії «Український мобільний зв'язок UMC», директоркою з маркетингу та продажу телесистем України і комерційною директоркою АВ «Інженеринг». Останній рік нова очільниця Мінцифри обіймала посаду заступниці міністра оборони з цифрової трансформації. Вона почала працювати з міністром Денисом Шмигалем, а в січні 26-го року продовжила під керівництвом Федорова. Чи можна вважати призначення Оксани Ферчук переломним моментом для Мінцифри після майже 6,5 років керівництва Михайла Федорова, до того, як він очолив Міністерство оборони? Саме під його керівництвом велася активна цифровізація держави.
0: Ну, в принципі, це дійсно можна вважати, що ця інфраструктура, вона вже відпливає в таке плавання незалежно від керівника. І, наприклад, є такий момент, який теж може бути важливим. Було дуже багато новацій, які зараз треба розвивати. Можливо, говорити не тільки про щось нове, а вдосконалювати те, що є, і посилювати, наприклад, і кіберзахист і так далі. І з цієї точки зору ця кандидатура теж може зіграти свою позитивну роль. Тому важливо подивитися, як буде працювати нова міністерка і що вона буде робити.
1: А які задачі стоятимуть перед командою Оксани Ферчук і на які найбільші ризики зараз є? Чи можна очікувати зміни курсу відомства?
0: Ну, власне кажучи, навряд чи якісь серйозні зміни курсу будуть на часі в тому сенсі, що і так зрозуміло, що міністерство робило і що воно має робити. Але, наприклад, якщо там будуть приділяти максимальну увагу кібербезпеці і питання інформаційної безпеки, я думаю, як людина, яка працювала в відповідних структурах, давайте згадаємо, що і була пару років тому масштабна кібератака з боку Росії на «Київстар», через що було достатньо багато проблем, то якраз якщо відбудеться певним чином така зміна, то це буде, мені здається, позитивний момент.
1: А на вашу думку, чи може нова очільниця зіткнутися зі спробами інших міністерств або політичних груп, скажімо так, звузити повноваження Мінцифри?
0: Ну, це можливо, але питання в тому, що все ж таки багато що вирішується функціоналом, хоча тут ми маємо розуміти, що коли міністром був Михайло Федоров, то через свою близькість до Володимира Зеленського, до те, що він користувався дуже великою довірою і можливостями, вочевидь, він мав можливість виходити за межі своїх повноважень і за рамки дії міністерства. З цієї точки зору тут, скоріш за все, відбудеться, знаєте, обмеження можливих впливів і виходу на функціонал інших міністерств. І, скоріше за все, це, до речі, позитивний момент, якщо це буде переведено в можливості взаємодії між різними міністерствами, спільні програми і так далі. І це на майбутнє, це якраз буде більш позитивно і більш передбачувано.
1: А чи можуть зміни в керівництві вплинути на розвиток Дія Сіті, цифрових реєстрів, там кібербезпеки, оборонних цифрових рішень?

0: Ну, в принципі, я так розумію, що зараз всі ці напрями, вони напрацьовані, є певні стратегічні рішення, які були ухвалені раніше, і я не думаю, що це якось серйозно вплине. Тут, знову ж таки, повторюся знову, тут, можливо, буде зроблено кроки щодо посилення їх захисту, і це теж буде позитивний момент, бо, знаєте, такий швидкий вибуховий розвиток от всіх цих систем і проєктів, він досить часто не передбачав посиленого захисту якраз всіх цих проєктів, і ми бачили, що були проблеми, і були спроби зламу і так далі, і так далі.
1: А які проєкти Мінцифри сьогодні найбільше потребують політичної підтримки, щоб не втрачати темп розвитку? І, скажімо так, чи існує ризик, що після зміни керівництва цифрова трансформація держави втратить статус одного із пріоритетів уряду?
0: Ну, я думаю, знаєте, я не думаю, що ця трансформація втратить пріоритетність, бо це в тому числі те, про що може звітувати Володимир Зеленський як президент. І він якраз зараз буде зацікавлений в тому, щоб ці проекти вони були успішними, щоб показати, що не все абсолютно залежить від фігури Михайла Федорова, і це буде залежати в тому числі від їх подальших відносин. І вочевидь, що зараз багато що можна говорити, подальший розвиток дії і резерву плюс і так далі. Ну, хоча резерв плюс це більше від Міністерства оборони, але якраз те, що, мені здається, допомагає Україні працювати і в тому числі вести війну. Оце, мені здається, це має бути пріоритетними проєктами міністерства.
1: Які кроки нова очільниця має зробити у перші 100 днів, щоб продемонструвати, що Мінцифри не втратить своїх позицій? І чи достатньо цих 100 днів для того, аби реально показати якісь результати?
0: Ну, справа в тому, що 100 днів для того, щоб показати реальні результати, достатньо мало. От, до речі, питання ж до самого пана Федорова, бо він на посаді міністра оборони пробув десь півроку, і, вочевидь, це можливості для того, щоб запустити певні зміни, продемонструвати певні проекти, але цього недостатньо, щоб якось звітувати про результат. Більше того, от тут питання, оскільки нова міністерка, вона не з команди Федорова, і вочевидь, що певний час їй знадобиться для того, щоб проаналізувати, що в міністерстві відбувалося, над чим працювали, які напрями дійсно вона буде визначати як пріоритетні, які як другорядні. На все це потрібний час, і в принципі це якраз буде, як мінімум, днів 50 з цих 100 днів. Сам Федоров, до речі, казав, що в Міністерстві оборони йому знадобилось місяць-півтора для того, щоб зрозуміти, що як працює і що треба виправляти. Тому тут, скоріше, можна сказати, що за 100 днів можна почути про те, що було зроблено в міністерстві, як працює, що можна покращити, і якраз можна сказати про те, які напрями будуть вважатися пріоритетними новим керівництвом.
1: І останнє буквально до вас питання. Пане Олександре, як ви вважаєте, якщо оцінювати це призначення стратегічно, то що сьогодні проходить головний тест? Це професійність нової міністерки чи зрілість самого Мінцифри як державної інституції?
0: В будь-якому випадку головне – це зрілість інституції. От, знаєте, є такий сталий вислів – демократія – це процедура, і це базис Європейського Союзу. От з цієї точки зору важливо, найголовніше – це інституція, як вона працює, як все налагоджено, і головне, щоб фігура керівника – вона не впливала аж абсолютно кардинально на те, як працює установа. І мені здається, це головне. От і головний, скажімо так, іспит – це так зрілість інституції.
1: Я правильно вас зрозуміла, що ви маєте на увазі, що дуже впливала саме постать Федорова, коли він очолював Мінцифру?
0: Так, безумовно, бо він створив, і це фактично його дітище, як кажуть, і вочевидь він дуже чітко визначав і куди рухається, розвивається міністерство, і які проекти є пріоритетними, і мав достатньо серйозний карт-бланш від керівництва держави на роботу, на автономну роботу, скажімо так. І от зараз, я думаю, що такої автономності у нової керівниці не буде, але от питання в тому, що якщо вдасться показати, що інституція працює успішно, то це буде головний результат.
1: Кадрові зміни в Україні. Володимир Зеленський анонсував ключові розмови. Ми поговорили про це з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: У Великій Британії новий прем'єр, якою буде політика Енді Бернома, розбираємо з Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики. У студії працює Анастасія Середа. За 5 років у Британії змінилося 4 прем'єри. Чому відбуваються ці постійні зміни і наскільки за цей час можна було б побачити реальні результати роботи призначених на посади людей?
3: Дивіться, зараз йде насправді процес, який лейбористи ніяк змінити не зможуть. Перший вагомий аспект – це надмірний держборг. Фактично він перевищує зараз 90%. І Великобританія вимушена витрачати зі свого річного бюджету приблизно 8%. Це дуже великий показник. Напевно, це приклад не буде правильним, проте просто для порівняння Росія зараз, яка знаходиться в економічній кризі, витрачає 9%. Тобто ми розуміємо приблизну ситуацію в Великій Британії. Досить така негарна. Інший важливий аспект – те, що частина країни, зокрема Північна Ірландія, Уельс та Шотландія, вони хочуть євроінтеграції. А ми ж розуміємо, що Великій Британії не дозволять війти в Європейський Союз, тому що, по-перше, Європа захоче утвердження євро, а по-друге, вона буде давати дуже серйозні пункти для уряду Великої Британії, які будуть усувати її національні інтереси. І це буде створювати сьогоднішній, так точно, електоральний конфлікт, який буде розкручувати 100%. Це буде розкручуватися Фараджем Reform UK, це буде розкручуватися проросійськими силами. Ситуація того, щоб такі національні регіони від'єднувалися та наполягали на проведенні референдумів. Звичайно, Бернем тут, знаєте, для мене, я так почитав трошки його програму, він хоче там часткової ренаціоналізації, він хоче побудувати соціальне житло. Це, вибачте, лівацтво, і воно не врятує Британію, на мій погляд, знову ж таки. Тут треба дійсно переглядати соціальну, економічну політику в Великій Британії. В принципі, Бернем на цьому наголошував. Він казав, що вони не хочуть збільшення держборгу, а вони хочуть його, переформатувати та перерозподілити на регіони. Щоб, гроші не накопичувалися у Лондоні, а уходили в передмістя. Тому, до речі, його і обрали, тому що зараз Reform UK Фарадж дуже сильно лобіюється у таких провінціях, і Бернем є саме тією персоною, яку можна протиставити. Але, є дуже важливе але, вони ж лейбористи. А лейбористи такою популярністю зараз вже починають, їх популярність починає відходити. Ми це чітко побачили на муніципальних виборах, коли вони втратили приблизно більше тисячі мандатів, 1200-1400, точно не пам'ятаю. Ну, це дуже великі цифри, дуже великі. Вони фактично вони половину мандатів втратили. Ну, це колапс. І, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що Бернем зможе змінити цю ситуацію.
1: А чим політичний стиль Енді Бернема відрізняється від його попередників, зокрема Кіра Стармера? Яких змін варто очікувати у внутрішній, у зовнішній політиці?
3: Ну, звичайно, ми ж українці, і ми хочемо в першу чергу розуміти, що ми з цього отримаємо. Чесно, мені важко сказати, тому що, знову ж таки, Британія зараз стає перед проблемою ісламізації. Ну, дійсно, є така проблема, там є школи, ну, де немає британців. Настільки все там дуже цікаво в них відбувається. Тому, знаєте, збільшення внутрішнього боргу і фактично дуже сильна соціальна політика, як за Стармера, так і за Бернема, навіть якщо він буде її переглядати. Тобто він не хоче змінювати цю парадигму, він хоче її переглянути і продати це виборцю як те, що ми не будемо такими бідними. Але все ж таки Британія буде бідна, я поки що так це бачу, тому що, знову ж таки, це соцдеми. Соціал-демократи. Соціал-демократи по-іншому не можуть. Вони обіцяють збільшення соціальної політики, вони підвищують національну заборгованість держави. Тому, звичайно, буде дуже казові реформи, але буде велике запитання, чи дійсно ці реформи будуть працювати. Варто очікувати посилення реформ UK. Фарадж вже, в принципі, пішов у наступ, він хоче зараз вибори провести. Можливо, він розуміє частково, звичайно, свою поразку перед Бернемом, але також запитання є. Це все-таки британська внутрянка, там все набагато складніше, ніж я пояснюю. Але хотілося б побачити підсилення допомоги Україні. Я думаю, що зараз сили, які є, лейбористи, вони будуть, звичайно, підтримувати Україну. Всі парадигми, нічого не зміниться. Але в наступних електоральних циклах, там через електоральний цикл, 29-й рік, ну, будуть дуже серйозні електоральні зміни. Я вже, в принципі, дивився по соцопитуванням. Передмістя незадоволені, провінції незадоволені, і націоналізації, які хоче зробити Бернем, ну, обернуться для лейбористів, звичайно, не самою гарною. Результати не самими гарними.
1: Наскільки особистість прем'єр-міністра впливає на британську політику, знову таки повертаючись до питання України, якщо між основними партіями існує консенсус у цьому питанні?
3: Ну, зараз є консенсус, завтра його не буде. Тут же ж нам треба знову ж таки розуміти, що, ну, до речі, от гарне запитання, чи будували вони свої передвиборчі обіцянки за допомогу України? Не знаю. Тут трошки я на це по-іншому дивився, з національної точки зору британської. Все ж таки британці розуміють загрозу для себе Росії, але, ну, нам треба розуміти, що холодильник, він завжди сильніший за ідею. Тобто зараз Україна для британців – це більша ідея. Для Сполучених Штатів, для Китаю, Британія, яка от вийшла з Європейського Союзу частково, все ж таки залишається брамою такою фінансовою. Через Лондон проходить дуже велика кількість фінансів. Знову ж таки, через, ну, грошей через Пекін, Вашингтон, які заходять у Лондон, таким чином можуть акумулюватися в Європі. Як Сполучені Штати, так і Китай не зацікавлені у фактичному колапсі Великобританії. Але є Росія, вона дуже сильно хоче ескалювати цю ситуацію, вона хоче використати внутрішню оцю фрагментацію на тейці євроінтеграції. Тому що Бернем, наприклад, каже, що, ну, не буде Європи в Великій Британії, а це він буде втрачати потенційний електорат лейбористів, тому що лейбористи, вони хочуть євроінтеграції. Але, наприклад, електорат Reform UK, він хоче навпаки, він євроскептичний. Тобто лейбористи хочуть таким чином забрати електорат у Фараджа, натомість зберегти свій електорат. От буде дуже гарне запитання, чи дійсно в них вийде сидіти на двох стільцях. Ну, знову ж таки, я тут дивлюсь прагматично на цю ситуацію. Зараз такої загрози не буде. Проте, знову ж таки, в наступних електоральних циклах, ну, буде дуже, дуже турбулентно. І я вам скажу, Україні потрібно вже сьогодні працювати з правопопулістичними рухами. Але тут треба також з ними так працювати, щоб не образити соцдемів. І от питання, чи зможе наш посол в Великій Британії це робити? Тому що мені здається, що наш посол, він більше буде працювати з союзниками, а не з конкурентами, з опозицією. Ну, це серйозне питання, знаєте, і якщо ми зараз це не будемо задавати в наступних електоральних циклах в Британії, ми можемо дуже серйозно просісти і може дуже серйозно, відповідно, послабитися допомога Україні, тому що Велика Британія буде закриватися за рахунок підвищення національних боргів та, ну, фактично, такої собі внутрішньої кризи по причині євроінтеграції.
1: А наскільки Енді Берном готовий до активної ролі Великої Британії у європейській безпеці та і стримування Росії, яку ви згадали?
3: Наскільки я розумію, тут ніяких не буде ексесів для нас. Він є, наскільки я розумію, проукраїнським досить. Про європейським так точно він є. Були запитання у західних медіа з приводу того, чи як він зможе ладнати з Трампом, тому що, знову ж таки, соцдеми, вони не дуже сильно дружать з магівцями, а магівці не дуже сильно хочуть дружити з соцдемами. Я якихось ексесів не очікую. Тобто все ж таки Британія тут буде залишатися вірною пан-європейським проєктам, проєктам, де є Україна. Я не бачу тут якихось турбулентностей. Нам треба дивитися більше у майбутнє. І в майбутньому можуть бути, я кажу серйозно, дуже, дуже великі проблеми для нас. Але зараз, ну, ми повинні вже зараз закладати фундамент співпраці з правопопулістами. Я не знаю, як ми це будемо робити, щоб не образити зараз які уряди. Це не тільки стосується Британії, а в принципі Європи, наприклад, Німеччини, ту саму Францію. Там от у Франції особливо скоро буде новий електоральний цикл, здається, в 27-му році, і нам потрібно вже зараз працювати з опозицією. Проте нам і Макрона не хочеться образити. Вони мають розуміти, в якому ми становищі знаходимося.
1: І буквально останнє до вас питання. Наскільки я вас правильно зрозуміла, то, в принципі, новий прем'єр, він орієнтований на вирішення внутрішніх питань, і ось цей великий внутрішній борг, який вони, скажімо так, сплачують за нього великі відсотки, стану першочерговою його задачею. І в майбутньому Україна ризикує, що ось ці проєкти, які реалізовуються спільно зараз, вони в подальшому можуть не отримувати потрібної підтримки.
3: Так, це перший аспект. А другий аспект того, що є регіони, які хочуть євроінтеграції. Це Шотландія, Північна Ірландія та, можливо, Уельс. Там зараз це також є. Особливо Шотландія та Північна Ірландія, там досить такі національні регіони, і вони вважають, що оцей Брекзіт він був їм нав'язаним. І вони хочуть євроінтеграції, а очевидно, Велика Британія не хоче євроінтеграції, тому що Європа, Брюссель такі умови дає Британії, що, ну, наприклад, як це Британія буде без своєї національної валюти? Ну, на це ніколи не піде Велика Британія. Також це зрівняння законодавства з Європейським Союзом. Все ж таки за ті роки, які Велика Британія була поза Європою, вона, ну, чесно, відстала. Вона відстала, вона все ще залишається, звичайно, в деякій економічній зоні європейській, але їм постійно потрібно доопрацьовувати своє законодавство. Ну, наприклад, Європа, вона постійно грається в протекціонізм, і вона максимально ускладнює допуск товарів до свого ринку. І Великій Британії постійно доводиться і свій ринок також змінювати, і більш посилювати, наприклад, там екологічні норми, більшу цю ситуацію. І, звичайно, у випадку, якщо вони хочуть євроінтегруватися, як наголошують ці регіони, які я вже мав, ну, це дуже буде як серйозне бюрократичне, так і економічне навантаження на Велику Британію. Тому очевидно, що будуть сили, особливо в Кремлі, які будуть зацікавлені в тому, щоб фактично знищити проєкт Великої Британії через оці національні референдуми. І я вже читав, вже є партії оцих національних, відповідно, провінції, які наголошують, ну, земель, які наголошують на проведення референдумів. Зараз це мирний процес, але якщо, наприклад, буде посилення Reform UK, посилення і надалі таких євроскептичних рухів і риторики, ну, теперішній лейбористський уряд, по-перше, у майбутніх електоральних циклах у 29-му році ризикує ще сильніше втратити свою підтримку, Він ризикує те, що електорат перейде до Reform UK, а там вже буде відбуватися ситуація, при якій Фарадж отримає більшість. Ну, звичайно, зараз про це казати ще рано, але по муніципальним виборам, ну там просто тисяча мандатів надалось йому, тому зараз сказати складно.
1: У Великій Британії новий прем'єр, якою буде політика Енді Бернема, ми розбирали з Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак протягом дня загинули 2 людини. Ще 17 дістали поранення, серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські військові майже 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В Павлограді через ранковий удар загинули 2 людей. Поранення дістали 16. 3 постраждалих залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти віком 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Морганецька громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення дістала 81-річна жінка. На Синельниківщині російські військові атакували Васильківську, Яворницьку та Петропавлівську громади. Там стались пожежі, пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та комбайн. На Криворіжжі під удар потрапила Зеленодольська громада. В Україні спростили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Відтепер військовозобов'язані можуть змінити підставу для відстрочки, якщо в них з'явилось інше законне право на її отримання. Наприклад, через народження 3-ї дитини чи необхідність догляду за родичем. Під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, тому мобілізувати людину в цей період не можуть. Заяви можна буде подавати через центри надання адміністративних послуг із використанням сервісів порталу «Дія». Розгляд документів триватиме до 7 робочих днів, а в разі додаткових перевірок – до 15 робочих днів. У Міноборони зазначили, що зміни мають зробити процедуру більш цифровою, прозорою та ручною. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не вважає свої відносини з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим конфліктними. Про це він написав у колонці для видання «Мілітарний». За словами Сирського, між ними були робочі стосунки, під час яких виникали дискусії та розбіжності в поглядах щодо окремих питань. Головнокомандувач також визнав, що може бути надто жорстким у спілкуванні та висловив готовність перепросити, якщо його дії чи слова когось зачепили. Водночас Сирський закликав зосереджуватися не на особистих суперечках, а на головному завданні – перемозі України у війні. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки нового високоточного керованого боєприпасу «Firefly», який вже пройшов випробування та готовий до серійного виробництва. За даними відомства, боєприпас може ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її, зберігаючи точність навіть в умовах дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначають у Міноборони, «Firefly» призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника на безпечній для носія відстані. За результатами випробувань систему визнали готовою до серійного випуску. У міністерстві наголосили, що завдяки постанові Кабінету міністрів жовтня 2025 року технологію можна передавати приватним оборонним підприємствам для масштабування виробництва. Лише за перше півріччя цього року для Сил оборони було кодифіковано та допущено до експлуатації 1184 нові зразки озброєння і військових техніки, понад 90% з яких українського виробництва. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. У Генштабі заявили, що обидва військові керівники продовжують виконувати свої обов'язки. Там наголосили, що звільнення з таких посад відбувається виключно на підставі указу президента України. Заява Генштабу з'явилась на тлі повідомлень про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Раніше президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком. Після цього в медіа та соцмережах почали поширювати припущення щодо можливих змін у вищому військовому керівництві. Водночас радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що питання призначення нового головнокомандувача на найближчому засіданні Ставки не розглядатимуть. За його словами, основною темою стане забезпечення українських військових та виконання запитів командирів корпусів. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сторони домовились найближчим часом детально обговорити подальшу співпрацю між Україною та Сполученим Королівством. Президент привітав Бернема з призначенням на посаду та подякував Великій Британії за підтримку України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Про це вона повідомила у соцмережі X. Під час розмови сторони обговорили подальші євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди «Дрон Діл» та підготовку України до опалювального сезону. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС та допомагатиме у впровадженні необхідних реформ. Окремо йшлося про угоду «Дрон Діл», яка має залучити промисловий потенціал Євросоюзу до масштабного виробництва українських оборонних технологій та безпілотників. Також співрозмовники обговорили захист енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері. У місті Валенсія в Іспанії планують встановити спеціальні цифрові кіоски, через які жителі зможуть дистанційно спілкуватися з працівниками міських служб. Про це повідомляє міська рада Валенсії. Такі кіоски з'являться у 15 віддалених районах міста в межах проєкту «Громадянство 360». За допомогою відеозв'язку мешканці зможуть отримувати муніципальні послуги, оформлювати документи та подавати заяви без відвідування центральних офісів мерії. У міській владі зазначають, що для завершення більшості процедур знадобиться лише мобільний телефон. Особливу увагу приділяють людям похилого віку та тим, хто має труднощі з використанням цифрових сервісів. Радниця з питань інновацій Паула Льоберт заявила, що нова система може зробити адміністративні послуги більш доступними для всіх мешканців міста. Наразі міська рада розпочала закупівлю необхідного обладнання та програмного забезпечення для запуску проєкту. В Індії тисячі студентів та молодих людей вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра освіти. Про це повідомляє британська газета The Guardian. Найбільші демонстрації відбулись в столиці країни Нью-Делі. Організатором протестів став молодіжний рух, так звана партія Тарганів. Учасники акції вимагають відставки міністра освіти через витік відповідей на цьогорічних вступних іспитах до медичних факультетів. Також протестувальники заявляють про проблеми з працевлаштуванням молоді. Поліція Нью-Делі не дозволила проведення маршу до парламенту. Частину доріг перекрили, а протестувальників зупиняли за допомогою сльозогінного газу. За даними The Guardian, скандал навколо вступних іспитів змусив владу проводити повторне тестування. Із цією ситуацією пов'язують понад 20 самогубств серед абітурієнтів. Ви слухали підсумковий випуск новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині, прогнозують помірні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру. На решті території країни опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 20 до 33 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У більшості інших областей очікується від 23 до 28 градусів, а на заході країни – від 20 до 25 градусів тепла. Вночі температура становитиме від 13 до 21 градуса. На півдні та сході країни очікується 16-21, на решті території – від 13 до 18 тепла. У Києві та області 21 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 23 до 28 із позначкою «плюс». В Києві вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 5 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають за 44 гривні 95 копійок. Євро купують за 50 гривень 86 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія посилила атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як одесити тримаються в умовах постійної небезпеки у 8.15 розповість журналістка Юлія Афанасьєва. А у 9.10 з Ольгою Термено, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня», поговоримо про нові умови програми «Є-оселя», що стосуються ветеранів.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Маєстат,
1: Долілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
7: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
2: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
6: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Росія вербує на війну проти України іноземних громадян. Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Розбираємо тему із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки масштабною сьогодні є проблема участі іноземних найманців у війні на боці Росії? І чи справді це вже системна практика?
11: Та, як ви сказали вище, це є досить таки поширеною практикою, оскільки Росія намагається рекрутувати громадян різних країн до лав власних сил оборони. Зокрема, серед географічно серед центрів рекрутування можна виділити два регіони, з котрих найбільше намагаються залучати власне потенційних рекрутів. Це, власне, є Африка та Євразійський континент. Говорячи детальніше про африканські країни, то можна наголосити, що російська система рекрутингу там працює достатньо давно. Однак останні роки Росія намагається переходити від такого фонового режиму до більш прямого, місцями політичного формату рекрутування. Грубо кажучи, можна сказати, що Росія намагається створювати власні політичні партії, як то було, до прикладу, в Мадагаскарі наприкінці минулого року, де фактично було створено партію за прямої підтримки Російської Федерації, котра закликала до участі в російсько-українській війні та, власне, до рекрутування до російських збройних сил. Також, як ви казали раніше, росіяни намагаються проводити свій рекрутинг і не прямою дією. Зокрема, оманою закликають громадян африканських країн працювати на теренах Російської Федерації на різних посадах, обіцяють їм певні виплати, соціальні умови тощо. Однак після перетину кордону, власне, з Росією, ці громадяни фактично стають рекрутованими до російської армії та продовжують свій шлях вже в російській армії.
10: Наскільки я розумію, то ось цю вербовку можна поділити на дві категорії. Одна – це там, де люди добровільно знають, що вони підписують контракти, ідуть саме на військову службу. Інша категорія – це там, де їм обіцяють бути кухарями, охоронцями, таксистами, але по факту вони приїжджають на територію Росії, в них забирають документи і вони потім, ну скажімо так, силоміць їх відправляють на лінію в саме пекло, там, де йдуть бої, і дуже часто це саме штурмові підрозділи.
11: Так, абсолютно вірно. І говорячи про відсоткове співвідношення, то левова частка із іноземців, котрі воюють за на стороні Російської Федерації, є саме рекрутовані шляхом обману. Росіяни дійсно намагаються наповнювати такими іноземцями свої штурмові підрозділи, зокрема, як зазначав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в травні цього року. Ворог намагається доукомплектовувати власні сухопутні та штурмові підрозділи, залучаючи як кримінальні елементи або якихось представників незахищених груп з самої Росії, так і, власне, мігрантів.
10: А на вашу думку, чому Росія дедалі активніше вербує людей за кордоном? Це ознака нестачі власного мобілізаційного ресурсу? Чи це спосіб уникнути нової хвилі мобілізації? Або ж, скажімо так, можливість зекономити гроші з бюджету? Тому що, наскільки я розумію, читала з відкритих джерел, мова йде про те, що дуже часто цим людям обіцяють якусь компенсацію. От історія, яка на слуху була в травні із перуанцями. Родичі їх заявляли активно про те, що їм там обіцяли компенсацію від 5 до 20 тисяч доларів за те, що вони приїдуть туди. Знов-таки їм обіцяли посади таксистів, кухарів, охоронців, по факту вони опинилися на фронті, але у підсумку родичі не мають ні грошей, ні жодної інформації про своїх братів, чоловіків, які опинилися на окупованих територіях України. Тобто, по факту, ось те, що Росія зараз активно вербує людей за кордоном, це Що демонструє?
11: Це демонструє вимушений крок Російської Федерації в контексті мобілізаційних процесів. Наразі Кремль боїться оголошувати пряму масштабну мобілізацію саме на теренах Росії. Це пов'язано з низьким рейтингом дій, схвалення дій поточної влади Росії. Маючи певні побоювання за, скажімо так, створення, виникнення бунтів та збільшення невдоволення власних громадян, Росія намагається вийти, не зменшуючи обсяги мобілізованих військових, вийти з цієї ситуації іншим чином. Власне, звертаючись до громадян інших країн. Як закликають та повідомляють нас МЗС, зокрема африканських країн та європейсько-азійського континенту. Ці процеси з мобілізації чи рекрутингу є переважно незаконними та несуть під собою здебільшого обман. Зокрема, МЗС цих країн наголошують не вестись на дані оголошення, та, власне, не потрапляти в оцю от пастку, вихід з якої є, на жаль, тільки участь у війні на стороні Росії.
10: Ну і родичі багатьох тих, хто опинився на території Росії і потрапив туди саме обманом, говорять, що як тільки вони можуть поспілкуватися зі своїми рідними, які перебувають на фронті з російської сторони, то одразу відзначають жахливе ставлення, відсутність якоїсь елементарної медичної допомоги, про те, що дуже часто зникає зв'язок, вони не можуть поговорити зі своїми рідними, а будь-які прохання про допомогу завершуються тим, що їх відправляють або до МЗС, яке теж нічим не завершується, або ж тим, що навіть якщо людина повідомила про свою проблему, її направляють знову до підрозділу і закінчується тим, що з нею просто зникає зв'язок.
11: Та, власне, широко відомим є той факт, що Збройні Сили Російської Федерації, як і загалом будь-який державний підрозділ нашого ворога ставиться до свого особового складу фактично як до гарматного м'яса, що підкреслюють і тактики, котрі Росія обирає. Власне, теж відношення Росія переносить і на емігрантів чи іноземців, котрі воюють на її боці. Себто це не є чимось новим для нашого ворога.
10: А наскільки ефективними є такі підрозділи? Чи можуть там іноземні найманці суттєво впливати на ситуацію на фронті? Чи тут радше говориться про те, що Росія закрила певні квоти в себе на папері? Тому що знову-таки з відкритих джерел повідомляється, що зазвичай людей, яких вербують обманом, мають якусь мінімальну військову підготовку або взагалі не мали належного досвіду. Тобто, по суті, вони їх беруть в штурмові підрозділи для галочки.
11: Та, знову ж таки, продовжуючи про тактику, котру використовує Російська Федерація на лінії бойового зіткнення наразі та протягом щонайменше останніх 2 років, це так звана тактика м'ясних штурмів. Її суть полягає в фактично закидуванні особовим складом лінії бойового зіткнення в надії на певні просування, захоплення територій, населених пунктів тощо. Власне, говорячи про роль іммігрантів та російських службовців в цьому контексті, доречно буде додати про те, що підготовка цього особового складу є на достатньо низькому рівні. Військові, як і емігранти, так і рядові військові, саме російські, проходять мінімальну військову підготовку, після чого їх відправляють безпосередньо на фронт. Росії наразі не потрібні висококваліфіковані військові, оскільки якщо ми подивимось на співвідношення втрат та рекрутингу, то до лав Збройних сил Російської Федерації, то ми помітимо, що фактично цифри є однаковими. Росія щомісяця рекрутує та одночасно з тим втрачає близько 35 тисяч військових. Власне, вкладання фінансів чи інших ресурсів навчання цього особового складу не є доцільним для нашого ворога, оскільки він фактично втрачає все те, що встигає мобілізувати протягом кожного місяця.
10: А яку роль у російських планах відіграють військові з Північної Кореї? Чим вони відрізняються від найманців з інших країн? От з відкритих джерел говориться про те, що КНДР відправила на допомогу Росії близько 14 тисяч військових. Тобто, по суті, вони офіційно визнали про те, що так, вони беруть участь у цій війні. І на боці Росії, та й загалом, багато вже говорять про те, що Північна Корея позиціонує себе як російський союзник. То чим їхні солдати відрізняються від решти іноземних найманців?
11: Особисто солдати фактично нічим не відрізняються, окрім того, що Північна Корея є безпосереднім, власне, союзником Російської Федерації. Та людські ресурси, котрі Росія може залучати з цієї країни, є набагато більшими та в певній мірі якіснішими, ніж з інших країн. До того ж, хочу наголосити на тому, що КНДР, скажімо так, має певні домовленості з Російською Федерацією, на основі яких, власне, дає свій особовий склад. Тобто це відбувається умовно добровільно та з залученням, активним залученням обох сторін. Якщо ж говорити про африканські країни або рекрутених іноземців чи мігрантів з інших країн Росією, то ці рекрути є не настільки підготовленими та в багатьох випадках, як ми з вами проговорили раніше, не знають, що вони фактично будуть брати участь в війні, оскільки вони розраховують на зовсім інші умови та на зовсім іншу роботу на території Росії.
10: А чи можуть країни, громадяни яких Росія вербує на війну, реально зупинити цей процес? І чи існують якісь механізми для цього? Бо нині виглядає так, що країна дійсно визнає, що така проблема існує, але якось повпливати на це я не бачила новин і конкретних дій, де був зупинений цей процес.
11: Наскільки мені відомо, наразі не було гучного або ж масового припинення рекрутингу з тої чи іншої країни. Це пов'язано з принципом, через який, власне, країни, котрі є постраждалими в цій ситуації, та з

0: Збройних сил Росії та темпи цього рекрутингу.
1: Назарій, останнє до вас питання. Якщо тенденція збережеться, чи здатна Росія таким способом компенсувати власні витрати та підтримувати високі темпи бойових дій у довгостроковій перспективі?
0: В повній мірі Російська Федерація не може компенсувати мігрантами чи рекрутованими з інших країн громадянами власні потреби, оскільки якщо подивитись на масштаб рекрутованих за весь проміжок з початку повномасштабного вторгнення, то він фактично дорівнює кількості рекрутованих громадян особового складу за один місяць. Тобто те, що Росія компенсує цим рекрутингом, є досить малим відсотком. Говорячи ж про продовження російсько-української війни та про те, що Росія, власне, буде робити надалі з дефіцитом особового складу на своїй армії, то тут доречно згадати, знову ж таки, заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про те, що після парламентських виборів восени цього року Росія все ж може вдатись до більш масштабної мобілізаційної кампанії на своїй території, таким чином сподіваючись наростити кількість особового складу та своє угрупування на тимчасово окупованих територіях, що за планами нашого ворога може дозволити їм просунутись.
1: Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Тему ми розбирали разом із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Про те, як змінюється підхід до освіти в Україні, ми поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». У студії працює Анастасія Середа. Зі зміною міністра освіти, яких реформ можливо очікувати у молодшій та середній школі?
4: Ну, ми нічого про це не знаємо. Новий міністр поки що не оголошував свою програму дії. Прем'єр-міністр поставив всім міністрам подати свої пропозиції. Обіцяють до початку серпня програму уряду представити. Тому якби можемо говорити тільки про те, що передбачено законом. А законом передбачено продовження реформи «Нова українська школа», яка в 27-му році має стартувати старшу трирічну профільну школу. Графік цієї реформи передбачений законом України, тому він не залежить від зміни міністра. Питання, з якою швидкістю і з яким фінансуванням це відбуватиметься, так, це питання до того, що робитиме міністерство і уряд. Але загалом поки що невідомі плани нового міністра щодо середньої освіти. Відомо, що сьогодні офіційно оголосила, що подала у відставку заступниця попереднього міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, яка відповідала за шкільну освіту. Тому якби тут поки що всі в очікуванні.
1: Нині в Україні активний період, коли абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів. 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів подання заяв до закладів вищої освіти на бакалаврат. Наскільки важливо починати підготовку до НМТ ще із середніх класів? Тому що цього року виникало чимало дискусій з приводу того, чи потрібні певні предмети чи ні, наскільки якісна підготовка в Україні до тієї ж самої математики. Ми з вами пізніше це теж обговоримо. І наскільки в Україні система освіти побудована таким чином, щоб, образно кажучи, діти не задумувалися про вступи

0: в 11 класі, да, в випускному класі?
1: Ну, дивіться, тут ви кілька питань в одному задали. Питання, що метою освіти не є підготовка до НМТ. Метою освіти є всебічний розвиток особистості. В середній освіті, в середніх класах, в середній школі найголовніше дитині зрозуміти, до чого у неї є схильності і чим вона хоче в подальшому займатися і заробляти на життя, щоб стати самостійною, самозарадною особистістю. На це і має бути спрямована освіта. НМТ як тест, він має відповідати програмі шкільної освіти. Звісно, як будь-який тест, він має свої особливості. Тому певний час цьому треба приділити, але, умовно кажучи, натаскування НМТ з середньої школи, воно, звісно, нікому не допоможе, тому що, по-перше, тест включає програму всієї школи, ви не можете її перескочити і в 7 класі потренуватися там те, що ви будете вивчати в 9-му, в 10-му. Тому важливо отримувати всебічну освіту, а в старшій школі бути готовим профільно займатися тим, що вам цікаво, і батькам так само треба бути готовими дозволити дітям зробити цей вільний вибір без того, щоб переносити свої батьківські страхи на дітей.
0: А чи встигає нинішнє покоління вчителів переорієнтуватися та шукати підходи до учнів тих самих молодших класів, які стали, скажімо так, менш концентрованими, менш посидючими? Нинішнє покоління, воно більше орієнтовано на цифровізацію. Дуже часто в соціальних мережах можна зустріти повідомлення про те, що вчитель не розуміє, як знайти підхід до нинішнього покоління, тому що, ну, вони всі сидять в телефонах, вони кліпово сприймають інформацію. Не всі школи готові настільки швидко переорієнтуватися.
1: Ну, дивіться, реформа «Нова українська школа» в початковій школі стартувала в 2018 році. І виходячи з того, що ви зараз говорите, так, я підтверджую, що ця тенденція, вона є у всьому світі, не лише в Україні. Виходить, що реформа трошки передбачила і насправді допомогла вчителям до цього підготуватися. Це треба зараз визнати. Тобто той діяльнісний підхід, проєктний підхід, який був запропонований, він набагато більше відповідає особливостям сучасних дітей. І тут я би провела аналогію з армією. От у нас є передові бригади, які швидко впроваджують інновації, які цінують горизонтальні зв'язки, які довіряють командирам нижньої ланки і які досягають успішних результатів на фронті, які ми всі бачимо, які нам дуже подобається читати в новинах. А є бригади, про які ми нічого не знаємо, або бригади, про які ми знаємо переважно негативну інформацію. На жаль, в українській освіті ситуація певним чином схожа. Є передові школи, які прекрасно розуміють, що діти змінилися і що так їх вчити, як вчили 30 років тому, не працює. Де директори підтримують ініціативу вчителів, дають їм можливість розвиватися і реалізовувати педагогічну свободу. Де це підтримує місцеве управління освіти, забезпечуючи відповідним матеріальним забезпеченням і фінансуванням, і де місцева влада веде себе так, що можна зрозуміти, що освіта є пріоритетом. А є інші школи, і, власне кажучи, там, на жаль, ситуація інша і часто клінчева в тому сенсі, що діти не стануть такими, як 30 років тому. І, на жаль, як показують міжнародні дослідження, просто забирати гаджет чи просто забрати смартфон не допомагає. Якщо на заміну забраному смартфону ви не запропонуєте цікаву освітню діяльність, просто автоматично діти не стають слухняними чи не отримують бажання читати великі тексти чи там робити іншу ту роботу, яка видається їм нудною. Та вони, ви заберете смартфон, вони будуть розмовляти з сусідом або дивитися у вікно. Тобто дуже важливо, яку альтернативу дітям пропонують. Тому що загалом, особливо якщо говорити про початкову школу, пізнання – це основна провідна діяльність у цьому віці. Діти хочуть вчитися, але вони хочуть отримувати свої відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Тому дуже важливо, чи це враховують вчителі у своїй роботі, чи вони враховують вікову психологію, чи вони враховують ось той час концентрації, чи вони достатньо часто змінюють діяльність. Тобто всі ці речі і достатня кількість курсів зараз в Україні наявні. Інше питання, що безумовно наші вчителі теж живуть під постійним тиском і стресом війни, І безумовно вони в складному психологічному стані, і у них дуже складна робота, тому що їм по суті треба мати три конспекти на кожен урок, та три плани уроку. Якщо у вас буде повний урок, чи якщо у вас буде коротка тривога, чи якщо у вас буде довга тривога. Безумовно, це дуже серйозне навантаження, яке виснажує вчителів, і на це все ще накладається досить низька зарплата, яка наразі, згідно зі звітами НБУ, є найнижчою в державі.
0: Ви якраз частково почали відповідати на моє наступне питання, наскільки загалом реформувалася українська школа, наскільки адаптувалася до воєнного часу. Ви згадали про те, що треба мати три плани уроку на випадок, якщо буде повітряна тривога. На фоні того, що діти дуже часто, ну скажімо так, просиджують уроки просто в укритті, наскільки сильно коригуються програми?
1: Ну, програми, якщо ми говоримо ті, які у нас розміщені і всім доступні на сайті Міністерства освіти і науки України, не були відповідним чином скориговані. Тобто щороку видаються рекомендації про ущільнення, про подолання освітніх втрат, але, звісно, це на такому рівні не працює. Це, до речі, одна з тих речей, яка не була зроблена за попереднього керівництва МОН. Це питання піднімалося з 22-го року. Це те, що зроблено, на жаль, не було. Я вважаю, що було чимало досягнень при формуванні середньої освіти, починаючи від збільшення фінансування на шкільну освіту і не лише можна перераховувати також інші, але оцей момент з необхідністю перегляду програм, він не був зроблений. І, звісно, великою мірою ну, ми маємо ситуацію з тим, що освітні втрати формуються і накопичуються, і це величезний виклик, який, звісно, матиме результати в довгостроковій перспективі.
0: Хотіла спитати вас також, цього року виникли дискусії через НМТ з математики. Багато хто вважав, що це перешкоджає вступу, і нині говориться про те, що якщо людина не набрала жодного балу, ясна річ, то вищий навчальний заклад для неї закритий. На вашу думку, чи потрібно складати цей предмет, і наскільки якісно знання із математики можуть отримати ті ж самі учні сільських шкіл чи прифронтових міст? Бо багато хто говорить про те, що ну математика дана не всім, а тут зосередитись на якомусь її вивченні, і вона стає обов'язковою, начебто діти постають в нерівних умовах.
1: Ну, дивіться, математика потрібна всім, і якщо ми говоримо про доступ до вищої освіти, то ну, ми не можемо просто видавати дітям дипломи, тому що вони захотіли вчитися в університеті. Та? Відповідно, треба показати певний рівень готовності до того, щоб що людина здатна отримувати вищу освіту. Пороговий бал склав не склав з математики на НМТ складає 5 балів. Це 5 однобальних завдань, приблизно рівня 5-7 класу. Я вважаю, що діти чи загалом абітурієнти, які претендують на право отримувати вищу освіту, мають знати математику хоча б на рівні 5-7 класу. А єдине, що мене трошки дивує, хоча це часто в Україні трапляється, досить коротка пам'ять, тому що за даними, попередніми даними цього року, десь приблизно 12% вступників не подолали поріг склав, не склав з математики. Але таких вступників у 21-му довоєнному році було 31%. 31, порівняйте 12 і 31, щоб зрозуміти, наскільки простіший тест НМТ, тому що я не думаю, що хтось зараз стверджуватиме, що у нас зросло рівень математики. Наскільки простіший цей тест, і я думаю, що насправді, на жаль, те, що ну, відбувається, що у нас все ще така, так би мовити, тут, ну, це неправильний термін каральна освіта, звісно, ні в якому разі неправильний термін, зараз я підберу краще. Тобто, як би там не було, у нас частіше вчать те, що потім будуть перевіряти. І у випадку з математикою я вважаю, що правильно зберігати цей тест як частину, складову частину НМТ, тим більше, що на гуманітарні спеціальності, по суті, треба лише подолати поріг склав, не склав. Він не враховується в такій же мірі чи з таким же коефіцієнтом, як профільні спеціальності, але це показує здатність людини, в принципі, можливість отримувати вищу освіту. Всі міжнародні дослідження свідчать, що найбільшу прогностичну здатність, чи буде людина здатна отримувати вищу освіту, достатньо можна виявити з тесту з мови та математики.
0: Ще хотіла спитати вас, одним із нововведень реформи є те, що середня освіта, в межах якої формується мережа академічних ліцеїв для учнів старших класів. Тобто, по суті, ліцеї, які, точніше так, гімназії, які не отримали акредитації ліцеїв, вони не мають випускних класів. І багато батьків обурюються через те, що діти, по суті, ось ці випускні класи, де якраз іде основна підготовка до НМТ, мають закінчувати в чужих школах. Наскільки загалом доцільно в умовах того, що діти не можуть отримати базову освіту через російські обстріли, впроваджувати те, що частина шкіл, ліцеїв, так, зараз лишаться без старших класів?
1: Давайте трошки розкладемо, щоб було зрозумініше. Ліцеї – це ті школи, які справді матимуть 10-12 клас. Гімназії – це школи, які матимуть 5-9 чи 1-9 класи. Це передбачено законом про освіту 2017 року, і це відповідає європейській моделі шкільної середньої освіти. Якщо ми говоримо про якісні знання, більше того, є ще статистика, яка показує, що завжди в старших класах менше дітей, ніж в середніх і початкових. Тому що хтось обирає професійний профіль навчання, хтось обирає інші траєкторії, хтось переїжджає. І також ми бачимо, що великі школи дають кращу якість освіти, бо більша кількість дітей означає в тому числі більшу зарплату вчителів і, відповідно, можливість запросити кращого вчителя. Тому, коли ми говоримо про дітей старшого віку, профілізація – це, безумовно, позитивний крок. Більше того, як ви правильно сказали, ми зараз чуємо тільки голоси батьків. Ми не чуємо голоси дітей. Тому що, насправді, коли дітей відвозять в велику, краще обладнану школу, де є лабораторії, де є гуртки, де є більше, ширше коло спілкування, ніж у малокомплектній школі, яка не може забезпечити тієї якості освіти, то ми не так часто бачимо, скажімо так, протести з боку дітей. Просто їх ніхто не питає. Ми зараз тільки чуємо голоси вчителів, яким не хочеться втрачати години, і ми чуємо голоси батьків, які стурбовані будь-якими змінами, тому що ми живемо в нестабільний час, і коли ще одна зміна додається, так, це інколи нелегко сприймається. Але загалом, враховуючи ту демографічну ситуацію і європейський вектор розвитку освіти, профільна старша школа, безумовно, це прогресивний крок. Це, знову ж таки, ще й можливість не вчити 22 предмети, як є зараз, і що є чистою профанацією, бо жодна жива дитина не може якісно вивчати 22 предмети, а вчити 10. Ну, на мою думку, і це багато, але це і так величезний прогрес, який українські освітні фахівці, власне, змогли запропонувати в стандарті старшої профільної школи. Тому, якщо ми хочемо справжню профілізацію, то для цього треба набрати кількість дітей на різні профілі. Щоб їх набрати, безумовно, їх треба забрати з їхньої маленької школи, де не буде профілю, а буде 22 предмети загалом по загалям. І зібрати фінансування в тому закладі, де можна буде зробити і різні профілі, і запросити хороших вчителів, і збудувати відповідну освітню інфраструктуру.
0: 19 липня в Україні стартував один із найважливіших етапів вступної кампанії – подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Про те, як змінюється підхід до освіти в Україні, ми поговорили з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова, чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку, ми обговорюємо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
0: Ну і перше питання, про що можуть свідчити ось такі інформаційні вкиди в бік НАБУ?
5: Насправді такі інформаційні вкиди, вони вже давно є доволі системними, вони направлені на те, щоб потроху дискредитовувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в очах суспільства. Про що йде мова? Після того, як 22 лютого минулого року не вдалося владі позбавити НАБУ і САП незалежності, вони вирішили таким чином через ось ці телеграм-канали, які подеякують пов'язані зі Службою безпеки України, розповсюджувати негативну інформацію, аби формувати в очах суспільства неефективність антикорупційного бюро, її окремих працівників, або ж те, що вони там закривають очі на деякі справи, чи можливо там за хабарі або умовно відмазують інших фігурантів.
0: ВАКС виправдав колишнього посадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова. А наскільки показово є ця справа для антикорупційної системи України?
5: Ну, я б не сказав би, що ця справа є показовою. У нас є і багато інших справ показових, і їх сотні. У ВАКС вже там більше 300 вироків щодо топ-корупції. Ну, і варто то розумієте, що дійсно виправдувальні вироки в справах бувають, і це насправді більше добре, ніж погано. Це говорить про те, що суд дійсно належним чином досліджує докази, а не просто сліпо йде там за логікою обвинувачення, але повністю досліджує докази. І якщо дійсно тих чи інших доказів було недостатньо, він зрештою виправдовує особу, і це насправді доволі хороша практика. Але знову ж таки, тут слід розуміти, що відсоток все одно виправдувальних вироків він доволі невеликий.
0: А якщо ми говоримо загалом про те, що прокурор САП ще до вироку відмовився підтримувати обвинувачення, наскільки часто таке трапляється і що, по суті, це означає? Ну, тобто, чи свідчить виправдовувальний вирок про помилки НАБУ під час розслідування, чи це нормальна практика, коли докази не витримують там перевірки в суді?
5: Ну, очевидно, що бувають випадки, коли ті чи інші докази можуть можуть бути там недостатніми або щось на кшталт того. І, ну, і очевидно, що в таких випадках суд все ж таки має, можливо, не брати ці докази до уваги або визнати їх недопустимими. І зрештою, з того, що відомо, якщо там провели повторну експертизу і те, що прокурор, наприклад, побачив, що в справі дійсно там недостатньо доказів і там відмовився від обвинувачення, це ж, ну, навпаки, більше грає там, це навпаки підтверджує імідж прокуратури, оскільки вони не продовжили підтримку обвинувачення, попри те, що у них вже немає доказів. Хоча, насправді, доволі часта практика інших правоохоронних органів, коли у них взагалі немає жодних доказів, вони все одно йдуть до кінця справу, там можуть винести в справі виправдувальний вирок, однак вони все одно будуть впевнені у своїй позиції, йдуть в апеляцію і так далі. Натомість люди просто втрачають роки свого життя на те, щоб підтверджувати свою невинуватість.
0: А чи не створюють такі виправдовувальні вироки ризики втрати довіри до НАБУ та САП? Чи це навпаки демонструють незалежність суду?
5: Це навпаки, як на мене, це воно, по-перше, демонструє незалежність суду, а також зрілість інституції. Ну, якщо вона готова, якщо дійсно була помилка, і вони визнали свою помилку.
0: Тобто, по суті, можна говорити, що ця справа стала прикладом ефективної роботи судової системи, яка ухвалювала рішення виключно на підставі доказів.
5: Так, в тому числі. Але знову ж таки, є багато інших прикладів, коли справи на багато мільярдів, та ж сама справа Романа Насірова, де суд досить ретельно підійшов до дослідження доказів, і зрештою вже всі зневірили, що буде в справі вирок. Ну, знову ж таки, там треба робити знижку на те, що там це доволі велика справа, там сотні томів доказів, однак зрештою все одно в справі винесли свій вирок. І насправді ж, якщо ми говоримо про анонімні телеграм-канали, замовні статті, доволі часто НАБУ ставлять провини, те, що їх справи часто не доходять до вироку, але знову ж таки, це не відповідає дійсності. По-перше, що бо після того, як справу скеровують суд, НАБУ вже не має жодного відношення до цієї справи. А з іншої сторони, у нас є певні недоліки законодавства, які не дають доволі часто швидко розглянути цю справу, і тут вже більше це ставиться в провину парламентарям, президенту, оскільки саме вони не хочуть доволі швидко приймати зміни, які дозволять швидко розглядати справу, оскільки більше 40 нардепів є підозрюваними або обвинуваченими в справах про корупцію.
0: Ще хотіла спитати вас, а чи може ось цей вирок вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель «Укрзалізниці»?
5: Ні, він жодним чином не може вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель на «Укрзалізниці». Є ж так само і обвинувальні вироки щодо закупівлі на «Укрзалізниці», і багато інших справ про закупівлю на «Укрзалізниці», зокрема, де фігурує і працівник Служби безпеки Артем Шило, або ж нардеп Бондар, і таких справ насправді багато.
0: Якщо остаточно підтвердиться, що збитків не було або вони не доведені, чи може держава притягнути до відповідальності тих, хто формував обвинувачення, чи це звичайний процесуальний ризик?
5: Це звичайний процесуальний ризик, дійсно, насправді, якщо там є обвинувачення, можуть звернутися до держави з позовом про відшкодування збитків, завданих кримінальним провадженням, тобто не виплачені їм заробітні платі, виплати на правничу допомогу. Так далі, але і це доволі нормальна практика, насправді.
3: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
0: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова, чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку, ми поговорили з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
3: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
4: Вітаю, пані Тетяна, вітаю слухачі, ті, хто нас бачить. Думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
3: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, з проблемою реабілітації. На що краще звернути увагу? З ким працювати? За якою системою? І так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
3: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
4: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
3: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є саме у вас?
4: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. кількістю. І, на жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає. А діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 000 дітей з інвалідністю.
3: А як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
4: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність – ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб. І не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Не менше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
3: Да,
4: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
3: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне. Але от як до вас потрапити? Чи потрібні якісь от обов'язкові мови? Наприклад, да, свідоцтво про інвалідність чи якісь інші документи додаткові?
4: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. І також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
3: Супер, це теж важливо. І більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію. Да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
4: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною. Первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу. Багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно, що ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час оцієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
4: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
3: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
4: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
3: А висновок, от після цієї першої зустрічі, ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою цих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. Так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
4: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо, це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
3: І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
4: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета все ж таки курсу реабілітації.
3: Мені дуже імпонує ваш підхід комплексний до родини, да, як середовища, бо ми теж постійно проговорюємо. Я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною. Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
4: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
3: І отут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все. Я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
4: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками. Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі.
3: Тому, саме за запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
4: Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
3: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуєте, підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказово, щось недоказово. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже за застарілими, тут ще щось. Чи потрібно батькам знати про це, чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
4: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно, починаючи від простих кубиків Лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
3: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз, може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
4: Один з інструментів.
3: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
0: Долаємо стереотипи.
3: От ми тут згадуємо про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
4: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. Що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі, це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо. долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
3: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він ні, він це не може, ні, він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
4: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
3: Угу.
4: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозом. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
4: Слушне, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи.
3: Да.
4: І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є. І

0: за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надувачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який нам на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами Аду і через Сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
1: Як, це, на жаль, зазвичай це відбувається.
0: Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
1: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
0: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної ветеранської політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
1: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
0: потреба колосальна,
1: і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум. Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані Олю.
0: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке, і кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.

0: Хоча, щоб це було більше і частіше.
1: Тому це
0: насправді.
1: Такі гарні приклади, mm-hmm. і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарно.
0: І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
1: тільки з себе.
0: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
1: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
0: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
1: Так.
0: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
1: Дякую
0: за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
1: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
0: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проект «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середнє між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтес». Отже, за Банді Шолтесом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків стілу викинутої гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським Бароузом. І, до речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання якорі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія, іноді м'який сарказм. А ще жива мова, тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту і холоду теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середня між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтес». Отже, за Банді Шолтесом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європи» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і Гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків з тіла виконати гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським Бароузом. І, до речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання якорі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія, іноді м'який сарказм. А ще жива мова, тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту і холод до теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, понастальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: У ритмі громадського радіо.

годинник в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
2: Кінець 10-х, початок 20-х років 20-го століття. Мандруючи від Києва через Ліверпуль до Вінніпега та Нью-Йорка, один із засновників нового підприємства української накладні лобіює свої професійні інтереси як одного з найбільших видавців української книжки поза Україною. Спеціально для потреб видавництва посольство УНР у Німеччині передало будинок у Берліні. У видавництві виходять перші українські переклади творів Анатоля Франса, багатьох німецьких філософів і соціологів, наприклад, так мовив Заратустра Ніцше в перекладі Леся Гринюка. Видають українських авторів, які складають канон вітчизняної літератури, а також ноти, мапи, поштові листівки. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про найвідомішого українського видавця першої половини ХХ століття Якова Оренштайна говоримо з Іваном Монолатієм, доктором історичних наук, професором Прикарпатського національного університету та автором численних праць про Оренштайна.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Пане Іване, скажіть, для вас постать, образ і взагалі величина особистості Якова Оренштайна – це про що? Хто це такий?
3: Це не українець. І, звісно, це людина, яка себе ніколи не вважала українцем. І, до слова, навіть не вважала себе видавцем, але лише торговцем або купцем. Але ця постать є визначальною в тому, як можна промувати українську культуру в умовах бездержавності. Не лише на Галичині, що він спочатку робив, але і на європейському континенті, зрештою в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Це приклад людини, яка сама себе створила. Це приклад людини, яка вела ефективну видавничу політику, мала свої принципи підбору автури, редакторів. І ця людина, котра, в принципі, завжди перебувала на помежжі політичних режимів. Починаючи від Габсбурзької монархії, Західноукраїнської Народної Республіки, Другої Речі Посполитої, Третього Райху. На жаль, Яків Оренштайн загинув у Варшавському гетто. Можна лише здогадуватися, що би він міг ще зробити для української культури, якби він вижив в лихоліттях Другої світової війни. А видання Якова Оренштайна, вони як такий своєрідний палімпсест. Вони проступають через роки, через епохи, через людей. І свого часу відомий український письменник Роман Іваничук зауважував, що кожен порядний українець повинен мати в своїй книгозбірні хоча б одну книжку, видану Яковом Оренштайном.
2: Як гадаєте, сьогодні це актуальна думка, теза, заклик, можливо, навіть?
3: Заклик актуальний для музеїв та бібліотек. Хочу сказати, що в Україні є чимало книгозбірень і архівів, в яких зберігаються видання двох видавництв Якова Оренштайна. Це передусім Галицька накладня, котра заснована в Коломиї на початку ХХ століття і проіснувала до 1919 року. І з 1920 року маємо інше Оренштайнове підприємство видавниче, Українська накладня, яке було засноване у Берліні. Це кілька сотень на сьогодні відомих друків. Треба сказати, що минулого року, коли святкували 150 років з дня народження видавця, в музеї друкарства та книги на території Національного заповіднику Києво-Печерська лавра було влаштовано також чималу книжкову виставку. Не лише з фондів музею, але також і приватних осіб, зокрема Вахтанга Кіпіані.
2: І це дуже цінно, що ми досі маємо нагоду бачити це, власне, до цього повертати, що в нас зберігся це як спадок. Утім, я хочу все-таки піти до самого початку. 25 лютого 1875 року в Коломиї народжується Яків Оренштайн, правильно?
3: Саме так.
2: Що це за родина, власне, де він зростає, в яких умовах?
3: Це незаможна єврейська родина. Мама його походила з містечка Кути, вже на Гуцульщині, батько був. Чи то з Коломиї, чи приїхав до Коломиї як комєр-вояжер, торговець книжками, папером, різноманітним канцелярським приладдям. На сьогодні важко встановити саме походження батька Якова Оренштайна, Саула, але вважається, що він був потомственним продавцем книжок. І до слова, свого часу Іван Франко у Коломиї купує у Якова Оренштайна одну з книжок, присвячену німецькій мові, присвячену весні народів і операції австрійських військ проти угорських так званих повстанців на той час 1848-49 років. Яків Оренштайн, вочевидь, зростає в традиційній єврейській культурі і шкільництві. Він вважається, закінчив ХДР, традиційну єврейську школу. Чи він навчався в Коломийській гімназії того часу? Досі ведуться суперечки. Свого часу нині, на жаль, покійна книгознавиця Марія Вальо стверджувала, що він міг навчатися в Коломийській гімназії, хоча таких документів досі не знайдено. Але треба сказати, що його діти, Якова Оренштайна, вони всі були вихованцями Коломийської гімназії. Про це є неспростовні факти в гімназійних звітах початку ХХ століття. Найцікавіше, що коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, його діти відразу вступили на навчання саме до Української Коломийської гімназії або продовжили там навчання, коли вона не функціонувала в умовах Першої світової війни. Яків Оренштайн, його перші десятиліття, його життя і діяльності дуже складні, поза як немає на сьогодні достовірних документів про те, чи він перебував постійно в Коломиї, чи він подорожував тогочасною Галичиною. Але відомий той факт, що його дружина була мешканкою Ряшева, і в якийсь момент він опиняється в Ряшеві, вочевидь, після відбуття військової служби, одружується з нею, хоча шлюб було, чин шлюбу було проведено в Коломийській синагозі. І вже на межі ХХ століття він знову ж таки повертається до Коломиї і починає свою видавничу діяльність. І тут говорять про так званий патронажно-клієнтальний характер його перших друків, поза як коломийські євреї, заможні, співфінансували його видання. Що це були за видання? Він береться майже за все, тобто монополізуючи поволі український проєкт чи руський проєкт на той час на Галичині. Це і поштові картки, це різноманітні бланки, це також польськомовна бібліотека для шкільної молоді, якої з'явилося кілька книжечок. Але він в якийсь момент відчуває, що польський проєкт, а згодом під час Великої війни, яку називаємо Першою світовою війною, загравання з російською окупаційною владою, нічого не дають доброго. Він переходить виключно на український проєкт, який починає реалізовувати в формі загальної бібліотеки, книжкової серії, дешевої, почасти не надто ошатної спочатку з огляду на якість тогочасну паперу. Але згодом, уже коли говоримо про видання загальної бібліотеки саме в Берліні чи Лейпцигу, маємо ошатні томики, котрих на сьогодні за різними підрахунками нараховується до 500. Це і твори української літератури, це твори світової літератури, драматургія, соціологія, історія, етнографія, історичні карти, до слова. Все це вдається реалізувати Якову Оренштайну, маючи, вочевидь, за плечима і підтримку спочатку коломийської інтелігенції, бо саме думка заснувати видавництво, котре буде пропагувати українську мову і українську літературу, народжується паралельно, можна сказати, з його задумами це реалізувати в середовищі коломийських українців. І про це виразно пише в своєму листуванні Богдан Лепкін.
0: Відерштанд. Супротив.
2: Ви у своїй статті про Якова Оренштейна на «Історичній правді» зазначили, що йому вдалося вирватися з мурів традиційної єврейської громади. Це я сприйняла як те, що є абсолютно непересічним явищем на той період часу. Який контекст взагалі? Наскільки було важко стати тим, ким став Яков Оренштейн?
3: Ну, мабуть, все ж таки це символічне таке трактування, так? Поза як ми знаємо, знову ж таки, упосліджене становище єврейства і юдеїв, навіть в рамках Габсбурзької держави, Габсбурзької монархії, де, щоб стати повноцінним громадянином цієї держави, треба було зректися своєї конфесійної і почасти етнічної належності. Вочевидь, Яків Оренштейн побачив насамперед у тогочасній масовій європейській культурі шлях до свого зростання. Зростання саме як видавця літератури європейськими мовами, тому що парадоксом досі залишається теза, яку неможливо ані довести, ані спростувати, що Яків Оренштейн за роки своєї видавничої діяльності не опублікував жодної книжки чи брошури єврейськими мовами, чи то івритом, чи то їдишем. І це загадка для книгознавців, тому що всеціло вважається, що Яків Оренштейн, і я стверджую в останній своїй книжці «Виконавець слова Яків Оренштейн», що він був українським видавцем, а не, скажімо, видавцем-євреєм української книжки. Тому що саме так він по-доброму монополізує українську культуру, українську видавничу культуру, бодай на такому рівні середнього галицького міста, яким на той час, на час його зростання була Коломия, де насправді за етнічним складом населення єврейство переважало і поляків, та українців. І саме в такому тиглі народів, напевно, в такій взаємодії культур народжується розуміння промоції саме української культури, знову ж таки, подібного до єврейського народу, українського народу, котрий не має державності, так, але розвивається в межах чужих держав. І саме Яків Оренштейн тут є не ізоляціоніст в певному сенсі, а він більшою мірою є людиною, яка стає архітектором порозуміння. Ну, передусім, вочевидь, це єврейсько-українського порозуміння, хоча таких постатей ми не можемо назвати багато на той час і взагалі згодом, тому що над кожним діячем такої культури, політичної культури, до слова, тяжіли, вочевидь, і національна належність, і конфесійна належність. І треба було справді виходити з цих мурів. Подібним, вочевидь, репрезентантом був і Соломон Гольдальман, котрий в часи Української революції простягав руку також і українській владі, і українцям до порозуміння. Тобто ідея, взагалі, в осерді видавничої діяльності Якова Оренштейна, як на мене, була ідея міжнаціонального порозуміння саме через українську книжку.
2: Як гадаєте, що було запорукою або рушієм до формування саме таких цінностей, саме такої оптики? Адже в ці роки, я не думаю, що це було аж настільки вигідно, чи я неправильно розумію?
3: Важко сказати однозначно, напевне. Я думаю, що було вигідно, тому що і дослідники погоджуються з тим, що, в принципі, матеріальна вигода була у такій видавничій діяльності Якова Оренштейна. Безумовно, що він не заробив якихось величезних статків, але передумовою такого видавничого успіху була і підтримка української сторони. Тому що відразу на його перші друки відгукуються непересічні книгознавці, бібліографи, скажімо, Іван Кривецький в 1903 році ще пише у літературно-науковому віснику, що завдяки такому видавцеві, як Яків Оренштейн, Коломия може стати другим видавничим центром української книжки в Австро-Угорщині. Ну, безумовно, вочевидь, він під Австро-Угорщиною мав на увазі Східну Галичину. І поволі Яків Оренштейн підходить до ідеї отакої дешевої бібліотеки книжок, перекладів, котру може купувати і селянин, може купувати і містянин, можуть купувати люди, котрі не мають великого такого достатку, але вони хотіли б прочитати українське слово. І лише в 1909 році він розпочинає цю таку свою видавничу одіссею під назвою «Загальна бібліотека». Вона абсолютно не була чимось ноу-хау, тому що ідея дешевої маленької кишенькової книжки, зараз би сказали pocket books, вона була присутня в європейському культурному просторі. Тут треба згадати ляцінського видавця «Реклама», котрий з середини 19 століття друкував ці книжечки і досі він друкує. Це видавництво «Реклам» у Німеччині. Такі малого розміру, дешеві і досить легкі за вагою і за об'ємом книжки. І це стає його успіхом, вочевидь, тому що вже до початку Першої світової війни він видає понад 150 випусків чисел, які об'єднувалися дуже часто на книжечках, писало том перший, другий або том перший, третій. І тому є велика складність для бібліографів, книгознавців, власне, уточнити, яка саме кількість таких книжечок з'явилася, так, тому що можна по-різному рахувати. Вже після лихоліть Першої світової війни він продовжує цю ідею у формі видавництва «Українська накладня» у Лейпцигу, Берліні. Хоча з'являється дуже багато книжок поза цією серією. Можна згадати тут п'ятитомник творів Тараса Шевченка, можна згадати твори Івана Франка і багатьох інших українських поетів та письменників того часу. Таким великим колегою і людиною, котра підтримувала ці видавничі інспірації Якова Ейнштейна, завжди був Богдан Лепкін, який виступав і під своїм справжнім прізвищем, і під псевдонімом, допомагаючи Якову Ейнштейну формувати оцю, ми би зараз сказали, редакційну видавничу політику. Він розшуковував передусім молодих людей, котрі знали мови, котрі могли перекладати досить якісно. І тут просто треба згадати переклади Леся Гринюка, який, на жаль, дуже швидко молодим помер від туберкульозу, котрий вперше переклав твір Фрідріха Ніцше «Так мовив Заратустра» українською мовою, і Яків Ейнштейн, власне, видав. Лише тепер, що мені не зраджує пам'ять, видавництво «Темпора» у своїй філософській серії опублікували ці переклади поряд з перекладами Володимира Винниченка. І до слова, хочу сказати, що Яків Ейнштейн, за спогадами очевидців, не був конфліктною людиною. Він все ж таки був товариським і приятельським, можна сказати, хоча найбільший конфлікт, знову ж таки, був у нього з Володимиром Винниченком із запланованого видання «Сонячної машини» цього нашого політика, письменника і художника. Це не вдалося, і Володимир Винниченко дуже різко відгукувався про Якова Ейнштейна в своїх щоденниках. Тобто оце єдиний такий міжперсональний конфлікт можемо сьогодні згадати. Хоча Яків Ейнштейн страшенно сильно комунікує із українцями різних політичних орієнтацій. До слова, він комунікує з Євгеном Коновальцем. Він зустрічається з представниками української військової організації в Берліні, коли розгорівся конфлікт і скандал довкола процесу Штайгера в 1924-25 роках, коли єврея Станіслава Штайгера запідозрили в тому, що він може бути виконавцем замаху на польського президента Станіслава Войцеховського у Львові. Але це якби політична біографія видавця. Натомість він є першорядною фігурою в українській культурі першої третини ХХ століття, хоча, знову ж таки, лихоліття і Першої світової війни, і засилля антисемітизму, і прихід до влади нацистів у Німеччині у постаті Третього Райху, вони унеможливили його повноцінний розвиток як видавця. І сьогодні стверджують про те, що супроти Якова Ейнштейна нацистська влада використала так званий культуроцид, коли вона прямо заявляла, що ви, як єврей, не маєте права на творення будь-якої культури.
0: Відерштанд. Супротив.
2: Пане Іване, я хочу ще окремо зупинитися на ось цьому періоді життя, як за яких обставин і, власне, що відбувається далі, відколи Яків Ейнштейн виїздить і опиняється у Відні, згодом в Берліні. Наскільки це впливало на його роботу і наскільки це значимим було для України того часу?
3: Справді, я вважаю, що Яків Ейнштейн може вважатися таким своєрідним мандрованим видавцем. Ми маємо мандрованого філософа Григорія Сковороду. А Яків Ейнштейн, він реалізовує оцю ідею видавця на вигнанні, передусім. Тому що він виїжджає з Коломиї у липні 1917 року, починається його фактично така європейська одіссея. Він з багатьох причин не може повернутися до Коломиї, коли влада на Галичині стає польською, польська займанщина, і Коломийська міська влада прямо заявляє, що вона не допустить повернення Якова Ронштайна до рідного міста. Він справді спочатку перебуває в Відні, в Берліні. Є відомий сюжет українсько-єврейської культурної взаємодії в 1918 році, коли Яків Ронштайн переїздить до Києва, і на вулиці Терещенківській сучасній він оселяється і підтримує контакти з таким цілим інтелектуальним середовищем видавництва «Друкар». У Києві він пропонує свої видавничі послуги, пропонує матеріальну основу, згоден фінансувати український проєкт. Він на той час стає представником української держави Павла Скоропадського в своїх поїздках за кордон, в Австрію, Німеччину, навіть зазначена була Швейцарія, хоча цьому підтверджень я не знайшов як дослідник. І вже згодом він опиняється у Німеччині, де знаходить ту поліграфічну базу, а до слова він ніколи не мав власної друкарні. Це теж цікава така річ. Зараз є такі, знову ж таки, видавці, котрі можуть мешкати в одному помешканні і не мати ні поліграфічної бази, нічого, але видавати добрі книжки. Щось подібне було з Ронштайном. І вже починається його фактично оця німецька, назвімо її умовно, сторінка життя і творчості. Дуже вона цікава, дуже проблематична в багатьох випадках з огляду на історичні джерела. Але треба сказати, що український уряд, знаючи про проблеми, які виникатимуть дуже швидко в Ронштайнових видавництвах в постаті інфляції, гіперінфляції, банкрутства, навіть Симон Петлюра, головний отаман, він дає вказівку закуповувати книжки Ронштайна, таким чином його підтримати. Еміграційний уряд Української Народної Республіки надає Якову Ронштайну свій будинок, каменицю у Берліні під облаштування українського видавництва. І справді в 1920 році створюється українська накладня, українське видавництво для того, щоб, як записано в статуті, поширювати україніку в цілому світі. Тобто не йшлося про лише якісь виключно книжки українською мовою чи іншими мовами, а саме про поширення україніки як певного феномена української культури в цілому світі, не лише на європейському континенті, але також і в новому світі, що робить дуже успішно Яків Ронштайн, котрий в 1920-21 році подорожує, мандрує Канадою і Сполученими Штатами Америки. Хоча треба сказати, що за ним ведеться постійно стеження польської поліції і дипломатичних служб Другої Речі Посполитої, тому що він вважається неблагонадійним. І в цьому також є певна суперечність, тому що для українців він є фігурою, якщо не першого ряду, то і не другого, вочевидь, другої шеренги, людина, яка промує українську культуру, яка віддає свій час, свої гроші даруйте на пропагування української книжки. Натомість друга велика нація на Галичині – поляки, вони його прямо звинувачують в антидержавній діяльності. Ну і до слова хочу сказати, що теж дуже відомий факт і сюжет, коли Яків Ронштайн фінансує закупівлю кількох військових літаків для авіації Української Народної Республіки у Німеччину. Є прямі безпосередні свідчення про це, хоча, безумовно, що ті літаки ніколи так і не дісталися України, яка вже була більшовицькою, їх просто розпиляли за репараціями і за наслідками Першої світової війни для Веймарської Німеччини. Але такий факт мав місце, і є свідчення людини, котра безпосередньо цим займалася, і ці свідчення зберігаються сьогодні в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Тобто саме німецький період, я вважаю, був найбільш продуктивним з огляду на контакти, на зв'язки видавця, на його постійне кореспондування з українськими еміграційними колами. Він настійливо пише до українського еміграційного уряду, скажімо, в Тарнові, у сучасній Польщі, про потребу закупівлі його книжок. Стверджує, що в нього є 40 вагонів книжкової продукції. Хоча, знову ж таки, це лише поодинокі свідчення, які неможливо сьогодні перевірити. Вочевидь, цього було дещо менше, але, знову ж таки, це був весь діапазон літератури. Не лише художньої чи наукової, це також були і нотні видання. Була серія нотних видань «Україна», де Яків Ронштайн друкував музикознавців і друкував ноти до українських вистав, опер. Це також були видання шкільної літератури, яку він починає видавати ще в Коломиї, як підручники для шкільної молоді тощо. Але, знову ж таки, треба сказати, що вже на еміграції в умовах проживання у Берліні Яків Оренштайн не видає поштових карток, що він робив дуже успішно в Коломиї, тому що на сьогодні нараховується близько 500 відомих кольорових і чорнобірних поштових карток з видами Карпат, з видами українських міст, з зображеннями українських князів, гетьманів, діячів науки та культури, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка. Можна згадати серію поштівок, це Шевченкові гайдамаки, котрі на сьогодні є величезною рідкістю, але зберігаються і в колекціонерів, і в національних книгозбірнях нашої держави.
0: Відерштанд. Супротив.
2: Як сталося так, що людина, котра стільки мандрує, очевидно, що свідома того, що відбувається на той момент в країні, в світі загалом, не виїздить? Тому що ми знаємо, що нацисти вбивають Якова Оренштайна у Варшаві в 42-му році.
3: Так, справа в тому, що його син Йосип, котрий закінчив Коломийську українську гімназію і мав фахову книготоргівельну освіту, яку він здобув у Ляпцігу, він напередодні Другої світової війни відкриває наукову книгарню на вулиці Маршалковській в сучасній Варшаві. Будинок не зберігся, але місце можна точно ідентифікувати. І оскільки Яків Оренштайн, починаючи з 1933 року, коли до влади приходять нацисти, особливо в 1937 році, коли маємо перші задокументовані вістки про культуроцид і намагання відібрати видавництво, так і прямі вказівки гестапо до слова, що ви повинні закрити видавництво і передати його у німецькі руки, арійські руки, він виїздить до Варшави, де на вулиці Бельгійській, котра і сьогодні теж є в Варшаві, і будинок зберігся, він проживає з своїм сином і своєю однією з двох доньок Регіною, котра була студентка медичного факультету Берлінського університету. І вже можна казати, що з 1938-39 років, на межі цих двох років, він опиняється всеціло у Варшаві. Він час від часу подорожує до Львова, де проживає його інша донька Аделіна, котра, за спогадами українського мовознавця Василя Сімовича, говорила дуже добірною українською мовою. Цьому підтвердження є її листи, котрі зберігаються сьогодні у бібліотеці, науковій бібліотеці Чернівецького національного університету у фонді Сімовича. Він відвідує і свою доньку, свого зятя, прізвищем Вільфа, котрий був львівським адвокатом, і свою онуку Міру, Мір'ям, про котру ми теж мало знаємо. Вочевидь, вона теж загинула, як і його донька Аделіна, і син Йосип у вже львівському гетто в 1943 році. Про це є свідчення, котрі зберігаються і в Яд Вашемі, меморіальному музеї та архіві у Держави Ізраїль, і також у так званих Арользінських архівах Федеративній Республіці Німеччина сьогодні. Вочевидь, це складний період, тому що він свідомо, як згадував український книгознавець Лев Биковський, вирішив розділити долю своїх одноплемінників. Тобто він свідомо, маючи, вочевидь, право на виїзд з Варшави, знову ж таки, чи то до Львова, чи до Коломиї, вже під час Другої світової війни, він свідомо йде за браму Варшавського гетто. І сьогодні точно знаємо, що саме 12 вересня 1942 року він гине разом зі своєю дружиною і своєю донькою Регіною саме в Варшавському гетто.
2: Я дуже дякую вам, пане Іване, за цю розмову. І я думаю, що загалом це життя Якова Оренштайна, ця його історія, це прекрасна нагода зараз нам зупинитися, подумати і, можливо, осмислити і дещо скалібрувати свою систему цінностей. Ну, принаймні, це точно цікава історія, яка має бути почутою. Дуже дякую вам за розмову.
0: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю.
1: На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське.
4: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїв.

0: завжди починаю наші випуски з одного і того самого запитання. Сьогодні ми говоримо про Володимира Хавкіна. І для вас це що за людина? Що це за постать? Що це за масштаб особистості?
1: Ого, не очікував отак. Я не відповів на це питання одним словом або одним реченням.
0: Відповідаєте кількома.
1: Ну, по-перше, це земляк. Оскільки тільки через повномасштабне вторгнення я виїхав з Бердянська і вже 3,5 роки в Києві, а до того і я народився в Бердянську, і мої предки багато поколінь. Хавкін навчався в Бердянській чоловічій гімназії. Фактично, він поступив в рік заснування цієї установи. А я з Вікторією Константіновою років 12 писали 5 томів матеріалів з історії Бердянського державного педагогічного університету, де сторінка за сторінкою відновлювали біографії самих яскравих випускників і так далі. І він один з них. На ганку головного корпусу БДПУ стоїть 2 бюсти. Один з них – Володимир Хавкін. Але це лише частина отієї розлогої відповіді, хто такий Хавкін для мене. Хавкін – це і частина мого життя наукового, оскільки ми вже 13 років в процесі написання книги про Хавкін. Ми не поспішаємо з Вікторією Константіновою. Чи допишемо? Теж питання. Але буквально кілька днів тому, завдяки отій австралійській поїздці, виникла нова ідея. Наша суперпроректорка, одна з самих крутих в Україні спеціалісток по штучному інтелекту, вона запропонувала шлях, як можна прочитати всі щоденники Хавкіна. І це відкриє зовсім нову сторінку і в розумінні цієї особи, і взагалі про цілу епоху. Так, я зараз ці 35 хвилин вам буду розповідати про значення Хавкіна для себе.
0: Тому так, це, давайте мені здається, це і на краще. Насправді, для розуміння нашої аудиторії, для слухачів та слухачок, котрі вперше можуть почути з нашої з вами розмови, це ім'я та прізвище, цілком доречно пояснити, власне, чому там на вході в будівлю стоїть саме Володимир Хавкін. Людина, котра зробила відкриття, зробила вакцини від холери і чуми, очевидно, що заслуговує на визнання.
1: Давайте так. Чому він там стоїть, написано от для того, хто підійшов, і щоб не було питань, одразу отак. Це не просто Хавкіна. Він врятував світ від холери і чуми. От напис на тому погруді. Все. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти велич постаті.
0: Однозначно.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій. Про українських євреїв та євреїок.
0: Він народжується 1860 році, і це єврейська родина. Що нам взагалі відомо про родичів Володимира Хавкіна і те, де і в яких обставинах він формується?
1: Ще 3 години, тоді готуйтеся слухати і записувати. Справді єврейська родина, і от буквально сьогодні продивлявся документи з Державного архіву Одеської області, які ми свого часу відфотографували, статус бердянський міщанин. От той, який фігурував в його юнацтві. Тобто міщанин – це соціальний статус. Тобто не купецька родина, ні якась інша. Арон Хавкін, він був вчителем, в тому числі мати померла в дитинстві ще у Володимира Хавкіна. І тому батько для нього дуже довго був самою рідною людиною не тільки по крові, а й по спілкуванню. Народився в Одесі, але вже в дитинстві перебрались з Одеси до Бердянська. Саме там вступив в Бердянську чоловічу гімназію, яка тільки заснована. Там випускником її став, але от весь цей час він був з батьком. Тільки на півроку поїхав до Херсона, де жив його один з братів, і там намагався навчатися, але якби не пішло, поїхав до Бердянська. І от цей зв'язок з батьком, який і помер в Бердянську, і коли на закаті радянської влади зруйновано було єврейське, старе єврейське кладовище в Бердянську, то от надгробну плиту Арона Хавкіна перевезли в двір краєзнавчого музею. Ну, тобто однієї з філій краєзнавчого музею, де можна її було і бачити. Не знаю, як зараз під окупацією, але можна було до окупації. Але Хавкін же ж не міг продовжувати навчатись в Бердянську після гімназії, оскільки ну, не було там університетів зі зрозумілих причин. Тому він поїхав до Одеси, батька залишився там. Але ми знайшли листування за багато років між Володимиром Хавкіним і його

0: батька. Листування, яке заслуговує окремої і публікації, і читання, в тому числі і в виховних цілях, напевно. Оскільки це така любов сина до батька, така гордість і любов батька до сина, і така туга батька за тим, що син далеко від нього. Якщо казати про родину, доживши до 70 років, Хавкін ніколи не одружився. Відповідно, і дітей у нього не було, тобто це людина, яка справді присвятила себе повністю науці. Але коли ми працювали в Єрусалімі з архівом Хавкіна, то знайшли там, відкопіювали цілий стус листів, листування Хавкіна, починаючи з його юнацтва і до майже самої смерті. З однією жінкою, з якою він познайомився ще в Одесі, коли був репетитором в їхній родині. Просто вона була гімназисткою, він її ще 20 з невеличким роком було Хавкін. І він проніс оці взаємини. Це була любов. Це була любов, але от така, яка от навряд чи переростала платонічні взаємини.
1: Ми можемо припустити, чому так сталося? Чому не було шлюбу, наприклад, укладено?
0: А там припускати особливо не треба, оскільки крім самих цих листів було й кілька записочок, в тому числі до матері цієї жінки, ще дівчини, яка зовсім не була в захваті від того, що молодий тут опальний студент ухажує за її перспективною донькою. Ця донька потім вийшла вдало заміж, уїхала за кордон і так далі, ну але от матір, яка була всього здається, на 10 років старше Хавкіна, що теж розумієте, теж не вселяла у матері захвату від цього мезальянсу. Ну, от така доля.
1: Прорахувалась матір, виходить, за великим рахунком.
0: Напевно, але якщо або коли ми опублікуємо це, то донька теж стане відомою і все ж таки нею буде захоплюватись не лише Хавкін.
1: Навіть так, інтригуєте, тобто це визначна особистість.
0: Це цікаво. Якщо видатна особистість когось кохає, то не завжди, але можливо, є за що. І це буде цікаво дізнатися.
1: Ви вже зазначили, от вжили це слово «опальний», до народної волі він належав, що навіть так, виходячи з тих листувань і з того, що ми маємо зараз в розумінні особистості Володимира Хавкіна, що його сформувало таким чином? Чому він долучається, чому він стає народовольцем?
0: Отут ті наші дослідження історії Бердянської чоловічої гімназії, як не дивно, але дають відповідь на це питання. Ну, оскільки є таке, да, от всі ми родом із дитинства, ну от тут та ж ситуація. І ми знайшли свого часу в журналі «Каторга і ссылка», це який 1924 рік, статтю однокурсника, однокласника Хавкіна, який за участь в терористичній організації був засуджений на смерть, але потім на заслання його засудили, і от після жовтневого переворота, то він не те, що вийшов, а ще написав спогади про революційні гуртки в Бердянській чоловічій гімназії, де згадує і про Хавкіна, і де згадує про директора, який був ще одним кращим другом Володимира Хавкіна, оскільки листування з цим директором, вже коли поїхав Хавкін з Бердянська, ми це листування знайшли. Тобто він продовжував з ним радитись не як своїм колишнім керівником, а як зі старшим товаришем, з другом. А це теж непересічна людина була, це Феодосій Вороний. Людина, яка зовсім не з півдня України, з Полтавщини, і яка була таким діячем просвітницького напрямку, українського просвітницького напрямку. Людина дуже ліберальних, демократичних поглядів, які не пасували російській бюрократії, його за це зняли з керівництва Бердянської гімназії. І оцей гекер Наум, який ці спогади залишив, описує, як при Вороному формувались оці, ну, які він називав революційні гуртки, а саме народницькі і які течії. Одна течія – це просвітницько-пропагандистська, а інша – суто терористична. І Хавкін теж в цьому варився, хоча не пише чітко гекер, до якої з цих двох течій той належав. І ще, що цікаво, пише, що директор Ворони знав про це всі роки, але в поліцію не повідомив, хоча був зобов'язаний по посаді. Це вже коли в Одесі, коли переїхав до Одеси і в Новоросійському університеті, ну тоді називався Новоросійський, зараз це Одеський національний університет імені Мечнікова, Мечнікова, з яким теж пов'язана дуже тісно біографія Хавкіна. Так от там він вже був відрахований саме за участь в цій організації. І, до речі, коли він, Хавкін, їздив на канікули до батька, до Бердянська, то він вже, перебуваючи під наглядом поліції, то від самого таврійського губернатора до Бердянська, до начальника міста і порта, кожен раз приходив папірець, от до вас їде неблагонадійний Хавкін, прохання простежити, як він буде себе поводити. Але тут інший суб'єктивний фактор включається. Начальником міста і порта Бердянська був Петро Шмідт, батька отого лейтенанта Шмідта, революціонера і так далі, який теж навчався з от гімназистами, і Петро Петрович Шмідт, отой лейтенант Шмідт, він навчався в ті ж роки, коли і Хавкін.
1: Вони були друзями, наскільки?
0: Вони були знайомі. Як мінімум знайомі і, що важливо, Шмідт старший жодного разу нічого не написав поганого про поводження от в Бердянську під час таких канікул Хавкіна, що теж цікаво. Тобто ні директора гімназії, ні начальник міста і порта ніякого компромату російській владі на Хавкіну не давав.
2: Відерштанд супротив на Громадському радіо.
1: Якщо зайти в мережу і вбити в пошуковику Володимир Хавкін, то ми побачимо одразу фото дуже красивого чоловіка. Красивого і навіть нічого не знаючи, не читаючи про нього, просто дивлячись на зображення, на фотографію, відчувається, що це людина, яка дуже розвинена і розвинена різносторонньо. Хавкін знає багато мов. І ви також раніше зазначали в попередніх матеріалах, до яких були залучені, що він в одному листі навіть міг використати і українську, і німецьку, і французьку, і їдиш. Словом, мені це здається дуже характерною рисою для розвиненої, активної інтелектуала, особистості, котра є дуже проактивною. Я до чого підводжу? Можемо якось описати портрет Володимира Хавкіна? От який він? От якщо уявімо, що ми зараз такий ментальний штучний інтелект вмикаємо, який він? Він жвавий, він запальний, він... Як ви його бачите?
0: Цікаве питання, але давайте спочатку рефлексії на те, що ви сказали. Mm-hmm. Про зовнішність, ну, це вам відніше, жінкам, тому я якби це пропускаю.
1: Ну, окей.
0: Про мови. Це навіть не в листах, а більше в щоденниках. І це якраз характеризує його внутрішній світ, як він, як науковець, фіксував свої думки і як думав. Тобто те, що він по 5 сторінок щоденників на день міг записувати. При тому, що у нього купа активностей, але він знаходив час для цих 5 сторінок. Йому не було часу, і для нього зовсім не важливо, якою мовою у нього в голові, воно паралельно виходить у нього було, що в голові всі мови переплітались. І він як в голові, так і заносив на нотатки. Оскільки ці щоденники він писав для себе, а не для того, щоб потім їх Лиман взяв, знайшов в Єрусалимському архіві і переповідав. Тому це от якраз показує, він реально був людиною світу. Отут я переконаний. Оскільки сама його вся біографія, і, напевно, є сенс хвилин 5, все ж таки, от, пройтися по його формальній біографії, щоб слухачі могли зрозуміти, от, про що мова. Але справді людина світу, і от те, що він і паралельно спілкувався різними мовами, це лише була один з маркерів от цієї людини світу. Справді видатний вчений. Він не став Нобелівським лауреатом, але про нього один з авторів, який написав про нього книжечку, був Нобелівським лауреатом. Якщо про вас, як про людину, як про науковця, пише Нобелівський лауреат книжку, то можна припустити, що це не пересічний науковець. При цьому це трагічно самотня людина. Інша сторона оцієї слави, оцієї величі – це особисте життя. І коли з цією устією, про яку я згадував, він же переписувався в останні роки свого життя, багато ностальгуючи і розкриваючи душу, то він там прописав речі, які ніколи не згадував. І сам зізнається їй, що це от мене постійно питають про моє особисте. А я не відповідаю. Це тому, що ця Устя написала, я вам кожен раз пишу, а як ви? А ви постійно мене розпитуєте. Він не пише, що це я зі всіма так. Але потім вона пробиває все такий ж цей щит, і він починає деякі відвертості писати. І от про цю самотність він дуже яскраво і зовсім не награно там пише. Тобто це, що ну, тут, в душі, що наболіло десятиліттями. Так що от хто такий Хавкін.
1: Він виїжджає з країни. Чому? Чому він опиняється в Індії?
0: О, і тоді в цей момент передачі настають ті 5 хвилин, які варто про події біографії. Отже, після вигнання з Новоросійського університету за участь у цих незаконних діях по відношенню до царської влади, він з Одеси не пропадає. Він потрапляє в поле зацікавленості самого Іллі Мечнікова і працює кілька років в зоологічному музеї, який тепер теж входить в структуру Одеського національного університету. А потім сам Мечніков був змушений виїжджати за кордон через те, що теж для царської влади не бажана персона. І вже до нього їде за кордон і Хавкін, оскільки Мечніком цьому допомагає. І працює не з ким іншим, як самим Луї Пастером, ото, якого всі радянські домохазяйки і пострадянські могли знати по пастеризації при консервуванні. Ясно, не на перших позиціях, але він працює з Пастером. І там же, за кордоном, один рік в Швейцарії, потім в Франції, Хавкін починає досліджувати холеру. І не просто досліджувати, а справді дієву вакцину проти холери. І він її винаходить. Але отут якраз включається, що він народовець не тільки формально, але і по діям. Тобто, хто такі народовці, які хотіли, якщо примітивізувати, покращити життя пересічного селянина, міщанина.
1: Народу, так.
0: І він починає ставити експерименти на собі і на кількох інших таких же політичних іммігрантах. Ну, а що таке вакцина? Це послаблена, я не біолог, не бактеріолог, але ну, по ковіду і наші співгромадяни приблизно краще стали розуміти да, ці речі. Тобто, а якщо це тільки розробка, то де доза смертельна, а де така, яка вплине на лікування, ніхто не знав. Хавкін реально ризикував життям. І він, ризикуючи своїм життям, винайшов цю дієву вакцину. А далі починаються політичні речі, які дуже цікаво характеризують Російську імперію. В Російській імперії тоді епідемія холери, 300 тисяч підданих Російської імперії в той рік помирає від холери. І Хавкін пропонує російському уряду безкоштовно, от, дієва вакцина, використовуйте. Російський уряд, а нам від неблагонадійного нічого не треба. Тобто, коли стоїть на терезах або 300 тисяч життів, або щоб не приймати чогось від ворога царизму, оця чаша терезів перевісила. І тоді пропонує свої послуги іншій короні, іншій імперії, Британській імперії. Теперішня Велика Британія і тодішня Британська імперія не одне те саме. Це епоха розквіту Британської імперії, коли ніколи не заходить сонце над британськими володіннями, тому що і Індія, і Австралія, і що завгодно в складі неї. А в Індії величезні проблеми з тими ж епідеміями. І його направляють, він йде на службу до британського уряду і їде до Індії. І там робить собі ім'я. Але щоб зробити ім'я, він там ризикує знову ж своїм життям. І не тільки через випробування вже нових вакцин на себе, а й через приблизно ті речі, які ми могли спостерігати в епоху ковіду вже от по всьому світу. Індуси ширили отакі прості в селах, оскільки індуси в селах – це неосвічені, ну, Британська імперія не заохочувала освіту нижчих верств місцевого населення. І серед індусів ширила, що він хоче вбити їхніх дітей цими вакцинами. Його закидувало каміннями, він справді ризикував життям. А потім розпочався суд проти нього, який його дуже образив, і він збирався відійти від цієї діяльності. Але потім індуси оцінили, і досі та лабораторія, яку він заснував, з 1925 року, стала інститутом, і досі називається на честь Володимира Хавкіна. Тобто він суперповажна досі в Індії персона. А потім він уходить на пенсію. І з 1915 року він відходить від науки і займається єврейськими справами. Він присвятив себе, родини немає. Наука вже перегорнута сторінка. І він присвячує себе допомозі євреям і фактично спробам допомоги організації єврейської держави в Палестині. Це окрема сторінка, і фактично так він теж війшов в історію, померши в Швейцарії, похований в Лозанні, але до цього, в тому числі заснувавши фонд для навчання незаможних євреїв в Східній Європі, який досі існує. Отаке життя.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
1: У нас сороміцьки мало часу залишається, і тому я би, напевно, попросила вас, пане Ігоре, можливо, дати свою візію, як ми маємо зараз осмислювати постать Володимира Хавкіна. Не лише знати про те, що він врятував світ від холери і чуми, а саме як українського єврея, як діяча, як інтелектуала, як людину небайдужу, вірну своїм цінностям. Як нам його досліджувати, зберігати і як його сприймати, через яку призму?
0: Десь півроку тому я брав для свого проєкту про наукову дипломатію інтерв'ю у Сергія Плохія, напевно, відомого вам. І перше моє питання було: в Вікіпедії про вас російськомовні, україномовні і англомовні записано зовсім по-іншому. Там, що ви український науковець в Сполучених Штатах, в англомовні, що ви просто науковець і так далі. Він сказав, так, все це правда. Просто через яку оптику дивитись? Хавкін – те саме. Ще раз, людина світу. Я вам не назвав, з кількох країн ми знайшли листи від нього. Фактично, їздячи по всьому світу, він писав, в тому числі і ці усті, і іншим родичам, і в Бердянськ, і так далі. Тобто він не прив'язував себе до якоїсь однієї країни. Але, до речі, про біографію ще один факт. У 26-му році він приїхав таки до Радянського Союзу, і приїхав до півдня України, і був і в Гуляйполі, і, ну, фактично...
1: За кілька років до смерті, в 30-му році він помер.
0: Так, в 30-му році помер, а до того приїхав, але не просто так, а з місією він інспектував, як живеться радянським євреям, як живеться євреям під радянською владою. І ці щоденники теж шикарні, ми їх опрацьовуємо. Тому навіть цей аспект, прочитати і опублікувати ці щоденники, а що він побачив, що така радянська влада була, оскільки він поїхав з Російської імперії ще задовго до більшовиків, але він продовжував спілкуватися, і він намагався бердянських євреїв, своїх друзів, вивести до Палестини, коли був період національно-визвольних змагань. Він розумів, що під більшовиками перспективи у них зовсім не радужні. І намагався перетягнути туди, організовував, щоб вони виселялися за кордон. І це ще одна сторінка цікавої його біографії. Тому це людина настільки багатогранна, наскільки можна уявити, і це чудово. Тому що якщо про якусь персону казати, от він, та хто завгодно, науковець, націоналіст, коханець, я не знаю, прилічний сім'янин, все одно це буде одностороння і не так цікаво. Тому Хавкіна ще вивчати, і головне в нашому контексті – це особа, яка поєднує Україну зі світом. І для нас це дуже важливо.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні друга година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Вітаю, високодобірне товариство. В ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Наполегливо закликаю заварити собі медоцвітний чай і щоб він парував впродовж найближчих 30 хвилин корицевим стовпом у стелю. А ще краще у цвяховану золотом блакить, щоб сонцем заливало церату. Чи клеянку. Але точно не клейонку, бо це слово не є питомим українським і ніколи таким не було. Днями я натрапила на дуже цікавий коментар від моєї читачки та глядачки пані Ніни Компаніченко. Він настільки мене зачепив, що буквально надихнув на створення сьогоднішнього випуску «Ошатної української». Отже, в одному із попередніх коротких соцмережевих відео, де я порушувала, а не аж ніяк піднімала, як нині калькують з російської, бо росіяни тему піднімають, а ми, українці, тему порушуємо, а будь-яку проблему розв'язуємо, а не вирішуємо. Отже, я порушувала тему ошатних питомих слів і зазначала, що звичне українцям слово «клейонка» чуже для нашої мови. Пані Ніна ж написала у коментарі під відео в Ютубі, цитую. «Клейонка є в Енеїді Івана Котляревського. Значення – проклеєна тканина, що захищає від води». Чудовий коментар. Дуже слушний. І слава Богу за таких читачів та глядачів, які міркують, які шукають мовну істину, які цікавляться та піддають сумніву усе, що читають та бачать. Бо це і є критичне мислення. Тож так, дійсно, це слово там є. Але чи змінює це його суть? Аж ніяк. Клейонка й тоді була московізмом, і дотепер залишається запозиченням з російської мови. Але чому? Адже Іван Котляревський – зачинатель, так, батько нової української літературної мови, а його Енеїда – її перша ластівка. Якщо він вжив саме це слово, отже, воно має бути питомим. Чи ні? Ой, леле, щось тут не так. Сама Енеїда – це без перебільшення історія України в часі, що пливе морем. Але звідки й чому там взявся росіянізм клейонка? Рушаємо вглиб слова, його етимології та історії. Тож пристебніть і ремені, і паски безпеки. Місцями буде турбулентно.
0: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Маємо розуміти, що наприкінці 18 століття Україна переживала надзвичайно важкі часи. Впродовж 20 років, з 1760-х до середини 1780-х років, російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала посаду гетьмана. Полковий устрій Гетьманщини, саме так наголошуємо історичну назву частини Лівобережної України, а також зруйнувала Запорізьку Січ. Тобто, по суті, скасувала залишки автономії, якими користувалися українські землі ще впродовж 18 століття. Звісно, для шовіністично налаштованих Катерина ІІ – матушка. Але для українців, як казав Тарас Шевченко, «злая мачуха». Якщо Петро І розпинав нашу Україну, то вторая доконала. Знову ж таки, це Шевченко, його сон. А в поемі «Великий льох» читаємо, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця. Адже саме Катерина ІІ здійснила остаточну зачистку України, обтявши рештки державності, обідравши до цурки українську історію та закріпачуючи. Переносне значення слова «обдирати» – це забирати, віднімати щонебудь силою або хитрощами, оббирати, грабувати. А у поєднанні із фразеологізмом «до цурки» означає остаточно, до кінця, повністю усе, без залишку, дощенту. І це все цариця робила, прикриваючись фіговим листком просвітництва і вольтер'янства. А щоб зрозуміти, що означає і цей стійкий неподільний вираз, тобто фразеологізм, загляньмо на сторінку 336 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, фіговий листок – це те, чим прикривають, маскують щонебудь. І переважно щось нечесне, ганебне і таке інше. Це лицемірне маскування. Наведу кілька прикладів. Треба так прямо й говорити, а не прикриватися фіговим листком. Тему творчості, тему призначення митця розвиває в комедії й образ Тимофія, який прикриває своє внутрішнє убоство та нікчемність фіговим листком неоніцшанства. Він, даруйте, не прикриваючись нашими фіговими листками, сказав своїм сучасникам і нащадкам, що жага наживи, жага власності – не гріх, а необхідність.
0: Подкаст про українську мову.
3: Сам вислів «фіговий листок» прийшов до нас із сивої давнини, ще коли Господь, поселивши Адама і Єву в Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання добра і зла. Але під впливом сатани перші люди не втрималися від спокуси. І через порушення заборони стали соромитися своєї наготи і намагалися прикритися, зшивши докупи листя фігового дерева – смоковниці. Сьогодні ж фіговим листком приховують здебільшого щось нечесне, ганебне. Тобто лютий ворог України, Катерина ІІ, лицемірно маскувалася, руйнуючи Гетьманщину, щоб не дати вовкам дивитися в ліс. І заразом здійснюючи абрусінії Малоросії. Тобто займалася вона з московщенням, з російщенням, помоскаленням. Ось якою була її настанова в одному із листів. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія – це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити їх відразу було б непристойно, але не можна вважати ці провінції за чужі і поводитись з ними, як з чужими землями. Це було б дурістю. Ці провінції, також Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, як вовк до лісу. Коли ж у Малоросії гетьмана не буде, мусимо зробити усе, щоб стерти з пам'яті навіки саму згадку про цей період і про гетьманів. Не то, щоб персона, яка була удостоєна коли-небудь на цю посаду. Вживати ж запорізький козак було образою імператорської величності. І ви досі дивуєтеся, чому Росія напала на Україну у 2014 році? І чому того ж року на території окремих районів Луганської та Донецької областей України, які окупувала Росія, проголосили невизнане квазідержавне утворення Конфедеративний Союз Народних Республік Новоросія, до якого начебто мали приєднатися ще 6 українських регіонів? Втім, план повністю зазнав краху, бо цьому завадили українці. Тож про Новоросію відтоді почали забувати навіть кремлівські політтехнологи. Знання історії дає відповіді на усе.
0: Ошатна українська.
3: До слова, термін «Малоросія» походить від словосполучення «Мала Русь», що виникло задовго до існування Російської імперії. І первісно це поняття мало стосунок не до території Наддніпрянщини, з якою нині його здебільшого пов'язують, а західних теренів – сучасних України та Білорусі. І якщо поняття «Мала Русь», як я вже зазначила, виникло задовго до появи Російської імперії, то термін «Новоросія» є суто штучним російсько-імперським наративом. Йдеться, зокрема, про 1764 рік, коли було утворено Новоросійську губернію. Упродовж 1770-1780-х до губернії приєднали землі ліквідованих Запорізької Січі та Кримського ханства, а також новозавойованих володінь у Північному Причорномор'ї. У російських урядових документах Новоросія охоплювала такі області сучасної України, як от Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, більші частини Херсонської, Кіровоградської, Одеської і Донецької областей, а також деякі території Центральної Луганщини та Південної Харківщини, є увесь Кримський півострів. Зауважу, що Полтавський полк з осередком у місті Полтава, який виник ще у 1648 році, й належав до одного з найдавніших та центральних козацьких адміністративно-територіальних та військових одиниць на теренах Лівобережної України, передали теж новоствореній Новоросійській губернії. Тож у 1775 році він узагалі зник із політичної карти козацької України. Згодом у славетній Енеїді Іван Котляревський із ностальгією згадає козацько-гетьманську державу та її окремі полки, серед яких буде й перший повністю анексований Росією Полтавський. Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши: «Стій, не шевелись!» Так славні й полки козацькі, Лубенський, Гадяцький, Полтавський, в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. І ось коли еліта Гетьманщини поволі проникає в російський дворянський клас, розчиняється у посадах, з'являється він – Іван Котляревський. Канцелярист, домашній вчитель, який дає слово народу, який відкриває голос для народу. Він пише Енеїду народною живою мовою і, по суті, знімає закляття німоти з народу. Що ми маємо іще знати? Іван Котляревський походив із зубожілого козацького роду. Народився в 1769 році. Відповідно, на його очах, коли він зростав, Гетьманщину знищували. Отже, довкола нього, коли він був дитиною, цю тему не могли не порушувати. Згодом стає канцеляристом. Відтак 12 років служить в російському війську. Бере участь в походах імперських, колоніальних. Але визначальним є те, як себе поводить Котляревський. Зокрема, у 1812 році, коли починається війна з Наполеоном, йому доручають сформувати козацький полк. І він це радісно сприймає, бо вірить, що в межах російської імперської армії можна відродити козачі полки. Підстави для цього справді були. І він за це міцно схопився. Другий показовий момент – це його доля після війни російсько-турецької 1806 року. Він отримав звання капітана та орден Святої Анни за хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Тобто перед ним на видноколі кар'єрні перспективи. Втім, він дуже швидко йде у відставку і повертається в Полтаву. Це доводить, що він насправді розглядав і війну з османами, і, відповідно, свою військову кар'єру як трансформацію козацького війська. Він був одержимий цією вірою. Втім, відродження козацького війська не відбулося, тож Іван Котляревський повернувся в Полтаву. Тепер, після екскурсу в історію, тобто короткого, але змістовного огляду минулого, що дозволяє швидко зануритися в головні історичні події, заощаджуючи, звичайно, що ваш час на вивчення багатотомних праць, з'ясуємо, звідки було взятися в Енеїді Івана Котляревського московізму Клейонка. Побіжно зауважу і нагадаю про Катерину ІІ, яка втручалася в культуру та освіту, активно змосковщуючи, зросійщуючи сфери. Зокрема, з 1766 року в Києво-Печерській лаврі дозволяли друкувати лише книги, що пройшли петербурзьку цензуру. З 1769 року українські книги в церквах замінили на російські, а українські букварі повністю вилучили. Тоді Києво-Могилянську академію перевели на російську мову викладання, а українську визначили спотвореною формою російської.
4: Подкаст про українську мову.
3: Тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, де в його другому томі на сторінці 457 чорним по білому написано, що слова клейонка та клейончастий – це запозичення з російської мови. Від російського слова клейонка, що у російських джерелах фіксують з 1771 року. Історично все збігається. Але ж Іван Котляревський створив Енеїду, яка стала короною української літератури. То нащо було вживати московізм клейонка? Ну, а як іще, ошатні слухачі та слухачки, написати так, щоб Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ? А з іншого боку, висміяти ту ж саму Російську імперію і її підлабузників, які плазували перед нею. І зауважте, що Іван Котляревський був на короткій нозі із тодішнім режимом. Але Російська імперія не зрозуміла сили сміху, бо вважала, що хохлам можна було розповідати анекдоти, з яких їм було б весело. Вони не оцінили духовної сили сміху. І цієї сили, коли нація сміється сама з себе. А насправді, коли нація сміється сама з себе, вона оздоровлюється. Вона виходить на інший щабель самоусвідомлення. І не випадково саме цілющий сміх оживив українців. До речі, Енеїду згодом дозволила і совєтська влада. Саме тому, що це жартівливий текст. Крім того, там майже всі оголені у пеклі. Нібито така антирелігійна пропаганда. Тобто це другий випадок, коли пропустили те, що не пропустили б в жодному разі.
4: Ошатна українська.
3: Отже, пам'ятаємо, що у російських джерелах слово «клейонка» почали фіксувати з 1771 року. Слова «клейонка» та «клейончастий», відповідно, це запозичення з російської мови. Енеїду Котляревський народною мовою почав писати у 1794 році, перші три частини якої вийшли друком 1798 року без цензурних перешкод в Санкт-Петербурзі коштом завідувача друкарнею медичної академії Максима Парпури. А привіз рукопис Енеїди до Петербурга з України відомий лікар Йосип Каменецький. Тоді якраз минуло два роки, як померла Катерина ІІ. Та сама нагадаю, яка доконала Гетьманщину й Січ. Хоч Парпура намагався популяризувати українське слово, навіть додав словничок, Котляревський сприйняв це як крадіжку, тож присвятив видавцеві декілька рядків. Якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав в печать, без сорома. Без Бога бувши і восьму заповідь забувши, чужим постився промишлять. Четверта частина Енеїди, де й з'являється латин у плащі з клейонки, була опублікована ще пізніше, у 1809 році. Тобто це слово «клейонка» вже 38 років активно побутувало в Російській імперії, до складу якої тоді входила Полтавщина охопно з Полтавою, а саме до складу Новоросійської губернії. Згодом Іван Котляревський створив п'яту і шосту частини Енеїди. Повністю поема, який письменник присвятив 26 років, вийшла 1842-го, тільки після його смерті. Саме у четвертій частині Енеїди перед нами постає кумедна, карикатурна картина вбрання відсталого хуторянина, що хоче з'явитися перед гостями великим вельможею. У Вергілія цар Латин – це мудрий володар. Натомість Іван Котляревський повністю перелицьовує цей образ. Цитую. «Земелькася була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя Скурвасинська држав, як Каїн за Алтин». Алтин, до речі, це старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала 3 копійкам. Утім, на урочистий прийом енеєвих послів Латин одягає плащ з клейонки, який в той час брали з собою пани в дорогу у разі негоди, та ще й застебнутий на дуже дешевий олов'яний циновий гуцик. Так, найнижчого гатунку. Висновуємо, цар Латин намагався виглядати по-багатому, по-панськи, але його царський плащ – це всього-навсього проклеєна тканина, що захищає від води, від дощу. Цей комедійний епізод у четвертій частині «Енеїди» демонструє глибоку сатиру Котляревського і вкрай влучно пояснює, чому він використав у цьому контексті і саме у такий спосіб слово «клейонка». Послухаємо уривок. Латин так дома спорядивши, кругом все в хатах оглядав, світелки сіни обходивши, собі убори добирав. Плащем з клейонки обвернувся, циновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх. Набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові. Надувсь, мов, на огні лопух. Думаю, мені варто роз'яснити, що означають деякі слова. Споряджати – це забезпечувати усім необхідним. Світелки – невеликі світлиці. Кинді – валянки. Повстяні калоші, виготовлені, зроблені з повсті, тобто нетканого текстилю з волокон шерсті. Це доволі цупкий матеріал. А шкапові рукавиці – це ті, що пошиті з кінської шкіри. Ба більше, замість того, щоб сидіти на троні з простеленим розкішним килимом аж до палацової брами, цар Латин та цариця всілися на вироби селянського вжитку – дзиглик, стільчик – та ослін – переносну кімнатну лаву для сидіння. На почесній варті не було й добірного війська, тож псевдоурочисте прийняття енеєвих послів відбувається на подвір'ї та у звичайнісінькій сільській хаті, яку Котляревський гумористично назвав «царською хатою». Царя на дзиглик посадили. Цариця ж сіла на ослоні. От дзиглика ж царя Латина скрізь прослана була ряднина. До самої хвіртки і воріт стояло військо тут зальотне. Волове, кінне і піхотне, і увесь був зібраний повіт. Тобто зібратися на цю урочистість пасувало б вельможним представникам з усіх теренів царства, а відбулося все на рівні тільки повіту.
4: Подкаст про українську мову.
3: Отже, у своєму бурлескному травестуванні Котляревський дотепно описує поміщицько-чиновницьке середовище. Зокрема, в образі царя Латина змальовує тодішніх українських поміщиків-феодалів та висміює в такий спосіб їхню жадібність, дріб'язковість. Адже їхнє життя – це, по суті, нескінченні бенкети, розваги, сварки, інтриги, любовні пригоди. Тому задля комічного ефекту, замість пишної порфіри, тобто мантії античного монарха, він й одягнув царя Латина у змосковщений клейончастий плащ-дощовик казенного зразка. Замість золотого гудзика – найдешевший олов'яний, циновий. До речі, кинді – тобто валянки чи то повстяні калоші для виходу на вулицю теж в дощовиту погоду цар Латин вважав панським взуттям. Як на мене, Іван Котляревський блискуче зафіксував, як чужа, запозичена культура та мова стають для місцевих, так би мовити, еліт атрибутами прогресивної імперської цивілізації та статусу. А введення московізму клейонка в текст поеми – це ще й побіжно маркер з московщення побуту. Це глибока соціокультурна сатира на психологію меншовартості, де прагнення виглядати вельможею через копіювання чужих маркерів неминуче перетворює правителя на карикатуру. А втім, Котляревський висміював насправді все. І козацтво також. Бо у перших частинах троянці-козаки – жертви зруйнування Січі, а в останніх частинах вони вже перетворюються на завойовників латинської землі, тобто на російських імперців або їхніх прислужників.
4: Ошатна українська.
3: Ось в такі сьогодні мандри повела вас я, Світлана Біла, авторка подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо. Адже сприйняття Енеїди та лексем, які ми розглянули, у кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії, а для когось це прозирання у серйозні сховки української історії. Для когось це абсолютно закодована річ. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою – це дуже серйозна підстава заглибитися у себе. Дякую, що ви небайдужі, що слухаєте і пишете мені, адже ваша цікавість і прагнення відшукати істину надихають мене на створення глибоких випусків. Вилучаючи Котляревського, Михайло Коцюбинський написав: «Занедбане і закинуте під сільську стріху українське слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів. Нехай лунає по широких світах ошатна українська з уст кожного українця та кожної українки».
4: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Наров, ти нам ударав і Русія, конці Кирилка дає.
6: Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас.
4: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чирікло.
6: З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі, незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками, ця кількість коливається від однієї до кількох тисяч. Опитування, яке провів фонд Roma Foundation for Europe серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті. І приблизно третина з них – волонтери, повідомляє The Guardian. З 2018 по 2021 рік роми ставали мішенню ультраправих угрупувань, а зараз залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави, пліч-опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ільчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни, у 2014 році.
7: У 2014 році почалася війна. Мене призвали, якби в військкомат. Мене призвали в військкомат. Я пішов в військкоматі. Мене, звісно, скомісували. Сказали, що необмежено непридатний. Але я прийшов додому. Я бачив вже, що вже якби по телевізору розказували, що війна там починається. Оближається окупант їх ближче до нас, до України. І я вирішив так питання, пішов сам на військкомат, сказав, я хочу по контракт або добровольцем служити, захищати свою родину. А вони кажуть мені, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я должно захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромський національност, або хто там, або грузин, або чечен. Ти повинен воювати за свою Україну.
6: Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини. Тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий. Багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію. яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний «Барон». У Збройних силах він був механіком-водієм бойових машин піхоти.
7: Ми обороняли окопах, ми обороняли нашу Україну, Донецьку область, Луганську область, Маріуполь, Піски, там, Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, оці краї. У мене було завдання, як механік-водій, виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію.
6: Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році. А найбільше пишається орденом «За мужність» 3-го ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022

0: Назначила се війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі. А я йому сказав, Бог є наверху, і він буде судити нас, чи ми будемо живі, чи не будемо живі. Ну, якби так. І як ми вже харківський напрямку, ну, сказали нам, все, оставляйте харківський напрямку, їдемо на Донецьку область. І ми своїм ходом, на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецьку область. І попали ми у цьому, в Волновахи. Я вже справді, коли ми попали в Волновахи, ми заїхали в Волноваху, у город, там вже все розбомбили. Бачу, техніка все валяється, окупанти валяються. Я вже думав, що я швидко повернуся додому. Моя сім'я дуже переживала за мене, так. Там всі сіть не був, сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб.
1: У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії. Тим не менш, продовжив виконання завдання.
0: Ну, я стримався. Я перебинтував руки, і так я ще їздив. Контузія в мене ще була. І це було 22-го року, то ж саме. І потім мене вже сказав командир, каже, барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію в госпіталь попасти.
1: Після поранення Віктор Ільчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку Великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою. На полі бою всі рівні.
0: Командири, і не тільки командири, і такі воєнні, ну, якби солдати, вони вже цінили друг друга як брата. Там уже не було такого, якби. Нема різниці. Чи ти ром, чи ти якийсь там грузинець, і хто там нема. На війні такого нема. Ми всі одинакові, всі стабільно одинакові люди.
1: Повертатись у цивільне життя було важко. Доводилось знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною.
0: Ну, дуже важко було, звісно. І до сих пір здає важко, що я своїх побратимів так оставляв. Є важко, що нема таких побратимів. Вже царство їх небесне. Ну, звісно, важко, якби на гражданку. Я вже привик би воєнний бути далі. Ви розумієте, якби у мене не було дітей, жінка, я би далі продовжив.
1: Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розріз стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів.
0: Я вам скажу чесно, у мене була така можливість, ну, якби, щоб не сказали українці, що типу, ромські національності не воюють, не захищають свою родину. Я так мав поставити до себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що, типу, що тільки нема такого, що роми, ну, якби не воюють, ховаються. Я таки багато говорю, що ховаються роми, багато дітних у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно.
1: За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних 4 дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом.
0: Я дуже гордий за то. Я дуже гордий, що такий став. Я примір показую не тільки мені, я свій примір показую і своїм дітям. І далі показую примір.
2: І це про нас.
1: Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу.
0: Трохи змінилося, якщо почалася ця повномасштабна війна, і багато бачить, що є роми, багато йдуть воювати, не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є роми. І вони, якби, бачать інтерв'ю, багато бачать, що такої, ну, ставлення трохи є трохи. І до

0: державу є трохи ставлення нормально. І до людей так. Молодці там, далі, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість так говорить, хлопці.
1: За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою. Менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є. І вони народжені реальними вчинками на фронті. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош. Всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю Суспільному чоловік каже: «Я зробив один висновок – дійти до кінця, допоки не стане мир в Україні».
2: Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти, вибачаюсь, циган, там ром, от йди, відступи. Ілі... Ні, наоборот, були. Почесть, повага. Служив у Запорожжі, у 55-й бригаді. Служив потім у 39-му батальйоні. Після 39-го, вже коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, от, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахово, от, було дуже багато у нас. Бахмут, Солідар, Буча, Ірпінь. І ранені були, і контузії. Буває, ну, і буває, що і ночі, от сплю, мене щось тривожить, голова ззаді починає таке, якби. Ну, здержуся.
1: Альберт Бругош – онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію.
2: І здоров'я вже не то, розумієте. Тим більше, коли вже я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновидної кишки. От я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не зважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми ж давали клятву на вірність і України, як казати, правильно, і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину.

0: За роки війни багатьох ромських військових не стало. Вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у Збройних силах, силах територіальної оборони тощо. До моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях.
1: І це про нас.
0: Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України.
2: Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми той червону калину піднімемо.
0: Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець з Закарпаття. Олексій у свої 24 роки був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких – Хрест Хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. «Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто?» – казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. Три довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю «Суспільне Ужгород» згадує.
3: За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як у стальні роми. Він відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо ми не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів.
0: 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я-Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють два прапори – український та ромський.

0: Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там після війни 1999 року сталися масові переселення ромів – ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт, що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно і подекуди значно сильніше, ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові – це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному руку і будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас. Подкаст виготовлено у співпраці Громадського радіо та Радіо Черікло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондур, Федір Кондур, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної